0: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн к нармай хөдөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
2: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алшаа Аражуугаас хангасан хангайн сайн эргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Дайршо эргэж харвал жижиг туранхай бийтэй бичхан дуурга бор царайтай хочгололдсон хоёр бичхан төгөрг нүдтэй үс гижгэн том бууцан малгайныхаа доороос эксин гарч мөрөн дэгүүрээ давсан цогтой бас аймшигтэй залуу байрий. Өөр өрүүн келингтэй бас ёстой харж байлаа. Энэ хүн мурт буугаа эгэлтэргэлэн өөрч баруун гартаа залайдаа бүх өөр өрүүн чиглүүлэн атгаад зүүн гартаа жижигэрхэн цагаан саралмор хөтлжээ. Дайшо газар түсгэтээс өгдөөд.
4: Эхэмсэ ах минь өчөөхөн амийг минь аврах болов. Ам аварсан ачгав яг чин насандаа мартахгүй. Таны би ноёндоо мэдүүлж байгаад улсын цэргийн ноён болгоё
3: гэж орсон монгол хэлээр гунсын гойн. Та юу гэж лодыг дагаж гэмгөө хүнийг хорлохоор явж байгаа вэ гэж дөлгөн самбуусун.
4: Би нэг баг олзонд дурлсын
3: гэж дарш нуулгүй хэлин. Лодыг танд хэдий мөнгө өгсөн юм?
4: Хэрэг бүтвэл 500 цагаан янчаа хоёр акттай өгнө гэсэн.
3: За, тэгвэл энэ өртгөр чинь би чиний амийг авъя болох уу? Гэж дөлгөн самбу шүрэн асуу. Энэ үгний хариуг дарша өгч чадсангүй. Эргээд харин дотроо бишрэн. Үнэн л үг. Энэ өртгөр би амиан өгч болох уу? Эндхийн хангаан сан арчууд гэдэг үнэндээ манай хятадын эртнээ Ляншан уулнай 108 баатрууд шиг жирамт баатар эрчүүд байсан ажээ гэж бодхоос өөрийн бие баатар гүчтэй эргэж бодож явсан нь худгийн мэлгэн оморхож явсан үлгэртэй айдил мэт санагдана. Дайршо хэдийгээр олзон дуртай оморхог замтай боловч үнэндээ цэрэг туршуулын ажилд мэргэсэн самбайктай сан харвач хүн. Гардан байдууч нь удраг цохооноо эрдмээр нюулт хүн биш. Нэн жоглон энэ хүн бол хөдсгөн зангтай өгөөд юмна учрыг чи зөвгөр үнэлдэг хүн байжээ. Уулын тэр бол гаймын царигийн дотроос нилээд баатарх бас нилээд жоромтой хүний нэг байсан. Гэвч ван юлуугийн харанд орсноос хойш жүсэр залхахын ван юлуу түүнийг бэйдэ татан эрх таваарын үйлдүүлж Дайршогийн асцан агдуу чадлаар аминтай ихэн олзолсоор ирсэн ажээ. Гэтэл энэ өдрийн мэт учруулд ямар шүү байвал зогхо Дайршо ер бодоогүй явсан бөгөөд нэн харин уулан шургасан ганц хоёр тэнүүл монгол хэмээн нүдэндээ хавчгүй явжээ. Лоттег дагж арч ирэхгийн өмнө орой ойрын ван юлуу тусгайлан нууцар дуудан ярилцаж. За, манай баатар ер минь одоо чиний эрдмийг л үзэх цаг болсон да. Гэвч нөхөр ахдүү та хээцээж яваарэ да. Энэ хатан шонгар гэдэг хүнийг явхан царгууд хүртэл яаж ч чадаагүй. Нэрээд хэцүүр байгаа юм шүү. Дахвал хэрэв тануус үгүй хайрхан хаатан уулан гэх зэрэг газраар явбал тэр хавьд нэг нь нэргүй тэнүүлэр явж байхыг онц хэрсүүл гэж загхад Дайршо. Хэ, би нутагдаа байхад уутан уулна нэртэй дээрмиг уран самбаатайгаар устгасныг та мартаагүй биз? Тэр бол 2-300 хүнтэй удаан жил дээрэм хийсэн туршлагатай улс шүү дээ. Төвөнтэй зөөрлөвөл эн чин ганц хоёроор яваа хүмүүс. Иймээс яаж хийсэн ч аюултай зүйл алах гэж явардам хэлээд гарсан байжээ. Гэвч эдгээр харин хамгийн аюултай хамгийн шившигтэй байдалд ороод хүний асуусан ганц

Тэр дэмий итгсэнгүй байдалтай төрөн өрг нь дөлгөн сам бийг үлрэн харна. Та амиг нэг удаа гэлтэр үри. Үүнээс хойш хэрэггүй учиртай гард үрч хүний амар хонжигнахгүй байхыг чин хүсэе. Гэж дөлгөн сам бүү хэлээд тэртээд газар хэвтэж байсан малгайгийн авч өглөө. Дараа нь буу сумын хурааж аваад нөгөө хатна ерөөлт аттрын хэвтэж байсан оройл дамч руу хандаж оройл чи босоод ир гэж сандрахад оройл дамч огт хөдөлсөнгүй. За мо дамшигч нь голон тасархтаа ойртсон гэрэгүү. Тэгвэл би төрөглүүлээд өгье гэд бууга онлохтын зэрэг оройл дамч тэлчлэн босч тэнгэр минь бурхан минь би сая танай хэлснийг дуулаагүй амаварч хайрлаа гэж самбхан сандарч хамаг уяа чичрүүлэн эрээн саарал дуунаар гуйншин. За тийм бол чи энэ гуамин ноёдоо аваад харь. Энэ хүн замдаа хэрв хөлдөж өгсөн байвал би чамааг үгүй хайрхнаа уулан даваачид нүцгүүлээд модноос хүлж хөлдөөс болгоно шүү. Мэдвүү? Гэжэд өлгөн самбууд ушаахад. За за амиг мэл үлдээвэл арга вэ. Арван зүгийн арья бол бурхан алтан цогсыг чинь гэрэл төвлж явг. Ачтэ тустэ сайн эр таны амглан мөнгөчхийг даатахын ёроё гэж оройл дамч өвчүүгээ тэврэн нахилзан ойлгонон. Дайр шо оройл дамч хоёр хавчд урууд нь зуугаад алхам гэлтэрээр эргэж харахад дөлгөн замбийн бараас үдэрч харагдхаа болсон байлээ. Энэ хүний хэн гэдэг юм гэж дайр шо асуувал оройл дамч хэсэг үдэрэн зогссноо. Би ч бас таних бодвол өнөөх үгүй хайрхна нэргүй дээрмэл бололтой гэв. Дээрм гэхэд нь дайшо шүрэн харахад оройл сочин нам гэж явв. Нөгөө хатан шонхор гэдэг биш үү гэж дайшо асуувал. Биш биш, тэр чин үүнээс хол өндөр ёстол аймаар эрвээ гэж оройл дамч сүр бадруулан хэлин. Энэ хоёр дахиж үг дугуурлаггүй зэрэгцсэн гэлтрэлээ. Мөн өдрийн баг үд болох үеэр алия дэмбэх хошуу ороод лотте асман санж зэрэг дөрвөн хүн хөгчлүүдтаар туулж баруш гарчээ. Бодвол хатан шонхорыг тосч хорлох санааттай байх гэж тодвэлийг туслагчид мэдүүлсэнч тодвэлийг нэг дари бадма хатанд очиж мэдүүлжээ. Чи цэрэг явуулж лотег устгаа гэж бадма хатан зарлаг буулгасан тул дэрэгдэн хэрэг зөвлж байсан Ван Юлуу сандарч энэ хөгшин зөнийг чин хатан шонхрыг хорлох гэсэн юм уу? Надад хэлэхэд үгүй хайрханд гарсан хэцүү дээрмийг устгана гэд миний туршуулч дайшог зээлж яваад явсан юм саа гэдэ. Тэгээ чи юунд надад мэдүүлээгүй вэ гэж бадма хатан зандрав. Би энэ учрыг зөвлж бармагч хэлэхээр байсан юм гэж Ван Юлуу зайлтнүүдтэй эргэлдүүлэн хэлэн. Тийм бол бошуу очиж бүгдийг дуудаж ир. Үгүй хайрханд байгаа хүн бол дөлгөн самбуу байж мэднэ гэж хүмүүс таамаглаж байна. Хэрв тийм бол түүнийг олж авчираад гавья тэмдэглэж яфныг эсэргүүцсэн баатар чол олгох хэрэгтэй. Энэ завраар тодвэдэг хошуунаа амрын хамгаалахад царигийн лагуа майрантай зөвгөлж өндөр мөнгөтогоо даргатай дуршуулын саллаг нэн дари мордуулж хадия дэмбэр гадарч хууллаа. Өндөр мөнгөтогоо хадия дэмбэр зэрэг дуршуулын салааны хин нар уулны толгой шодорж байхад тевсгийн зүүн уулны зүүн хормоор бол өөдөөс нэг нарин хөвө дагам хоёр явган хүн гэлтэрж явах харагдана. Тэр гайхаж дөрөн ухтан очвол харин дайрша оройл дамч хоёул авайдлахан баруун гараа хуг буудуулчаад явж байлаа. Дэмбэ тэд учрыг мэдээд асман санжийг сураг олбол. Тевсгийн айл уруу хатан шонхрыг хорлохоор яваад одоо болтол сурггүй гэж тэд хоёул нэгэн дуунаар хариулжээ. Ингэхэд тэд хагас зэрэгэ боцааж дайшо нарыг хөргүүлээд дэмб өндөр мөнгөтогоо зэрэг 15 хүн тевсгийн айл уруу давхлаа.
Инхэд шингэх

Наттай зэрэгцэн тэвсгийн айд хүргвэл тэвсгийн айлын хойд дэнжин дээр утаавай гэж өмнө дэрсэнд нь улаан шүү авганалдаж байлаа. Учирыг асуувал бай гэж байгаа утаан харин хатан шонхорын хар мордны шарлыг шатааж улаан шүү оворж байгаа нь асман санчийн хөрийг идэж байгаа юм байжээ. Хатан шонхор нэгэнт мордны шарлыг шатааж бармасч явсан гэн. Хатан шонхорыг морныхан шарлыг шатааж байхад санхс башиг орд өсттэй нэгэн атгар турун хав хүн ирээд хатан шонхортой тэвэрлэн хэдинт үйлч хар мордны шарлтын галд зулын тосго гэж нэмэрлээд хатан шонхорын хамт явсан гэн. Хатан шонхор мороо алуулч гад яаж яваавэ гэж дэм бас ухад. Би нэг сайн мороо гэсэн гэж галдан тайж хэлв. Ашгүй татгалсан байж да. Хойрхи хатан шонхор минь сайн мор сайн ханаасаа салж да. Тэр хар мор муэрэс дутхгүй эдэмтэй мор юмсан гэж дэмб харамсан гэдгээд. Тэрийг юу хэлэх вэ? Хойрхи хатан шонхор алагдсан морныхаа хүзүүнд зуураад ухаан алдасныг бид арей гэж сэнхрүүлэн салгаж авсан юм. Сайн эрд сайн мор хани юм да. Ашгүй үдээс гойш манай мор таадууд үүдний голд ус ухаар орж ирэх тааралдаж би сэрт хар гэдэг сайн мороо барьж өгсөн юм гэж галдан тайж ярин. Галдан тайж бол энэ ч зүтгэлтний нэгэн хөвд хатан шанхарыг ойрын нутгийн хаа сод баатраар үзэж хайрлан биш эсэр тул харамгүй туслахд бэлэн байжээ. Хатан шонхор бэрхийн хатнаас гарч дөлгөн самбиг нэхэн явсаар олоогүйгээр энэ өглөө үүрээр тэвсгийн айлд орж учраа ярилцаж суухад галдан тайжийн баху өцөгдөр үдөш халиутын айлаас гарч байхад нь лодой захирагч дөрвөл очиж байсныг ярьжээ. Инхэд лодой нар хөгчлөөтийн хаваарыг итэж байна гэх хатан шонхор мэдэж нэн дарий галдан тайжийн баху хөх чулууд руу явуулж лодой нарыг нааш татсан байжээ. Асман санч өрөөл дамжтай хөх чулуудын ширвагийн доолзож хатан шанхарыг тэвсгийн айлд байна гэсэн сургийг өгсөн хүн бол галдан тайжийн баху билээ. Инхэд асман санчийг ганцаараа төрүүлж ирснээгч энэ хүү мэдэж ирээд хатан шанхар бэлтгэн хүлээж байжээ. Гэтэл асман санч морднай хин дэргэдэн эдээд удаан гэвтсэн ба ахин дахин эргэн харж байхад нь энэ гайхал бусдыгаа хүлээж байна гэж бодоод хатан шонхор гол анхаарлаа эрх дайсны зүг тавьж байсан тул асман санч буугаан мор уруугаа онлох завсар хатан шонхор ажид завдаагүй байжээ. Үнэнтэй хатан шонхор асман санчаас арватал алхам цаан нуугдж байсан санчээ. Хатан шанхрын энэ салдал нь хайт мордноос нь салгажээ. Харин дэрв. Үдэш догшин шуурга болжээ. Тэнгэрээс цас бууж борлог болсон боёо. Газрын цасаас адхинд гээсэд борлог болсон нь айдн нь мэдэгдэхгүй. Тэнгэр гадар нийтэм цагаанхүй татаж байлаа. Хошуун төвд байрласан гомин дангийн цэргийн хуар нь нам жимбөгөөд байшин бүхнээ ян тунгаас галын очид тасралгүй бутарна. Дайрш ёнэгэн бичхэн гэртэй шархтай гараа эмчээр боолгож хүзүүнээсээ гэлтэрглээд орд үшин хэвдэж суугаа хоёрын хооронд хажуулдан. Нэг нь залуу байлдагч ханчин доор үг дүнгүй суугаад ханч халаах зуух руу гал өрдөн. Дайшо гүн бодолд автан байшингийн адаар харж хэвдэж байтал онюулуу сас бужгнуудын сатг татуулсаар ууртайхан орж ирээд гал түлж байсан байлдагчийг хөөж гармагч хаалгыг пачкнуулан хаагаад өнгөн дотортой цэрэг сэндлээ тайж дүнцэн модон дээр хаяв. Инхэд дайшогийн ойролцоо ханжна ирмэг дээр сандэлэн суух завсар гялалдсан шар тамхина хайрцга хобцосныхаа савнаас малтан гаргаж нээгээд нэг ширхэг янжуур авч тамхиныхаа хайрцгийг бас гэтэл хааж

шүүн дээрээ тамхиа хүчтэй хэд тоншоод асан. Инхэ тамхиныхаа хайрцагаа савлах зуур дараа шоу руу ширв татан гарснаа. Чи ерэн зэрлэг Монголын хэйтэн сумундад харихи хаглуулахгүй юу гэж амьд уцаад ирэв гэж хэдинтэй хэдэв. Дайр шоу хөдөссөн чгүй, ойдөссөн харсан чгүй. Тэрл хэвээрээ хэвтсээр байлаа. Хой, чи амьд байна уу? Би чамаас үг асууж байна гэж Ван Юлу үйж босоод дайр шоу руу нүдэн хүйтнэр гэлэл зүүлэн хасгирлаа. Инхтэн дайр шоу халуун төмрөөр хайруулсан мэт хох өсрөн өндөж Ван Юлу руу хандан суугаад, чи надаас юу асуу? Түүнийгаа үг гэж бодож байна уу гэж хэдинтэй хэлэв. Ван Юлу нэн уурлж, би чамаа хүн гэж явуулсан шүү дээ. Гэхдээ чи харин ганц зэрлэг Монголд гараа хугалуулж зевсгээ хураалгаад ичгэчгүй эргээд ирсэн мөртө ичсэн уусан баасан шээстэй хүртэл монголчууд хэлсэн байдаг. Чи юунд хатан шонхрыг хорлохоор явснаа монголчууд үннээ хэлсэн бий. Ти эчнээн жил туршуул хийсэн сэрэг хүн байгаад нууц гэдэг зүйлийг мэдээгүй гэж юу? Энэ хэрийг лодо бид нууцаар хийснийг чи мартав гэж юу гэж ахсамн яншлаа. Болжээ, цалчих хэрэггүй. Би улсын зэрэгт ороход доон чиний хөвнө ашигын төлөө амиа чөлөхөөр ирээгүй. Би энэ өдөр өчүүхэн олзон дурлж явсан минь үнэ. Гэтэд үнэндээ чиний ихэн олзын төлөө явсан ч мэдэж байна. Иймээс би чиний их олз өөрийнхөө өчүүхэн олзны төлөө амиа өргөх тийм тэнэг ажлыг хийхгүй гэдгээ би чамд тодорхой хэлийн. Би одоо учрыг бүрэн ойлгосон. Уулын тэнд байгаа тэдгээр эрчүүд бол жоромтой хүмүүс. Хүний нутгийн ноёдын хүртэл өглөх сэвгөө болохдоо дархал гэж байгаа хүмүүсийг чи бид хоёр яадаг хэрэгтэй вэ? Энэ үе хандсан зөвхөнтэй хав дарж энэ дэлхий дийлэгдэшгүй хэмээн сагсуурж явсан яфнууд хүртэл атхандаа оруулж чадаагүй хүмүүсийг чи бид хоёр яадаг хэрэгтэй вэ гэж бүх үеийн чичрэн дагжиж догтлон өгөрөв. Аа тийм, би харин уутан уулна хүчрэг дээрмийг устгаж явсан баатаргүй энэ үгээ эртхэн хийж энэ бодлоо эртхэн бодож олсон сан бол одоо бидэнд уршиг төвөг дутуу байх сан биш шүү гэж Ван Юлу гидргэн дайр шоугийн хорыг малтав. Газрын байц хүний байдлыг ойлгоогүйгээр дуршлагадаа эртж туухагаараа тоглож явсан буруугаа би мэдсэн. Гэвч эр хүн хийсэн хэрэгэ нуух хэрэггүй. Чи олзон дурлж энэ хэрэгээ хийсэн гэдгээ зөвшөөрөхөөс айж байвал би ганцаараа үрий. Чи айх хэрэггүй гэж дайр шоу эйтэн зөйлөрч эр шурхах хэллээ. Ван Юлу хүйтнарын ямсгэлэн хэсэг дуунгүй зогсноо. Чи бид хоёулаа хүлээн зөвшөөрсөн чинийг нэгэнтэй тусгүй болсон байхаа гэж хэдэд сэндлээ шүүрэн аваад гарчээ. Бадна хатан Гуминдангийн цэргийн өндөр тушаалтны хавьд мөн Ван Юлугийн хороо бол яг ойрынхын хараа цэргийн хавьд өвнөөс өмнөхн Ван Юлуг дуудан дайр шоугийн хэргийг нэхэмжлэн асуусанд Ван Юлу тас мэлжиж, энэ бол дайр шоу надаас далдуур үйлдсэн гэж хату хазаж арайхан мултарж гараад дайр шоу дээр энэ мэт хилэнтэй орж ирсэн байжээ. Бадма хатан үнэндээ Ван Юлугийн үннийг төсөөлсөн болохоор араасан Сэмэркэн туршуул тавиад Ван Юлу дайр шоу хоёрын ярианы агуулгыг бүрэн сонсжээ. Иймээс маргааш өглөө Бадма хатан дайр шоуг орон нутгийн зургаанд оролцсон тул цэргийн сахилгыг зөрчлөгс нэрээр цэргээс халж нутагдан буцаалаа. Ван Юлуг Бугат хотонд чухал ажиллаар шилжүүлнэ гэдэг нэрээр ойроо Бугат руу буцаадаа дагуулан аваачиж энэ хороо цэргийн даргаыг Гоможин гэдэг хүнээр сольжээ. Гоможиныг Бугатаас гарч ирэхэд өдөр нь Шатвийн дарга нь тусгайлан уулзаж, за
Чи бол хамгийн аимшигтэй өгөөд хамгийн олзтой газар очих болно. Хамгийн аимшигтэй гэдэг нь тэнд очирсны дараа нэгэд эв хамтын дээрмийг сэргийлэх чухал үүрэгтэй. Урд нутаг бол халахтай зах нээлж байгаа болохоор халахын эв хамтын тагнуулууд тэнд зох хэмжээгээр нуугдж байх боломжтой. Хоёрт баруунш оргож гарсан дэмчиг доорвийн цэрэг одоо яг урд нутгаар туулж байх бөгөөд зарим нь энэ нутагт байршин хоцож байна. Тэдний дотор эв хамтын хүмүүс холилцолдон орсон илэрхээ. Гуравт 70 харийн уул шанши бордохой зэрэг газрын эв хамтын хинэ нууц ажилтнууд бас урд нутгаар ажиллах хийж байна. Үүрээс гадна өөрөөр хэлбэл дөрөвдүгээрт монголчуудыг итгэж болохгүй. Хэдийгээр урд нутгийн дээд давхаргаанаа ноёдн маны талд байдаг өгөөд зарим нь бас маны дээр захиран сууж байдаг боловч олон картууд нь бол итгэргүй шүү. Нэнч тентхийн хангаан сан эрчүүд гэдэг бол манд нэг ёсны дайсан байгаа юм. Тэднийг онц сэргийлж байх хэрэгтэй. Гэвч тэдэнтэй хялбархан халдаж болохгүй. Харин тэдний үндэснээхэн доторх тэдгээр сайн ачуудыг дург хэстэг хүмүүсийг өдөөж зарим нь багсах эрх ашгаар татаж байгаад хямрал дуулах хэрэгтэй. Тэд хоорондоо хэдийх зөрилдөж байвал бид тэдий амар төвшин байна гэж бодоорэ. Хатан шанхар дэлгэн самбуу хоёул хүмүүс унтасны дараа бэрхийн хатанд хүрч очжээ. Хатан шанхар хар мороон алуулаад гашуудлын гүн далайд шомбож галдан гуайгийн хэнэ гуйж өгсөн мороо тевсгийн хойд дэнжин дээр аваач шатаан худал хэлэг хүнд бол бараг 5 хантай гэрийн хэр өндрооосон аргал түлээний галд шажигнан шатаж байгаа морнайхан өмнө сөгдөн сууж сэтгэлэн хоосорн мэдрэлэн балайж үндсэндээ эцгэх эдгэн садна алдаад эмгэнэн гасалж байсан тэр нэгэн үеийн байдалд орж одоо юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг ч мэдэхгүй болж дотрон харангуйлэн үлэрж байтал нэг хүм мөрнөөсөн хөнгөн татжээ. Дэгтэн хатан шонхор мэгнэрсэн байдалд ёсын дэдийн эргэн харахад хайрт нөхөр дөлгөн самбуугийнх нь хурс дунгулах гялалдсан жахваттай харц яг өөдөөс нь аслан ширтэж байжээ. Хатан шонхорын ухаан сэргэж баярын халуун элч хорч хөссөн бүх бий нэнч мэдрэл алдан агссан улаан зүрхт нь нэлчгэн харвж өөрийн эрхгүй өсрөн босоод хайрт нөхөр ерэн тэгээд үрдийн хагацлаа аль хизээнэ дараалсан мандын нөхөр хүзүүдэн тээврэв. Үгүй ерэн хүнд гашуудлын даваан дээр их баяртай золгох бол баярлан гашуудлаа төрчгэссэн эргэлзээгүй ялдаг байна. Хэрвээ энэ цагт дөлгөн самбуу ирээгүй сам бол хатан шанхар лаптай хүнд өвчлөх байсныг хашир ахмууд галдан тайж тод харж байжээ. Энхэд хар морноос хагадсан хату гаслангаа хайрт нөхөр самбуутайгаа уулзсан их баяраар төр дараад галдан тайж юм бэлгэлсэн шатрын мор шиг сайхан сэрт хар морыг унаад дөлгөн самбуутайгаа хоёулаа бэрхийн хатуу руу нэн дари мордожээ. Гэвч хоёулаа замдаа олон таван үг ярилцсангүй. Самбу минь чи яаж амьд гарсан хүн бэ гэж тевскийн голыг туулж гармагч хатан шанхар асуухад одоо үнийг ярилцах болоогүй найз минь. Харин сэрэмжтэй яваарэ гэж дөлгөн самбу хэлснээс хойш бараг дэмий ярилцаагүйгээр бэрхийн хат оржээ. Бэрхийн хатанд орох ганцхан зам байдаг өгөөд энэ замыг мэдхгүй хүн өдөрч ирж олдоггүй билээ. Анчин барх хүртэл энэ газрыг мэдснээс хойш олон удаа тойрсон түүхтэй. Солгын цэрин Батсүх нар энд 2-3 удаа орж ирсэн боловч дахиж орох гээд олоогүй байлаа. Хатан шонхор хүртэл шөн бол хэлбархан орж ирдэгээс биш өдөр бол харин батлахгүй байдаг билээ. Эдгээ энэ хатанд өдөр шөнөгүй орж чаддаг нь анчин бархыг гарга бол дөлгөн самбуул байлаа. Иймээс бэрхийн хатанд орчих бол эдгээр сан арчууд
энгийн орондоо орчдог.

0: билээ. Хатан шанхар дөлгөн самбу хоёул анчин бархаанд орж хоол цай идэж уухаа дөлгөн самбу галын элчинд таптай суугаад амьд гарсан үлгэрээ ярьлаа. Намайг тэр чинь хордно гэдгээ би нуус мэдээгээр биш харин өөрийн сэрлээр яфнуудын цээд ирээс мэдсэн юм. Энхэд орон хоол гэдэг авчиж өгтөн хоол авчирсан харуул бац өгд. Та хамгийн хүчтэй ааруул олдвол мод айгаан аваачхад авчирж өгнө үү гэж гуйсан чинь бацсуг нээрэн айгаан хурааж аваачхаар орж ирэхдээ надад нэг атх мунд хүчтэй ааруул авчирж өгсөн. Би тэр орон хоолыг эцсэнгүй юм. Чи яагаад энэ хоолыг идээгүй вэ гэж бацсуг асуухад би гэдэс нэг л эвгүй байна. Инхэд би танаас ааруул гуйсан хэрэг гэж хариулахад бацсуг дэмээ удсангүй надад нэг аяг буцалсан халуун ус авчиж өгсөн. Төвнийг гарч одосны дараа би өнөөх ааруулаан тэр халуун усанд дэвтээгээд идэж орхисон юм. Гэхэд анчин барх сонирхно. Юу гэж тэр хүчтэй ааруул иддэг вүлээ гэж асуу. Учир нь одоо гарах гэж байна шүү дээ гэж дөлгөн самбай нямсгэлснэ үгээ залгаж. Тэгсэн чинь хүмүүс унтсны дараа миний бодож байсан ёсоор харгисаг даны төрөө сузуури нөгөө цэргийн эмчээ дагуулж орж ирээд. За би чамд бие тамиржуулах тарилга хийнэ. Инхэд хоёр хоногийн дараа суллах болом да гэлээ. Би шоронгоос гарвал аянда тамиржин. Үнтэй минь чинь гарц юу хийх вэ? Харин энэ ташрамар их ноён танай хүнд хүртээлдэ гэлийлээ. Гэж би шажун хэлсэн чинь өнөөх чоны уурн шатаж олон таван үг хэрэггүй өөнийг дарж байгаад тарж орох гэж эмчтэй тушаагаад намай гурван явхан цэрэг өвдөгдөн дарж байгаад тарилга хийсэн юм. Хаан нь тарсан юм гэж хатан шанхраа суун тохон судсаар гэвч сонирхолтын тэр явхан эмч сайн хүн байсан та болов уу эсвэл сандарсан та болов уу харин эмээ бүрэн тарьсангүйгээр зүгэн суглан авахта хагасын газар тун шалмаг сацаж орхихыг би топ тотхон харсан. Энхээ зүү тариа дэми удсангүй хамаг үеийн судас их бүрэн таталдаж бөөх үе шатаж байх мэт боллоо. Гэвч энэ үед би монгол нутгийн хүчтэй аарул япон самуран хорт эми лаптай илчэдэн. Миний ааруулын эрч чиний эмээс өмнө газар байраа эзэлсэн да гэж бат итгэж байсан бөгөөд нэгч дутуу тарьсан болохоор би өөрөөс өмнө лавс хэргэж чадна гэж бодож байсан юм.
1: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргашин энэ цагта хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck rule.

Уужмаа хөрхөөр талын чинээ болжээ. Хомсхоноо хөрхөөр алгын чинээ болдог нь хүний сэтгэл юм да. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байна уу? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнх энэлжийн дугаарыг эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Ээжэ, би танд хайртай.

сайхам сонсогчдоо. Тэрхээр та бүхэнд дууны цэнгүүн нөтрүүлгийнх энэ альдийн дугаарыг хүргэлээ. Нөтрүүлгийг буян хэшиг найруулж хөтөлж хянагчаар урт насан ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажилчээ.

нартай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хүгэлнэ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган, хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшх ярна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.

0: амьдралдаас тусах харц чамдрыг гэрэлтэн хүрээё. Чи бид хоёрын халуун үчирэл хайрын ханийн заяа байжээ. Чам руу тэмүүлэх хайр сүмбэр дуулж байна. Энэ дугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Таалам болгоорой.
1: Харц харцан хараагүйч бид хоёр

хүн нэрээ галууд байгаа гэдэг хаан очиж хаавар явж амьдарч ажиллаа гэсэн ар гэр ар нутаг маань зүрхнээс салдаггүй юм билээ. Нутаг ээж хоёр хүний сэтгэлд ялгаагүй байдгаа гэдгээр нартад ганцхан нутаг хэмэх даваад орчин дуугар энэ цагийн мань

За нэвтрүүлгээ сайхан дуугаар үргэлжлүүлж байна. Эхэм сонсогчдоо ахиад нэгэн хас содын дуугийг өргөе. Би дийлэн нэхмэх дуугийг та бүхэндээ өргөж байна. Өглөө босоод цонхоор гадахшаа харлаа. Өчигдрийн болсон учрыг саналаа. Өнгөрч одох амьдралд түүний болж орхиод үргэлж буйхшаа. Тэний алхнаа гэж дуулдаг.

Ээжийн тухай дөө мэдээж олон байдаг. Хүн хүний ээж айлгүй учир үр бүхнийхэн сэтгэлд өөрийнх нь өнгө айстай урган дэлгэрдэг юм баха. Ингээд энэ цагаараа болорч чамаагийн дуулсан овдост ээж хэмэх дуугийн өргөн

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушинан Монгол аржу хоро.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Онле аражу.
0: Шилингголын аражу.
3: Улахатын аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Тэнган аражу.

0: Улаанхад хотын хам зууч төрийн төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаошан тойргийн Пингжон балгасан өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цэгсэн засах, байнгужуулан хамааран хамгаалахар гардас болгож олон талаар хүчилж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг биелүүлэн цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтыг ээжэгцэнгүй өцсөдөн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувцсыг чармайн бичгэлж байна. Харин орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одох байдлыг уйлдуулан Пингжон балгасан өндөр гарцаас байрлуулан хардтайгаар цэгсэн засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд үүрмц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин аравр голын замын гуу сувга өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч удхур тэрэг хог новшиг цэвэрлэн тэвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдэлгүүр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилаг ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрныг цэгсэн засах энэхүү хөвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөт хөрч сурвуужлах хүндлэн бичээс өлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн дураараа хайж дураараа чутгах зэрэг боловсон бос үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцуулахаас би оролцох тийш ховирхыг ахиулж олон талар холбоолон хөдөлдсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байрчлыг бий болгосон байна. Дараагийн алхамд Пингжон балгасан хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгө гэх хөгжилтийн ойлгоогт хүний идэг бити үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүйгээр жагсаан байцааг битэмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лав дунаар байлуулан харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг бүтэх нэмэрлэнэ.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хийж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шинэ хуудсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг шир саадчлах өрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийж одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжилтэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажиллагаад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамтлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч 5 шан балгас, 9 зээл, жич 39 нийгэм тойргийн хамарсан байна. Өөний хамта аж үйлдвэр тарайлан соёл 3 их хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай ухуулгын үйдүү зохиож Улан хотын WeChat мэдээ тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж нийгэм даяарыг дайчлан жолоодоч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг чухалчлах буя дааж хүчрэгжих хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг ахиулж, ардад ашиг хүртэх ух санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдэлгжүүлв. Ажлын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад хонтон нийгэм тойрог, ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрч, шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өргнүүлж, 2025 оны Дундад улсын 10 их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гарын хувь тарааж, олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэж, бүх ардын шинжлэх ухааны боловсролыг тогтуунаар дээшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги холгож нарилэг онцтой чармайж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангыг дэмжив. Шинжлэх ухаан мэрэгчлийн ажилтад харийн орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрч төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг өртөө маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж аж ахуйлын

0: Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингийн байгуулж бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төвч аймгийн байгуулгын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгуулга нэгчээс голлон эрхэлж, хотын тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төвч гоос даачлан эрхэлсэн анх тухайн хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг өдгөр гол сэдв болгож, улсын цахилгаан торын хянган цахилгаан хангаа компани, улаан хот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж, уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж, шин цаг үеийн ажилтан ажилчны эрс шуурхайгаар урагшлан давших зоригтойгоор шинийг өдөх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажиллагаа нь Улан хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улан хот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангийн хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг элцүүлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тонгой хотын хам зууч төрийн төвөөс сэрүүлсэн мэдээ ойрын жил хорчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархал дүрхэн үндсэн шатны хүчин хөрөлцгүй зэрэг бодит байдал суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мөрөгчдийн чанараар дутмаг сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3 их товын хүчээр асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хөвчөнд хамаг урдаар шинийн үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирхан маягийн хууль цааз болон нийгмийн ажилтны уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдгээр нийгэм тойргийн засалтын төгжрлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар бол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш ховруулахыг ахиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын Урбан Муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аш тийм буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Зам байцхан уу ирхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зөв нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл. Энэ цагийн нөтрүүлгээр үндэс урлагч Малчин Хадбатар гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.

0: Хархан багааса азгаж гарахаа юмд өвдөйтэй байдаг тэрээр өмөл хазаар чөдөр ногтоос эхлэн ямар юмыг өвтөхөн уралчдагын нэгэн. Хаад Батар нэг удаа хонинд явж байхдаа хүний дүрстэй модны үндэс таарлаж түүнөө уралц зилээд гойд сайхан гар уртлын мөтөд болгож авчээ. Тэр цагаас эхлэн Хаад Батар уралж сэйлэх дур бахтаа хөтлөгдөн хатаж хувхаарсан хайлс гүйлс яшлын үнцээр олон зүйлийн модон сэлэмл хийж одоо болоход 20 гаруй жилийн нүүр үзэж байна. Анх эхлэхдээ модон үндэс сонгохоос уралж амьдуулах цаашлаад хадгалж хамгаалах хүртэл мэрэгжлийн талаар олон дутуудалтай байсан ч тэрээр өөрийн шаргуу чармайлаг халширлгүй оролдлог сурч судлахаар дамжин үнцээр морьтой занчны сэлэмл модон хөхөр таван гошуумал хотж нохой айргийн ган өөдөн гутал галуу шувуу зэрэг олон зүйлийн сэлмэл бүтээлүүдэд хийж урлан хол ойртоо танигдсан байна.
1: Үндэс орлогод бол бид одоо 2000 оны үеэр л оролцсон юм аа. Одоо яг оролцох нь бас одоо тэр үед өөрөө одоос хүрээ гашаа тос үлдэндээ малдаа яваад чигжээж байгаад нэг үндэс тараад их сайхан үндэс тарсан нэг хүн дөрөхтэй нэг үндэс тараад тэрийг л хэрэг аваад ирээд оролцсон хой маш сайхан бүтээл болсон. Тэрнээс хойш л одоо нэг үндэс нэ тухайтай бас яхан анхаарал тавьдаг болоод 2000 оны үеэс л эхэл хийсэн. Энэ үндэс үндэс бол уулаа яг тийм дур сонирхол юм уу бах гэж юм байсангүй. Одоо өөр төрд одоо манай морины өдөр өнтрийн бүлгүй ялгаа бүр хийдгэр байсан. Одоо энэ үндэс үндэсний тухайтай бол одоо тэр л үеэс эхлээд нэг үндэс болоод хийснээс хойшон бол их дур сонирхолтой байлжээ. Тэгэл одоо хаан цаан гээд одоо энэ юм бол яг хий жоргли гэсэн юм юу байсан ч байгаа одоо тэгэл мал унаан дэвэл үндэс тааруулах хичдэл байсан.
2: Тэр үе одоо анхны хийжсэн ботал бас ямар хашиг ботал хийж байгаа юм.
1: Одоо анх бол одоо нэг хүн хийжээ. Нэг хүн бүртээ нэг үндэс ос тэрийг ачаа хийгээ таваад л. Тэгэл одоо энэ үндэсүүд бодож энэ үндэс үүдгээд бас их сайхан одоо ингэж ургаж юу бүтдэг юм байна гэж. Тэгээд одоо энэ урлага одоо нэг одоо санаандгүй одоо яаж хийх нэг төсөлийн бүр мэдгүй одоо өөрийн санаанд ороороо тэгэхээр тэр үндэснийхээ сайхан уг дөрөөр л одоо гар байвал гарыг нь гаргаад л тэгэл хөл байвал холыг хийгээл цаг гаргаад ирсэн сүр сайхан бүтэл болсон. Тэгэл одоо энэ үндэс урлаг гэдэг нь бол одоо эхэлсэн ч та би
2: одоо үндэс нь тэрэг жаргал одоо бас харин таны бас нутгийн одоо мад урган мод энэс шалтгаалагддаг байхаа ер нь иймэрхүү зүйл одоо бас олон байдгүй таны нутгаар.
1: Манай нутгад бол одоо голдуу танда одоо мод ботом модоос нь бол одоо хайсан мод байна. Гүйсэн мод байна. Тэгвэл одоо яшил тэгвэл одоо бургаас тэгэхээр чинь бол манай энгийн одоо түрүү хоёр жил бол одоо хэхтер ганцсан өргөцсөн тэгэл одоо их зарим одоо уран бол мод их хатаж юусан гэнэ бол одоо үндс шихэрүүн бастаа одоо тэрний үе чи одоо анхаарал тавихгүйсэн суулдаа одоо анхаарал хандуулдаг болсон нь одоо өнгөрсөн чинь бол одоо арим жилийн юм гарах юм байна. Шувуу тэгэл одоо гол нь одоо шууны төрөл одоо муугай юм уу үндс чинь оролдож ургадаг юм болох нь муугайны юм элдэг янз юм их гарна. Гол нь одоо өөр нотхийнхаа нэгдүүдээрээ л хийж лээна.
2: Гэр одоо энэ ер нь энэ олон зүйлийн одоо мод ургамлын одоо үндсүүд төр хийж байна. Одоо үндэс болгон бас болдоггүй байха. Одоо энэ дотор үзчихээд бас сонголтын талаар бас ондан байдаг байха. Үндэсний гатуу ч юм уу одоо урт нарийн ч юм уу энэ талаар шилтгэдэг.
1: Оо одоо бүр энэ үл бүр шилтгэж дэшөө одоо зарим үндэсүүд одоо үндэс бол байхлаа гэдэг бас үзгэ. Хэрэн болгон бол юм болчих үндэс бол байхгүй шүү. Одоо гол нь бид бол одоо энэ үндэсний чи одоо уг дүр энэ дүр төрх нь ямар юм нэ дүр төрх вэ нү байхгүй юу? Одоо энэ чинь гол сонгоно одоо. Чикэн бол өрнө одоо энэ юу байна уу? Ямар юм урагчо чикэн одоо энэ чи хийхтэн бол одоо гол одоо үндэсний чи өөрөө бүтэж ургасан тэр дүр төрх юм л илэрүүлж гаргана шүү.
2: Тийм үгүй л одоо шил таны хэлж сайн ши одоо хүн уралчмаар үндэсийг одоо бас бороо юм уралчхад бас энэнийх нь өртгөн бас хавирчих байхаа.
1: Аа тийм тийм тийм. Тэр чинь одоо нэг үндэс осор бас баахан одоо судалж харж үзье шүү. Зарим нь одоо өнөр хүн болох одоо энэ үндэсийг аваачаад өөр юм болгохсоор энэ үндэс өвдө ачихнаа. Яг өнөө дүлэн гарч ирэх болчихно. Чикнэн бол одоо нэг үндэс осор бол

0: Энг одоо бас нэг 2 хоног шинжэхгүй бол болохгүй одоо энэ жоохон юу вэ нөө гэж. Энэ үндсэгдэгэд бол нэг л байна. Ингэж хэрэг гар урлагт нь тарахгүй шүү энэ чинь. Тэгэхээр чин дөрийн өвдөлт сайсруулах энэ үндсэл хэрэггүй болчихно. Жигкнам бол энэ талаар бол одоо үндсэн бол их анхаар сонгоно сэтгэл тайван одоо гар урлагтай тарах гар урлаг бол нэг материал атрал юу хийх нь бол тэрийг анжуурч бүтээгээд өөрийнхөө бодлороо очиад хийчихнэ. Энэ үндс урлаг бол заавал үндснийх нь тэр дүр төрхөөр ирж хийнэ. Тэгэхээр энэ гар урлаг болоод үндс урлаг хоёр ч усад хоёр төрлийн одоо урлаг байхгүй да.
1: Тийм тийм тийм. Таны хэлж ихээр бол одоо яг гар урлал модон сэтгэлүүлэг л одоо энэ материал нь бол одоо бүр одоо материал хөдөлж чадчих юм уу одоо өөрийн дуртай мэдэн. Гэхдээ энэ үндэсч нь бас өөрийнх нь бүтсэн тийм бас нэг дүр төрх байдаг. Тэрийг одоо болом сайхан нарилгажул одоо энэ дүрийг дахиж бото болом сайхан нарилга болгох бас нэг зүйл явуулдаг шүү дээ.
0: Тийм үү тийм тийм. Тэгэхээр гар урлал бол амрах шүү. Одоо шидний нумар хийнэг бол одоо хэдий бүдүүн мор хийнэ. Энд чинь бүр хэмжээ хайлттай. Одоо баг мор хийнэ үү, бүдүүн мор хийнэ үү. За энэгээр материалаа сонгож тараа хөрөөдлөө гэтлээ ингээ хийчихв. Гэтлээ үл зурлаг уу тийм бишээ. Заавал одоо тэр үндснийх нь тэргүүр нь хийнэ. Тэгэхээр тэр үндс үүдэлт нь ариун янзаар урахгүй. Нэг л юм ургана. Одоо шил бол одоо мэр байсан бол мэр аа. Тэр чин төмөө бүхэр болчихжээ дийхгүй.
2: Хад батрын нутгад хайлс гүйлс яшил зэрэг мод өлөг ургадаг. Эдгэр модны хувхаарч үжирсэн үндэс салаа нь бусдад төлөө төлш буюу хэрэглөөний өртөггүй хаягдмал болдог ч Хадбаатард авч хэлбэл эрдэнэ билээ. Тэрээр мал унаандаа явхдаа үргэлж нүд хаж санаанд тааралдсан үндэс мод таарвал түүж харьдаг.
1: Үндэс урал хийх одоо үндсэн материалуудаа одоо өдөрсний амьдралдаа одоо хонь малдаа явах юм уу, вандамдаа бас ажиглаж байгаа харж байгаа тус сонгож авдаг байхаа ер нь. Ата тэр болгон бас юм хийдэх гэх юм. Тэгэхээр ани үндэс цуглуулаад одоо бас ер нь их ажил ордог байха.
0: Тийм ээ тэр болгоо одоо эн чинь бүр хийдэхгүй шүү. Чикнэ одоо өөрөө одоо хүрээх шандан ч юм уу явах юм уу одоо мод үндэс тааруул очоод ажиач ил байдаг. Тэгэхээр одоо эн чинь тийм амархан олчих гэдэг вэ. Үндэс болгон бүр ботоод очихгүй. За тэн дотроос одоо юм нэг дүр төрхтэй үндэсээ олж авна гэдэг чинь бас их гэтэр ажи. За чигээ одоо заримдаа одоо найдлагтан найдна одоо миний нэт нөхдөд хүрэх шиг юм юм байвал над одоо юм сайхан хадгал тавина уу өгнө үү гэдэг. За одоо өнгөд цуглана.
1: Гэтэл бас таны одоо цуглуулад авчирсан үнцээ одоо оролж байгаа бас нэг юм боточ хийгээд бас бүтгүй зүйлүүд бас ажилласан байхаа та энэ олон том юм.
0: Спена бүтгүй юм яг бүр байна. Зарим нь одоо энэ чинь одоо илжих юм уу харах юм уу юм таарчихна. За энэ чинь бол одоо сайхан дүр төрхтэй үндэс ял одоо олоод ичхэд юм хийх нь одоо хэдийлхгүй устгах ш та одоо үе цагсдаг юм уу яацдаг юм уу одоо энэ бол одоо их харамсалтай өнөө гар урлагтай зөвхөн бишээ нэр өнөө хийхгүй бол одоо өргөд нэг материал холдож аваад ирээд ичих энэ ч одоо холдоод авч болт дийхгүй заавал одоо өөрөө одоо өрж түүж одоо нотхын га одоо ш та байгалаар явж өрж түүж олно энэ ч одоо их олдож шүү.
1: Таны уралсан одоо энэ олон үндэсүүд дотор бол таны хэлжсэн одоо хайлс юм уу, буургаас яшил гэжсэн. Эдгээр одоо моднуудын үндэсүүд бүр байна уу?
0: Өнөө үндэсүүд бүр байж байна. Бас одоо өөр зүйл юм. Зарим нь одоо бас газар газараас одоо миний нэг нөхдөд өгүүлсэн байна. Энэ зарим нь одоо энэ ямар мод гэдэг нь бас одоо таньхгүй нэ үндэсүүд ус байна. Гол нь одоо манай би бол одоо өөрөө нутгийн хайлсны үндэс яшил гүйсэн модны үндсээр хийж байна. Эднүүсийн кнүүд чанар сайн. А бас чуда ю өнг сай юм их одоо гоё юм галтэрнэ адус бол одоо
1: жишээ нь одоо хайлс юм уу гуйлс яшил эднүүсийн үндсүүд одоо хоор хорондоо бас одоо гартуучин ч юм уу одоо ер нь бас өөр өөр онцлог байдгүй ялгаатай талууд ус байдгүй
0: байна энэ бүр байна одоо хайлс бол их юу гэж хэлдгийг одоо жонгог шиг та одоо ингээ хоруудаж жорох юм уу хийхт бол одоо их үстэ гэсэн чихгүй бол одоо салуурах юм уу хагарах юм уу юм хажаа нану яшил бол одоо их чулуулаг чанартай дээ их сайх тус тасгүй одоо тийм нэг үстэ ихтэй одоо бүтдэ штэ гэнэ хийж гарсан бүтүүлүүдийн хоорондоо адилгүй болно
1: тий эдгээр бүтүүлүүд бол хийж гарсны дараа одоо яг үндс урал юм уу ер нь урлын гар урлын зүйлс ингээд хийж гарсны дараа бол бүр адилхан харагддаг. Гэхдээ одоо тань шиг тусгай нэг оролддог хийдэг үнд авчил бол одоо нэг хийж гарсан бүтээлүүдийн харахад бол хараад одоо бас өөрөөр ямар ямар зүйл үндсээ гэдэг үзэл мэдэгдэнө.
0: Мэдэгдэнэ бүр танихна. Одоо хайлсны үндэс бол ямар шиг байдаг? Жишээлбэл гүйлсний үндэс ямар байдаг? Ясны үндэс ямар байдаг? Энд ч одоо бүр өөрийнхөө төр урагч бүтсэн одоо бүтцөөс эргэжүүл тэр өнгө. Өнгөний тал одоо уул өнгө. Одоо чинэр юугаар бүр мэдгэнэ. Тэрхт нь гайвуу тань бид бол одоо. Одоо энэ бол ясны үндэсээр хийчихтэй. Энэ бол одоо хайлсны үндэс байна. Хайлсны үндэстэй энэ бол одоо талд байсан үндэс бол ийл гарсан үндэс хоорондоо бүр ондоо.
1: Та бол одоо бас 2000-аад онаас эхэлж хийсэн гэж. Одоо ингээд эхэлж хийснээс одоо болтол бас 20 гаруй жил болж байна. Ер нь одоо хийсэн бүтээлүүдийн талаар бас их олон болсон байхаа ер нь одоо. Хамгийн том бүтээл ямар бүтээл гарч ийж вэ? Энэ удаа одоо хамгийн жижиг бүтээлүүд бас ямархан бүтээлүүд хийж ийж вэ?
0: Одоо жижиг бүтээл нь одоо 2000 оноос эхэлсэн. Тэр үед эхлээд бол одоо анх одоо үнсэж олдвол хийгээл тавьчихна. Тэгэл одоо энэ чи одоо чиг юм болгоё. Яа ихсэн юм яа бүр бодол санаа байсан ч одоо энд нэг юм дур сонирхолтой болоод сайх өрдөгэн зүг үнс таруул аваад хийгээд заа чи бол хуван тийрээд энэ чи авьяа л бол одоо өгөөд л явуулчих нь эргээд үнс олдвол хийгээд тавьдаг байсан. Сүүлдээ одоо 20 одоо энэ чинь 2020 оноос бол одоо ани бол одоо хийя ботоо ягсан юм нэг яагаад гэсэн бол одоо энэ чинь сүүлийн нэг хоёр дөнгө бүтөл бол одоо бар орны хоёрэд бол хэлтэй нэг миний нэг могоо хийсэн бүтөл байсан. Технологиос энэ чинь хөдлөж явъя гэхэл. Тэгэад ав бал хэдийн үн ара одоо тэр хэдийн хөдлөг ясны чи мэдгчгүй чөл та өөрө үлжигэл нэг үн өгчөл тэр нэг 200 жос бол аваа илтгэлээ. Тэгэл одоо бодъё оо энэ чинь бас одоо ингэдэг нэг хийгээ сайхан бүтөөгө тавьчих бол одоо энэ урлаг бүтөл бас одоо бас ингэдэг нэг орлог жарлог аруул босх юм байна гэж бодоод бол одоо энэ чинь 20 оноос л эхлээд одоо яхаа үндэс мэд цуглаагаад тэгэд бол одоо жинкнэр эхэлж орж байгаа. Тэгэд одоо 2022 оноос бол одоо бас борлуулга эхлүүлж байгаа. Одоо 2022 оноос бол одоо нөө TikTok юм уу одоо WeChat-аар ингээд одоо ухаагуул танилцуулаад тэгэд одоо захаалга аваа хийдэг бас.
2: 2017 онд Хадбаатар өөрийн уралсан үндэс суртлын бүтээлүүд нэн олон хүнд харуулж түүнээр багсаг орлог үүдэх бодлоор тусгай Монгол гэр худалдан авч хад үндэс суртлын дэлгэн үзүүлэхийн газраа нэж бүтээлүүдэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт бордуулж эхэлжээ. Хадбаатарын уралсан үндсэн урлын бүтээлийг хүмүүс тоож бахархахаан сонгож худалдан авдаг. Тэрээр нэгэн төмөний хэлбэрт үндсэн урлаа 7500 төгрөгөөр худалдаж байсан бөгөөд бусад бүтээлүүд бас 3000 5000 100 гэд адил бус үнээр борлуулж байжээ.
0: Энэ одоо би энэ яг юу шүү. Тэлгүү үзүүлгийн газраа 25 оноос нэгэн жилийн эхнэр хийжээ. Яагаад гэвэл би ч одоо 20 оноос эхлээд хийсэн чинь бүтээл маш арим боллоо. Чи одоо чинь бүтээлүүдээ тэгтээ тавьсан орон байргүй. Тэгэхээр одоо энэ хувь амтэр үүчтэй дөнгөнгөө энэ гэрдэнгүй танд гэрдэнгүй энэ нүдэн тэрийн нүдэн. Тэгэд одоо өөрөө бодож байгаа одоо нэг энэ бүтэлд нэг сайхан орон байр олох тавья. Тэгэд нэг одоо нэг таван таны Монгол гэр одоо заваад одоо тасгай бүтэлүүдэн бүр татсан тавиад. Тэгэд одоо тавьснаас хойш одоо хүн ирээд үүчтэй их дөнгөн болсон. Одоо үжилгийн юм нэг гэртээ. Ингээд тавьсан ч бас басгүй. Бузууч одоо ээл одоонаа чинь бол чихтэн ээл ээлийн гадаа бүр Монгол гэртээ. Тэрэн болгон тэр гэрт ч ороод байхгүй. Тэгэл одоо бас хүний одоо үжигдтийн анхаарлыг авъя одоо өөрөө өмснийн хата одоо үндс урлалсан пайс хийгээд. Тэгээ Монгол грин карт дотход болгосон. Одоо чихкнэ сая одоо сая одоо хүний анхаарлыг татчихлаа. Оо үндсдэг үндс урлаг байдаг байна гэж. Энэ үндс урлаг гэдэг чи одоо чи унцаа олон одоо тэндээс жоо одоо ч энэ 2 жил бас ховорчихжээ унц олдохгүй болчих. Тэгээд эргээд үл энэ унц урлаг гэдэгт нэг бас 2 байдгүй урлага. Чикэнэ бол нэг урлаг юм нэг л төрөл одоо эргэж тэр хийдэлгүй шил бол ярим нь одоо нэг юм нэг унцор исэн тава байна авчихна. Эргээд ийм яагаад над хийгээд л би одоо нэг шиг хийдэлгүй. Гар урлаг бол би одоо энийг энэ төмөө холцоход эргээд ийм яавраг бол би эргээд материал аваа хийгээ өгч гэжтэй. Чикэнэ унц урлаг гэдэг бол бас нэг одоо өөрийн гэсэн нэг ончлахтай урлаг юм аа. Заавал тэр урлаг цацаад өөрийнхөө сэтгэлээр аваач хийдэхгүй. Тэр заавал өөрийнх нь урлагцсан тэр бүтцээр хийх юм болох наач юм бол бас нэг төрөлөг баримжаа хайжаар үгүй байдгүй.

0: одоо жишээлбэл морь хийх хатагтай аавал тэм нэг морины баримжаатай одоо дөрвөн хөлтэй яасан гэж хэлэхгүй, одоо нэг хөлтэй л байж багтах.
1: Энэ матан зөөл мөр матан урал бол одоо орчмын жил хүмүүсд нь тусгай бас машин хэвээр одоо адилхан адилхан зөөлүүдийг жишээлбэл нэг морь адилхан морьч одоо 10 100-аар ингээ адилхан хэвлээд эгэ адилхан гаргаж болж штт.
0: Тийм, тэр бол одоо гар урлагууд зөгөө хийж штт. Энэ үнд сурлах дийхгүй яа.
1: Тийм.
0: Энэ үнд сурлах гэдэгэд бол жаавал нэг л өдөө хоёр байдаг хгүй. Тэгэхээр тэр үндснээс нь урах чинь адилгүй. Өөрөө адилхан урахсан үндс гэж байхгүй. Жаавал одоо нэг л үндс бол нэг л янз юм урагна.
1: Тэгэхээр таны одоо хийсэн олон бүтээлүүдийн бас одоо ер нь сонирхож харж байгаа үзэж сонирхож байгаа хүмүүс их олон байхаа ер нь ийм ихуд үнд сурлыг бол одоо хийчих хүмүүс нэг их олон байдаггүй. Гар урлал ихтэй хийдэг хүн олон байдаг.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо гар урлал бол одоо манай ийшээ хийчих хүмүүс тус арим байна. Аа үндс урлаг бол хийчих тоон чохон одоо миний бодохоор одоо бас манай ийшээ гошуу нутгаар зөвөр бол одоо байхгүй хэвээр хийчихээ. Их хамар. Гар урлаг хийж байгаа усууд бол оо арим байна бас. Үнд сурлаг чинь машинаар хийх аргагүй. Тэр одоо үндснээ чинь одоо урсан одоо тэр халиур дөхөр чи хийх нь чинь машин энэ тэр заахтай дөнгөй. Ер нь бол шууд л одоо гараар хийнэ одоо гар сийлүүрээр охлоо. Тэр одоо үндснээ чинь тэр могой мори тариогаар яаж машин явах арга байхгүй байна. Чикнэ зүгээр л гараар хийгээ.
1: Сүүл сүүл дээ. Энэ үнд сурлынхаа ажиллаа бас. Яаж хийж бодож гэнэ оо одоо ер нь бас одоо энэ юм бас борлуулгын тухай ч юм уу нэг одоо хүмүүс таниулах талаар ч юм уу сүүс сүлийн бас таны бодол ямар байна?
0: Одоо энийг юм бол ердөө бол цааштай бол их өргөжүүлэхийг гэж бодож гэнэ дэлгэрүүлэх санаж. Яагаад гэхээр одоо энэ үндсэн бас бие тохондоо бас тиймээс сайхан ашиглаж чадахгүй одоо энэ үндс суулганы бүгдийг сайхан ашиглаж хийе гэж бодож гэнэ. Одоо гол нь одоо миний хийж ирэх юм бол амтны дүр төрхтэй юм уу иймэрхүү үндсүүдээр хийж гэнэ. Одоо бол цааштай болгоор одоо үндснийх нь тэр уг дөрвөхөр нь хий гэж бодож байна. Тэгэхгүй үнд зурлаг, байгаль урлаг болгоё гэж бодож байна хайштай бол. Тэгвэл одоо хайштай бол одоо мөн л одоо тал сүлжээгээ дамжуулаад л одоо их өргөтгий хүн танигдээл гэж бодож шít.
2: Хөр хаягдсан хатсан үндсийг гарахд өртөггүйч тэр нь удаан өдр зузаан хоногийн нар салхины өлөөлт ба урлагчин уран мэрэгжил дор байгалийн содон бүтээл болж чаддаг. Сая та бүхэнтэй үнд сурлагч Малчин Хадбаатар гэсэн шингэлтэй сурвалждаг сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь Гөөй, нөвтрүүлсэн нь Хүсэл. Сурвалжилсан нь Ширин Гал аймгийн Хам Зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Борху, анхны ханигч Габра, ханигч Урансод, ерөнхий ханигч Бүрэнбаяр, дараагийн нөвтрүүлэгд баяртай залгая. Баяртай.
3: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид мөн бас манай зургт радио өнсөж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид одоо өнгөрсний нөвтрүүлгийнх залгамж өргөжлөл болгож бэлтгэсэн байгаа. За ягаад гэвэл өнгөрсний нөвтрүүлгээр бид нар бол тусгай бол одоо газар шараа нутгийн үлчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлмжийг бол одоо цаг атар хуульчийг хөрж байгаад ярилцлах үргэлжлүүлж байсан. За тэр үед бол бас манай энэ хүлийн авахчдаас бас маш олон одоо бас асуултуудыг тавьж зөвлөгөө авахыг бол зорж байсан. Тэгэхээр энэ ээлж нөвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай бас одоо манай нөвтрүүлгийг сонсож үзэж хүлийн авсан үзэгчдийнх хүлийн авахчдийнх тулд болоод хариу тусгал өгөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бол бэлтгэсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн манай нөвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Асуу нөвлөх зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буудлын зүйлэг авнау.
4: За тэгвэл одоо нөвтрүүлэгд хүрцэн ирсэн Цагаатар хуульч та баярлалаа. Таныга баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу.
4: За өнөөдөр бас одоо цаг заваа гаргаж тусгай бас одоо газар шараа нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай хүмүүсийн одоо маш анхаарч байгаа асуудал байгаа. Энэ тухайтай бол одоо бас өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгийн хувьд хүлийн авахчдын одоо асууж зөвлөсөн асуултад бол хариу тусгал өгөхээр бид хоёр бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа л да. Тэгэхээр одоо энэ хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлж хэлэхэд одоо хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа минь 30 жил одоо уртдах. Энэ хооронд бол бас одоо маш олон ажлууд байгаа. За энэ дундаа бас одоо зарим ажил одоо үнэхээр бас одоо зөвөр явагдж гин үү, эсвэл бас одоо зөвөр шийдвэрлэгдж гин үгүй юу гэдэг бол бас манай ард түмний бас хяналт тавих хүртээ одоо ажил байгаа. Тэгэхээр одоо таны ашиг тусад холбогдж байгаа ямар шүү асуудлууд оршоод байна вэ гэдэг талаар бол ер нь манай хүлийн авахчд маань бас хуулийн тавчин нөвтрүүлгээ байнга одоо анхаарч энэ тухайтай бол одоо чухам одоо энэ нутаг үлчээр газар шараага даачлахын талд эрх ашгийн хамгаалах талд бол бас их анхаарал тавьж байгаа шүү. Өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бол одоо бас олон хүмүүс нөвтрүүлгийг маань үсэж за хүлийн авахчдаас бол одоо энэ гачааны ардын хэр хэмиг тогтоож байгаа талаар ер нь одоо энэ албан ажилтай хүмүүсүүд маань чухам одоо энэ газар шарааг 2 дугаар ээлжийн даачилтын энэ уртдах хугацаанд эдлэх хэрэг байна уугүй юу? Энэ тухайтай бас одоо зөвлөгөө авчсан. За тэгвэл бас зарим нь бол одоо ер нь би ажилтай болцсон гэд миний одоо анхан одоо яг ийгэд ховдож энэ даачлуулжсэн тэр ховь одоо нутаг үлчээрийн тал байгаас бол зохих хэмжээнийх нь хасаад хайцсан байна. Энэ бол бас энэ хууль ёсонд нийцэн үгүй юу гэсэн одоо маш олон асуудлыг тавьж байла. За өнөөдөр бол одоо тусгай иймэрхүү асуудлуудад одоо манай хуульчаас Цагаатар хуульчаас бол одоо зөвлөгөө өгөхийг зорж ирсэн байгаа. Тэгэхлээр бол энэ асуудлыг бид бол нэг нэгээр хариулт өгье. За тэгвэл одоо хамгийн түрүүнд нь ер нь нэгэд асуусан байгаа шүү дээ. Энэ албан ажилтай гэдэг чинь одоо манай улсын алвт нь юм уу? Эсвэл ажил үйлсийн нэг чинь байгууллагын ажилтан буюу эсвэл аж ахуйлтын энэ одоо ажилтан хүмүүс маань ер нь газар шараа даачлан эсгэнэх энэ эрхийг эдлэх одоо боломжтой юугүй юу гэсэн талаар бол маш мандахтай байгаа болохоор энэ тухайн асуултыг тавьсан байгаа. Энэ тухайд та юу гэж үзэж байна уу?
6: За би өнгөрсөнд газар шарын даашлтын хуулийн тухай тайлбарч хийх үед бас нэг хэмжээнтэй холбоотой үг ярьж ирсэн. Эвэл энэ асуултад одоо би бас нэг өөрийн мэдж ойлгосон зүйлээр их нарийн хариултыг өгье гэж бодож байна. Одоо хэлэнгүй улсын байгууллагын ажилтан бол тусгай ардын гачаа тусгай ардын хэрэг юм олох эсвэл даашлтын эрхийг олох эсвэл чанагчлаад 30 жил үргэлж даашлах эсвэл тохиолдох бол үнийх олон зүйлийн ойлголт бол байна. Зарим нь бас хууль чааж дээр нийцэх нь байна, зарим нь бас буруу ойлголт бас байна. Юус яг үн дээрээ бол энэ удааны 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн тосхны ардын зохион байгуулалтын хамтын ажхын зохион байгуулалтын хууль гэж байна л да. Энэ дээр бас өндрийх нарилаг тогтоосон. Тэгвэл энэ хууль дээр тогтооход улсын байгууллагын ажилтан гэдэг нь дотор нь хэдэн хэсэг бол хуваадаг шүү дээ. Төрийн албатан гэж байна. Гүн үе юм. Эвэл дахиад бол ажил үйлсээ нэгсэн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсүүд. Ажилсэн нэгсэн байгууллагын дотор бас хуваар нь их олон. Зарим нь бол бүхний нь бол гүрний засгаас одоо эдийн засгаас цалингуулсан болоод байдгийг харуулж ирсэн. Зарим нүдэн бол нэг хэсгийг хангагаад нэг хэсгийг өвөсөнх энэ төр өсөнлтөөр дамжигаад олж олсон орлогоороо бол энэ дэ цалингуулсаа талбах юм байна. Зарим нь бол эдийн засгаас нэг ч хамааргүй. Бүгдийн болвол юугаас өөрийнхөө болсон эзэмлэлтээр ерөнхийдөө юм болвол энэ дэ салан орлогоо хангаж их юм байна. Юмс энэ адилгүй байгуулах шин шинэн адил ус хүмүүсд бас адилаар хандах. Адил ус нь тогтолвол байдаг.
7: Тохиолбол энэ тус хуульд эрхлэхдээ бол төрийн алуутан бол тусны алдаа хэрэгмээ бол олохгүй гэж гачаа тусны алдаа хэрэгмээ олохгүй гэж шууд тогтоосон байдаг. Хэлэнгүй энэ дотор бол хэрвээ энэ гэрээгээр яг жинхэнэ бинжи жинхэнэ улсын тэнэг орон тавал байхгүй игээд гэрээгээр зөвхөн өөрийнх нь хөдөлмөрийн хангаад нэг хэмжээнд тогсон хэмжээний орлого олж байгаа ийм хүү албан тушаалтан бол хамаагүй хязгаар нэгдэхгүй. Ийм л энэ дотор нэг онцгой явдал бол улс аж үйлсээ байгуулган нэгсийн ажилтан улсын өмчлөө ааж ахуйл ажилтан нь бол чуу чаажилсангүй тусгнаад хэрэгмээ олж болохгүй гэж чаажилсангүй. Одоо дээр удаа юу сэлж ирсэн нь яг хуулийн үндсэн зарчмаар авч хууль чаажилсангүй бол өрхөд ардаа ирэх шүү дээ. Иймээс энэ бас болсоотой гэсэн. Энэ ингэж эдний чаажилсангүй шалтгаан бас эднүүсүүдийн дотор бол их бүдлээнтэй адил улсын шанартай байгуулагнаас оролцчих болохоор нь ингэж тогтоосон. Гэхдээ яг эдгээр хүмүүсүүд нь жинхэнэ хэрэгмээ олж болно уугүй юу? Эсвэл чанагшлаад болов юм даа. Энэ даашилтын эрхийг 30 жил өрхөлжлөн даашилж болно уугүй юу гэж. 30 жил өрхөлжлөн уугүй юу гэдэг энэ тохи бол бас адил улсаар ойлгож авах хэрэгтэй. Энэ дотор нэг зүйл бол байна. Учир нь аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр гачаасан нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол хэлхэдэй бол нэг хэрэгмээ олоход хэд нөхцөл хангах гэдэг байдаг шүү дээ. 3 жилийн нөхцөл. Өөр хаан байсан мөн өнгөрсөн байж өнгөрсөн. Эвлэнтэ газар ширээгээ даачилсан. Эрх үүргэн харцаатай. Эвл дахиад бол энэ газар ширийн гоорон дамжин олсон ашиг орлогоор нь бол голдуу амьдралыг эрэлтэн болгож байгаа гэж. Энэ гурвын бол хамт нь бол бүрдүүл гэрдээ эвлсэн энэ хэрэгмээ олно гэж ингээд тогтоосон. Эвл си бол ус аж үйлсээр нэгсэн байгуулган ажилтан цалин олж ийн энэ салнаар болгол амьдарч яхад хөрвөл энэ нөхцөл бас нийсэхгүй зүйл бол байна шүү дээ. Гэвч энэ дотор бас нэг адил ус газар дотор бас адилгүй зүйл байна. Жишээлбэл манай энэ малж хорон эсвэл хязгаар оронд бол уулаасан бол малж хүйлдвэрлэх бол голчлоод ирсэн би өөр нэг байгууллагад ажиллана гэд би бол голдуу малаан бас энэ да хажууд нь бол
4: малж
7: ийн үнтэн би ажилласан бол хутаа шат малаа малж. Амралтаараа бас багш хүнээс амралтаараа бас малаа малж. Энэ бас миний амьдралын гол эрэлт болж байгаа шүү дээ. Иймээс энэ нэг юмсэн нэгэд өрхийн болвол шууд өнөөгөр энэ нэг нөхслөөр дамжиад хасах нь таарахгүй гэж бодож байна. Иймээс энэ дотор нь хоёр зүйл анхаарах хэрэгтэй гэж. Нэг нь болвол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн шинэ хууль шүү дээ.
4: Тийм.
7: Энэ хуулийг бол энэ та тогтоогдсны сүүлд өл мож урдан сурын шууд хариатахад нар бол энэ та өвсөн нэг нарийн хэрэгжүүлэх нарийн журмс нарийн дүрмийг бол тогтоодог. Хэрэв манай Өвөр Монголд энийг ингэж тогтоогод одоо юуне аж үйлсээ нэгсэн байгуулган ажилтан улсын өмчлөө аж ахуйл ажилтан эрхээ олохгүй гэж шууд чаажилсан болвол одоо өнө эрхээ олж болохгүй эрхээ олохгүй бол яаж даашлтын эрхээ өршгөлж 30 жил уртхан да энэ болохгүй. Дахиад нэг нь бол гачааны малчтын их хурлаас батлан гаргасан гачаа цусны дүрэм дээр бас яаж тогтоосны үзэх хэрэгтэй. Дүрэм бас тэдний бол энэ гачаа цусны адтай одоо үртэн сэрхий бол их илрүүлсэн юм нэг яста хорлолттой да. Нэг их хөдөлж байгаа нэг хурал. Энэ дээрээ бас тэднес бол юм яа да. Энэ хоёрыг тогтоосны үсгэрт. Өнний үндэслэж байгаа цай эдгээр хүмүүсүүдийн хэрэгмээ тогтоож юулианда хэрэгмээ олоход хөрвөл өрхөлжлөн бол 30 жил нутгийн шир юулианда өрхөлжлөн даашлахад одоо бол их болсоо гэсэн үг.
4: Тэгэхээр одоо зохион байгуулалтын гишүүний эрхээ олох бол хамгийн түрүүнд чухал нөхцөл юм байна.
7: Энэ эрх болоод дахиад өрхөлжлөн 30 жил уртгах даашлтын эрхээ энэ хоёр бол нэгт харсаад.
4: Тийм байна. Тэгэхээр одоо бас энэ талд одоо манай нэвтрүүлгийн

0: сонсож байгаа хүмүүс маань бас одоо илүү ойлголттой болсон байхаа гэж бодож байна. За ер нь одоо төрийн алавтан бол манай одоо яг төрийн хөлөр бол ана гонюун гэж гаш та тий. Энэ бол одоо яг энэ
1: эрхийн бол
0: шууд цаажилсан байгаа. Гэхдээ бол одоо төрийн хөлөр бол одоо чишүя данвы гэж байна. Энийг бол одоо аж ахуйл юм уу? Эсвэл одоо ажил үйсийн нэгжийн албан байгуулгын хүмүүсүүдийг бол одоо бас энэ байдлын үсчээ тий. Энэ эрхөө ол олсон юм уу үгүй юм уу? Энийг үсчээд л бас өрхөжлүүлэх боломжтой юм байна гэдэг.
1: Тийм тийм тийм. Игээд энэ дотор бас нэг юм бол байна. Зарим хүмүүсүүд нь уулын хоёрдугаар ээлжийн даашилтын үед бол нас бага байсан, сургуульд явж байсан, одоо гэртээ ээж автайгаа хамт нутгуулчирыг бол даашлан авсан хууль ёсоор. Игэд над бас утсаар хүн асуулт асууж байсан. Та бас сайхан хэлсэн тэр. Нэг малчин өрх бол энэ хоёр хүүдээ. Дөрвөлөө бол ээж автайгаа нийлэ дөрвөлөө бол энэ тогтсон хэмжээний газрыг бол авсан. Газар Сэрэгт даашлах үед тохиом үед бол үл энэ хүн бүхнээ оногдох нэг нутгуулчаар талбай байх шээ даа. Хүнээ тоо, малын тоо толгойг үндэслэж ягаад игээд бол хуваарлсан. Тахал нэг хүнд бол нэг 5-600 мөн оногдсон шиг. Игээд энэ хүүхдүүд нь бас сургуульд бас сайхан яваад одоо шилдэгээр төгсөөд гүрний ажилд бол гарсан шүү дээ.
0: Тий,
1: улсын ажилтан болно. Зарим төрийн албатан болно, зарим нь бол үл энэ ажил үйсэн нэг үсэн байгууллагууд.
0: Ажил хуйлд
1: бас ажиллах байна. Энэ шинэ малчин өрхөд очих нь туйлын Баярлуурдтай сайн явдал шүү дээ. Хүүхдүүд нь сургал намын хүүгээд ийм сайхан гүрний ажил тавилууд сайхан амьдарч байна. Энэ бас их сайхан явдал. Гэтэл эдний ажилтай улсаар одоо гачаа тасганы олдуудын дундаа хэлсэн энэ одоо бүр ажилтай уусан бас газар хэзлээ сууж байна. Ийм бас одоо өнөө газар явгаад олноор одоо гачаа тасгана гачааны малчтай ард дээр хурал явал уул хурал дуулаад одоо хурал дээр юм бол одоо тогтооно. Бидний энэ өнд хуваасан тэр хэсэг юм бол хасаж явъя гэж. Энэ бол дөрвийн ажилтай уусан. Ийг тогтоод эдний бол хоёр хүнийх нь бол бүгд юм бол хасаж явсан шүү дээ. Хасаж явсан өн явдлаа өнөр шийдвэрийг тогтоосон шийдвэр нэгэд хассан энэ ажил нь бол хуультай яг нэг хэсэггүй ажил болно.
0: Тий. Ер нь одоо бид бас ярьдсан шүү дээ. Хуучны одоо өнгөрсний нөвтрүүлэг дээрээ бол энэ 30 жилд урттгах энэ тэгвэл баримтлах ёстой зарчим гэхлээр ер нь энэ хүн нөмөгдөж газар нөмөгдөхгүй хүн хасгадгүйч газар хасгадгүй гэсэн ийм зарчим үндсэн зарчмууд байгаа. За тэгвэл бас их тогтооны баталж за баг тохируулт хийхийг бас одоо иймэрхүү зарчмыг бол одоо баримтлах хэрэгтэй байдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм. Энэ дотор мөн сахны хэлсэн хэргийн жишээг одоо үргэлжлүүлвэл юунд ингэж хуульд нийцгүй байгаа юм бэ гэсээр одоо сахны хэлсэн үндсэн зарчим байна. Одоо хүн нөмгдүүч
0: газар нөмгдөхгүй
1: хүн хасагдүүч газрын хасахгүй. Энэ нэг явдал. Дахиад хэлвэл юу энэ дотор бол үл энэ өнө 30 жил дотор бол үл энэ тохиргуултыг хийж болохгүй. Хамт захын бол 2 дугаар ээлжийн нэг газар ширээний даашилтын 30 жилийн өмнөх 30 жилийн хугацаанд тэр бол тохиргуултыг хийж болохгүй. Тохиргуултыг хийж болохгүй гэдэг нь бол юу гэсэн үг вэ? Одоо газрын хасах, шилжүүлэх гэх мэт нэгдгээр тохиргуултыг бол хийж болохгүй. Энэ бол одоо дундаас нь хасч байгаа явдал шүү дээ. Ажилтай боллогод.
0: Энд чинь бол одоо бас даачилт газараа өгөө даачлуулж байгаа болохоор даачилтын гэрээ тогтсон шүү дээ, тийм ба?
1: Гэрээ
0: тогтсон.
1: Гэрээ тогтсон. Хөдөө талбайтай юмсан бол энэ 30 жил тэр талбайгаар юм байх ёстой. Хүн зарим хүн бол буйн өнгөрөөд нас болчих магадгүй. Нас болсон ч хамаагүй. Зарим нь бол зарим шалтгаанаас болоод үл яндаа өрхөн хасагдсан ч байх магадгүй. Юу ч болсон төрийн алуутан болсон боловч хамаагүй. Тэр тус хүн эрх алдхаас үүсэх энэ газрын бол тохиргож болохгүй. Учир нь даашилтын хуулийн хамгийн чухал нэг үндэсний зарчим бол бас нэг нь одоо их тогтворын батлах. Нэг багсаг уушил залдсан болоод хуургаад байна. Ингэсэр бол тогтворын батлах чадах юм болохгүй шүү дээ. Иймээс энэ бол яг таарх дахиад хэлвэл аттентив шиг корьёны

0: хууль чаажийн тайлбар дээр бол 2 дугаар ээлжийн даашилтын үед даашилтын одоо тэр гүн юурын гэж байна шүү дээ. Хамтар даачлагч болсон хүн улсын байгууллагын ажилтан болсон ч түүний эрхийг хасаж түүний тэр газар чирэгэн бол хасаж болтгүй гэж шууд тогтоосон. Эдгээр чинь бол бүр хуулийн үндсэн зарчимд бол нийлүүлж нийлүүлж тэрэнд бол одоо тэрнээр үндэслэл болгоод ингэж тайлбар хийж байгаа юм.
1: Ердөө газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас хүмүүс ердөнд нь бас жоохон буруу ойлголттой байгаа шиг л байна да. Энэ үл 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацааг үргэлжлүүлж дахиж одоо 30 жил урттгааж байгаа л одоо ухаантай тийм биз дээ. Гэхдээ бол зарим хүмүүс бол энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дууссан одоо энэ гэрээ дуусаад дахиж одоо 3 дугаар ээлж эхэлж байгаа ч юм уу гэж ойлгож байгаа байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол 2 дугаар ээлжийн даачилтаа үргэлжлүүлээд танд бол хугацааг нь одоо урттгаж өгж ийна л гэж ойлгож болох уу?
0: Зү энэ дээр нэг яг хэлсээр бол энэ бол 2 дугаар ээлжийн хугацаа дууснаас үлэр өнөөм бол үргэлжлүүлж 30 жил
1: урттгаж өгч байгаа хугацааг нь тийм бай. Гэхдээ шинэ нэг ээлж биш юм байна.
0: Тус хууль дээр хэлэхдээ бол нутаг бүлшээрээ одоо нэ тал нутаг одоо нутаг бүлшээрээ даашлтын хугацааг нь 30 жилээс одоо 70 жил мэтэр тогтоосон. Эхлээд тохон үед бол 2 дугаар ээлжийн даашлтын хугацаа эхлээд үүсэн бол 30 жил тогтоосон. Одоо дахиад бас нэг 30 жил бол байж штэ. Имэс үн даашлтан үргэлжлүүлээд 30 жил урдгаж ин харин шүнээр
1: одоо нэг одоо зарим хүмүүс чинь 3 дугаар ээлж юм усгүй шинэ ээлжийн даачилт эхэлж ийн гэж ойлгож байгаа хүмүүс бас маш олон гарч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ойлголт бол бас буруу байхаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо энэ даачилтын гэрээ тогтсон бол одоо яг л одоо тэр үндсэн зарчмуудаараа хүн нөмөгдөвч газар нөмөгдөхгүй, хүн хасахдвч газар хасахдаггүй, их тогтворыг баталж за баг шиг тохируулт хийх иймэрхүү одоо үндсэн зарчмуудыг баримталж энэ гэрээг одоо тогтсон болохоор за нийг одоо үргэлжлүүлээд хүчинтэй хугацааг нь одоо дахиж 30 жил урттгааж өгж ийн л гэж ойлгох юм байна.
0: Энэ дотор нэг би одоо нэг тайлбар хийх нэг болгоё. Энэ одоо дахиад 30 жил урттгах энэ ажлын хамгийн чухал нэг үндсэн зарчим бол одоо их тогтвори батлах, баг тохируулт. Одоо их тогтвор, баг тохируулт гэж байна шүү дээ. Их тогтвор гэдэг нь одоо их тогтвори батлах та газар шинийн даашлтын хугацааг урттгах үйлс бол энэ да өрхөөд нэгэс болгон даашлтын хугацааг урттгах ажлыг явуулна. Олон хий тооны малчин үрхэн даашлтын газар нутгийн тогтвори батлана. Уулын хуваари хувиргач чинээр хуваах юм бол өрс чаажлана. Мөн тус завшааны ашиглаж яд хууль усаар тохируулах хуриан авах юм бол чанга чаажлана. Имэс энэ дотор бол яг их тогтвори батлахын дараа хийм баг тохиролтын урдтал болж байна. Урдтар их тогтвори батал гэдэг. Ийг бол хуулиар тогтсон зарим нөхцөлдөр баг тохиролтын хэрэгтэй гэж. Энэ дотор баг тохиролтын хэрэг гэдэг нь бол юу хэлж яана гэсээр бол хамаагүй хуулийн энэ зөрүүс тогтолын үнсээр зөвхөн нэг л байдлаар тохиролтын хийж болно. Ямар тохиролт чухал тооны байгалийн гамшиг зэрэгс болж даашилсан нутг бүлчээр нь өвдөрт сүйдэд хэрэгж чадахын аргагүй болсон. Ийм байдлаар тухайн хүн бас үнэнхүү шаардлагад гоёжлыг бол дурдсан байдлаар хуулийн журам ёсоор тохиролт хийж баг хэмжээний тохиролт хийж байна. Ийгэд баг хэмжээний тохиролтын хэрэгт бас бол чанг нарилах хуулийн журамс тодорхойлтой 3/2-оос дээш ардууд нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Артын хүлээ. Одоо гачааны артын хүлээ. Ийм бол бас энэ сум шатны засгийн ордноор бол дээр шатар бол зөвшөөрөх хэрэгтэй гэх мэт юм. Бол л энэ их нарилаг хязгаартай бол байдгаа гэж.
1: Хүн одоо гачаанаас л игээд одоо хурал хийгээд юм уу? Одоо эсвэл гачааны зөвлөлийн гишүүдэд ярилдаад тогчих юм биш юм
0: байна. Биш биш. Ийгэд хуулиар тогсон энэ байдлаар тохиролдох гэж байна. Өөр байдлаар болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Имэс орчин бас над нэг малчин бол үл шимээ ирээд болох гэсэн. Тэдний тэр гачааг нь бол ямар ч шалтгаанаас мэдгүй аа. Бүх гачааны хаан ерөнхий тэр олон хий тооны малчдуудын газрын орон байрын бол шилжүүлсэн одоо захаасан эхлэдэг шилжүүлсэн.
1: Одоо үнэхээр ихэр тохиролт хийсэн байна.
0: Энэ нь бүх гачааны хэмжээнд тохиролт хийж байна. Энэ бол юуны өмнө хууль дискүн, юуны өмнө байгалийн гамшраас болсон биш. Үгүйсэн ямар шалтгаанаас болсон юм утгагүй биш. Ямар шалтгаанаас болсон бол тэр шалтгаан бол автай хууль дискүн шалтгаан. Энэ явдал. Ийвэл энэ шин зөвхөн нэг орон байрын шилжүүлж ихэлтэд иштэгч. Орон байрыг шилжүүлэх чинь бас тохиролт. Энэ бол наа захын бид наваад хэлэх хөрвөл юу бол байна. Орон зайгийн шилжсээр бол уулын тор, төмөр торон бас уйланаа бас шилжүүлэх явдал гарна. Гэрээ бол зарминууд нь орон байрсан бол тэд нутагтан бол тохиролж, тэр газарда тохиролж байрсан эдгээрүүдийн нөөх явдал гарна. Энэ их явдал хүнд бол төлийн их хүнд нэртэ хохирол бол энэ хохирол их хүнд тулгүй. Хууль усаар тохируулаад хэрвээ эдгээр хохирол гарсаар бол бүр тэр тохируулт хийсэн хүн бол хариусан шүү. Тэднээс бол үлэндээ засаг хууль шаажийн хариуцлага, засаг захиргааны хариуцлага үүргэлээр барь эргэнэ төлөвлөрийн хариуцлага бас үүргэлж шүү. Юмс энэ бол таарахгүй зүйл гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэгэн байгалийн гамшихаас болсон байгуул одоо бас ийм тохиролт хийх имерхүүл нөхцөлтэй байгаа юм байна. Тэр чинь одоо дураараа
0: маний энэ газар дөрөв бол жишээлбэл нэг усан гамшихаас бол газар нь бүр усан давтаад хөргөж чадахгүй.
1: Тий.
0: Ийм байсан бол бас
1: ардын нүүлэх юм уу, нутгын нүүлэх юм уу тий? Ийм байдал.
0: Эсвэл одоо газар одоо маний энэ бол газар хөдлөх явдал байна. Өмнө газар бол газар хөдлөөд бол газар нь одоо бүр өвдөрсөн тариад дийлэхгүй иймэрхүү байдлаар бид бас болно.
1: За сая та бас нэг ярьсан байгаа. Энэ зарим одоо газрын үл тусгай одоо энэ тухайн үед өрхөөр даачлуулж хүн амаар нь одоо өрхөөр даачлуулж өгсөн газрынх нь одоо жишээлбэл албан ажилтай болсон хүмүүсийнх нь одоо зохих хэмжээний түүнд олгосон тэр газрыг нь бол хурааж авч байгаа иймэрхүү байдал байна гэснийг бол одоо өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгээр бас манай сонсогчд маань бас тусгай асуу зөвлөжсэн шүү. Тэгэлэр энэ тухайтай бас нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь тэр үл бас яг хэлэх юм бол анхны одоо өрхөөр даачлуулсан байдалд орвол одоо саяын дээрхэлсэн энэ олон үндсэн зарчмуудыг одоо үндэслэх юм бол ер нь бас хууль нийцгүй зохихгүй зүйлүүд бол байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тухай та бас жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү?
0: А болно. Энэ дотор уул нь бол одоо нэ даачлалтын хамтын одоо тэр гүнзгий чинь боож байгаа гэж та хамтар өмцлөгчийн хөв байсан. Энэ сүүлээр нь бол гүрний ажилтай болсон. Ажилтай болсныхын сүүлээр нэг газрын бол хасаж болохгүй.
1: Шийдэл одоо 40,000 мө талбайных нь 4 хүнийх бол одоо 10,000-ыг хасаад 30,000 болгож өгч байгаа бас иймэрхүү шийдвэр гаргаж байгаа ер нь бас гачаа тасхнаар байгаад байна гэж
0: байгаад байна Сайхны жишээ нь бас байжсэн. Тэр бол 1,000 мөг нь хассан хүнээ 500-аад мөг нь 1,160 хэдийн мөг нь хассан гэх мэт эдгээр бол энэ ч бас тохиролт гэж болохгүй. Энэ бол хуулийн үндсэн чадамжтай нисгүүр бүрхүү ардын дэх шүүхрэнэ бол хууль шаажин тайлбартай бас нисгүү. Иймээс эдгээр хууль нис, эдгээр ажиллаа бол хууль нисгүү гэж байна. Ийвэл дахиад ийм нэг явдал бол байна. Улсын албатан болсон бол яана гэж. Улсын албатан болсон боловч түүний энэ хэсгийн бол хасаж болохгүй.
1: За.
0: Түүний энэ хэсгийн хасаж болохгүй. Ийгэд Энэ 30 жилийн уртгах үес хэллэнгүй бол 30 жилийн уртгах хугацаанд тэр улсын ажилтан болсон хүн бол хамтар даачлагчийн хэрэгэн байхгүй. Гэвч өөж авна. Үндсэн хүмүүс
1: үндсэн 3 хүн нь энэ нутгаа эзэлэх
0: хэрэгтэй шүү дээ. Өрхөлж нь 30 жил уртгана.
1: Хэрвээ одоо ажил үйлсийн нэг ч юм уу эсвэл аж ахуйн байгууллагын ажилтан байсан бол яах вэ?
0: Одоо сайханы хэлсэн шиг эдгээр манай энэ мажиндсэ энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн нэг нарилаг дүрэм дотор одоо хэрхэн тогтоосны бас заавал үзэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр зарим мож орн нь бол яндаа үйл байдал нь адил уугаас бол адил усаар бас тогтоох хэрэгжүүлэх явдал бол байна. Энэ бол нэг чухал гачааны малчдын их хурлаас батлан гаргасан гачаа зүсний төр юм. Одоо данчин гэж нэштэй та. Гачаа зүсэнд данчин өн дээр бол бас энэ дэдэнс хэрхэн тогтоосон учраас тэднээс эдгээр талын өрх бол тэднүстэн үндэсэн шатны өртөн эрх хэрэгжилж байгаа нэг илэрэл болж байна. Биднес бас энэ талын эрх бол байна. Бид бас яаж тогтоосон энэ юм бас үсгэрдэг.
1: Хэрвээ одоо үнэхээр бас зүй ясна нийцэхгүй юм уу? Нэмтэрчлэн хууль ясна нийцэхгүй юм байдлаар бол за энэ хүн эрхээ хамгаалъя гэж бодсон байвал за ямар байгуулгыг эрх хэрэгтэй байна уу? Яаж шуухан шийдвэрлэх одоо чухалтай байна уу гэдэг талаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: Бон энэ гачаацсан дүрм гэдэг бол тэр бүхний тогтоогдлыгүй шүү.
1: Тэгээд
0: гачаацсан дүрм нь бас яндаа улсын хууль чааж хууль тогтоол гэдгээр хуулийн үндсэн зарчим үндсэн зориг санаагаас бол зөрсөж болохгүй. Хэрвээ тэднээс энэс зөрсөө шиний эрхэд халдсан байхад түр бол яндаа бас дээрхэд сум шатны сум шан засгийн ордонд бас мөдүүлж эднүсийн ажлаанд буруу байвал сум шат бол эднүсүүдийн уулсран залруулах юм бол зарлагдах үүргтэй. Энэ бол хуулиар төгсөн үүрэг. Ингэхэд бас болохгүй болов шүү. Чүүхрээ ордомч өөрийн ашгаан бол хамгаалж өгнө.
1: Тэгэхээр энэ тухайд бас одоо асуу зүүлжсэн хүмүүстэй бид нар өнөөдөр бас хариу тусгал өгж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мань бас сонсоод за яаж шуухан шийдвэрлэх үү? Яг одоо бас дахин одоо гүнзгийл авах зүйл байгуул бас цагаатрахулчаас асууж байна. Ер нь одоо газар шараа нутаг хүчээрийн даачилтын тухайд бол манай малчин төмөн малчин тариачдын хувьд бол одоо 2 дугаар ээжийн даачилтын хугацаа урттгах нь 30 жилийн хувьд бол одоо эхлэх гэж байгаа. Энэ ажил маань зарим нь одоо 27 онд эхэлэн зарим нь 26 онд нэгэнтэй явагдсан, зарим нь 28 оноос эхэлнэ. Тэгэхээр бол маш олон асуудлууд бол та бүхний өмнө тавигдж байгаа гэдгийг бол одоо бид нар бас антгүй мэдж байгаа. Тэгэхээр бас дараа дараагийн ээлжийн нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ хариулт өгөн зарим нь бол одоо цахан байгуултын хэрхэм одоо бас алдаж байгаа иймэрхүү өтер үзэгдлүүд байгаа. За энэ тухайд цугаатархуулчдгаа бид нар бас дахин болзож та бүхэндээ хариу тусгал өгөн. Тэгэхээр нөтрүүлгээ байнг бас анхаарч байгаарэ гэж одоо та бүхэндээ сануулж байна. За ингээд энэ ээжийн нөтрүүлгэл сайхан тайлбарж өгсөн танд их баярлалаа. Дараа дараагийн ээлжийн хувьд бас энэ зохион байгуулалтын одоо гишүүний хэр хэмнэлийн талаар ч гэсэн бас жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгнө
0: та.
1: За за. Тэгвэл одоо дараагийн нөтрүүлгээрээ бид хамтдаа уулзъя. Манай нөтрүүлгийн үзэж болгоосон хүлийн авахч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Янгана жоргоснана галын учиг жалгамжлан ховсглолын хөрсөн дээр чагуугийн шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл.
1: Ил газрын үзэн онцлогтой ажиллагаануудыг өрнүүлж хүмүүс 5 сарын шинийн 5-ны зан жаншлыг бичлэн ойлгож уламжлалтай соёлыг ойлгон мэдэрж байгаа.
2: Чөлөөлөгч хэрэг болон зөвсөгт чагдаанай чирэг ангийнхан хорон байран батсайхаж амралтын өдөр дайнд бэлтэх чангадгаж байхын хамт баялаг агуулгатай соёлын ажиллагаа жохон байгуулж хоронч сэтгэлийг хаданшуулж байгаа.
1: Хайнааны чөлөө тарлжааны гарамын төрийн бодлогын ашиг тус үргэлжилэн илэрч 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хэрэглэгээ хөгжөөнтэй явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ. Янган бол дундад улсын ховсглолын голомт шин дундад улсын үлгий болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жухалчлагтан Янганы үед бий болсон ба уламжлан бадруулсан өнг гэрэлт уламжлал болон шилдэг суртал нэгэнт бүрэлдэхүүн тогтсон Эрс Бат Жувановчтай улс төрийн чиглэл үжил санаагаан чөлөөлөн үннээс жувийн эрх үжил санаанай шугам. Бүх сэтгэл бүх жоргороон ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролт өөрийн хүчээрэн дэгжрэн бэрх хатуужилтай тэмчиж адал вилс босгох жорох санаагаар гол агуулгаан болгосон Янганы жорох санаа бол намын эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэж. Шин чаг үе шин жамналд Янганы жорох санаа чаг үеийг алслан үе үеийн өв хамтчуудын Ховсглолын улбааг сахиж өөрийн хүчээрэн дэгжрэн адал вилс босгож ардын төлөө бүх сэтгэлээ жаруулан эрмгээлэн ургахшалахыг жаргажуулж байна. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойго бэлгэлэхэд жаруулсан тулгуур жаролт үүрэг харуулчилгаан бат чэжилж сэргэн мандалтын жамаар эрэлхэглэн ургахшлыг гэсэн чуврал мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар Янганы жорох санаанай галын очиг жалгамжлан ховсглолын хөрсөн дээр чагуугийн шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл сонсгоё. Жунай 6 дугаар сард навч чичиг дэлгэрэн Боо Ташаан уулс өхийн сүндрэлж Янх голын ус дөлгөөхөн урсаж Янжаалын Зооюэн жирэг ховсглолын хуучин буураар тойрон үжих хүн маш олон байлаа. 1935 оноос 1948 онд ховсглолын галын оч шар хөрсөд өндөрлөх тасж салхи бороон гал усны давталтыг туулж гандан буурашгүй Янганы жорох санааг бий болгосон юм.
1: Элбэг дэлбэг ховсглолын өх баялагт түшиглэн яаных нь түүхий хүндэтгэх хуучин ёсоор нь засан шинтгэх зарчмын дагуу ховсглолын чуугарын хуучин суурныг нарийн нэм бай засан шинтгэсний хамт шинэ мэрэгжлийн ашиглан ховсглолын түүхийн дурсгалт зүйлсийг амлуулсан байна. Яаны ховсглолын дурсгалын ордны дарга Лиуни хэлэгтэн тулгуур жаралтын тухай бичсэн эдгэр түүхийн номыг уншаад барашгүй юм а. Тулгуур жаралт бол дундад уусан өв хамт нам юуны төлөө тэмчиж байх хэний төлөө чармайж байхыг зааж байна. Бид Яаны жорох санааг сайхан тайлбарлах нь дундад уусан өв хамт намын тулгуур жаралт ба өөр хариуцлагыг сайхан тайлбарлаж байх явдал болно. Яаны ховсглолын дурсгалын ордон нь ховсглолын гэнэг хадгалах хөмөрг Яаны жорох санааг уламжлан дамжуулах цаг үеийн жуучлуур болсны хувьд Яаны үлгэрийг дэлхий дахинд ярьж өгөх хэрэгтэй гэлээ. 1945 онд намын 7-р их хурал дээр бүх сэтгэл бүх жоргоорон ард түмэнд үйлчлэхийг намын дүрмд бичиж оруулсан юм. Энэ нь Яаны жорох санааны хамгийн жужаан дэвсгэр өнгө болно. 2022 оны 10-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Яаны ховсглолын дурсгалын ордныг бараалах үед чухалчлагдсан. намын бүх нөхөд ард түмний төлөө гэсэн жогсолтод суурлж, намын жарилтыг үйлдэлгэжүүлэн, намын олон түмэнчээс шугамыг туушлуулж, нам болон ард түмний чус махны барилдлагыг батлан, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг ухамсараасан ил төрлийн ажлын дунд туушлуулж, хамтар чинээлэгчгийг лавдуунаар ахиулан, одоогчлох байгууллагын үр бүтээлийг бүх ардад нэн олон нэн эрэх тгшээр эдлүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Өнөөдөр болоход энэхүү ховрошгүй тулгуур жоролт нь шар хөрсөт өндөрлөгийн гажир хөрсөнд гүн үндэслэлсэн байна. 6 дугаар сарын дунд чар Шаншин мужийн Янган хотын Ичуан Шинай Жоли Шангийнхан 2,600 мүү алмаридын модны жимси урд хожид ууталж дуусгасан байна. 3 жилийн өмнө Жоли Шангийнхан түм мүү үрийн төрлийн шинэ шилдэг болгон өөрчлөх инженеринг эхлэн хэрэгжүүлж, жижиг тарааг том тараа болгон нийлүүлэх суураар чихийг орлох зэрэг сувгчлэлт хийж, баримжаатсан хамааран хамгаалах мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхээр дамжин бүх явцыг механизжуулсан хамааралтын системийг байгуулж, алмаридын ажвилсийн дэстэвшин шилдэгчхийг идэвхтэй ахуулсан юм. Жоли Шангийн намын хорооны дэд шүүжи Чувэн Жин хэлэхдээ, хүрээ болгонд адил бус арга хэмжээ авах, суур мод болгонд адил бус арга хэмжээ авахыг баримталж, жимсийн мэрэгжилтэн чих мод авахаас эхлэн бүх хамааралтын явцад жан сургалт хийснээр ховор төрлийн шилдэгжүүлэх талаар ард түмэн нэгэнт ашиг хүртсэн юм. Мүү болгоны уналтын өртгөн 2,400,000 төгрөгт хүрсэн байна гэж. Ард түмэнд хандуулсан нарилгажуулсан үйлчилгээний жасан чигчлэлт нь бас ховсглын суурин газрын өнчөг болонд хүрсэн байна. Ичуан Шанай Данжуу Жэвэл Гудамжийн Данван Жэ нийгмийн хороллын Шинфу Гудамжин дах хэрэм нь сурагчдын үүдэн бүтээх нь журахт хонгол болж, Гуугангийн хажууд дах хэрсгийч шинээр ширцэн байна.
1: 2023 оны 5 дугаар сараас эхлэн Ичуаны алан байгуулгын намын жохон байгуулалт жижиг төрөлжүүлийг даачлан авах, ажиллаж байгаа намын гишүүд бах хүслийг биелүүлэх үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Нэдэн Шинфу Гудамжийн өөрчлөлтийн инженерингийг олон байгууллага нэгж хамтран даачласнаар

0: зохион байгуулалт болон ажиллаж байгаа намын гишүүн нийт 273 жижиг төрөл зүйлийг даачлан биелүүлж, суугаал ардын 641 хүслийг биелүүлсэн юм. Данжуу жилийн намын хорооны дэд шүүжи Дөвпөн хэлэхдээ жижиг төрөл зүйл болгонд зарчуулж байгаа мөнгөнд 4,000 төгрөг хүрэхгүй байдгаа. Гэр хороолын катарчууд өдөр болгон зээл худамжаар тойрон олон түмний хүсэл бодлыг ойлгож байна. Бид олон түмний хүсэл болон салаа мөчрийн намын зохион байгуулалтын давуулгыг оновчтой уялдуулж үйлдэлэн бадруулж байна гэжээ. Өөрийн хүчээрэн дэг зэрэх шаргуу хатуужилтайгаар тэмчих яаны жорог санаа нь мөн чи шансигийн өргөн удам нутагтай гүнжгэн өвчиж шинжил ухаан чехэн мэрэгжлийн ажилтдын хүчээр бүрхий давн туулах биеэн даажээ совин судлах оюун санааны хүчин болсон юм а.
1: Улсын сансар охторгойн чар хүрээнээ чухал их байлдах бодлогийн хэрэгцээ шаардлагад суурлж, Баруун хотын аж бэлдэврийн их сургуулийн сансар охторгойн хамтарсан хөдөлгөх хүчнээ багийнхан 20-од жилийн турш хүчрэг бэрхийг давн туулж, хөдөлгөөгүүр машины оюунлагаар эжимдэх зэрэг жангалгийн мэрэгжлийн нэгд нэгээр эжимшиж, Фейтиан 1-р номерт, Фейтиан 2-р номертийн 2 удаа амжилттай туршин хөрүүлж, дэлхийд дахнд өөрийн өртөг багтайгаар сансар охторгойд түрхэн орох дунд улсын төслийг харуулсан байна. Улсын дэсийн дагуулагч чадвартан Вэйшангэн хэлэхдээ бид улсын чухал их шинжилгээ судалгааны төрөлжүүлдэд түшиглэн хамтарсан хөдөлгөх хүчний судлах ажлын байрандаа суурлж үнэн бодтой ажиллан хүчрэг бэрхийг давн туулж шинжилгээ судалгаанаа хоосон орон жаг жорохтой судлан нээж урд хожид жангалгийн мэрэгжлийн хүчрэг асуудлуудыг шийдвэрлэснээр манай хамтарсан хөдөлгөх хүчний мэрэгжил дэлхийн өмнө игнэнд орсон байна. Биеэн даажи хүчрэхэгжих, шаргуу хатуужилтай тэмчих янаанай жорох санаа нь бидний хүчрэ бэрхшээлийг давн туулах итгэл жорох ба давталт шалгалтыг давн урагшлах шийдвэр жорогийг тасралтгүй баттган улсын сансар охторгойн байлдах бодлогын амар төвшнийг хамгаалж байна гэж. Өндөр сүрлэг Бота Сувраг нь зуун жилийн итгэл бишрэлийг гэрчилж, ховсголын жорох санаа нь сэргэн мандалтын жамналыг гэрэлтүүлж байна. Янганай жорох санаа нь чанарлаг хөгжилтийн хариултын хуудсанд тасралтгүй бичигдэж, өргөн олон намын гишүүн дунд дулсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шин жамналд мөрийн урагшилж, улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстний сэргэн мандалтын шин хуудсыг бичгэлж байна.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ. Ил газрын музей ончлогтой соёлын ажиллагаануудыг өрнүүлж хүмүүс 5 сарын шинийн 5-ны амралтаар соёл иргэншлийг бэлчилэн ойлгож уламжлалт соёлыг мэдэрж байна. Ланжуу хотын музейн дэлгэн үзүүлэхийн танхимд мэн улсын үеэс уламжилсан нарилаг уралж ойсон үнэрт уутан олны сонирхлыг татаж байла. Энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтад музейн ончлогтой үнэрт уут уралх ажиллагыг өрнүүлсэн юм. Сурагч Вангдан Юн хэлэхдээ энэ үл саяхан ээжтэйгээ хамт уралсан үнэрт уут болно. Би маш их сэтгэл өндөр байгаа бөгөөд уламжлалт соёлын татах хүчнийг ойлголоо гэжээ. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Шаншигийн Тайваны Жинцэн музейн агийн өлгөө уутыг уралж ойх зэрэг ажиллагыг өрнүүлсэн байлаа. Хүүхэд багчууд хайчлах, дэглэх, баглах, урлах зэрэг дамжилгаар гоёд сайхан агийн өлгөө уутыг ойж уралжээ. Жинцэн музейн жуулчдыг хүлээн авах газрын дэд эрхлэгч Янли Рүү хэлэхдээ бид томчуул бичхэн найд нартаа зориулсан олон жилийн бэйчлэн оролцох ажиллагаа өрнүүлэн уламжлалт баярын өдөрт музейд ирж шинэ зүйлс хийж бүтээхийг хүсэж байна гэжээ. Мөн 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Жэжиангийн Жашингийн Зүнзин соёлын музейд 15-р хугацааны зүүн зүг боох уралдааныг явуулсан байна.
1: Товрожгийн мэдээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад чөлөөлөгч хэрэг болон жүвсэгт чагдаанай хэрэг ангийн дарга байлдагчд ажлын байраан бацсахж баяр дурсгалын өдрийн байлдаанай бэлтгэлэн чангатахын хамт бас олон жилийн соёлын ажиллагаа өрнүүлж эх оронч хайр сэтгэлгээг нэмэгдүүлж байна. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны өдөр эх орон хамгийн баруун хижгарын памрын өндөрлөгийг сахиж байгаа Шинжангийн чиргийн тойргийн нэгэн хилийн сэргээлэлтийн хорооноо Түргадийн хилийн сэргээлэлтийн суман ангийн дарга байлдагчд өглөө өрт босоод далайн төвшнөөс 4,300 метр дөрвөгцөн нэгэн чухал уулнай хавчилт хүрч жевсэгт хайгуул хийсэн байна. Жам дагуу асах хад сүглийн хайр чулуу бутарж өндөрлөг оронд хүчилдрэгч дутуу бөгөөд хүчтэй салхалж байла. Шинэ ирсэн байлдагч Ширжа Кан хэлэхдээ Би анх удаа хилийн сэргээлтийн хайгуул хийж байна.

0: Хайгуулын зам хэдийгээр ядраатай хүчрэхтэй боловч улсын хаалга төрийн хөлийг сахиж байгаадаа би тун өнгөрлөлтэй омгшилтэй байна гэж. Агарын чиргийн нэгэн анги дайсны ард талд авран туслах байдлын дууран агарын чирэг болон хурай замын чиргийн хамтарсан дайны бэлтгэлийн жоруулалттай сорилт хийжээ. Онцгой үүрэг гүйцэтгэж байгаа байлдагч таньж мэдгүй уул толгодыг давж өмнө фронтын нэвтлэн урагшилж эгч босох нисгэл чах тухайд нь хамжилчин агараас мөрдөн байчаасан байдал болон газар дээрх байдлаа чах тухайд нь хуваалчин ойлгосон байна. Билгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-наа баяр ойртох үеэр Хатангуулын хөвөнд сахиж боловсрол хийж байгаа Хурай замын чиргийн 83 дугаар нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын хөөрөг засах салбар анги нэг удаанаа өрмөч ончлогтой хошууч онгочноо уралдаан хийсэн байна.
1: Төв радиогийн мэд Хайнааны чөлөө тарлжааны гарамыг гайлын хаалттай ажилуулад бүтэн хагас жил болж чөлөө тарлжааны гарамын төрийн бодлогын ашиг тус үргэлжилэн илэрж байна. Билгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд хайкуугийнх нь хэрэглэгийг ахиулах олон жилийн ажиллаг өрнөснөр гайлаас хэлтрүүлэх хэрэглэгэ үргэлжилэн хөгжөнтэй явагдаж байна. Хайку дэх олон улсын гайлгүй худалдааны хотхны олон дэлгүүр хүмүүсээр дүүрч байла. Ойлгосноор билгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд гайлгүй худалдааны хотхондох олон нэрт тэмдэгтнүүд засгийн ордноос тараасан хэрэглэгэний хуудсан дээр нэмээд олон янзын хямдрал зарлж хэрэглэгчдэд нэн их ашиг тус хүртэж байгаа юм а. Гайлгүй худалдааны олон хотхон бас шин сүвэн олон янзын бичлэн ойлгох ажиллагаа өрнүүлж хэрэглэгчдэд тойрхийн дагуу наадаж тоглохыг уйлдуулж байна. Хайкуугийн бомбтын бүртгэснээр энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтын өмнө 2 хоногт бомбтоор гарах аянчдын гайлгүй худалдан авсан үнийн хэмжээ, худалдан авахч ба худалдан авсан бараа таваарын тоо тус тус 1 дуншуур 4600 төмөн төгрөг, давхурдсан тоогоор 2 дун 4300 хүн 11 төмөн ширхэгт хүрч 2025 оны адил хугацааныхаас тус тус жууны 41 чиг 7, жууны 13 ба жууны 8 чиг 9-өөр нэмэгдсэн байна. Гайлын хаалттай ажилууснаас нааш 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр болтол бомбтоор гарсан гайлгүй борлуулгын хэмжээ 211 дуншур төгрөгт хүрч, худалдан авагч давхурдсан тоогоор 287 тум 1000-д хүрч, худалдан авсан бараа тавар 1640 тум 9000 ширхэгт хүрч, адил хугацааныхаас тус тус жууны 19 чиг 5, жууны 14 чиг 7 ба жууны 6 чиг 9-өөр нэмэгдсэн байна.
2: Төвөрөө жүг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстэй ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвш дундтын үндэстэй алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жууна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усна жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалч хөгжүүлгийг ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалах

0: нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурам мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахыг ерөнхийл засгаачлийн үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шуг мэг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахын хувирлт нь орон жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тосралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энэ тэндгүй эвдэгдсэн ууд мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг алын ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс оронхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс оронхийг чаачлахаас өмнөх ус 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөц хөгжүүлэхгүй байх нь нөөц хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөц хөгжүүлэхийг эсэргүүжэж байна. Заавал ам ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлжээ. Ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээ, чек нэмэргийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөл улсан хошууч аж үйс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйсийн хэмжээ нь 6370 дуншруу төвөргөйд авч нэдэн айдл хугацаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх технаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тэгштгэсэн хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнэр бэлхуулна.
0: Төмөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төвара жүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Худаа жухан шинтлухан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөн хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлын шийдбэрлэн өөрийн усынхан таран үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнэн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлжүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэм бол оюун машин хүн явны багч амьд будас зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд будсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газртад төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин өөрийн буяараа тэж

0: Энэ үржүүлэхүйсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жал утсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтээгдэхүүн сувталтай болж үрийн өхийрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4 том гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгээ дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай дэйлүүлэх.
2: Хүүхдүүдээ, арайжуугаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найз нараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тонраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тонраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хуалтай гэж айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутай гэж түчгэнтэр сайхан тоолыг. Тансуг дурбан уулалтай гэж таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартай гэж дэнгэнтэй чүрхэн тоолыг. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл долоо оттай гэж тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөө гэж нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэл мин гэрэдэн гэж юран итхэн тоолыг. Арвин чагаан бонтай гэж атартал хорхан тоолыг. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найзыг гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Сансах сан

0: Бичхэн айтнараа үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4 дугаар удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааны Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд ханаас ирсэн бай. Утгын хүмүүс онцох шууд ярьжтэй.
2: За ингээд сайхан үлгэрийн сонсъё.
1: За миний ярих үлгэр бол үлгэрийн гарчгийн өөр авчаа гэдэг юм аа. За эртний урдын чагт нэг дундын насны одоо нэг 30-аад насны хоёр ээр юм бай. Өдөөний 7 чагаан юм аа те. Нэг тулэ саарал хилжигтэй. Одоо жүдүүхэн амьдэрч ижи. Чи одоо нэг дэмий утсангүй. Одоо ууган хүүгэн төрж гарч. Хая энэ хүн нэг сайхан талуур юм. Хоёул ама баярлаад хаяад ди тэнгэрээс до манай хот ийм сайхан хүүхэд яалаа гэж чинь удаж удаач хоёул ам баярламаас өрхи. Чэ энэ хүн гараад ирсэн хотэ энэ айлын амьдралын ачгтгий ганжийн одоо маянка сайхан хүүгийн нас өсгөхэд байгаад тари амьдралын сайжраа. Хуй нэг мэдхэд хүн 7 жил болсон байтэ. Сая 7 цагаан ямааны зүгээр далайн уст төр хүн ингэ дөрөгцсөн мэй гэж. Хосей тулэлж гинэ сүр уулцсан юм. Энэ хоёлон баярч хүү гэдэг. Энэ хүүч нь буянтай хүү хоёлон жоохон сайхан баярлаж. Тэгвэл яг 7 цаг их хүн 7 хүрэхэд 2 дугаар хүн гараад ирчих. Тэрний нэг харсан чинь их хүүгээс нь таалар. Одоо энэ хоёр бодсон хүү ийм сайхан таалар. Энэ ч одоо нэг юм авчирнэ ба. Одоо улам баярлаж хоёр. Чээс одоо санаанаас гадуур. Сэг юм одоо өөнь гүрцэн билээри. Йок. Одоо тэлэн. Йок одоо күн бүгд бүр явна. Тэр йок. Чи энэ одоо дүүх үзээ ба. Одоо сайхи манда уул одоо ингээ чимжиж үзүүлсэн бэ те. Ээ энэ одоо чим төрөөлөх үүчтэй. Йоо. Бара яв дийхгүй байсан да. Одоо хоёул ол жоо. Одоо яах ма? Одоо яадаг эмнэн оноо ийм сайхан талуур юм хайчдаг юм шиг ба. Тэл одоо сайхи юм. Малангч хулал да. Сайн хүүхдээ н одоо эмнүүлж дүүн. Нэг мэдсэн мэлэ. Сай сөрөг мал ямааня байхчгүй барч. Одоо миний илжиг үлдээц. Нэг энэ тооцсон бол хүү 18 жил болсон юм шүү. Аа одоо бэдэг юм аа барч одоо тийм яа тийм гэж. Хоёул одоо ингээд жоож итэр санаандгүй харин ихэнх хүн харин яваад өгч. Одоо хоёул ань үеэсээ нөхгөрс. Одоо сайн манайд одоо нэг ажил хийдэг сайхан хүү яа яоц. Одоо хоёул яадаг юм гэж. Өшгөрүүн. Одоо үйлчлэн. Чич тэр харин 7 хоног дараа харин зэг баа хүн ч гэж байна. Ая авэмэмэ. Би та нэ шахан шүл. Махайтыг бодож байна. Шүл үеэг бодож байна гэсэн. Төвсөө авэмэмэ одоо дийг юмсэ харс. Готл угаа хараа. Юу чгүй. Одоо маань ингэ харсан дэг сайн муу тулаа хэлжиг үн. Одоо хоёул яах юм? Жаа хүү итэр гэж яхаа юм. Идүүл ба. Сэг манала идүүлчих. Сэг жаахан хүүний одоо сэг хэлжиг махын нэгсэний дээр шүлийн нэгсэн угаа. Нэг он тал явууд сувсан. За одоо дүүрлээ шин одоо их хүүгаа над одоо 2 дугаарны ингээ явууц. Одоо яа гэв. Хоёул аргад үйлж дөн үйлж. Одоо өдөрт үйл асуугаас өөр юм бэхгүй үйлж дөн. Чи зөв энэ айлгын сэний өдөр нэг лам юм хөрлөөсөө таарчлаа. За лам ярьчиха. Лам хүн ч юм бүр юм мэдхий. Ээж сар одоо чигэж гэн. Ээ таны хоёр зэрэг хүүгаа санаж гэн үү? Хүүгээ нүжиг бодож гэн үү? Ингээд гэн. Хүү үжи яваад бодоо яваа ингээд гэн. Чээсэн мэл дээ. Оо, за зүгэн үжиг өсөж байгаа чинь яг жоо үжилж байгаа. Анаа яаж гэрийн дэ зүүн төхөмд нэг хуурай хотог тэгнэ. Чээсэн чи. За зүгэн яв яв те хуурай хотог дараа ичээ. Одоо ичээ цаг хүүгээ нүжиж чад хүү чи юу хийж чи юу я дуугарч болохгүй шүү. Дину. Ингэсэн мэт. Дина дине гэж одоо хүүж өгш шүү баярлагш одоо. Чээсэн яг хоёлаа яв хуугсан мэлээ эмгэн байж гэж яана гэсэн. Ая чи барай баява. Эм шарахгүй одоо ич тэнд нэр уяла ахаа одоо дискүй дуугарчих уу. Би яваад ир ичээ суужээ гэж. Чээ залхад дотуулсан юм цаг зүүн хөө хажуулаа тойл орсон. Цаг анга орой дараа гараа шахаж зүүн дарцсан мэлээ сав хуурай хутаг дарна. Хуу сайн талаас малууд нь харин бүр тэн дээр байна. Сүрэг илжигнээ тэн дээр сайн мал нь тэн дээр. Сая хоёр сайхан хүүний өгч зүгээр мал аан усалцсан хоёр зүгээр хуу дөнгөн устөр дөргөлцсөн зүгээр хоёлаа зүгээр. Дөржиг нь устсан сууж ингэ. Оо нэг үс мэний энэ хоёр хүү аа одоо хүн аваа хүн ба. Эчээж хоёр хүүгээ сайхан үнсэд авъя гэ. Гүйвээ чийсэн мэдэ. Хоёр хүү нь харин нэг ингээ харчга. Хоёлаа нэг ингээ чирээн таа ингэ. Чи чи ха их нэг ин чигжээ. Аяа, жахан дууцсан байг. Гашаа шинжиг чараа гарсан. Хаяа, энэ нэг юм дээр би нэг жахан өөртөө. Энэд би яг жахан 25 жил яг жахан бүрэн дууралгүй зүтгэж зүтгэж нэг дөнгөж нэг хулаад амарсан. Энэ одоо хүн дээр басаа юу яхаа ирсэн. Ингэж ярив. Ингэж юмсаа бага нэг нь одоо дөнгөж жахан гууртай. Оо хутгой энэ нэг юм. Хаяа. Энэ үний ичхэн нэмэд өөрөө хийчих өгөхгүй. Би одоо аргагүй явууч энэ үнээс авлаа шүү дээ. Одоо өөрөө нэхээ би энэ яг 18 жил гитлээ. Йоо, сүлд ингээ хаашин юучгүй одоо нэг мөрилжиг үлдэж юучгүй. Хай өөрөө явуулаад гарсгүй. Аа би сүлд юм гитсэх гэсэн яг би юм үүдэг дисгүй лээ. Аа арга бодохгүй. Сүлд гэж бодоод жаа жаа маяг ингээ одоо энэ өөр юм ба чигэ барав өөр яхад. Мач энэ мөрилжиг нь аваа яваа. Чигэж юм салж амарсан. Одоо бас ангайгаа юу юм гэдэггүй. Тэр юу хэрэг явуулж байгаа юм бэ? Хоёулаа шараа амтаацсан гэсэн нөлөгчгүй зэг. Яг юм байсаа эчгэн нь одоо авэнэрш одоо нээсэрх хийчээ. Хүүгэн төөрөхсөн одоо энэ ус гүлж гүлж гүлж том туу дуугаа яваа харсна. Харсан цаг лама хилчил. Яв. Жолгоч уу гэж янь. Жисэн жолголоо гэж янь. Юу гэж ээ? Юусэн. Нээсгүй шүүжралдаж хажиж. Эйд. Нэг нь наймаас өөр ахаар явж Нэг энэ мод өөрөө хулгаар ирсэн юм байж. Нэрс гэж уулцсан. Чээсэн саг лама гэж. Оо, одоо мэдв. Одоо чгээ юу бодож байна? Инглэн. Чээсэн гэж. Аяа, хүн гэдэг юм энэ нэг насан таа. Хүнд өөртөө байвал заавал хулга мэнэ аа энэ. Болдгүй юм шүү. Ингэсэн мэлээ саг лама чигч. Оох. Одоо мэдээс муу ч одоо бусаа чгээ өдөр өдөр чгээ үйла унжаа суух юм уу? Ингэж байна. Ясаа хоёлаа. Гүй. Одоо чиггүй. Одоо манай хоёр үлдсэн энэ жахна. Өтөлөөнөөс андаа жахна. Хүмүүс өөрөнд тэгшээ явууж. Одоо сайхан цагаан шулуунаар сайхан амьдарч явъя. Хожим хоостой борхон болохоор ширмэж явъя гэж нээр сайхан тунгаа мөргөсчихнэ. Чээсэн багш нь оох ингэж яриг нэ. За үлгэрийн төгөрөө төгслээ.
3: Жиа баярлаа. Жанхэд сэтгүү харуулах гээх чанд орё. Хит номоор тэ сэдвээ сонгох.
1: Ямар хоёроо сонгоё.
3: За хоёр номоор тэ сэдвээ сонгож байна. Ямар нэг газарт хурч очих гэснийг орцын аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ?
1: Аа одоо тэн дээр ичих юм ба. Ингэх юм баарай.
3: За зүү хариулаа ичих тийм ба. За ингээд ордос аман аялгаунд бол ичих гэж ярьдаг. Хоёр дахь сэдвээ чи. Хурдан морны уралдаанд эхнээ тавд ирсэн мордыг яах гэж нэрийддэг вэ? Э айргийн тав Би дээд 8.
1: Эргийн 5.
3: Чааж ухарууллаа ингээд хоёр номоор торолчихтоо. Баяр хүргэе.
4: Баяр хүргэлээ.
3: За ингээд хоёр номоор торолчих чагаа.
1: За баярлалаа.
3: Баярлалаа. За ингээд гурван номоор торолчих чагаа тайсна үри. За гурван номоор торолчих. Сайн байна уу? Сайн ирв үү? За ингээд гурван номоор торолчих мань ямар хүү үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсцгоё.
5: Эрэлтэй хүү гэдэг үлгэрийн өнөөдөр та бүхэн таа хаалчаа. Эрэлтэй хүү. Тэр нэг өдөр эрэлтэй гэдэг хүү аав ээжтэйгэн гурвал амьдардаг байсан гинэ. Нэг өдөр эрэлтэй хүү ууланд ан хийж явтал гинэт нэг ходов таарсан гин. Тэгээд гүйж очиход ходов руу шахаж үзсэн чинь хулгун, могой, элексэн гурав намтан байна гин. Эрэлтэй хүү энэ гурван амтны дөнгөө давраад гаргалтал ходгийн ярилаас бас нэгэн хүн амаавраа гэд хашгирч ийн гэн. Тэгээд эрэлтэй хүү энэ хүний бас авраж гаргаад наранд дулаачулан уцрын асуусанд энэ хүн ингэж ярьжи. Надыг төгс гэдэг. Бид дөрвөл хойно хойноос нь хөлчиж явсаар байгаад энэ ходог туунчлаа. Одоо танай амаарсан ачиг яаж хариулах хүлээ? Ингээд ярьж байтал нөгөө гурван намтан бас хурч ирээд. За. Ахын амаарсан ачиг аяндан харуулъя. Өнөөдөр бид тавуул төрсөн ахトゥ шиг анд барилдъя. Ингээд ярьсан гэн. Тэгээд бид тавуул тэнгэрт мөргөж хожимдоо туслалч яха амдга тангаргаан тавиад чөг чөгтэй мордчи. Нэг өдөр илээ дээгүүр нисч байтал ханаа хоёрдугаар гүнжүү ханаа ордныхаа нарой дээр чүүгээ жаслаан тавиад гизгээ шүрдээд сүүжэн гэн. Илээ шуудал шуугаж буугаад нөгөө

0: заслын чүрээд явчий. Ханаа 20 дугаар гүнжөө ихээр сандарч. Ханичгэ, ханичгэ, миний зүгээ заслыг илэр шүрээд явчихлаа. Гэсэнд хаан олон түмнээ чуглуулж. Яа, миний хүүхнээ зүгээ заслыг илэр шүрээд явсан мэн. Хин хэрүү илэнэ үрэс. Миний хүүхнээ зүгээ заслыг аваад ирүүл. Би тэр хүнд 20 дугаар гүнжүгэн ихнэр болгож өгөхөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгоноо ингэж ярьсан гин. Энэ хоргонд илээ нөгөө зүгэ жаслын эрэлдэн хүү даваачиж өгөөд эрэл учрын их нарийн ярьчи. Эрэлдэн хүү энэ учраан бас хулгун могой төгс гөрүүлд очиж ярьсан байна. Ингэж байтал төгс нөгөө хана жарлагийг олж сонсоод эрэлтэй хүүгийн амь аварсан очиж юу байх вэ доо? Хэрүү би энэ чимээгийг хаанд дамжуулвал доороо том баян болчих юм биш үү гэж бодсноо тэр доороо хана ордонд очиж зүгээ жасл эрэлтэй хүүд байх чимээг дамжуулжий. Хаан төгсд хоримнэр хийхийн дагуу нөгөө эрэлтэй хүүг барьж авчираад харвайшинд хаагаад жодож янжчий. Энэ учрыг элээ олж мэдээд хулгунд очиж ярьсанд хулгун. Хм. Ам аварсан ачтай хүндээ ингэж ханддаг хүн байдаг юм уу? Ингээд хаанаа шангийн доогоор нөхөн малтаж ороод эрэлтэй хүүд хоол хүнэс өгчий. Элээ бас энэ учраана могойд очиж ярьсанд могой. Төгс гэдэг хүү андгай тангараг ам мартаж амь ховоон бодсон байна. Би очиж ирэлдэ хүүг аврыг. Эгээд хаанаа шанд гулгаж ороод хаанаа хүжүүгийг орооч. Энэ үед хаанаа нэг төшмэд ихээр сандарч. Нэг төлгөчөөс очиж асуусан да төлгөч. Энэ могой чинь ирэлдэ хүүгийн анд юм байна шүү. Таны хаан ховч хүнээ өгөнд орж ховндон байгаа эрэлдэй хүүг жодож янчаад жовоож явах тул энэ могой танай хаанаа хүчүүгийг ороож аминд нь хүрэх гэж байна. Одоохон эрэлдэй хүүг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд мэдрүүл энэ могой өөрөө явчихнаа ингэж ярьсан гин. Энэ чимээг хаан олж сонсоод тэр доорхоноо эрэлтэй хөөг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд 20 дугаар гүнжүгэн эрэлтэй хүүд эхнэр болгож өгснөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгосон байна. Харин төгс гэдэг хүнээ толгойг нь авч хаана шангийн дөрүүнийх үүднээс зүгээд бичих хадан чэрлэл болгоч. Ингээд хана 20 дугаар гүнжөө эрэлдэй хүү хоёул жаргал тамдрлаан эдэлсэн гинэ. За миний үлгэр энд хүрээ төгслөө. Баярлаа.
1: За амар сайхан жаргаж гинэ тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах огч одоо орё. Ингээд нэг хоёрыг бол сонгоц юм байна. Тэгээд одоо алийг сонгох уу?
0: Аа, гурав.
1: За гуравыг сонгоно гэж байгаа. За хал үжүүлэх, гадуурчлах, ялгаж салгаж үжих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
0: Алг үжих.
1: Ад үжих.
0: Ад үжих. Эсвэл алг үжих гэдэг. Оо бичгийн яраанд алг үжих гэж хэлээд аман яраанд ад үжих.
1: За адлах тийм ээ. Жив харуулсан. За адлах, асаанчлах гэж байгаа. За жив харууллаа. Янхул монголчууд морийг гэрийн аль талд уяхыг чээрлдэг вэ? Энэ болохоор баруун тал, бие нь болохоор зүүн тал.
0: Баруун тал.
1: За, ингээд жив харуултыг харъя. За, уучлаарай. Зүүн тал юм байна. Баярлалаа. Баяр хүргэе.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Их сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчлэлт юм бол?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
2: За тэгээд сэтгэлчүүн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Орхой шавжин эдэштэн ахи буюу хоньхтой жараа байнг өгшин гарагтай дайрлдад бүх нүүрдүүдг бол.
7: Овцгүтүү хайсан намын хамгаалх хоёг үлдэл.
6: Алхан бүрд аюул нүүгдэж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн ач юм.
9: Ярн халсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байдгийг.
5: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
10: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
11: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
12: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
11: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
13: Энэ чагийн мэдээнд манай орон үйлчилгээний авилсыгэ чанартай өндөр бүтэмжтэй хөгжүүлж, улсын барааны гүйлгэнэ хөйсва, улсын хөдөн хөлдөө барааны гүйлгэнэ гол суурны чанар чансаг сайжруулж байхаа. Бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад бүх орны соёл жуулчлалын жах дэлгүүр хөгжөөнтэй байхаа. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаанаа 6 дугаар ээлжийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Энэ жил манай орон үйлчилгээ нэвэлсээ чанартай өндөр бүтэмжтэй хөгжүүлж, улсын барааны гүйлгэнэ 7 хүйсва, улсын хөдөн хөлдөө барааны гүйлгэнэ 4 гол суурны чанар чансаг сайжруулж байна. Улсын хөдөн хөлдөө барааны гүйлгэнэ гол суурны Умард орондох жангла болсон Түнглөхотын Юнда бохордлого хөдөө жихэн туслах бүтээгдүуний бөөмөр борлуулах чахан Леонин зэрэг гаралтын орны том мажухай луутай хамтралж байгаа гүнжгэрүүлж малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүуний хөдөн хөлдөө барааны гүйлгэнэ хамжилчааны тогтчийг байгуулахар би. Воланча байрын хотын Хурангарамын улсын барааны гүйлгээгийн хөйсийн чухал хэсэг болсон Эрен хотын Төмөр жамын бомт нь тоочлсон бомтоор өнгөрүүлэх системийг ашиглаж бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлв. Одоохондоо манай орон Хохотын Хурангарамын хэлбэр, Хохотын арал жагудалдааны үйлчилгээний хэлбэр, Бугтын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлбэр, Ордсын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлбэр, Уланча байрын хотын Хурангарамын хэлбэр, Манжуурын Хурэн хилэн бомтын хэлбэр, Баяннуурын Ганчмодын Хурэн хилэн бомтын хэлбэрийн барааны гүйлгэнэ хөйс зэрэг улсын барааны гүйлгэнэ 7 хөйсийг байрлуулж, Баяннуур Хохот Түнглөө Бугтж улсын хөдөн хөлдөө барааны гүйлгэнэ гол суурнаар сонгогдов. Манай орон хөдөө тосгоны ажилтны хөгжүүлэн мандуулах зам харилцааны тулгуурлыг сайтурч хөгжилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг ба ажилтны байрлуулалттай уялдуулан мал жиг тараалах орны жасмал зам болон зам дагуу одоогийн мал аж ахуй тараалан онцлогт ажиллас хөдөө тосгоны соёл жуулчлал тамирын уралдаан эрүүл жил совилуултаас илүүчилж ирэх эжигнэлтийн хэлбэрийг жохчуулан хөгжүүлж байна. Энэнд мал жиг тараалах орны гол болох жуулчлалын үжимжин орон, гол болох ажилсын жангалаагийн чиг, онцлогт айл тосгоны хол усны жасмал замын байгуулалт яхуулж 2027 болтлоо 1800 км жуулчлалын зам ба ажилсын хөйлгийн замыг байгуулж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бэлчилгэр байна. Энэ жил Улаан Чавхатай Ордос хотод мал жиг тараалах орны жасмал замын 12 үйлчилгээний тойргийн өөртлөн шинэхэх адлыг ахуулж, онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн, бүтэлд соёлын үйлдэхүүнээ борлуулгын тусгай тойрог байгуулан, жасмал зам электрон арилжаа, ажилсыг уялдуулсан зам арилжааны хангалыг жогчилж байна. Өртөн жас хорноос бас улсын жамын 331-дүгээр шугам дагуу 5 гол сэдвтө бэлчилгэнэ тойрог байгуулж, мал жиг хорон болон хилийн соёл жуулчлалын чигээ холбон хөдөөгийн бууч ба үжимд сонирхох тавчныг төржүүлж, жасмал зам мал аж ахуй соёл жуулчлал уусалдсан шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг чогчлон хөгжүүлж байна. Хоёр дахь өртөн жас хорны намын хороогийн нийгмийн адлын хэлтэс хийгээд өртөн жас хорны намын хороогийн зохион байгуулах хэлтэс хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн адлын тусгай мэрэгжлийн ажилтны эгнээгийн байгууллалтын чанар сайдын хөгжилтийн 2026-аас 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийг нийтлэлээ. Хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хүмүүдлийг чангахах, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хэрэглэх эрчмийг чангаруулах, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны үнэлэх дүрмийг төгөлдржүүлэх, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны урамшуулж батлах тогтчийг төгөлдржүүлэх зэрэг дөрвөн гол зүйлийг тогтоожээ. Энэнд үжил санаа болон устрын жолоодлогийг чангахах, адал мэргэдлийн хөгжилтийг ахуулах, тусгай мэргэдлийн боловсруулалтын шинж чанарыг байгуулах, тусгай мэргэдлийн сургаал мөдлийг ихээр хөгжүүлэх, байрлуулалтыг жижиг хөстэй шилдэгжүүлэх, адлын байрны нээлтийг ахуулах, адлын байрны хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөдлөлч хүйлдлийг бадруулах, нийгмийн зохион байгуулалтыг байжуулах, үнэлэх баримжааг төгөлдржүүлэх, олон ичтсэн үнэлэлтийг ахуулах, адал мэргэдлийн хэр хэмнэлийг үнэлэх төрлийн бодлогыг найдваржуулах, чалан олгомжийн системийг төгөлдржүүлэх, ажил мэргэдлийн байр суурийг дээшлүүлэх, ухуулах эрчмийг чангаруулах зэрэг талаар боттой шаардлага дурдв. Манай орон энэ жил ган хуурай ба жирэмдэг хуурай орны чөлөрхөгдлийг жассан амь ахуй өрхлөмжийн гүлэн жишг мэрэгдлийн жолоодомж, элсэрк гажрын амь ахуй хамгалах хийгээд жассан зэрэг хиндрэнгийн амь ахуй өрхлөмжийн гүлэн жишг мэрэгдлийн дүрм, тачирцсан нутаг бэлчээрийг жассан зэрэг хиндрэнгийн амь ахуй өрхлөмжийн гүлэн жишг мэрэгдлийн дүрм, элсэн чүлийг ерөнхөлн жас хиндрэнгийн амь ахуй өрхлөмжийн гүлэн жишг мэрэгдлийн дүрм зэрэг дөрвөн жилийн орон нутгийн баримжааг нийтэлж, элсрэгдлийг жассан өрөвдөмжийг хянан үнэлж байна. Өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо, өртөн жас хорны амь ахуй орчин тойрны тэнхимж ёстой арга бодлог хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын нутаг бэлчээр элсрэг гажир элсэн чүлийн чөлөрхөгдлийг сэргийлэн жасах өрөвдөмжийг үнэлэн жишг баримжааны шишчмийг байгуулсны суурин дээр тажирдсан нутаг бэлчээрийн жасан зэргийг нутаг бэлчээрийн элсрэгдлийг сэргийлэн жасах, элсрэг гажрыг жасах, элсрэгдлийн хамааран эзэмдэх зэрэг дөрвөн жангалаагийн хүрээнд чиглүүлэн тус дөрвөн жилийн баримжааг тогтоож, элсрэгдлийг сэргийлэн жассан өрөвдөмжийн үнэлэн жишэлтэд үндэслэлгүй байсан хүчир асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэв. Өвөр амь ахуй хамгаалалтыг шалган хянах, амь ахуй нөхрийн тогтчий байгуулах, жасалтын төлөвжүүлгийг тогтооход нарилаг оновчтой тоо баримтын тулгуурлал болгожээ. Өртөн жас хорны шинжилгээ мэрэгдлийн чухал их төсөл болох үйлдвэрлэл амь ахуйн хос хэрэгчээд чанартай тэжээл өвснө шинэ үйлдвэрийг сонгон байжуулах төсөл чухал их шовтлолттой болж, Мөнгнүн 1 номерт Канадын хужирлаг өвс Шаншигийн умард хэсгийн тал төрөвт 10, Харуус нуурын жирлэг 10 зэрэг чанартай тэжээл өвсийн 3 шинэ үйлдвэрийг амжилттай хянан тогтоож данслан, Атарсан Таран гажир хужирлаг гажир аглагуур, Атар хөтөл зэрэг сул байгаа гажир ширэг ашиглах жиж мал

чанар сайтай тажил өвсөр өвс бэлчээр мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд нэн түргэн нэн өргөн үйлчлэх хангаж хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах ба амь ахуй хамгаалалтын хамжилчин хөгжөхөд үйлчилнэ. Хоёр дэлхийн аймгийн аль шабаран хошуун шин төс салын үйлсийн шинжилгээ мэрэгдлийн компанийн Бээжин хотын анхдагч салын үйлсийн нэр тэмдэгтэй жийл болох Жүн хот тойргийн Гүйжэд байгуулсан аль шагийн ингэн сүгийн бүтээгдүүнээ дэлгүүр эжигнэлтэд эхлүүлж дундад улсын ингэн сүгийн нутаг аль шагийн чул байгаллага чанар сайтай ингэн сүүнээ чагаа хэдэнийг сүлжээ гаднахад тусгай эжигнэлтээр нийслэл Бээжинд нутгшуулжээ. Тус дэлгүүр нь эл насны хэрэглэгчтэд жаруулж олон төрлийн ингэн сүүнээ талхуулан ингэн сүгийн ааруулж ирэх солидэнийг борлуулж байна. Алша баруун хошууны шин төс салын үйлсийн шинжилгээ мэрэгдлийн компани нь Алша аймгийн салын үйлсийн дагуулагч аж ахуйлын хуваар Бээжинд дэлгүүр нээж нутгсан аж ахуйлын Өвөр Монголоос гарч том хотод жах дэлгүүр өргөтгснээ жангалаагийн явж болно. Мөн ч малжих тариалах орны чанар сайтай бүтээгдүүнийг нийслэл Бээжинд хүргэж хэрэглэгчтэд алшаагийн ингэн сүгийн бүтээгдэхүүн худалдан авах маш сайн нөхцөл хангажээ. Дундад улсын Тэмэднуутайгаа дундад улсын ингэн сүгийн нутаг хэмээгдсэн Алша аймаг Өвөр Мөч Гажиржигийн байрлалваа нутаг бэлчээрдээ суурлан чанар сайтай сүгийн ирэлтийг баталж бий. 2025 оны сүүлч болтол бүх аймгийн хол бүхтэм 17 төмийг давж сүүсаалын суурин 318 болж ингэн сүгийн гаралт 1 төм 6000 тонныг давжээ. Энэ жилийн бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад бүх орны ил гажир баярын өдрөөс өдөвлөн уламжлалт жан үйлийн соёл тал нутгийн ам ахуйн эх байлгийн гүнжгээ бодлон хус нар соёл жуулчлалын жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжив. Өмнө 2 өдөр 4 дугаар хугацааны эх байгальтай ойртох жуулчлалын уларлын адлаг дэч 32 дугаар хугацааны 5 сарын шинийн 5-ны уул авирах баярын ширээс адлаг Өвөр Монголын ойшгоо аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ийши шичрэлэгд явагдаж бүх улсын ил гажрын 1000 шахам хүн тухайн гажрын олон түмэнтэй хамтаар хөх уул хөхөмдөг устай шугаад орондо тамирын хөдөлгөөнөө хавч ингэлийг эдэлжээ. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад 2 дугаар хугацааны Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн Луутонгийн урлагийн уралдаан Бухтын өмнө нуурын үжимжийн оронд явагдав. Уралдаанд 3 жугаараа сурагч Луутонгоор давлгааны жүсэн урагшилж амралтын өдрөө утга агуулгатай тэмдэглэв. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Хөлөн байрын тал нутгийн 2026 оны Хөхнөр хундагт Монгол бүхий манлай шалгаруулах барилдаан Эрхийн мөргэн харваач шалгаруулах уралдаан Хуучин баруун хошууны Хөхнөрийн үжимжийн оронд эхлэв. Тус наадамд 1024 хүчит бүхө 300 харваа чугларж оюун ухаан ур мэрэгдлээ сорилчж байна. Жорог дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэлсийн холбоот уралдаана жорог дугаар ээлжийн уралдаан эхэлж 5 талбай уралдаан явагдав. 20-ны үдийн хойноос Шилэн голын анги Эжин талбайд 6 харчиг тэгээр Үүхэн ангиг ялв. Энэ нь 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэлсийн холбоот уралдаан дэх Шилэн голын ангийн анхны ялалт бөгөөд тус хугацааны уралдаан эхэлснээс наашиха хамгийн өндөр хувийн харчил болжээ. 20-ны өдрийн бусдад 4 талбай уралдаанд Улаанчавийн анги Эжин талбайд 2 харчиг тэгээр Хянгана ангиг, Улаанхатын анги Эжин талбайд 4 харчиг 2-оор Хөлөн байрын ангиг, Төнглөгийн анги Эжин талбайд 2 харчиг тэгээр Бухтын ангиг, Ордсын анги Эжин талбайд 3 харчиг тэгээр Баян нуурын ангиг тус тус ялв. 21-р 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэлсийн холбоот уралдаана 6 дугаар ээлжийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг талбай уралдаан болох Хөхөтийн анги ба Алсиагийн ангийн уралдаан Хөхөтх Умардын хөлбөмбөгийн боловсруулалтын сууранд явагдана. Одоохон болтол бүх орны 2026 оны Элсрэгдлийн сэргийлэн жас хүүргийн 693 том гарын мөн баялагдлаа. Энэ нь Хатангуулын тохойн бомчвдлах орны жасалт 446 том мөг давж хорчны элсрэх газар, Хулын шарга даагийн элсрэх газрын жасалт 212 том мөг давж Хатангуулын баруун ангилоос Дакалимака элсэн чөлийн жах хүртлэх хэсгийн жасалт 29 том мөг давсан байна.

0: Энэ жилийн 4-5 сард Манжуурийн жасмал жамын бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны дээвэр 1.9 том 50,000 тонд хүрчээ. Найдан айл хугацаанаас жууны 27-оор нэмэгдэн найданаас 1 сар урчлан 100 түмэн тонныг давсан байна. Бухорн шавар чулууны урсгалын гадаржигын гамшихаас жайлуулах сорилтоор Баян Нурхотын урдын дундад хошоонд явах дэв сорилтоор дуурамл шүрүүн борон шавар чулууны урсгалын төвшөрт байдлыг гаргаж хажуу бэлийн радар машин нохой жолоочхуун нисгэл зэрэг оюунч тоноглолоор хайм байчааж олон төмний аюул төвшөрөөс жайлуулах адлыг өндөр бүтэмжтэй биелүүлв. Өрөөхөн Түнглэн хотын олон нийтийн их байлгийн арилжааны төв бүх оронд төрүүлэн улсын өмтлөлт газар шорон хэрэглэх эрхийг үн хаялчин худалдан авах баталгын мөнгөний электрон баталгын бичгийг эхлэн хэрэглэв. Бэжиг сургуулийн хараат дундад сургуулийн ордос дахь анх зэргийн дундад сургуулийн тойргийн бүтээн байгуулах төслийн ажил ойрд эхлэв. Тус сургуулийн тойргоны 5.6 том хавтгад дөрвөлжин метр талбайтай. Ерөнхий бил оруулалт нь 3 дөнгөшөр төгрөгийг давж 2027 оны 8 дугаар сарын 29-ны өдөр ашиглалтад орох болно. Ойрд Шилэнгол аймгийн Хөвөт Чар хошууны анх зэргийн дундад сургууль, Ойргол хундагт Сагсан бөмбөгийн урлагийн уралдааны голлон эрхэлж Хөвөт Чар хошууны эл сургууль, эл Сум Балгас ба Шулуун Хөвөт Чагаан хошууны 1-р дундад сургуулийн нийт 8 төлөөлөгч анги уралдаанд оролцжээ. Одоохон болтол Улаан Чавхатын 4-р хошууны 4 км хилийн шугамд 322 оюунч хөлөмж байгуулж хилийн хамгаалалтын 318 малчин айлыг бүхний хамрав. Жоргодгоор сарын 19-ны өдөр Бээжингийн хэрлэн дэх хубахтын наадам Улаан Хад хотын өнгөний хошууны хаслуулсан нурын үжимжийн оронд явагдаж бүх улсын аль газрын 200 гаруй хүн оролцсон байна. Өвөр Монголын Содон орчуулгын фильмийн үзүүлэлгийн анхны өртөөгийн үзүүлэлгийг ойрд Улаан Чавхатын 4-р хошуунд явагдав. Тэнгэрийн соёрхол дайма малчтын харандах 10 сема гол сэдвтэй гэрэл жургийн үзэсгэлэн 6-р сарын 23-ны өдөр дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвд эхлэн үзэсгэлэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдана. Жоргодгоор сарын 20-ны өдөр манай орны хөлн байроос Кореягийн Сөүл хүрэх олон улсын агарын аяллын шугам нэвтэрчээ.
1: Цайгаар
0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өр тонжас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс өнөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр бухтын өмнө бая хохотын хойд бая улаан чавийн дунд бая болоод хойд бая шилэн голын баруун бая болоод өмнө бая улаан хатын хойд бая болоод өмнө баян хэсэг гажрууд Түнглөгийн баруун бая болоод Баруун хойд бий болоо жүн бий, хянганай өмнө бий болоод жүн хойд бий, хөлөн байрын ихэн гажруудаар үүсэж адил ус хэмжээний баг баруун юм уу аянгад жүрөвсгөн мөр орно. Энэ дотор хөлөн байрын хойд бий болоод жүн бий дэ дундаас их баруун орж жарам гажруудаар нь хонж их баруунтай. Дэргэлсэн гажруудаар төр жуур аянг жагалгаан жахлах, их салах салахлах шүрүүн баруун орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод жүн хэсэг, дунд биеийн хэн гажраа жүн биеийн өмнө хэсэг болоод жүн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсгийн салхи салхилж, салхины хэмжээ 4-6, 8 дэс хүрэх юм уу 8 дэсээс давна. Алсиагийн баруун хойд биеийн хэсэг гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш Хөхотын ихэнх газар Улаан Чавийн өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай болож өмнө бай, Улаан хатын ихэнх газар Түнглөгийн ихэнх газар Хянганы ихэнх газар Хөлөн байрын ихэнх газараар үүсэж. Айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бай, Улаан хатын баруун өмнө бай, Түнглөгийн өмнө бай болоод баруун хойд бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хөлөн байрын дунд бай болоод зүүн хойд байд дундаас их бороо орно. Мөн хэлсэн дээр газруудаар бол бас төр жуур аян жагалгаан жахлах, их салах салхлах шүрүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орох чирэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бийн ихэнх газар зүүн хойд бийн хойд хэсгийн газруудаар зүүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж салхины эрчэд төр жуур 7 дэс төрөх юм уу 7 дэсээс давна. Алсиагийн баруун бийн газар орноор 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр Шилэн голын зүүн бай, Улаан хатын ихэнх газар Түнглөө, Хянган, Хөлөн байрын ихэнх газар дүүшэж баг бороо юм уу аянгач жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бай, Улаан хатын өмнө бай болоо зүүн хойд бай, Түнглөөгийн ихэнх газар Хянганы дунд бай болоо өмнө байд дундаас их бороо орно. Жарам газруудаар нь онц их шүрүүн бороотой. Мөн дэргэлсэн газруудаар төр жуур аянга жагалгаан жагалах, их салхи салхлах шүрүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг, дунд бийн зүүн хэсэг, зүүн бийн өмнө хэсгийн газруудаар зүүнээс юм уу хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж салхины эрчээ төр жуур 9 дэс төрөх юм уу?

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын товчоос дамжуулъя. Улаанбаатар хотын ил газрын хин газар орны байдалда тохируулан ардын амьдралын дутагдлыг нөхөрлөж амьдралын орчин тойрныг шилдэгжүүлж нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит ховрол тарыг олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нээцсэн ханамжтын хариултын хуудас тушааж байх.
2: Улаанбаатар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Улаанбаатар хотын үл хөдлөх хөрөнгөний данслалтын төвтийн холбоолон шинэ үдэж үл хөдлөх хөрөнгөний шилжүүлэх данслалтын алс эзэмшилт видеогээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин загварыг хэрэгжүүлсэн.
0: Овон хүндэсний ууртай засах хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтыг тогтворжуулах зах дэлхүрийн гол цогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх эрчим үргэлжлэн чангаруулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төрийн явдлын хороо ойрд хотыг шинтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн дарамтлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлгийн хугацаанд их хотыг шинтгэх ажлын харалтын гүйцэтгэл тоо голлогтын үүрэг чухал их инженериг болон төрийн бодлогын арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Улаанбаатар хот олон төмний сэтгэл ханамжаар ажлынхаа зорилт болон тусалтаа болгож олон төмний уухсны амар төвшин, оршин суух, орчин тойрон явж суухд дүгм үзүүлэх, тааламжтын орчин тойрны хангах зэрэг ардын амьдралын хүсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, сэтгэлийг дулаацуулж, ардад ашиг хүртэх айдолын инженерийн оновчтын найдваржуулсан байна. Гэд газрынх нь газар орны байдалдаа тохируулан ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж амьдралын орчин тойрны шилдэгжүүлэн нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит хувиралтаар олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн ханамжтын хариултын хувцас тушааж байна. Нэг газрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалах бол дараа олон төмний зол жаргалт амьдралыг сахин хамгаалж байгаа явдал болно. Ойрд Ягш хотын Мууян балгасны Нанчуан тосхны жижиг сав газрыг ерөнхийдөө засаж ясч нарын дэвшлүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийн суур инженериг бүх талаар дуусан битүмжилэн тарих болон ногоорж засах шатанд орсон байна. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтанд оруулсны дараа Ягш хотын баруун талын нуг газрын амиахын чадвархийг улам нэг алхам дэвшлүүлэн сав газрын усны чанарын бүтэмжтэй цэвэршүүлж олон төмний уух усны амар төвчний сайхан хамгаалж харийн орны тариалгын гаралтыг тогтворжуулан орлогын нэмэгдүүлэх амиахын орчин тойрны үргэлжлэн сайжруулахад бат чанга батлах хангах болно. Ягш хотын усан ашиглалтын төвчөний хөрс шарыг хамгаалах албан гэрийн эрхлэгч Шаншин Тинхэдтэй одоох шатанд битүмжилэн засаж тарих болон айл тусгын ногоорж гойдох ажлыг годлохтын өрнөлдөн битүмжилэн тарж хамааран хамгаалах орон бүсийг хуваарлан тогтоож чихмодын нүхэж тарж хөрс шарыг хамгаалан амиахын халахвчий батвийг байгуулна. Үүний хамт тосгоны доторх гол зам гэрийн ар өвөрөөр мод зайлж ногооруулан оршин суух орчин тойрны гойжуулна. Төрөл зүйл нь уулыг засах, усыг засах, ногооруулах, тосгоны гойжуулахаар гардас болгож, сав газрын амиахыг хамгаалах чадвар болон хөдөө тосгоны ногооруулалтын өнгөдөрсийг зэргээр дэвшүүлнэ гэлээ. Оршин суух орчин тойрон бол Шан Балгасны боловсны суур өнгө нэгч олон төмний зол жаргалт амьдралын суур болох юм. Шинэ барга баран хошууны алтан эмэл балгасны суугаал тойргийн ус хангах хоолой тойрыг цэгсэн засах, өвдөгдсөн газрыг сэлбэн засах, жич усдсан орны ус салах хоолой шугамыг өөрчлөн засах зэрэг төрөл зүйл төлөвлөг ёсоор лав дунаар ахиж байна. Шинэ барга баран хошууны суугаал ард баяраа хэлэхтэй. Хошуунаас манай Баян нийгэм тойргийн замыг засаж өгсөнд маш талархаж байна. Өнгөрсөнд замын гадархуй өвдөрж наад цааш явхад дүгмгүй байжээ. Одоо нилээ цайжирсан байна гэлээ. Шинэ барга баруун хошууны орон сууч бай хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний адал ахын албан гэрийн дэдрэгч хайршан хэлэхдээ. Төрөл зүйлд 8 км урт ус гадагшлуулах хоолой шугамыг угсран өөрчилж суугаал тойргийн ус хангах хоолой тойрыг хамтад нь цэгсэн засаж өвдөгдсөн газрын сэлбэн засан бид барилгын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөж суугаал ардын гадагш гарахад үзүүлэх нөлөө хамгийн их хэмжээгээр бууруулсан байна. Одоохонд хариат орны боронтын өдөр ус тунах усан даралт тогтун бус зэрэг асуудал илт намдаж суугаал ардын суугаал тойргийн замын гадаргуу цэвэр тгшүүлж олон түмний орон суучин орчин тойрон үнэнхүү сайжирсан байна. Дараачийн алхамд бид барилгын ёсч нарыг чангатгаж хот болгосны суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төлдөржүүлэн ардын амьдралд бодит явдал хийж өгнө гэлээ. Энэ жилийн хавраас нааш наажи болгоц цэцэрлэгийн ногооруулалт арчлан хамгаалалт үзмжийн чанарыг дээжлүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэн ажилтад салаан намаагийн засан гуажуулах өвчнээ толгойн найрлах ховхарсан салаагийн цэвэрлэх зэрэг ажлыг төвлөрүүлэн өрнүүлж ногооруулан зайлах ажил болон өвчин хорхон хөнөөлийг шинжилгээ ухаанчаар сэргийлэн засах ажлыг зэрэгэр хэрэгжүүлэн хот тойргийн ногооруултын байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж ургамлын үзмжийн дэс давхаргыг баялагжуулан хот тойргийн амиахын дүрс байдлыг бүтэмжтэй сайжруулж олон түмэнд цэвэр тохиолдох гоё сайхан бохирдлаггүй орчин суухад тохиромжтой орчин нөхцөлийг үүдэж өгсөн байна. Арын хошууны цэцэрлэгийн хамаарлын ажилтан ханчи юу хэлэхтэй бид өнөөдөр нэг бүлэг үзмчин модны төрлийг нөхөж тарьсан байна. Бас жаахы цэцэрлэгийн үүдэн дээр шинэ ногооролтын бүс хийжээ. Ногоон жамба болон бод мод, торг мод зүлгээр гол болгосон цэцэрлэгийн үзмчийг төлөвжүүлсэн байна гэдэг. Ардын амьдралын бодит явдал нэгд нэгээр найдварж болгодоч хүн ардын оршин суух орчин тойрон алхам алхмаар сайжирж байна.
0: Манай хорооны мэд энэ жилийн 5 дугаар сард Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн хин Хуланбар хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төвтэй холбоолон шинийг өгдөгчээ. Үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилт үйдүүгээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин завхурыг жинхнээр хэрэгжүүлэн тоочилсан чадамжаар орон зайн бэхлэлтийг өвдөж, ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд харьж буцах асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Урт хугацааны турш үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын тухайлсан ажил нь тухайн талбарт хянан шалгах чанга шаардлагатай байв. Гадны орондо хүлсэн ажил хийж байгаа ондоо газарт суурьшсан цөөн бус хотын ард жижиг нас ахширж бай муудсан худалж барихад духамгүй онцгой хүмүүс холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэхийг гэвэл тус хайлан гэр хөрөнгийн байгаа газартаа буцаж тухайн талбарт гарын үсэг зурж гэрчлэн магдлах боёо албан гэрчлэгээний найдалгаар тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж их хэмжээний цаг хүчийг зарцуулахар баггүй бас ирж явах зам харилцаа албан гэрчлэгээ зэргийн сүйтгэлийг зарцуулж явчин яршиг төвөгтэй ажил явдал гүйцэтгэх өөрийн үртг нь өндөр байж энэ нь олон түмний тусгайлагтай засгийн явдлын үйлчилгээний төвчрөл өөрчлөлтийн асуудал болно. Олон түмний ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэхэд олон талаас нас цаашаа явах хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв болон хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв ардад духам үзүүлж аж ахуйд ашиг хүртэх угсанаад суурилж тоочилсан засгийн явдлын үйлчилгээний системд төшиглэн хэрэг явдал гүйцэтгэх явцыг дэс дэвшүүлв. Шинээр ашиглалтанд орсон алс эзэмшилт хараан давтамжийн найдлагын гэрчлэлийн үйлчилгээ нь тухайн талбарт очиход хүчиртэй олон түмнийг наас цаашаа гүйлгэх чухалгүй. Албан гэрчлэлийн найдлагыг хэрэгсгүй зөвхөн WeChat-аар дамжин Хуланбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн нийтийн дугаарыг ирж тоочилсан засгийн явдлын зөвлөөр үүдэн бодлолтын хавсран гүйцэтгэх тусгай хэрэгт орж Сүлжээн дээрх үйдүүгээр хавсран гүйцэтгэх арга маягаар дамжуулан уламжлалт засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээн гадна хүний хүчээр харгуулан байцах завхурыг дэс дэвшүүлж дэлгэцээр харгулах сүлжээн дээрх оюунч гэрчлэлийн завхур болгосон байна. Гүйцэтгэх цовруулын бүх явцад ормгөр үлдэж үнэн бутын нөхөмжилж болох дүрм тогтоол хууль цаашид нээцэж тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийн журамжлалыг батлахын хамт тоо баримтыг гүйлгэхээр олон түмний гүйлгэхийг бүх талаар оруулж засгийн явдлын үйлчилгээг нэн өндөр бүтөмжтэй нэн халуун дулаан нэн духам болгосон байна. Тухмдууд өндөр бүтөмжтэй тоочилсан үйлчилгээ нь гадны орнд байгаа олон түмэнд засгийн явдлын үйлчилгээний ардын амьдралын халуун дулааныг үнэнхүү мэдрүүлв. ойрд гадны оронд ажиллаж байгаа үе авгай өнөх ардад духам үзүүлэх шин арга хэмжээг баяр ойлгон төрийн бодлогын ашиг хүртэгчийн нэг болсон байна. Өнөөс өмнө үе авгай хулан байрын тус газрын үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх чухалтай байв. Уламжлалт явчаар бол тэр өрхөвш тухайлсан цүлөө гуйж нутагтаа буцаж тухайн талбарт хүрчээ гүйцэтгэх чухалтай. Ирж буцах нисгэлийн билет зэрэг илүүц зардлыг үргэлүүлэхээр баркуу бас яршиг төвөгтэй явчиг гүйцэтгэх хэрэгтэй байв. Засгийн явдлын үйлчилгээний ажилтан жолоодлого доор үе авгай WeChat-ийн үйлчилгээр дамжуулан алсаас найдан гуйчилж тухайн цагийн үедүүд түшиглэн бэйин гарлыг харгуулан байцаах эрх олголтыг нотлох найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх гол цовруулыг ургахштай бийлүүлв. Бүх явцыг сүлжээн дээр гүйцэтгэж нутагтаа буцах чухалгүй. Охорхон хугацааны дотор сүлжээн дээрх гэрчлэлийн бүх гогцоог бийлүүлэн дараа нь түүний эцэг нь хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвд хойнох гар гүйцэтгэлийг хийж тухайн талбарт нь ургачтыг гүйцэтгэж үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн үнэмлэл авсан байна. Уул нь нутагтаа харна гэж бодож байсан. Нэг гар утас нэг үйдүүгээр би бүхий гар гүйцэтгэлийг хийчихнэ гэж бодож олсонгүй. Цүлэ гуйж харьж буцах чухалгүй. Бас зам харилцааны сүйтгэл болон албан гэрчилгээгийн сүйтгэлийч баг бус ариулав. Энэ бол үнэхээр дүхэм маш дотн явдал юм а гэж тухайлсан ажлаа амжилттай гүйцэтгэсэн үе авгай. Энэх ардад ашиг хүртэх шин арга хэмжээг махтан сайшааж байлаа. Ойлгосноор тус ардад дүхэм үзүүлэх шин загварыг жинхнээр ашиглалтанд оруулснаас нааш манай хот нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилд Вэйдүүгийн найдан гэрчлүүлэх тухайлсан ажлыг 7% гүйцэтгэж ардад дүхэм үзүүлж ардад ашиг хүртэх үр бүтөмж анхаалхам довайн болсон байна. Энэх шинийг үүдсэн арга хэмжээ нь ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэх онцгой хүмүүсийн учир явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй нэгч хулан бар хотын тоочлсон чадамжаар засгийн явдалд энерх олгож сэтгэл тавин ардын төлөө буттын ажил хийсэн амтлаг үйлдэл болно. Хулан бар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь олон түмэн болон аж ахуйлын бачим хүчээр зовж хүсэж байгаа асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж тоочилсон засгийн явдлын зөвлөрийн үйлчилгээний нэрт тэмдгийг гүнзгий сайтар хийж алсаас хавсран гүйцэтгэх сүлжээн дээр гэрчлэх зэрэг ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй өргөтгөн тоочилсон засгийн явдлын үйлчилгээний уулгад хүнийг тасралтгүй баялагжуулж үйлчилгээг шилдэгжүүлэн засгийн явдлын өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх зол жаргалт төрөгдөл хөртөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг бүх хүчнээрээ дээшлүүлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ өвөн күндэсний урт засах хөшөөний ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын тогтворжуулах загтгэлгүрийн гол цогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байр дулалтыг гүнзгий туушдууд найдваржуулж адал үйлдэл цогцлох батлагаа зөэлгийн төрийн бодлогын дайчлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулан тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх эрчим үргэлжлэн чангадсан байна. Ойрд 20 гаруй жилийн хөгжилтийн түүхт цагаан идэний аж ахуйлалд 160 түмэнд хүргийн адал үйлдэл цогцлох даалтын зөэлдэг тавьж аж ахуйлалын бүл мөнгөний боомыг тайлхад туйлын оновчтойгоор хүчин нэмэрлэн үйлдвэрлэх чадварын дэстгэвшхийг төлөвлөн айхулсан байна. Түүхэдийн загтэлгүүрийн үн ханшийн хэрэгвэлцэл болон хэрэглэхний хэрэгцээ үргэлжлэн дэстгэвшиж байгаа давхар өрсөлдөөний өмнө аж ахуйлалын бүл мөнгөний эргэлтийн даралт довэн байна. Тус төв санаачилгаасаа золгуулж нарилга оновчтойгоор судлан магдалж зээлдэг тавихаас өмнөх байцаалт хянан харгуулж танилцуулах жичиг зээлдэг тавих явцыг хамгийн түргэн хурдсаар биелүүлэн 160 түмэнд хүргийн зээлгийн бэд мөнгөний цагт хойд нь аж ахуйлалын зангилахын үйлдвэрлэлийн гогцоод шууд хөрөхийг үнэнхүү баталсан байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатны хариу тусгаснаар бэд мөнгө оруулсны дараа аж ахуйлалын үйлдвэрлэх чадвар тогтмоор дээшилж жишээлтээр тус жилийн борлуулалтын тоо илт нэмэгдэх болно. Үүний хамт аж ахуйлал жил турш 20 шахам хүнд тогтуунаар ажил олгож, улардын чанартайгаар 20 гарын ажилтны хэрэглэн жишэлтээр өргөдгсөний дараа 5-аас 10 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн ажиглалын хөгжилт болон олон төмний орлогын нэмэгдлийг харилцан ахиулж хамтар урагшлуулах сайн байдлыг бий болгочээ. Энэ жилийн 6-р сарын их болтол бүх хөшөөгаар үйдэс сусгах батлага зээлгийн нийт 570 төмөнд хүрэх тарааж бүх жилийн харалтын үргийнхэн 100-126-ыг толог биелүүлсэн байна. Энэхүү тоо баримт нь төрийн бодлогын бэлд мөнгийн үндсэн шатанд шууд хөргөх өндөр үр ашигтайгаар бодтид найдваржуулах бодит үр өгөмжийг гүйцэд идэвхтэн мөн ч бүх хөшөөний аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн бохирдлгүй ургааныг эдшин ногооны хөдөмжид ороход амжилтлын ногооноор бялхна. Совилогч болон настантай хамт тарьсан эл төрлийн эдшин ногоогийн ургац нь хүмүүсийг баярлал улам байж, шин сургах төсөн эдшин ногоон хоолны ширээнд шууд хүрч, амтд идэм болж, настайчуудын амьдралд эрүүл чахирэг болон үнэр амтыг нэмэрлсэн байна. Настайчуудын идэн умдааны эрүүл мэндийг хамгаалах болон амар тайван амьдралыг эдлэхийн суур мөн. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн ажилтад өдөр бүрийн 100 шин зорийг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, хоол умдаа нарийн амбай тохируулан настайчуудын дуршилд нийцүүлэхээр баргүй эрүүл мэндийн совилтын хэрэгцээгч хангаж байна. Ажилтад бидэнд маш дотн хандаж, явдал бүхэнд чөм бидний төлөө бодол хэлж, бид санаа амар сууж, санаа амар амьдарч байна гэж настан Ливэн К үнэн сэтгэлээс хэлнэ. Амьдралын тойрогт настайчуудад тохиромжтой явган зам нь цэвэр тгшээ саадгүй нэвтэрч, гудамжийн төшүр нь залгалдан бэхжиж, амар төвшин дотн байдаг. Эрүүлжиллийн орны орчин тойрон нь халуун дулаан байж, настайчуудад тааламжтай орон зайг бий болгож өгөөв. Совилтын тойрогт совилогч нараа чадвараа алдсан, хагас чадвараа алдсан настайчуудын бэйг арчин ургалж хөрвүүлэн ус уулгаж хоол идүүлэн тогтсон цагт чусан даралт, чусан шихэр зэрэг бэйн гүйцэтгэл тоогоо хянан хэмжиж, 24 цагт тусгай хүн бүхэл өдрөөр жижүүрлэн харгалзаж, тусгай мэрэгжил болон хайр халамжаараа насны бэйн сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаална. Хөдөлгөөний өрөөнд настайчууд тойрон сууж шатар мөрийцэн сул зоог дэлгэж баяр хөөрөөр бялхана. Гар урлын хичээлийн тэнхимд олноороо цаас нуглан зураг зурж биер бөхө барьж зохион бүтээлгийн дунд үзэл сэтгэлгээ боловсруулан газар болгонд халуун дулаан үлзий бэрэгтээ уур амьсгалаар бялхаж байлаа. Тус хүрээлэнгийн хамаа бүхий хариуцлагатан хэлэхт настан нэг бүрийг сэтгэл тавин сайхан хамгаалж, тэдэнд зол жаргалтын өвтлөө насыг эдлүүлэх бол бидний ховришгүй уг санаа болон үүрэг хариуцлага мөн. Бид ямагт сэтгэл тавьж, онин дээр нь үйлчлэхээ баримтлан нарийн амбай халамжлал, нарийн амбай сайхан хамгаалалтаар настайчуудын эрүүл мэнд, амьдрал, зуга цэнгэл зэрэг эл төрлийн хэрэгцээг бүх талаар хангаж, настан нэг бүрд гэр бүлийн халуун дулаан болон хайр халамжийг хүртэж, халуун дулаан үлзий бэлгийн дунд зол жаргалтын амар амгалан өвтлөө насны цаг мөчийг эдлүүлнэ гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хүлэн байрын уулзцлын зам, олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэх боловсролын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүх цараанд найдваржуулагдан тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6-р сарын 6-ны өдөр Бээжинд бүх улсад анх тарааж Бээжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллах дотоод гадаад холбоолон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерги олгож хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах, баримжаажуулах, шичимжүүлэх хөгжилтийн шинэ хүшийг жинхнэр нээж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хөчрхөгийг шинэ хөдөлгөх энерги нэмэрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
2: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэ сонсогч та. Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг мөргэл гоол гих сайхан уянгийн дугаар эхлэн цорьянтаж байна. Уйхан залуу дуучин усгал дуулан өргөнөө.

0: Энэ цагийн хөлөн барийн
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурж Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.
3: Төдөс хойдол авалтжуд. Баван гэдэг хүний бараа хайдуулж өнөөрөө сүртэй хүн юм ээ. Оо, хэдэн тийм алдирнаар зэр Хуянжао гэдэг чимөний дэг юм би мөн. Мөчөнд нэр тавхын юудан багийн тахуу ятхад үндэлх нь гээд өрөөд ирд юм. Сонгий дэ антин болов үргэж хойло хоялгаар таарж хоо болов бэрд. Үсрэ үсрэ үсрэ катат мөд гээд өрөөд ирч. Мөн хоёр бон дэ мөрвөлдөн дэг ятла. Хоёнд жа дүү катан гэрэг. Зүрнэ өчи калин гэрэг. Юудан багийн өргөж хэйх. Аймаг тутаад, өрөө орнагад, дараа чүхгийн үйтөө хөд. Сонгийдад оротна алкан болгоар тотнөөргөө даблигээд, пөшгэд оротия, пөнсэн шинахар, хөдөн тэжан ботар чахтан, төсцэнгүй юм бэна. Сонгийдад хэмаран, чичар-чичароад ээшэгоа сугаад бача, хаакан, алтан болгоар тэгамд алчахсан иймий. Дуан тэвэрч, дуан дүрэрч, тэрэг бэж, чин хэнгад, янгэлгад дастан. Хоянжо шохсо Хүнэн дүүжин болуу мэг карбад үнүүдэй лохсгүй шу. Майянса, арвэхэр наги тэмэнгадыр янжау каррэн. Болинжолоо татэд урбад гэгэд ородыр, болиндагад урбад гарджа гэд үлэшчоро уадагда нүхгэд лэмбэн. Юудан бангэгэ бэрдэд гэгэд эртэл эшэ садан гэдэр асэ сонгэд. Болуугэ шуэр чабад хайгэд дуагарэн үсэр гэсэн хоянжо гэгэд эрэ чарчэгэ гэмнэ. Хоёр болло дундан ирдэд харийга тэглээ хүсгсэгэл хөдөн дэсгэн баттарад хайх гэж үсэч чи гүйгэн дэрсэн гүйдэн хаард чи хоёр бараг атбол араар гүн өмөр нээр чи гарн дэрсэн хараг бол гада гада кал кастан нээга нэ ботрэй бой үдүн хоёр бол бүр бүй бүй нэсэн арам хэрнаар чим холдгүй юм бэн өрөөгсөн гэж тэр өрүүлгээ тэр өгдөрч үлшэр хай гэшэн мэгэгат үрүүши гаргаагат Ардаг үүсээгөө жоо бээжэн тэрсгээд жэр яхган тонжинэн үх жалгэг арджэлэ бээжэн тошроо хой елэ төмөрдүүг дөөшэнэн бээгод төр хойлэ арлдаа үүсгөө жэг жүүсгнэг алэ болбол тээжэн үүдэр төмөрдаа жэээдлэ жалгэн галсар гасэн тол тол гэжоо галэн бутэрэж гаджэр дуннэн шоо үнэ өрөө чиом чирэгтэндэр гарчгэд Чэлье татаг үтжээ би үтэр хэлэ баван дүүдүүлээн дог нь юм юлэтэ барн дээр тэндэр зогчог чивагийн чил сонсогчээ би мэрэ дүүжу аржээнээр гэд хөөж үнш атар тэндэр зогчогод мэй атэ бээжээн айруам тэдар хоян жо ода эрэ мэн дүчин нах үрэгтэй үрвэ тэ бээжээ хүн би яг үрдэрэн бээла мэй атар догара шоле догара шалгау солгач кэймэ Сонгидоги мийянса арлдаги нүсэг гуатан гэмсэг дүрэд ороад ирхэн нүйсон гуарву да солга дьэна сонгидоги Сонгидо Юдан баг богодасын тосадар хаяд Чөөдлэн тэлэгдэд эмсгүр ахтня Шиди жоғад уашгэн Би өмөн арбангуана, арбангуарбангуана гэдэрэн алдыртэй еншид. Аруулсын хуэн жод би дилэг чагнидогон. Мүгэл бодын орон арнэ хучэй жасын. Арлдагийн үсгэж, бээр толгаа хийж. Хойл орон батлугын хүтінгэг аргаж. Бандүүгінгэ балаж. Мүйянсар, толгаа хэгсар бэлэн. Төмүрин нар, бабуд бол тэлэнчин. Гуарман жод жэрро дажүрсу. Сонгид адо. Богод ирэг юудаг багин. Огоо төсэж олголэ. Ганна ол, дүлэн дүлэн. Татад отче. Бэрсэн болу хот босаар бэдэж. Үдэн шэдэн ягэж бай. Сонгид адо. Өрөөр огор. Чуас болад нэ шүлэтэн гоочи. Үшүгін хош босаар бэдэж. Олэйсэн нөхайд. Мэгэгтэ болэд. Бэдэл босуг юдэ. Бухо гэж. Мэгэн нэгэр хэжэ болуғы хосан гэдэр чонара. Бэргэр бурушанан гарад ятлэн. Бауан доғар жэн. Дээснэг олэгч. Өнөөдөр миний ганад нэг хатал бүрэх юм байна. Барангар нэг болгоо дүн гартан дахлаад атгаад авчихтаа. Төмөрн чинэ гартал гэдэлгээ дөрвөр гад авч бай. Мөөд гэдэг. Оо шин дэрэн хоёнд гоор бараг тавьчихээ. Тэгтэл хэвчихлээ. Барыгы би бүтэл гэж байгаа бирэгээрээ хачих нэг нь бор хэрэг болж тамагийн би мөд бараатай алдаж хний дээ. Мөчгөл хоёо энэ бүх чижээ хат бай. Ох чиж мэлгэж гад гомроо доктороо татаадгүй гэдэг чинь. Бүтэл гэж төрөөд төрөх юм. Хаа. Хот нь бол ашиг. Ира хот болоод өрөөсөн ботлаа. Баг. Би чад боруулаад карна. Шаашаанан. Дими адамын хоёр гэдэр гэлгөөсөнгөө юм. Хотон дор нь жаа хуваян до балаага тавч сүгэм бэ. Буруу талаар нь хэсэхэд бүтэл бүтэл гэж хэлэр. Сонгидан хада хон мэний вандан оржоно хүлээ болова. Үний өлвөр. Үлгэр хатан болж бай. Чиом чиргэн тэн дээр үдэтлэн чил түүдгүр аяваа мэт удаарч. Хоогод юм хотон дүгүн. Мөн гатар. Тэн дээр боонор юм даа. Үйдэл бат хэлгээр. Чир гарам томи чи юу жааг. Цагаа хүлгмэд дээр чиом тархтал мордно мөнгө цагаан дээр биер нараа мэт удаан даа. Аа гэн бат тагаас нь хонмын ванне бараа хэдэн хаал хабил гот. Тэр хүлгмэд дээр гүйж орч. А то үдэтлэн өөр хот өмрөө шилжилж байгаа гэдэл юм. Хүлгмэд дээр гүйгээд ирэх. Хий хэлж амар гүсгэлж байгаа гэдэл. Хүрэлтэн дүрэнээс үнжил хэнгэж. Хөрөнгө. Мьянзар. Бардага татлаа дараад. Өөр бэр толохоо хэтэ биеми. Хайтан ясан жирэгд бол хээшэн бараа хард үжиж хатвар. Барын тэ бэр толоо үгүй ми бар ямал бараа хард. Мөн гадар шидэ. Догс хүлэгмэр юу гээд төр төргөн дэ шидэ. Хүмүн ванне бараа хайтан хаалигар. Хөрөнгө хяне хүлэгмэр хөйхэн татлаа дараад дотор хайтан ясан жангаргаа шидэ. Хөй хүний мөн мэнэ мөртлөө хөдөөд хат дотор хад гэдэг дотлоод орчих юм. Бариве! Бариве! Бардэл болвол хадда. Туул дин жангын орчилж ээлгэдэл дохат. Мөнгөтлэн шин. Үндэр тендер үжэтэн хон хий сон бара хараад үдэнгэ. Цагаа хүлэг мэт жангын. Хуудам чиг өлгөр хата дугасаач гэдэл юм мэрнэ хий орчилж. Атэр тендера боонорн. Чиргэн

хонгрынгуулууд тэмж манай хөлгөн мордог чиргээ хөдөлгөөд мчаа чиива ди намын тата том хөйдөн тавтала тэва тата гарандлэ шуу яг мэн дурбичин хотосс хордог ирэ тарат хэ хөөжөш хонгийн том тэгэл араа хөгд атгнуч ирээд харагд арилдагийн үсийг дүүдэд таннаа нэг гардэм бай чагамгийн дэнэ өрдмийг оллаарлаа хонгийн томтэй үсийг гаргаад атдаг хийжээгэ хөрлүүл хоёроо хөлдөө нэг л хүний хоёен дау баван сууйдагийн хөгд хатан одоо ээрэл ч толлаа төрөө дэтрэлэн чин гамин баллаачих тийм сууйд хатанд орж олох хүлэн бүч хотны төвөө дэвэн жигдаагаад мөч чуунороо чечэгэнаа пилиэш хоои хоёта муяхар бүтэл бүтэл баг хэдэр гараа хөөг бүтэл төрөө дэр юм муян хүн хөдөө удаагүй чээ үн сууйдаг дөхөлгаа эрэг хүсэнхтэй хөрөөдөө хүн юм хэр тамийн нахын үрсэн хүн муяг дэхт энэ сэрэг эле матер үл өргөн өргөн хандын зүйж муяг эм бигий хөт шашанаг гэж хонмын мана аскын төрөр мөг тат та торон гэдэг бигээд ат хоёнд одоо хаа

Бараг түмний нутаг өсөж төрсөн өвөр болог нутагт маань төлийн дуу хангалан бас нэгэн хаварсаа атлаа. Уулын бэл хормоогоор нялх яргүй сэрмэгтлээ дэлгэрч хаврын ур орон голын ус ханзраад хорчхон урсах нь чихнэ нэн таатай. Олон болоорой. Түмэн баярын бүмэн эрдэнэ. Би одоо яг муу жаатгар ихчигээ бодоод сууж байна. Улаа бутарсан хасартай жартайсан онигрнөттэй ихчигээ би. Жаатгараа, жаатгар, жаатгар, муу жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байж илээ. Бид хоёр юртэ нэг л насны жүрээтэйч миний ихч надаас биеэр том, дөрвөн охин байсан юм. За дээрлхүн ч гэж дэндүү дээ. Тоглосон ч, уурлсан ч тэр намаа ганцхан хомж дор хийгээд уурлсан бол гүвн, тоглосон бол гэжигдэнэ. За, ер нь тэгээд гэжигдүүлэх чинь гүвлэхээс дор юм шүүд. Цагаан сарын шихрээ би хэр чинээндээ нуугч, эгч мань аль хэцээний хамх том чихрийн түүж ичээд жартай гэл инээч зогсдгсан. Миний зөвүү дургу хоёр цэрэг хүрвч надаас толгоо өндөр түүнийг яаж ч сарвалзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөгийн хүүхдүүд дөрөв тавтайгаас хураг ялгаж үнэ эвлэх гэс эхлээд эсэг эхийнхээ гар хүлийн үзүрт дэм болох гэж хичээд гсэн тэрнтэй ч бид дуртай байлаа. Нэг өглөө намчуухан байсан тэнгэр бүгдгэрч цасан шуурах балууч гарлаа. Элдв зүйлээр яарн сандран гарахад бид хоёрч зүгээр сууж үлдсэнгүү дэм болох гээд хоньны захаар гүйлтлээ. Ээж, гэртэ ороо, ор, ор! Гээд байгаа бололтой хоёр гараа савчаад байгаа харагдана. Эгч бид хоёрч бараа барандаа шунхул бүртгэнэн гүйлцлээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад эгч бид хоёр нэг хэсгийн дагаад гүйж явна. Эгч минь намаа үснийхээ үсүрээр уяад миний дүү битгий хоцроороо дагаад гүйгээд бай гэж хэлээ. Хаврын шуур гэж нэг балуухаараа арах гинж ихтэйхэн сүсэрсэн нэг нэг сөхрүүлж байж л санаа амарнатай. Богино хөлийн мал гэлээч ургацсан бол бид хоёрт гүйцэгдэн гэж байхгүй. Тоня муутай царим нэг төлөг борлон энд тэмдэггүй бомбайл дунгаж байсан нь одоо яг санаанд орж байна. Миний нүур амт хэсхийн аргагүй чимчгэнэж амсхан авахд бэрхтээ болж хунгарлсан цас руу өөрийн эрхгүй шүргэж өнгөл. Би ухаарод нэг харсан чинь сумны өмлөд хөвтж байлаа. Хасрам гар хул харагдснаас биш бусд нь гайгүй үлдсэн намайг эмнэлгээс гарч гэртэ харахад хоймрын авдар дээр их чимийн зураг сүмэлсэн харагдаж байсан юм. Ингээд би ихчгүй боллоо. Ихэр юм шиг тэрсхэн инех ойлхон ч зэрэг шаху их чиг би мөн чих үгэлдэг байлаа. Ихчээс нууж ицэн тийм амттай чихрийг дахиж би юр олж идэггүй. Олдсон шихэр бүрийнхээ нэгийг би ихчийнхээ зургийн өмнө заавал тавьдаг болсон. Ээ, тэ мөн азтай хүү шүү дээ гэж хэлэх олны үгэн дундур айлын ганц хүү болж өслөө би. Эцэг их манч надад гар татсангүй хатуу өгч хэлсэнгүй. Банзрийн ганц хүү сайхан залуу болжээ. Аргагүй аргагүй хорвод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гэх яриа сахихны үзүр тэнсэр чих ирвнүүлэхэд цус нь хөөрсөн амтан цэрхийн алганд мордчихлээ. Одоохийн цэрэг гэж яах вэ? Хаврын тугал бэрүү болоогүй байхад л дуусчихдаг хачин богинохон алба юм болохоор тэгсгээд л халагтаад нутагтаа ирлээ. Тэр нэг жилийн зуны дэлгэрийг хэлэхүү ёстой нэг газар багтаж дэлхийд авчсан тийм нэг бач хүүхэн зун байсан юм. Аг омгон багтаж ядсан ахсан залуу нас минь намайг нөмрөөд авахын тэр. Нутгийн сайхан охтын харцыг булааж бужигнуулж байсан үедээ харахан нүдтэй дэлгэр матайгаа таарсан юм.
Тэгээ

өгүүлж миний хазарыг хизээ хаан хэн татах байсныг отооч хэлхийн арахгүй шүү. Дэлгэр маман надад 3 хөөрхөн охин төрүүлж өгсөн ч утам залгах хүүгүй юмтай гэсэн ойлгүй бодол толгойд өргөх тэр мөчид багын найз олгоо чимдийн чиний ордонд эгч чинь үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлээд өгөх байсан юм да гих солгоо өгд намайг арх гэдэг шингэн хүлхийн хондлаад зайдан мордуулж арах гэн тэрэ. Зуны 3 сарын готой хэтл айрах арх эргүүлсээр унаага улдааж унхан буя эцээсэн амтан гэрийнхээ уяан дээр арай хийж дүрэн болтлоо. Аавын бормор уяан дээр эргэцж харагдахад цайтай аав ирдтэй гэж бодохтэй зэрэгцэн дотор муухайрч морой төшин огч гарлаа. Тэгтэл ууц нуруунд дундур тас хуугаад л явчлаа. Яаж ийхийн завху дахиад нэг буулгалаа. Ухас хийсэн бол бариад авах л байсан. Тэгтээ би тэгээгүй дахиад хэд сайн гүйллээ. Эгч чинь ингэж чамайг хүний сүх болж яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй шүү дээ гэж хэлж хийн. Эрэгчж харлаггүй мортхон тарэ. Аавынхаа хэлсэн энэ үгий бодож би гэрийнхээ хаяанд хэд хоног хэвтлээ. Би гол руу гүйх 3 өхнийхээ араас ширтэснэ. Хой. Аав эртэд юу гэд хэлчихвэ гэж дэлгэр махасаа асуулаа. Тэгтэл тэр үг хэлэхдээ босны чинь ботход өнөө маргашгүй дахиад л тэнэд явах юм байгаа биз. Тэгж явахдаа ихээсээ очиж асуу гэд хурдан холтхно гэсэн шиг өгтийнхээ араас дэгдчихлээ. Араас нь харахад үй үйхэн нүрэ шударахын ботход ойлж яваа бололтой. Ихүүдийн халуун өнгөрөөд мордсон би оройн сааланда үнийн цэлэн дээр бүртгэнэх ээжийнхээ дэргэд хулгаж хулгаж очлоо. Эх, ингэж явах гэжтэй чи гэсэн уран хугарсан харцаар ширтэс суусан ээж. Амьд явахуд учир биш шүү миний хүн гэсэр яриага эхэлж хэлээ. Тэр ёрийн шуурх жаахан уйсч нүд орох тезэрхэл бид гэр хотлороо эрэлт гарч 5 сахалтын дайтай газраас та хоёрыг олсон юм. Нэг боовисэн цул юм гэд ээж нүтэнтэй дүрслэж харвуу гэлтэй тагчиг болсон аа. Шүлсэн гүт хийтэл залгаж уртай гэгч санаалтад эгч чинь дээлээ тайлж чамаа ороход өөрөө бас давхар тэврээд байсан. Ээтэй мөн их тэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун үүр гарч байсантай. Аав чинь та хоёрыг давхраар нь тэврээд гэрте авчирсан. Тас тэврээд хүсчихсэн эгчийг чинь салгах гэж хөөх юм уу аав чинь элгээ эмтэлж чээжээ өрсөн юм шүү. Гэж ээж цааш нь ярь чадсангүй ихэр татла. Бич цааш нь цонс чадхаа болсон. Эсх настай тэр бэлийн чинь амтны хуруун чиний зүрх эцсээ хүртэл зөвхөн миний төлөө цохилж байлаа шүү дээ гэж бодхоор хаанаас юм өгсөх халуун зураа үр өсгөн өгшиж ихэр татуулан гадагшлаа. Нэг мэтгэд ээж алах, үнэ тугалж алах, ер нь бүгд алах болсон байлаа. Би тэнд ихэр удаан сууснаач анзаарсангүй. Ямартайч энэ цагаас хойш би тэр халуун усыг дахиж хоолоогоороо тавуулаагүй. Одоо манай ах чинь 6 охинтай. Миний мохан одоо бас тогоон чинээ гэдэстэй хэрнээ хүүхэд чихэл хөнгөмсөө. Охид минь намайг ноолох дуртай хизээнэл ирээд шавчхна.
бээч хэсэн хөгшин ат шиг тэдэндээ ноолуулж хөвтөх дуртай гэж яана. Сэтгэл минь аль тэртээх амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүүмэд. Харин эгц минь бүр 6-гийн 6 жаатгар болоод гэрчсэн намаахаа ноолж байгаа шиг санагддаг. Одоо төрөх хүүхэд маань охин байна уу, хүү байна уу? Ерөөс хамаа алга. Тэр нүүр нүдгүй хүүтэн шуурганд эгч минь намайг төөрч хөвдөгтэй олон болоорэ. Олон болоорэ миний дүү гэж шивнсэн ч юм бэлүү. Хүмэтлээтэй. Бүхийн эхнэр Дарамсай. Харин 5 жил орчлоо шүү дээ миний өхөө. Одоо нөхөрд гармаар юм даа. Гэж ээж минь дандаа ярих юм. Уугийн хүүхэнүүд танил тал хамт ажилдаг нөхөд маань бүгдээрээ л намайг хүнти суугаач ээ, хүнти суугаач гэж шахна. Өнний хэлэхэд намайг тоогоод сууй энтер гэвэлч би энийхэнтэй. Гэвч намаа эргүүлэх харху олдсунгүй. Би хаяа толонд хараад хөөш, чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу? Гэж өөрөөс асуув. Ах, хөрхи, яа гэх үдэ тэгээд. Үгүй би тэгээд ямар өөрөө эргүүлээд гүйж явуултай биш. За, чаашаа, заяаны хан зам дээр гэдгийм. Нөхөр болох хүн аянтаал хүрээд ирэх юм байгаа биз дээ гэж ганцаараа ярина. Хүссэн юм хүзүүгэр гихчээр нэг өдөр өргөн ханхагар тээжтэй хавийн хүний харааг булиасан сайхан эрх хүн. Өөрө хани жилтэй юм уу? Хани жил байхгүй бол надтай суухгүй юу гэдэг юм байна. Гэсэн хүн догдолсондоо бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ занга мартаад золтой л тэгье тэгье гэд хасгирцэнгүү хэл хазаад зогслоо. Тэр хүн бүх гинэ яагаад нөгөө барилдаг бүх арайна ажилласаа тарахад нөгөөтх мань хүлээгээд зогсож байдаг боллоо. Манай ахын ч гадралчжээ. Би ч найз нөхөд гэр орныханда аав ээжтэй чөнд хэлж орхолоо. Үгүй тэгсэн чинь аав минь ээ бүх хүн гэдэг чинь тиймч илвэх таардаг юм бишээ. Сайхан хүүл харагдаж байналаа. Наадмаар хөргөнийхөө барилдахыг хараа сууж явал үгүй мөнч сайхан гэхэд ээж эш тагтай томоотой л хүн шиг байна. Одоо хаанаас хэнийгээд ирээд яваад байх юм бэ? Суу. Угүй хатаг наад захтай зуны гэрээ хурааж муу байшиндаа ороход аавын чин тэнхэ хөрхөө байсан байна шүү дээ гэж улайн цайм ятгах юмтай. Харин найз нөхөд маань хүүшээ, долгор мэндээ, бүх хүн гэдэг чинь гэрийнхээ хоолоос хороохгүй улсын хоол идэж бэлтгэл боловсрлаа базаадаг. Тэгээд арх тамиг хэргэлгүй айтайхан хүмүүс гисэн шүү дээ. Бас тэмцэн уралдаанд орж бай шагнал их авдаг, байнга л гадаа дотоод явж байдаг хүмүүс гисэн шүү дээ. Нийлээ, нийл, нүд дүүрэн сайхан өр байналаа гэж янгинт л ятгаж гарлаа. Дэмий утгүй би ч тэр бүх залуутайгаа сууж орхлоо. Би нөхрийнхээ барилж байгааг огт хараагүй болохоор нөгөө та хоош би чиний барилдхийн нэг үзье л дээ. Үсмэр санагтаад байх юм гэсэн чинь намайг ганц хар дээрээ өргөд. Миний хань наадмар барилдахыг харахгүй юу гэдгийм байна. Уг нь манай хүн жоодо чөлөөтөх үндэсний бүхээр барилдаг л гэсэн.
Харин хизээ гадаад явж надад гоё бүлэг авчирж өгөх юм бол дөө гэж боддог боллоо. Тэгээд улсын наадмаар барилдахыг харах

0: гэж аав бид хоёр нилээд хідэн сар хүлээлээ. Харамсалтай нь миний нөхөр тийм сайн бүх биш байжээ. Нэг удаа би барилдаан болж байгаа газар сэмхэн орж очоод түүний барилдгийг харлаа. Яа, тэмдэр минь, би өөрөө ирэхгүй нүдэ аллаа. Нөгөө өрсөлдөгч нь миний нөхрийг ёстой айлт нэг бадсан цаар шиг хөмж тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь бариад, хааш нь бол хааш нь үргэж шидэж ширж байлаа. Тэгээд бас миний өмнө суусан нэг хүн. Энэ хоолны савыг хасмаар юм да. Хэдэн жилэл уусын хоол идлээ. Хэрэг алгаа. Хой, хой, наадха хасаач, хасаач. Наад муучин зүхтаагаад байна штэ. Торгооч, торго, торго. Гэж ирээ дөрлж байх юм. Үгүй миний өөр хүрсэн гэж яана. Тим сүрх юм бол чи өөрөө гараад барилдэл дээ. Чи чадахгүй штэ. Гэж хасгарвал нөгөө хүн. Эрчүүдийн ажил чамд ямар хамаа байна? Энэ муу дэвжээний ачаурыг өмөрөөд байхдаа яадаг авгаа байна чи? Гэж өөрлөлтөө. Дэвжээний алчуур. Дэвжээний алчуур гэдэг үг намайг нэгэмсэн урамгүй болгож, өннөөс хойш би нөхрийнхөө барилдахыг үсгэс ичдэг боллоо. Харин миний муу нөхөр барилцаар л байлаа. Нэг удаа телевизор гарлаа. Өндөсний бөхшүүд. Нөхөр маань жар дөхөж яваа өвгчөр хүнтэй таарчжээ. Тэгсэн чинь телевиз хар суулсан аав маань. Хөөе, энэ нэг нэг юм дөнгөчих байлгүй дээ. Харин настай амтныг зөөлхөл хаяасаа үлээ. Гэж ихэлж дуусаагүй байтал хүмүүс хойрлолдоод алга ташаад л явчлаа. Уга харсан чинь манай нөхөр тэнгэр хатаад тэрэгчлээ. Дүүнэр маань энэ хөргөө ахыгаа уунчлаа штэ уунчлаа ичмэр юм аа. Гэхдээ аав хаа уунчаад бас тахмаа өөхгүй сэлгэлзэл байж гэв. Гэж телевизээс холтлоо. Арын нөхөр маань ирээд ёстой нэг хэрэг алга, хэрэг алга. За за яах вэ? Баяр болж байгаа юм байна да. Нэг ганц шил юм задлаа гэд архи хунтгална. Хөрхидээ миний хань үнэн хүчээрээ барилдаж унсан болохоос ямар худал барилдаж унсан юм уу? Миний хань бүхтэй хайртай, бүхийнхээ ёсыг дээдлсэн жинхэнэ эрхэн шүү гэж би сэтгэлийн заслаа. Нилээд хідэн хундах татсан нөхөр маань. Үнэн дээ тийм л юм. Гэхдээ дараа даага нөхнөө гэд доош харлаа. Энэ бүхнөөс би бүхийн төвжендээр юу босныг нарийн ойлголоо. Үүд дугурмагч аав орж ирээд жаахан зогсноо хөргөний хараад. Миний хүү болж байна. Ханар шиг залуучууд үнэн хүчээрээ барилдаж зүлэг ногоон дэвжээгээ чимхүү юм бол авраг яаж төрөх юм бэ гэл.
1: Энэлжийн нэвтрүүлэг манд энэ хүрээд өндрүүлж байна. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаардаа дахин жолохыг баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамзуурчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар эрхэм өмчийг сурвалжилан ходоодны өвчин болон зуны уурлалд үргэлж тохиолддог зүрхэн халуун өвчний тухай ойлгосон тусгай нөвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх талдаг
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, зуны өндөр халуунд хүйтэн чанартай идэмдэн итгэж суулж ходоод гэдсний өвчнөд нэрвэгдэг хүн олширдаг юм. Энэ цагийн нөвтрүүлэгдээ эрхэм өмчийг сурвалжлагад аварж ходоодны өвчний тухай ойлгож өмчөөс ходоод хөх өвчин үүсэх хэдэн зүйлийн шалтгааныг задлж өвчний шинж илэрэл өдөр тутмын хөттэй зүйлд тайлбарж хэлсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: Сайн байна уу? Өнөөдөр ярих бол голдуу юуны тухай нэг ходоод хөөд дүүрэх юм бэтэл тавтай тарахтараа ярья. Олон доорчм басан эрвэн өвчтөн үстэй дотроос болоод байгаа нь ходоод хөөд дүүрэх өнөг явдал нь альчаа их эрэм байна. Өөрөөр нь ходоод хөөд дүүрэх юуны уушраах манжээ. Өнөөдөр яаж чадна гэж өнөө тавтай тарахтана. Өмөр нөх тэлвэр шиг хатав яа. Өөрөөр нь ходоод хөөд дүүрэх гэдэг явдал нь олонхтон бол ямар явдал илүү гарна. Ходоодны батхан чанартай хийтэн дийлэнгүй үйлсүүд бол ходоод хөөд дүүрэх явдал бол эрмэн гардаг. Өнөө албад хөдөн төрлөөр хаваана. Өнөө бол төрөөнөд төрөл бол өнгөж бол тайлбардаг. Ходоодны батхан чанартай хийтэн дийлэнгүй үйлсүүд батхан хий шар батхан гэдэг гурав байна. Өнөө бол шарам бол халуун чанартай, хийгэн бол төгч чанартай, батхан бол хийтэн дийлэнгүй хийтэн чанартай шиг байдаг. Өнгөлган бол батхан хийтэн дийлэнгүй үйлсүүд бол ходоод бол хөөн дүүрэн өнөөг байдал бол илүү байдаг. Өнөөдө очие ямар байдал гарна? Тэсрэг төрөл одоо хүний бүнд илэрх байдалд өнөө хүний бүнд ямар байдал гарна? Ходоод нь болоод өнөө яг төөжний доор гургуулж нэг хөсөг газар байдаггүй та хонхор газар төрнөг хөтөгтөн бол одоо өнөө жангнах мүлих одоо хөөд дүүрэн идхний тохром муутна. Өнөө одоо нэг таашаан гарах бол төгсгүй. Багал идэж уулаар болоод хөөд дүүрөөд ямар. Өнгөл хөл болоод шорвог болно. Хөл шорвог дөрөсөн бол амтны төрөл бол муу болно. Амт бол амтлахгүй. Юу эсвэл амт бол мөтгүй. Дахлагийн эсвэл шор өрөө дахтай санагдахгүй. Тандгийн эсвэл

өөрөө их тандээ санахдаг байна. Уур ам жаварна. Ам жавараа төрөөд орсон муутна. Өнгөрөө жирамдаа мал өмнө үнээр гарна. Ам насоно. Энэ бол хийсэн шаргалтай. Өнгөрөө доо нэг халууны идэж уух юм уу? Өсвөр халуун жин бэрхтээ төлөөр баг намжих маягтай рваг таламттай шиг танагдана. Энэ бол одоогийн тоо хийсэн шаргалтай, батгын шаргалтай гал болоод ходоод хөө дүүрэх байдлаа. Гүн батг төрлөөр энэ тэлгэрх мөр яна сүсний ушраас болоод энэ ходоод хөө дүүрэх юм байдал бол их гардаг байна. Уг сүсний ушраас бол яаж ингэж гарна? Учрал сүс гэдэг юм болоо гүмтлүү үсэр өвшлөл өвшлсөр болоод байна. Ходоодны болоод шингөөлтөд орвол хавсарч байгаа юм бол хоромол энэ ходоодын нүүр болоод болоо энэ шингөөлт дээр хой хий дүүрнө. Ийм байдал гарна. Шингөөлт дээр дэлхүү болсороод байгаа хий дүүрнө. Өнгөрөөд шингөөлт нь бол самурна. Өнгөрөөд бол хий дүүрэх байдал гарна. Өнгөрөөд ам гаширна. Өнгөрөөд багал юм хэлсээр болоод хий дүүрөөд олон уусан хий дүүрнө. Энэ сүс мөө болоо. Уу сүсний үсэд бол олонхтон болоод юу гэж болох вэ? Үндгний төрөл бол тал болох вэ? Үндгний төрөл бол тал болох вэ? Үндэг эстер бол дангшир одоо ходоод гүдэл хөө дүүрөөд болоо шингөө жолоо бай. Эдгөрөө дохлон муутаг өнгөрөн голдон үнс сүсний үсүүд бол юу гис хөөргөрхтэй тос үндэг харч жахс хайшаа дэлэн идгэрн үнний төрөл бол одоо анчхай их хашлуу үснө. Юу ч шиш үндэг болоод мөн гарны тос гамах тосдгийн идлөхтөр доор нь бол одоо ходоод нь мөдөгдөд хий дүүрээд ямар жоно дөшөш хөргөө доошоо чигэлгүй гүтгийгөө одоо хөвсөж таламдгүй суулнаш бол таламдгүй юм байдал бол болно. Бүр бол сүсний уцраас болоод хадаад гүтэл хөө дүүрхө. Өнгөрөөд энэ голдуулаад өмдгэрийн төрлийн оноо хамгаас илүү тач хөөл хорго. Өнгөр борцог дөвшүү. Дөвшүү байдаг бол дөвшүүний төрөл болчих яруу. Уул бас нэг ачаалган болоод байгаа сүсүр ходоод хөөж явахд болоо идэхний дуршлуугдроос нь удирч нь үнэг удраараа болоод идэх дуршлууг идэвш бот байшх нь идэх уурах байшх нь идүүл харин улам баг нөмөрлөөд хөөд дүүрэх байдал гарна. Бас өөр шар усна уулаа эсхлэн усар дөшөн голгоно. Дөшөн фансван хэтарол фансван уул шар хөн бол ямаа уулаа нэг мөн хоол боглож ирдэр одоо юм торсон шиг санагдана. Юм торч яхад санагдана. Жаргал бот явах. Өнний бол амархан ЕН-тэй бол өндөрчхөө. Өн төгнө тийм биш харин ходоос сүсний уцраас болоод шарын байдлаас болж. Шарын байдлаас болж. Ходоодны шар сүсний шар болоор бол хоол боглож ирдэр одоо юм тороод яг явах шиг санагдана. Өн бол одоо бүр шар ходоод сүсний шарын уушраа. Энэ жирэм хүн бол одоо ингэж ярьж байгаа ЕН болж байна. Энэ жаргал бас явах байна. Уг нь одоо өөр шар өрөөд одоо ямар болох вэ? Өн төрийн уушраа биш ээ. Хоол боогийн өнөө уушраа биш ээ. Харин шарын уушраа. Уг нь өнний дөрөөс нь бол шарын дараах юм уу наа? Хүмүүсээ болно. Уг нь одоо нэ жарамдаа мал одоо бас их хийлүүлнэ. Дошоо нь хийм хайтна хийлүүлнэ. Одоо хөдөө хийших одоо бас өнрүү их нэг хатад гэдэг хөөд дүүрэх бас сурал дийлхгүй юм нэг байцтай байга. Өнөөг юм болоод сүсний уучраас болсон юм нэг хатад гэдэг хөөх байга. Өнөөнийхэн дараа өвл бас явар байдлаа энэ хатад гэдэг хөөнө. Өн дөрүүний уучраас болоод хатад гэдэг бас ямар хөөд дүүрнө. Дөрүүний уучраа. Өн дөрүү сүс хатад өншин болоод бүр шингөөлж системд багтна ши. Шингөөлж системд багтна. Эмөтэн энэ эллх шингөөлтийн систем нь баг өндлөг алтар бол бүр ходоод нь дөрв болгохтой их байдлыг үүсдэг байна. Юм нэг ачаалаг үүсдэг. Уул хөрвөө дөрвүний гүмтэл дөрвүний ажиллаг энэ ходоодоо нь хавсархын эрдэл муу болсон. Уул энэ дөрвүний ажиллаг яхад ингэж ходоодын хавсарх муу бол жишээлбэл дөрвөл бид нийтэн дэсний илүү ис юм уу? Эсвэл одоо нэг энэ ходоодын их төсөж их юм нэг итгэр юм таны илүү ихтнаас болоод энэ дөрүүгийн бас нөлөөлөлөө.
Голдуу болоодо төрөнд бол хийтэн нэт нь илүү идэх юм уу? Өсөхөл чагийн мадагах төртөл ярбар идэх юм уу? Тоот маягийн төртөл идэх юм уу? Өннөөс болтныг болоодо төлөвгийн бол нуулалоо төлөвгийн ажилгын нуулалоо төлөв болоодо төлөв үүдэг юм шиг хатаадыг бол хөдөлгөөх хүчтэй. Шинх үүдэг үүсэх нь. Өөрөөр хэлбэл төлөвний

0: уруул бол чэрэмт хэмүү, дөрөв халуун бол уруул улын хэмүү, дөрөвний хэдэн шанар бол одоо бадгын шанар бол уруул баг чэрэмт хэмүү юм байдаг гарна. Уг нь одоо уруулын өмнө бол одоо энэ юу л байгаа өрүүлэн энэ үнтэй бол таархуу. Ингэж бол дөрөвний ажиллах бол уруулаар гардаг байна. Өнгөтэй сүлөөр хөрвөө сус хотод муустар бол дөрөвгийн бол навтай юу жаана. Нулоо өгнө. Өнгөтэй сүлөөр бол дөрөвний ажиллагаасээ зэрүүлээд өнгө хотодны бадхан хийгээ ярилахтай сүлөөр бол аяндаа бол хотод гүйцэх юм бол намжина. Юм бол энэ миний ярьсан бол голдохтой бол гурван төрлөө. Гурван төрлөөр төр юу багсаж байна. Сүсээр хотод хөөх. Хотодны хийтнөр бол хотод хөөх. Өнгөл дөлөвгөр бол хотод хөөх. Энэ гурав нь анчлахтай байдаг. Өнө гурав бол одоо голдохтой бол хотод гүйцэх хөөд дүүрэх явдал бол гаргадаг байна. Тулада өнөө сэргэлхэн бол одоо яасэргэнд голдог бол одоо хөөж хотод хөөд дүүрч явахсад болоо. Яманы махиор идэж болох вэ? Хэннийг бол хамаагүй. Яма махиор идэж болох вэ? Үнд тос, хотрол их тос, гамах, үндэг, дүүфү, өнө төрлийг бол итгэн бол цөлнө. Үнд чээрийн төрөл. Чээшэн бол хийгийн үүсэх нь. Чээрийн төрөл. Үнд сангур. Сангурлагшин бол хийгийн үүсэх нь. Өнө төрхтэй юм. Багш чөөрөл болох вэ? Идэж явахын талаар. Үнд одоо ана хатадаа молодоо нэг баг бүлөөн амархан шингөх идэх урамдгаан идэж хатадаа нэг халуун чигжин барина. Өнгөл илүү шиг алхаж хөдөлгөөн хийнө. Өнгөл дундуур хийнө. Өнгөстэй сүүлээс энэ хатадны нэг савлах нэг хөндөн дөр хөргөөд дахиж монгол мөмөд тахируулж яагаад хатадны уушраас бол хатадны хийдний ялгах сүсний уцраас бол сүсний халууны ярлагч үрөвслийг дарах өглөөдөө дөлөвний ажиллагыг сэжрүүлэх өдгөр монгол хүмүүдийн бол дөөр нь нөмж уужигаад энэ хатадгад хөө хий болоод намжулна. Өглөөдөө их өвчин том болдохтой гэж бодож байна.
1: Ирхэм сонсогчдаа дээр эрхэм эмчээс хотоодны өвчний тухай тайлбар хийсэн байна. Залгаад эмчээс зуны уурлалд үргэлж тохиолддог сүрхэн халуун өвчний шалтгаан, шинж илэрлэл, сэргийлж савлах тал жичээ. Зуны уурлалд идэ өмдөн явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлсээс нарин тайлбар хийсэн байна. Залгаад сургуулжилгын нарин уулгад анхаарал хандуулна уу?
0: Удраас илэд их халуун бож олон болоод ийм байдлыг үзвэл бол хүн ямар өвчин илүүдэлгэл хүний биед гарах байдал ямар байдлыг харна гэдгийг тарартай нэг тайлбар хийё. Одоо юм уу одоо утгуй форм гэн уул одоо өнөдөдөөс одоо яг халуун байна. Гэхдээ халууны үүсэл бол олонхтон бол өдрийн халууны дагалтад хүний бол бүрийн халууны үүсэж чөөжин халуун үүсдэг цаг юм болно. Үл чөөжин халууны үүсэн гэдэг юм бол юу гээр на голдохтой бол турхаарын үүсэх, уулхаарын үүсэх, чулаарын үүсэх, үүсэх нэг байдлаар ярьж байна. Тэгвэл чөөжаарын үүснэг шимэл голдохтой болоод байна. Турхаарын үүсэх байдлыг ан. Өнгөл өнө орчим өнөө үед гарч байгаа ирэл бол олон гарч байгаа ирэл бол ямар байдлыг гарна. Ам хөл хатах. Өсгөлөд өн үдээн юм уу, өрөгн үеэр болоод байна. Амар хатаад батар халуурч чөөж халуурч чөөд нааш өхнөг байдлыг бол ярина. Ийм байдал бол эрм гарч ирнэ. Тэр яад бол одоо өнө үсүүд ийм байдал гарна. Ушир нь бол энэ жолын шаг үед бол одоо зүрх болоо гөдөртнө өхн үсэх цаг үе болно. Гар бол бүр хий гал мах баттай байдаг. Гал мах бот цаг үе. Өөрөө бол гал мах боттай бол одоо гөдөс болоо зүрх өхн бол анхтай илүү гэдэг байна. Уул яад тэмүүл зүрх болоод гөдөл хоёр юм байдаг гарна. Ушир нь болоо энэ зүрх бол зүрхний харас тав гэж байна. Харас тав бол гөдөс байдаг. Өлгөний харас тав бол энэ юм бэ? Сүс болдог. Гэвь бүр харас тавтэй. Юмсан энэ чон болсороо гөдөс мог

0: доод үндэсний өвчний хөдөлгөрөөд бүүлж хүмүү суулгах хүмүү өсөрөд зүрх самхан хүмүү юм уу гэж гадах юм бол өрнө амжилгах юм бол байна. Уулаадаш нь чон болтороодаар багтаг өвгүй юм эсвэл лижитх туулах юм байх гэхгүй та. Өргөмлөг дөрөмө чангуулаар нэг хэвэрлдэг дагалдаад хүн идэж уух нь чалаг нэг багтдаг. Адар дөрөмө чаг үеийнх нь өвчний ажрахдаг нь үндэслэгээд эдгээр өвчлөлт нь их ерөн гардаг байна. Төлөдөг зүрхэн дэлрэх гол ирсэн дөрөнд өри зүрх гол савгалнаа. Чөөл голоор бол хал ярганаа. Гол журнаа. Өнгөлөдөн ерөндөн утх нэр тэмсэн бишээ. Өнгөлөдөн жирэмдэн бол илүү унтна. Халууны ус бол мөн илүү унтна ш. Унтх нь илүү. Өнгөлөдөн унтж хэл бол хөдөө унтрахад ядарна. Ийм байдалтай болдог. Өнгөлөдөн бүр зүрхнөөс болтно. Халууны явдал чагуулаар нэр бэтлэх бар хавсаж ирсэн өгнө. Өнгөлөдөн өрөөсөд алгаард хүмүүс цусны харууны өвчнө. Утрын дурааны халууны дагалдаад бол одоо үүсэлтэн бол их байдаг. Тэгэхээр бол одоо толгойн халь өвдөх, уруулам хөврөх, өдгөрөө шүдэн биелэлт цол гарах, толгойн доошо хөөрөх, өдгөр байдаг бол одоо орон юм өвчнө бол үүсдэгөө. Үүн дараа нь шүд өвдөнө. Өнгөрөө одоо амнаас бол өвгүүнөр гарна. Идэш уухын тохиол бол батна. Өшөөр одоо бүр таргны дөшөө хөөрт нь халуун цус хөөртнөөс болоод гарах өнөг өвчлийн ачааг байдал боллоо. Тэгэхээр яг мөн одоо өн чангуур уларлын үсэд бол хамгийн өргөн гарах нь болоод төш мөн өвчнө. Хадаад гүдсэн өвчин, өвөл зүрх, зүрхэн өвчин, өвөл цус хөөрөх өвчин, өвөл одоо нэр муу муу өвчлөд одоо нэр их юм өвчин өргөн гарах болно. Тэгэх юм бол одоо өнөд байтээ. Өөрөөрний сэргэлэх төрлөөр яад сэргэлт өгдөг. Голдохтын бол одоо идэж уух юм одоо тэнд өрөө өргөө дураараа бол идэхгүй. Багтаг идэн өөр нь ногоо шангаж бол сайн идэн. Ногоо шангаж сайн идэх бол. Өөр нь шигваа жимтэй төрлийн бол одоо жимс бол одоо хамаагүй. Өөрөөр жимтэн дотор шигваны төрлөөр байгаа гэх бол. Шигва гэдэг юм бол яг үндэн бол хадаатанд бол нүрэлтэй. Эрмийн төдөр нөхдөр шин болно нүрэлтэй. Ошин өн бол бүр усмөгч. Эрвин исти зүгээр болохоор шинэ нэг дотор бүрэн бол баг нүлөтэй. Уулаадаа ашин эрвин шөөлөх юм уу? Өсхөн хүл гарах хөөнгөх юм уу? Эсвэл нүр хөөнгөх юм уу? Энэ байдлыг харна. Уул хонодны болоод эдгөрөө төвсөн нэг нүлөлнө. Энэ байдлыг бол эрвин гарна. Энэ шигвар төрлө эрвин төлөө. Уул зүрхнийхэн талаар болоод жирамдаан хүн хэдэн талаараа унтдаг юм бэ? Зүүн талаараа унтдаг юм уу? Дөшөөр унтдаг юм бэ? Гэн одоо чөлөөлн дөрөнг гаран дэвтэр болоод өөрөөгөө хар татдаг юм уу? Болон гэрх юм уу? Ийм явдал, ийм өгш юм ариун олон гардаг байна. Ийм усан мал унтдахтаа болоод эрендон бол чөлөөлн дөрөнг бол юм гүнжил өмөрч унтхий болж баг чөлөө болов. Өнө харууны цаг үеийн харуун дээр уран гэлөө үүснэ. Уулаа голдохтой бол сөргөн ширхтээ идэх юм гар нэв. Ирүүтэй махтаа тэр багайд нь өнөөсөө махтаа зүгээр бол улам илүү мансурч унтаж өөр хур цалаар үнийг үзэж чөөжаар үнийг үзэх юм байх юм бол хөө илүү гарна. Өлхөн бол өнөө аль чөөрнө. А юм уу юм бол одоо энэ нэг байдал бол эргүү илэрч гарч байгаа. Зүрхний халуунтэй зүрх наашгүй зэрэг бол эргэн байна. Өлхөн бол өнөө удаа болох бай. Өтгөл шиг өмөрч чадна. Хөрвөө удах дуртур юм бол хаалсгартаа харуул юм уу хуучиртаа харуул юм бол үлдэж арата жилөрөө надад бүгэ гарч явах юм байх юм орно. Тэгэхээр бол өлөө удааж байна. Өртгөн шиг өнгөрч жатлаа. Тэгээд өнөө өдөр чагийн байдлаа тань болоод өн төрслөнд дүүмнэг тэрвэр хийё. Амгсны талаарын хамгийн бах үл төрүүл шаргал биш. Үсэн дүүм яг.
1: Эрхэм сонсогчдаа та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сургуульчлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хуланбарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх

Нарнд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай эрэг зөргө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмбэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл бориглохон малчин заяаны хиймөртэй зун зундан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшагдсан баргын домогт бүх чөөд минь дивэ дивэ.

Ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дууг сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч орон сод хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.

0: 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын улсын төсөв бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамрын чинь хайлна.

үүдүүсэн носгажор өнгөний жуудны хүрээд ирэж уруусын гат дэрсэн тишуураараа наа

0: сэлмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Дэлхийн сайхан сонсголон.
1: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
0: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Мэндийн цэнхэр хадаг.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ элжинхэн нөвтрүүлгээр бид шинэ бараг баруун хошууны хам жуучлуурын төвийн сорволжлогч молрын малчин бүсвийн нарсуугийн номтой нөхөрлөж ном хуваалцах сайхан холбоод оролцож олон хүмүүстэй ном уншиж сонирхуулж байгаа үйл явдлыг сорволжилсан шингэлдэт сорволжлогийг та бүхэндээ хүргэе.
3: Эрдэнэн чулуу алмас эрдэнэ, эрдэмт хүнд нам эрдэнэ. Номын далай, байгалийн гайхамшиг, номын далай, оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: Та сайн байна уу?
5: Сайн, та сайн байна уу?
4: Сайн, сайн. Юуны төрүүн манай радио бүх сонсогчдод та өрийн хобби, нутаг усаа, тухан танилцуулж хүлээд өгнө үү?
5: За, би болохоор шинэ бараг баруун хошууны хуушин хан уул сумын цэнгэл гашааны малчин бүсгүй нарсуу гэдэг.
4: За, тэгвэл одоо нарсуу өгчий бол одоо номын холвоонд одоо ном уншихыг бол бас сонсоод бас нэлээд хэдэн жил болчихлоо. Тэгвэл одоо ямар бодлоос одоо ном уншийг юу бас номын холвоонд одоо хэдийн төрлийн номын уншсан тэгвэл төр тухай байдлаа нэх яриад өгнө.
5: За одоо би болохоор номд ойртсан нь бол одоо бас 2015 оноос эхэлнэ. Энэ бол манай жахаан үлгэртийн юм. Хүмүүс одоо нэг хүн дөвшин хүрээд. Тэгээд энэ нагун багшийн хишээл суугаад одоо төндөөс үлмэний хүүвэл өрүүл жилийн хүртэжээ. Тэгээд одоо тэрнийн болохоор нь хэсэлөө баталж суух бас ушир байдаг штэ. Тэгэхээр одоо бид хөдөө байдаг. Тэгэхээр нь хайлаар тошин тэр болгон нөхсөл таарахгүй. Тэгээ одоо ямар аргаараа одоо баттгаа нвэ гэвэл одоо номын авч. Нагун багшийн одоо сэтгчийн номын аваад одоо гэрте хасраад одоо уншина. Тэгээ тэрнөө уншихасаа болоод одоо зориг ороод хүнтийн хуваалцах дур хүрээд тэгээд одоо WeChat холбоо байгуулад одоо тэр номыг энэ тэр бусдын хуваалцалж ихэлсэн юм анхны одоо гараа нь болоож ирэхээр.
4: За тэгээд одоо хөрнөө сүүлээр одоо ямар шоу бодлолтой байсан тий.
5: Одоо ном уншаад ирэхээр одоо бас хаашаа игээд нэгнээсээ нэг одоо залгаж явах юм байна. Би 17 он болоож ирэхэд одоо энэ WeChat холбоон дээр энэ тэр одоо нэг нёс гэдэг номыг одоо хүн ярьж байна. Энэ маш гоё ном аа л гээд. Одоо тэгэхэрсэн тэр нь болохоор би яг хаврын ирэм. Одоо сонсоод дурлаад авах дур хүрсэн. Гэхдээ ажлын өрийн юм шин одоо өөрөө яв. Одоо доороо игээд одоо ошиж асрах боломж үгүй. Тэг одоо манай хүн нэг хошио орох боллоо. Тэгээд одоо яг өөрөө л тийм олон ном өнтер нэг их үзэж исэнгүн болохоороо дээрэс нь хаврын ажлын өрн таарсан шин би бас номон дуртай боловч тэрнөө хөлөх зориггүй. Одоо бодогдоод л явна. Тэгээд тэр номоо бүр оройн зүудэлчсэн. Оо одоо манай хүндөө захиалж ийн манай хүн надад асарж өгж ирэх гэж л би зүудлээд. Тэгээд өглөөдөр нь манай хүн яг явах дээр си одоо юу захих гэх гэж хэлээ. Тэгэхээр нь одоо амьдралын хэрэгслийн зүй илэнгээ хажуугаар нь одоо би эхэлж ийх юм аа. Хөөе би үсгэл дээрээ одоо нёс номыг чамай над авж өглөө гэж зүудэлж байна. Тэгэхээр одоо си над энэ номыг залхуурахгүй тэр төхөд тоонд нутаг дэлгүр байж ич. Тэгэ тэнд байгаа шиг юм аа ширнэ гүрээд байгаа бол над асраад өгнө гэсэн. Тэг манай хүн харин төгөө очсны сүүлээр байгаа мүү үгүй мүү гэсэн. Харин байж байгаа. Тэгээ тэр номоо над асарж өгнө. Асарж өгөхөр нь одоо хадглаа цааш нь тавьж чадахгүй. Одоо үзэх дур хүрнэ. Тэгээд одоо өөрөө болохоор одоо өдрийнхээ ажлаа хийх яг хаврын төлийн ерний ажил дунд юм шин би одоо хурхтын хонинд явхад төрөл хөдөн давхар дөл өмдөцгөл дөлийгөө доктор талуур гээд хармандаа шургуулад тэрнэ аваад одоо явна. Тэгээд осяд үснэ. Яа хамгийн ихэлж одоо их нөлөө сайтын ном бол би нюс номыг гэж бас боддог. Ийгэж ихэлжээ. Тэгвэл одоо өннөөс цаашаа бол бас шинэ бас үе чатан дор ном уншичихын ба сөөхөн хүн энтертэй холбоо байгуулад өөрөө ихэлсэн юм а тэрнэ. Тэгэхээр төгс юм уу одоо бас садан төрлө юм уу таны хүн энтер ба хаяа нэг нь юу над бас ном бүлгэлнэ. Тэгэхэд 18 онд бол над ба зүрхитэн дайли гэдэг тэр ха баасан сүрэнгийн тэр нэмхөө жахан номыг над хүм манай нэг танил над бүлгэлжээ. Тэгэл одоо тэрнээ доор нь уншнаа одоо нэмхөө юм шин. Тэгээ тэр номыг уншихад одоо тэр номон дээр эхлээд бүрхэл нь штэ хүн одоо ши номыг бол одоо заавал тэр мэдлэгийн үүднээс хүлээж одоо тархиараа хүлээж авахаас илүүтэй зүрхэндээ суулгаарэ гэж ихэлнэ штэ. Тэгэхээр нь би ба бодно. Нөрөө тимид тэгэд уншихтаа заавал ийгэж одоо хүн өд хандаж бодож уншин. Тэр тийм байсан да, өнө ийм байсан да гэсэн юм штэ. Гэхдээ би 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд энэ номоо 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд л одоо өөр юм буюу одоо өнгөж оо за биш бас ийм байсан юм байна. Миний хүрлсгүй тал ийм олон юм байна гэсэн юм штэ. Тим янзар одоо хувиралт гараад ирчээ.
4: Ном бол одоо ертөнцийн одоо нөөгт сонгож ярьдаг ш та тий. Номноос одоо хүн бас олон талын мэдлэг одоо олон талын зүйлийг бол одоо мэдэж авдаг тийм ба.
5: Тийм ба.
4: Ийвэл одоо ном уншсны дараа яг түрүүндээ одоо ном их олон уншаагүй бодвол одоо ямар шоу хөрлөлтэй болж исэн бай танда.
5: Одоо уншаагүй байх үе бодвол маш их хөрлөлт гарсан шүү. Наа цах нь одоо ном дээр бол одоо юу хэлж гээд хүний харилцааны талаар одоо өөрийн бүйнд л маш их хувиралт гарч ирсэн. Би уулна бол их хитэмхээ занттай. Одоо хэр барах дээд өн тэнд хүн олны дунд одоо тэгж илэрж явах дурггүй. Гэе одоо сүулдэл бол баны жахан зориг орчихсон. Одоо наа зах нь өн тэр хөдөлгөөнд бана орсон гэсэн шиг. За тэгвэл хаяа нэг уулзаагүй хүндгээ бас их дотроо дэлгэж яар шадах. Тим өнтер бас нэг зоригтой болж иржээ. Тэгээд энэ би өөрөө бол 19 онд одоо бас нэг 60-аад хүнтэй нэг одоо WeChat холбоотой болоод одоо улдад ном уншиж өглөө. Тэр үед болоож ирэхээр одоо голд уншиж байгаа ном нь бол тийм үлгэр тууж ин ном уншаад ичээ би. Одоо сөрдний тэр хойд насандаа учрын чихгшүү амьдралын тойр за пүрүвийн манан будан энтергээ тэмшүүл ном уншина. Гэхдээ тэр нь наад бас тэм цаан жолоод хүн байхгүй. Тэгэл одоо өөрөө л одоо өөрийнхөө гаргах хөмжээгээр л одоо зүв буруутыг одоо уншиж л байх юм аа. Гэхдээ тэр нь болоож ирэхэд хожим нь одоо нөх нь 100% үнэ тэр хунтан сагаан гэд дүү хүүгэн өнтрүүл 2020 он тэр номтой бараг гэд том холбоо байгуулсан юм байна. Тэгээ тэр холбоонд надыг бас одоо таньяад татаж энтер оруулж тэдний одоо дөрвөн малжих хөшөөний уншигчид хамтраад ийгэж одоо олон дүнтер ном унших одоо бас миний хүрээ өргөж иж иржээ. Тэгвэл бүр нэг өннөөс болоож ирэхэд бол хойдн жил нь одоо 23 онд болоож ирэхээр манай баруун хош үнэ сайхан тал суумны алтан гэрлэгэд одоо дүү хүүгэн бас тань шугам ирээд манай баруун хош үнэ нэг уншигчид хамтраад одоо холбоо байгуулъя. Номын дөөжгээд холбоо байгуулъя. Тэгээд өнөн дээр одоо бид бүгдөө ном унших уу гэж санал гаргасан юм. Өнийн би бас их дуртай хүлээж авч, ушир нь бид н хамтарч унших гэж байна. Би яг гансараа уншиж хөрөндөл над хүшэрдэл олон тулгарна. Хүнд үлгэрийн ном уншсан шин

0: Би заавал тэр наа залгуулж уншиж явах шиг холтой. Тэгэхэд чинь гансараа юм шин ану хөдөө одоо хаяа саг уур бас нөлөөлнө. Хаяада ажил бас одоо тохиромж өгөө болчихно. Эйгүүл бас тасалдаад хүнд осолдож байгаа шиг санагддаг байж. Яг ийгэд хамтараад хийгээд ирэх болох шин өөлдтий болчихно. Дахиад миний номын одоо төрөл бас олон болоод ирнэ. Энэ шин бас зохион байгуулалтыг хийх гэв. Одоо хянагч багшийг бас залнаа л гэд ярьж исэн. Тэгээд одоо хянагч багш нарт ийг бас оруулсан энэ алтан гэрэл дүүгүүгэн болохоор одоо хянагч багш нар бол одоо намжил сүрэнгуй байна, маа оюун багш байна, базаргуй, сэчин багш гэд ийм дөрвөн багштай болоод одоо 20-од уншигчтэй ийм нэг хамтрал болоод одоо өнөө бүл яг жинхэнэ идэх үгэн дундаа явагдаж байна. Нам үргэлжлэн уншаад явагдаж байна. За энэ багш нартай болоож ирсэн шин биднүсийн уншлага мөдөгдөм сайж иржээ гэж би тэгж хуваараа их баярлдаг. Манай хамт уншигчид бас бүр мэдэрч байна. Багш нар биднүсийн тэр үсгийн алдаагийн бүр нэгд нэггүй засаж өгнө. Одоо нэг удаа бид нэг юугаад өөрөө хуваараа боловсрчгээд одоо номын дэж холбооны гатар 500 хүнтийн уншигчдаа одоо уншина. Ийх чинь бид бас алдаа гарганаа. За тэгвэл тэрний шин багш бүр жижигрлөөд сонсож байна. Тэгэд аль жижигр багш таарвал тэр шин бүр одоо бидний уншигчдийн холбоосоо бидний алдаагийг хэлж өгнө. За ийгэд хэлж өгөхлөөр одоо бид засна. Тэгж исээ биднээсээ энэ шингээлт болоод дахин одоо энэ номын дэж холбоон санаа тавиад энэ одоо сонсогчтой хүргэнэ. За энэ байдалд орсой одоо энэний бүхнийг суглуулж аваад одоо манай энэ уншигчдийн холбоон дотор бас одоо тийм шингэн үйлдэгч шинтер байна. Тэрний наваад компьютер дээр гаргаагаад бүр болоод тавчин дээр тавина. Ийм энэ сайхан үйл ажиллагаа явагдаж идгөө.
1: За тэгвэл одоо унших ном дотроос гол сонгож байгаа ном одоо ямар шүү ном одоо голдлогтын уншиж гэнэ үү ер нь орчмын байдал юм уу нийтийнхээ байдлын дээрээс хэлээд өгвөл
0: бидэн энэ хийгээд хамтаараа одоо ном уншаад эхлэхээр одоо манай энэ баруун хошууныга уншигчдаа хэлж гинэ би манай ахлах шүү их зоригтой бүсгүй одоо өөрөө байхгүй да бид нөө одоо ингэ дайцлаад бүр ажлынгаа сүлөөгөр тусгай саг гаргаж байгаа зохиолчдээ очиж уулзах одоо ингэ ном гүрнэ хамгийн ихнийх нь бол бүр газар одоо нутаг орныгоо зохиолчдийн ном бүтээлийг одоо ингэ эхэлж уншаа одоо бид бүр сайн зах дараалаад манай хүн уншигчл хэл агаа манай энэ ахлагч хэлдэг олдоол бас олдсон номоо бол одоо зах дараалаад уншижээ гэж тэр бүр өөрөө бүр нарийн тодорхой тоотой. Тэгээд бид бүр тэгж уншсан. Тэгээд одоо болоож ирэхлээр орчмынх одоо өнгөрөөс 100-аас энтэр эхлээд бол манай энэ ахлагч одоо гаа шархууга энтэртээ бүр уулзсан байсан. Тэгээд гаа шархууга бас одоо биднүсийн энэ уншиж байгааг их анхаарч сэтгэл тавьж сонсоо юм байна. Тэгээд одоо улам илүү бас биднүсийн дөмжиж энэ хүрээг нь өргөтгөхийн үүднээс энэ хүлэн байрын одоо хүлэнбаар сэтгүүлийн найруулагч одоо гоо алмас гинэ тэгвэл үнэр цэцэг сэтгүүлийн найруулагч номонди энтер гэж бүр ийм хүмүүстэй бүр манай энэ ахлагчийг харьцуулаад бидэнд одоо сэтгүүл хангаж өгч одоо өнөө төрөвшөр ирж бид нь одоо яг өнөө ихсэр хүлэнбаар сэтгүүлээ одоо игээд зах дараалаад өөлжлөөд одоо олонтаа хүргэж одоо эхэлжээ дөнгөж эхэлж
1: Тэгвэл одоо манай баруун хошууны одоо ном захиалал авч хөлөөл одоо жишээлбэл одоо аль номыг уншижсэн нь юу ер нь?
0: Оо одоо маш олон ном уншиж шүү. Эхлээд л бид нь яад явгаа энэ төр бэлцээр даргамжигдсан нар тэрнэр эхлүүлсэн. Тэгэхэд олон төрлийн ном уншаад маа оюун багшийн тэр зүйрсэчин үгэн тэр орж исэн. Гаш харахуугаан тэр хөтөн руман Тарийн үнэртэй таалагна, хөрлний намхан уулс гэнэ, хөх чоны мөхөл гэнэ гэд бүр уншсан шүү бид бүр.
1: Тэгвэл одоо нэг хүн ном одоо энэ чинь олон хүн уншиж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг томд нь яаж хувааж гэнэ үү тийм ба?
0: Нэг номоор гээд дараалаад уншина. Одоо энэ удаа жишээлбэл бид бас хуушин баргын сөө баг наагын номыг уншсан шүү. Тэгээд унших дээр л одоо хоёр загал энтригээд тэгэхэд чин тэр нэг номон дор манай одоо 16 уншигч байхаар бодвол бүр игээд уулга уулгийн гарчгаар нь хуваагаад авчихна. Тэгэж уншина бид. Одоо энэ миний өөрийн хамгийн ийгэж одоо номонд их зоригтой олон тэгээ хамтарж уншиж явах энэ тэр одоо нэг баяртис сэтгэгдлүүн жолоодогч багшнууд байхын одоо их үйлдэл гарч ин сандга багшнаар бас одоо оюун багш болоод сэчин багш хоёр үл бүр өөснөө уншилгаа унш. Тэгээд бүр бидний дагуулж одоо адилхан одоо өгөлчлөд уншаад яв. Эхлээрс нь ба бид нь яа багш одоо ийм насти томоти ажилласаа буусан байтраа сагаа зайчлаад уншиж ямар гоё вэ. Гэхдээ бид бас тэгж нэг их одоо бид амжихгүй юм байна да. Одоо би чадахгүй юм байна да гэж гэтэрхээ суух тийм бодол орохгүй юм байли. Тэгвэл бас одоо үсгийн алдаа баг болоож ирэхлээр сонсогчд бас одоо сонсоод өнтөр их одоо өдний уншлагын шанар сайна гэж одоо тийм үнэлгээ бас ардын тумд одоо сул өрөндөө хүн зонтын уусгаар өнтөр ба ярих юм байна. Тэгэхлээр бас их урамшина. Энэ үл одоо бид өөрөө тэрнөө үл шатахгүй штэ. Одоо тэгэхэд багш бүр засаж залж өгөн бүр хөлнө биднээсээ толь бишигтэй бол тэгвэл бас толиос бас танаас өөрөө бүдэр энтригээд. Тэгэлэр бид чинь бас нэг ойрхон суурь яг нэг бишигийн алуутан олднуучиг бүр тойл энтер урвуулч гисэн өөснөө бас одоо их юуна үсэг энтриг бас их зүв буруу анхаарч шадах болсын шиг санагдаж явдаг.
1: Тэгвэл одоо энэ багш нараас юм уу тийм ба хоорондоо номын кон уулгын тойронд бас ярьслаг өрнөлөг тийм явдал бас гардаг уу ер нь.
0: Баян шүү. Одоо нэг номын барахад нэг зохиолчийн урьж холвондоо зайлж тэр том холвондоо захиалч энтриг яриулсан тусгай энэ тэр бүр тийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэр өн тэрнийг бол одоо манай ахлагч өөрөө бүр жолооддөг. Тэгэхээр бүр захиалчнууд бүр одоо их уран бахтээ би одоо өн олонтойгоо хамтар ном уншнаас болоод одоо ийгэд захиалчийг урьж яриулахаас захиалчийн өөрийн үгийн сонсгоос энэ тэр энэ ийгэж их юм бишдэг болдноо чинь ямар их уран бүтээлдээ хайртай өөрингөө үр хүүхэдтэй хайртай байгаа шиг ийгэж санддаг юм байна. Тэгэд хүн уншихлаар их доогдолж одоо бас улам илүү баг уран бүтээлчд бас их тэнэг дэмжлэг уран болж байгаа шиг над тэг санагдаж өнгөрчээ. Тэгэд одоо багш нар харин хэлдэг юм бас за таануус одоо зөвхөн нэг үсэг уншиж байгаа юм шиг л одоо одоо байгаад байж болохгүй шүү. Алав хааж байгаа шиг. Энэ үл одоо хамгийн гол нь уран бүтээлч энэ зохиолчнуудын хөдөлмөрийн хүндэтгэх хэрэгтэй гэж шанх хэлдэг юм. Тэгэхээр тэр нь бас энэ зохиолчдын тэр яг өөрсдийн ярианаас бол нөөрэө мэдрэгдэх юм байсан.
1: Одоо чин ном гэсэн чин нөх хүний одоо уран бүтээлийн одоо тэр сэтгэмжээс цаасан буугаад одоо унцгаа болдууд бол дахиж амьлуулж байна шүү дээ.
0: Тий. Тэгэхээр одоо бид нэгээ бас их урамшуулна. Та нар бас одоо энэ манай усын зохиол бүтээлийг уншаад олонд хүргээд одоо энэ номын энэ буйныг бол таанус бол дэлгэрүүлэгч хүмүүсээ энтэргэх юм байлээ. Тэгэхээр бас нөөрэө тийм байна гэж ба бодогдох юм байсаа.
1: Тэгвэл одоо өдгөр одоо нутаг орны тухайн ном тийм ба энэ дотроос танд одоо хамгийн суудалтай тий бас нэг тийм нүд төрөл өгсөн зохиол бүтээл одоо алин гэж одоо бодох тий.
0: Би өөрөө болохоор их юун дуртай юм аа их үлгэр туужин дуртай. Аа одоо тийм л амьдралыг тусгасан ном бол одоо их үзэгдэл баймаар тийм юутэй. Тэгэхээр одоо манай энэ одоо энэ хамтаараа яг уншихад одоо хамтрын уншигчд дотор штэ энэ хосоороо энэ гэр бүлийн өнтөр болдод байна штэ тэр нь их гоё хөнэ. Манай үеинкээс л мандах уран шимэг хоёр байна. Тэгвэл дахиад сайн баяр алтан гэрэл хоёр бас гэр бүлээрээ. Үнэн нь их гоё гэж би тэг санагддаг юм. Одоо би яг манай гэр бүлээсөө үл би гансараа. Гэвч одоо нэгэд хамтаараа уншлах хийхэр манай хүн бас одоо энэ холвооноос биднүүсийн уншлагыг сонсон. Тэгэд энэ гэр бүлээрээ игэд идэв хөтэй онтер оролцож ихий хараад манай хүн ба их тоодөг. Ямар гоё вэ гэж энэ бас сургуулийн босгонд бас илүү хөдөн жил алхсан уулднууд хааш ондоо байнаа л гээд хос хосоороо игээд ном уншиж их гоё байна гээд. Тэгэд манай хүн болохоор юу нэг их урам аваад бүр болоод гэртөө өөрөө одоо ийг ном уншина да баг надаас дутгүй би бол баг надаас илүү манай энэ гэрийн хамгийн идэв хөдөлтийн сурлагтан гэж бас манай хүнээ тэгж санана. Сайн ном үснэ. Одоо бах сургуулийн соёлт юм аа. Гэвч хүний зориг санаа нь их хэсв. Одоо өрхөөл сурал сэжилээх юм. Тэгээд би их бах хэлнэ. Одоо шиний энэ шинэ бол хүүгдэд бас их гоё нөлөө боллоо гэж. Би хүүгдийг шинэ ном уншаарэ энэ төр гэвэл хаа одоо ажи хөлөөдлөх юм. Ийг санагдна шүү дээ. Ав нь ердөө тэгэд нэг сургуулийн мөрөөр нэг их явсангүй хэрнэ. Ном уншаад өсөөд яхалаар нь. Хоёр хүүгд бас их урам авчээ. Бас манай энэ хүүгднүүд бас сүлээ гарсаар хаяада бас ав ямар ном үзчихэнгэ гэсэн шиг номын үздэг болсон. Тэгэхээр би бас их гоё санагдана. Өнөх нь сайн баяр болохоор гээд уншлах хийхдээ гоё хөнгөнсөн хоолойтой. Энэ чинь тэр манай тэр Хүлэнбор хотын Аражи хорионоос ажлын амралтаа авсан тэр ган төмөргүйн дүү гэж юм шүү дээ. Тийм гэж. Тэгээд уран чимэг болохоор бас их гоё хоолойтой. Би энэ уран чимэгээ бас өөрт нь үеийн юм болохоор тэгэд наадаж эхэлдэг юм. Төрүүн Аражи сонсож яхад энэ Хүлэнбор хотын Аражи хорионы уран гэрлэгэд хүн нөвтрүүлж байгаа шиг байдаг. Ши яг тэрний хоолойтой излээлгээд тэгж эхэлдэг юм. За дахиад хэлвэл манай энэ залуу уншигчид маш хөөрхөн дуу хоолойгоор их идэвх хэтий уншилгаа хийнэ. Энэ нь одоо нэрийн дурд бол бас одоо манай Янжин сам, Оюун сод, Шүрүн хаар, Урхан, Дандима гэд дахиад бас Сүмбэр бат гэд бас залуу байна. Тэгэд өдн нэгэд уншаад би бас одоо энэ өөлжөндөө одоо хаяадаа гэд хүү одоо юу штэ хүүгд байх байхгүй бүр зөндөө таарна. Тэгээ манай хүүгднүүд сонсоод их урам авчсан юм байна. Тэгээ миний хүүгэн хүртэр яа нэ өдөг үнэн гоё уншиж гинэ ажаал гэд өдөнтэй адилхан одоо таануусдын мөр зэрэгсээд н том холвонсо ном уншихгүй шээсэн гэд над бас нэг ном унших дуутын ном уншлах хийх нэг зориг оржээ л гэд өнөө болохоор миний хүүгэн надад дагаад хоёлоо хамтраад штэ одоо бас юу гэд нэг асти учралгаад холбоо байгуулчихсан. Тэгээ тэрнсэнэ нагун багшийн сэтгчийн номыг хоёлоо уншиж байна. Өн өнтрүүл бас манай хамтын уншилгын нөлөөгөөс манай гэр бүлийг бас нөлөөлжээ л гэж би тэгж санаж байна.
1: За та тэгвэл ном уншсны сүүлээр бас өөрөө бас одоо мөрд шүлэг юм орлох тийм бай юм бодолтой байсан уу тий.
0: Одоо би өөрөө болохоор ердөө юм бичдэггүй хүн шүү. Гэвч энэ игээд хамтраад ном уншнаас болоод нэг их одоо игээд сул сөлөөрөн дээрэл багш нараараа бахархна. Ямар гоё доол гэдэл намжийн сүрэнгой энэ төршин бүр дал гарцсан хүн шүү дээ. Оюун багш базаргой энэ төршин бүр дал хөрөх гэж юм. Сэчин багш бас 60 хэдий ба. Тэгээд игээд бидэнтий мөр зөрөгсөд ма одоо их миний нүдэнд л одоо бүр бидний нүдэнд ч гэдэг бүр өрдөмт хүмүүс биш үү да нутаг орны нэртив хүмүүснүүд тэгэхэд маш өгөөл борогжунаар бидэнтийгөө одоо мөр зөрөгсөд биднийг дагуулад игээд аваад явчих яага гоё юм бэ л гээд өөрийн өрөхгүй гэж хүндэтгэж биширж одоо тийм талархах сэтгэл төрнө. Тэгвэл дахиад бас одоо энэ уншигчд бай манжинсаа бидний гэж хамтаараа явж байгаа болохоор жаахан уншигч чадраа бахархна. Хөөхөн өднөтийг уншиж их гойдоо л гэдэл. Тэгвэл үеийн хүмүүс бол хоорондоо хамтраад одоо ярина нэг нэгнтэйгээ дооглоно. Тим нэг энэ бүр юм. Энэ бол бүр хайр найр гарч ирж гинүү да. Өрдмийн дөд өвгөөд хэлдэг шигээр одоо энэ шин бид ном унш энэ номоос болоод л нэг их өрдөмтэй болцохоор шүгүй бид нэ одоо бүр ажлын байр нь болохоор бүр малцэд штэ. Тэгвэл одоо буюу голохгүй өнөөний сагаранд одоо ийг дуу хоолой нэгдөөд WeChat ашиглаад ийгэл олондоо ном уншиж үгснээсээ болоод бид нэг бас нэг захио хэмжээний нэг их баны буй буйнд байгаа баны жахаан шадвраа бас нэг ийг бадруулж яах ши. Тэгэхээр одоо энэ одоо хайр сэтгэл догдлосоо болоод ба мөр бадах холгосон юм байдаг аа. Яа тэгэд би тэрнийгээ өнөө энэ ташрамаар одоо уншиж тойлдуулъя. Малчин бүсгүйн хүсэл хонь хариулахта ном унших сайхан хоолой мөдөн ном уншихад цөлөгтийн сайхан хойг хохиргүй хөдөө ном унших сайхан хорвог ханий нүдээр харуулах ном сайхан Баронти өдөр ном унших сайхан, боёнхор гардах ном норхоос эмээх сайхан. борооны тусал дөөврдэлтхэн сайхан, борхон номын үсэг бүртийхэн сайхан. Салихтын өдр номын шиг сайхан, цадих номын хуудас ургадгаас хичээх сайхан. Сайртын гарта ном барих сайхан, сар дээрээс мөлтийхэд санаа алсрах сайхан. Жаурти өдөр ном унших сайхан, жижиг цасны ширхэг хуйлрын хийсгэн сайхан. Жигжийн бөөрөх мала өрөвдөн арчлах сайхан, жаахан ч байг уншсан ном маань үеэг сайхан. Харин хүм маань дутуу дутуу ханьяж хоолой засах сайхан, хамаагүй номоо уншгэхэн сайхан. Халтар гадартын номоо барин унших сайхан, хаанхын нэгэнтий учруулдуулах ном сайхан. Борох хийдлийн дунд ном унших сайхан, буруу уншаад санаа зовох сайхан. Устаас шүгэмд сонсгон сайхан, бушуу нягтлж лавлах толтой байх нэн сайхан. Үүдээ төгжээд сэлүүхэн ном унших сайхан, өвгдөөдийн сургаал өөрийн замыг заах ном сайхан. Үргэн талаа сэлгэн сэтгэл таниун ном унших сайхан, өөлгүй үнрэхгүй өмнө мэдлэгсдээ ном сайхан. Шилэн асрын ширтий ширээ элэгдэн ном унших сайхан, шинийг өрл хийлж хуучнаа судлан унших сайхан. Ширэг зүлгэнд бэлчиж шир шир идэчлэх хонид сайхан, шууд жирэгд жигүүр хайчлан нисэх ах үед ном унших сайхан. Үлгэрт ном өгүүлэн унших сайхан, үнэн хүн бодод хэрэгт хөтлөгдөх сайхан. Өөрийн учиртыг холбогдсон зүтлэг сайхан, өгөх авахыг ойлгон ухамсарлах нь нэн сайхан. Одод тэнгэрийн нам гүмд ном унших сайхан, ойроос холдон сунлзах үсгийн долгион сайхан. Оюунаа хурцлан уйгхгүй ном унших сайхан, ойврган огсгорыг огоорч овөр зөөлдүүлэх ном сайхан. Өмнийг сургадаг эцэг нь ном унших сайхан, эрдмээр дулхынч өвий дээдлэх өр хүн сайхан. Өнгөр хормын цаалтын өжин ном унших сайхан, өсөөс салаалах үрд номын гэг тусах сайхан. Алдраахын залуусын ном унших нь цангнын дуулдах сайхан, алгаараа харан учрын тунгаан унших сайхан. Айл хотлын зайд аялуулан унших сайхан, алгандаа тавин уучгийг тайлан унших сайхан. Чулуу дэрлээд моторын сүудэрт ном унших сайхан, цухам гадна халуунч дотоод сэтгэл сэргэх сайхан. Цуг босч олуулшиг хөгжилтэй номын утга сайхан, цорыг ганцаардуулгүй буян ном маань хамт байхал сайхан.
1: За, маш сайхан шүлэг юм байна. Яг л одоо шин цахим гэрсэн чинь одоо хөгжингүй сайхан цаг. Яг л хүн бол одоо гар утсан дөрөөсөө бол янзын юм хардаг тий. Одоо ийм цагаа хилээж байгаа одоо хүн бас олон байна шүү дээ. Гэвч одоо өнний даламаар манай өдрийн амьдралын дунд одоо малчтаас аваад одоо ажилласаа амарсан Ахмад Катер хүртэл одоо номоор одоо бас оюун санаагаа одоо сайхан гэрэлтүүлж байгааг сонсоод их баярлж байна. Яг л ном бол одоо хүний оюун санаагийн гэрэлтүүлэх цонх гэж бас эрдэнтэн багш нар ярьсан байдаг. Яг л бид бас оюун санаагаа эрдэн мэдлэгээр зөвсгөх хэрэгтэй юм байна. Яг л одоо ийм сайхан Монгол номоо уншиж Монгол одоо уншигчдийн холбоо байгуулж нэн олон хүмүүст одоо энэ сайхан номын цагаан буйны өгч байгаа та бүхний сайхан оюуны хөдөлмөрт одоо их баярлж байна. Мөн цаашдаа одоо маш их одоо сайхан номыг бол одоо олон томон том хөргөхөөсэй гэсэн сайхан бэлэгдлийн ном унчгаа бүхэлөө хүмүүсэд өргөн төвшүүлээ гэд цаашдаа ажлын амьдралын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдэе.
0: За, танд баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Уран Сата, ерөнхий хинагч Бүрийн Баяр.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан бархотын ил газрын хин газар орны байдалдаа тохируулан ардын амьдралын дутагдлыг нөхөрлөж амьдралын орчин тойрныг шилдэгжүүлж нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит ховрол тарг олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн ханамжтын хариултын хуудас тушааж байх.
2: Хулан бархотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Хулан бархотын үл хөдлөх хөрөнгөний данслалтын төвтийн холбоолон шинэ үүдэж үл хөдлөх хөрөнгөний шилжүүлэх данслалтын алс эзэмшилт видеогээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шин загварыг хэрэгжүүлсэн.
0: Овон хүндэсний ууртай засах хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтыг тогтворжуулах зах дэлхүрийн гол цогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх эрчим үргэлжлэн чангаруулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Төрийн явдлын хороо ойрд хотыг шинтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хотыг шинтгэх ажлын харалтын гүйцэтгэл тоо голдохтын үүрэг чухал их инженериг болон төрийн бодлогын арга хэмжээг тодорхойлсон байна. Гүлэн барь хот олон төмний сэтгэл ханамжаар ажлынхаа зорилт болон тусалтаа болгож олон төмний уухсны амар төвшин, оршин суух, орчин тойрон явж суухд дүгм үзүүлэх тааламжтын орчин тойрны хангах зэрэг ардын амьдралын хүсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж сэтгэлийг дулаацуулж ардад ашиг хүртэх айдолын инженерийн оновчтын найдваржуулсан байна. Гэд газрынх нь газар орны байдалдаа тохируулан ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж амьдралын орчин тойрны шилдэгжүүлэн нүдэнд үзэгдэж гарт баригдсан бодит хувиралтаар олон төмний хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн ханамжтын хариултын хуудас тушааж байна. Нэг газрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалах бол дараа олон төмний зол жаргалт амьдралыг сахин хамгаалж байгаа явдал болно. Ойрд Ягш хотын Мууян балгасны Нуанчуан тосхны жижиг сав газрыг ерөнхийдөө засаж ясч нарын дэвшлүүлэн үрашхийн нэмэгдүүлэх төрөл зүйлийн суур инженериг бүх талаар дуусан битүмжилэн тарих болон ногоорж засах шатанд орсон байна. Төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтанд оруулсны дараа Ягш хотын баруун талын нуг газрын амиахын чадвархийг улам нэг алхам дэвшлүүлэн сав газрын усны чанарын бүтэмжтэй цэвэршүүлж олон төмний уух усны амар төвчний сайхан хамгаалж харийн орны тариалгын гаралтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх амиахын орчин тойрны үргэлжлэн сайжруулахад бат чанга батлах хангах болно. Ягш хотын улсын ашиглалтын төвчөний хөрс шарыг хамгаалах албан гэрийн эрхлэгч Шаншин Тинхэдхтэй одох шатанд битүмжилэн засаж тарих болон айл тосхны ногоорж гойдох ажлыг годлохтын өрнөлдөн битүмжилэн тарж хамааран хамгаалах орон бүсийг хуваарлан тогтоож чихмодын нүхэж тарж хөрс шарыг хамгаалан амиахын халахвчийг батвих байгуулна. Үүний хамт тосхны доторх гол зам гэрийн ар өвөрөөр мод зайлж ногооруулан оршин суух орчин тойрны гойжуулна. Төрөл зүйл нь уулыг засах, усыг засах, ногооруулах, тосхны гойжуулахаар гардас болгож, сав газрын амиахыг хамгаалах чадвар болон хөдөө тосхны ногооруулалтын өнгөдөрсийг зэргээр дэвшүүлнэ гэлээ. Оршин суух орчин тойрон бол Шамбадгасны боловсны суур өнгө нэгч олон төмний зол жаргалт амьдралын суур болох юм. Шинэ барга баран хош хүний алтан имэл болгосны суугаал тойргийн ус хангах хоолой тарыг цэгсэн засах, өвдөгдсөн газрыг сэлбэн засах, жич усдсан орны ус салах хоолой шугамыг өөрчлөн засах зэрэг төрөл зүйл төлөвлөг ёсоор лав дунаар ахиж байна. Шинэ барга баран хош хүний суугаал ард баяраа хэлэхтэй. Хошуунаас манай Баагийн нийгэм тойргийн замыг засаж өгсөнд маш талархаж байна. Өнгөрсөнд замын гадархуй өвдөрж наад цааш явхад дүгмгүй байжээ. Одоо нилээ цайжирсан байна гэлээ. Шинэ барга баруун хошууны орон сууч байх хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөний адлаахын

0: Өнгөрийн дэдрэгдэгчийн хайр шан хэлэхтэй. Төрөл зүйлд 8 км урд ус гадагшлуулах хоолой шугамыг угсран өөрчилж, суугаал тойргийн ус ханга хоолой тойрыг хамтад нь зөгсөн засаж, өвдөгдсөн газрын сэлбэн засна. Бид барилгын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар төлөвлөж, суугаал ардын гадагш гарахад үзүүлэх нөлөө хамгийн их хэмжээгээр бууруулсан байна. Одоохонд хариат орны боронтой өдөр ус тунах, усан даралт тогтун бус зэрэг асуудал илт намдаж, суугаал ардын суугаал тойргийн замын гадаргуу цэвэртгэж болж, олон түмний орон суучин орчин тойрон үнэнхүү сайжирсан байна. Дараачийн алхамд бид барилгын ёсч нарыг чангатгаж, хот болгосны суур төхөрөмжийг үргэлжлэн төлдөрж явуулан ардын амьдралд бодит явдал хийж өгнө гэлээ. Энэ жилийн хавраас нааш наажи болгоц цэцэрлэгийн ногооруулалт, арчлан хамгаалалт, үзмжийн чанарыг дээждүүлэх ажлыг бүх талаар өрнүүлэн ажилтад салаан намаагийн засан гуайжуулах, өвчнээ толбын арилгах, ховхарьсан салаагийн цэвэрлэх зэрэг ажлыг төвдрүүлэн өрнүүлж, ногооруулан зайлах ажил болон өвчин хорхон хөнөөлийг шинжилгээ ухаанчаар сэргийлэн засах ажлыг зэрэгээр хэрэгжүүлэн хот тойргийн ногооруулалтын байршлыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, ургамлын үзмжийн дэстафрагыг баялагжуулан хот тойргийн амиахын дүрс байдлыг бүтэмжтэй сайжруулж, олон түмэнд цэвэр тогтог гоё сайхан бохирдлоггүй орчин суухад тохиромжтой орчин нөхцөлийг үүдэж өгсөн байна. Арын хошууны цэцэрлэгийн хамааралтын ажилтан Ханчи Юан хэлэхдээ, бид өнөөдөр нэг бүлэг үзмчин модны төрлийг нөхөж тарьсан байна. Бас жаах цэцэрлэгийн үүдэн дээр шин ногооруулалтын бүс хийжээ. Ногоон жамба болон бод мод, торг мод зүлгээр гол болгосон цэцэрлэгийн үзмчийг төлөвжүүлсэн байна гэлээ. Ардын амьдралын бодит явдал нэгд нэгээр найдварж болгодож, хүн ардын оршин суух орчин тойрон алхам алхмаар сайжирж байна.
1: Манай хорооны мэт энэ жилийн 5-р сард Хуланбор хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь Хуланбор хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төвтэй холбоолон шинийг өгдөгчээ. Үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилт үе дүүгээр найдан гэрчлүүлэх засгийн явдлын үйлчилгээний шинэ загварыг жинхнээр хэрэгжүүлэн тоочилсон чадамжаар орон зайн бэхлэлтийг өвдөж, ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд харьж буцах асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлсэн байна. Урт хугацааны турш үл хөдлөх хөрөнгийн шилжүүлэх дансалтын тухайлсан ажил нь тухайн талбарт хянан шалгах чанга шаардлагатай байв. Гадны орнд хүлсэн ажил хийж байгаа ондоо газарт суурьшсан цөөн бус хотын ард жижи нас ахширж бэй муудсан хөдлж барихад духамгүй онцгой хүмүүс холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэхийг өгвөл тусгайлан гэр хөрөнгийн байгаа газартаа буцаж тухайн талбарт гарын үсэг зурж гэрчлэн магдлах боيو албан гэрчлэгийн найдалгаар тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж их хэмжээний цаг хүчийг зарцуулахар баггүй бас ирж явах зам харилцаа албан гэрчлэгээ зэргийн сүйтгэлийг зарцуулж явчин яршиг төвөгтэй ажил явдал гүйцэтгэх өөрийн үртх нь өндөр байж энэ нь олон түмний тусгайл ихтэй засгийн явдлын үйлчилгээний төвчрөл өөрчлөлтийн асуудал болно. Олон түмний ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэхэд олон талаас нас цаашаа явах хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв болон хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв ардад духам үзүүлж аж ахуйд ашиг хүртэх угсанаад суурлаж тоочилсон засгийн явдлын үйлчилгээний системд төшиглэн хэрэг явдал гүйцэтгэх явцыг дэсэд дэвшүүлв. Шинээр ашиглалтанд орсон алс эзэмшилт хараан давтамжийн найдлагын гэрчлэлийн үйлчлэг нь тухайн талбарт очиход хүчиртэй олон түмнийг наас цаашаа гүйлгэх чухалгүй. Албан гэрчлэлийн найдлагыг хэрэгсгүй зөвхөн үе чатаар дамжин Хуланбор хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн нийтийн дугаарыг эрж тоочилсон засгийн явдлын зөвлөөр үүдэн бодлолтын хавсран гүйцэтгэх тусгай хэрэгт орж сүлжээн дээрх үе дүүгээр хавсран гүйцэтгэх арга маягаар дамжуулан уламжлалт засгийн явдлын үйлчилгээний сүлжээн гадна хүний хүчээр харгуулан байцах загварыг дэвшүүлж дэлгэцээр харгуулах сүлжээн дээрх оюунч гэрчлэлийн загвар болгосон байна. Гүйцэтгэх цовруулын бүх явцад ормгөр үлдэж үнэн бутын нөхөмжилж болох дүрм тогтоол хууль цаашид нээцэж тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийн журамжиллыг батлахын хамт тоо баримтыг гүйлгэхээр олон түмний гүйлгэхийг бүх талаар оруулж засгийн явдлын үйлчилгээг нэн өндөр бүтөмжтэй нэн халуун дулаан нэн духам болгосон байна. Духамдууд өндөр бүтөмжтэй тоочилсон үйл

0: Вичатын үйлчлэгээр дамжуулан алсаас найдан гуйчилж тухайн цагийн үедүүд түшиглэн биеийн гарлыг харгуулан байцаах, эрх олголтыг нотлох, найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх гол цовдлыг урагштай биелүүлв. Бүх явцыг сүлжээн дээр гүйцэтгэж нутагтаа буцах чухалгүй. Охорхон хугацааны дотор сүлжээн дээрх гэрчлэлийн бүх гогцоог биелүүлэн дараа нь түүний эцэг нь хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвд хойнох гар гүйцэтгэлийг хийж тухайн талбарт нь урагштай гүйцэтгэж үл хөдлөх хөрөнгөний эрхийн үнэмлэл авсан байна. Уулна нутагтаа харна гэж бодож байсан. Нэг гар утас нэг үйдүүгээр би бүхий гар гүйцэтгэлийг хийчихнэ гэж бодож олсонгүй. Цүлэг гойж харьж буцах чухалгүй. Бас зам харилцааны сүйтгэл болон албан гэрчилгээгийн сүйтгэлч баг бус ариулв. Энэ бол үнэхээр дүхм маш дотн явдал юм а гэж тухайлсан ажлаа амжилттай гүйцэтгэсэн үе авга. Энэх ардд ашиг хүртэх шин арга хэмжээг махтан сайшааж байла. Ойлгосноор тус ардд дүхэм үзүүлэх шин загварыг жинхнээр ашиглалтанд оруулснаас нааш манай хот нэгэнт үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх дансалтын алс эзэмшилд вэйдүүгийн найдан гэрчлүүлэх тухайлсан ажлыг 7% гүйцэтгэж ардд дүхэм үзүүлж ардд ашиг хүртэх үр бүтөмж анхаалхам довойн болсон байна. Энэх шинийг үүдсэн арга хэмжээ нь ондоо газарт учир явдал гүйцэтгэх, онцгой хүмүүсийн учир явдал гүйцэтгэх, хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэснээр барахгүй, нэгч Хүлэнбар хотын тоочлсон чадамжаар засгийн явдалд энерх олгож, сэтгэл тавин ардын төлөө бүтэн ажил хийсэн амтлаг үйлдэл болно. Хүлэнбар хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвийнх нь олон түмэн болон аж ахуйлын бачим, хүчир, зовж, хүсэж байгаа асуудалд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тоочлсон засгийн явдлын зөвлөрийн үйлчилгээний нэрт тэмдгийг гүнзгий сайтар хийж, алсаас хавсран гүцэтгэх, сүлжээн дээр гэрчлэх зэрэг ардд дүхм үзүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй өргөтгөн, тоочлсон засгийн явдлын үйлчилгээний уулгад хүнийг тасралтгүй баялагчулж, үйлчилгээг шилдэгжүүлэн, засгийн явдлын өөрчлөлтийн ашиг тусыг үргэлжлэн бадруулж, олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх зол жаргалт төрөгдөл, хөртөмжийн төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг бүх хүчнээрээ дээшлүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөн күндэсний өөр талцах хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын тогтворжуулах, загтэлгүрийн голцогцыг батлах шийдвэрт бодлогын байр дулалтыг гүнзгий туушдууд найдваржуулжээ. Адал үйлдэл цогцлох батлагаа зөэлгийн төрийн бодлогын дайчлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулан тус газар орны жижиг бичил аж ахуйлалд мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг үзүүлэх эрчим үргэлжлэн чангатгсан байна. Ойрд 20 гарын жилийн хөгжилтийн түүхтэй цагаан идэний аж ахуйлалд 160 төмөнд хүргийн адал үйлдэл цогцлох даалтын зөэлдэг тавьж аж ахуйлалын бүл мөнгөний боомыг тайлхад туйлын оновчтойгоор хүчин нэмэрлэн үйлдвэрлэг чадварын дэстгэвшхийг төлөхийн айхулсан байна. Түүхэдийн загтэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлзэл болон хэрэглэхний хэрэгцээ үргэлжлэн дэстгэвшиж байгаа давхар өрсөлдөөний өмнө аж ахуйлалын бүл мөнгөний эргэлтийн даралтыг довэн байна. Тус төв санаачилгаасаа золгуулж нарилга оновчтойгоор судлан магдалж зээлдэг тавихаас өмнөх байцаалт хянан харгуулж танилцуулах жичи зээлдэг тавих явцыг хамгийн түргэн хурдсаар биелүүлэн 160 төмөнд хүргийн зээлгийн бэд мөнгөний цаг тухайд нь аж ахуйлалын зангилахын үйлдвэрлэлийн гогцоод шууд хөрөхийг үнэнхүү баталсан байна. Аж ахуйлалын хариуцлагатны хариу тусгаснаар бэд мөнгө оруулсны дараа аж ахуйлалын үйлдвэрлэх чадвар тогтмоор дээшилж жишэлтээр тус жилийн борлуулалтын тоо илт нэмэгдэх болно. Үүний хамт аж ахуйлал жил турш 20 шахам хүнд тогтмоор ажил олгож улирдын чанартайгаар 20 гарын ажилтны хэрэглэн жишэлтээр үргэлжлэхний дараа 5-аас 10 ажлын байрыг шинээр нэмэгдүүлэн аж ахуйлалын хөгжилт болон олон төмний орлогын нэмэгдлийг харилцан ахиулж хамтар урагшлуулах сайн байдлыг бий болгочээ. Энэ жилийн 6-р сарын их болтол бүх хошуугаар үйдэс сусгах батлагаа зөэлгийн нийт 570 төмөнд хүрэг тарааж бүх жилийн харалтын үргийнхэн 100-126-ыг долоог биелүүлсэн байна. Энэхүү тоо баримт нь төрийн бодлогын бэл мөнгөний үндсэн шатанд шууд хөргөх өндөр үр ашигтайгаар бодтид найдваржуулах бодит үр өгөмжийг гүйцэд идрүүлэн мөн ч бүх хошууны аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн бохирдолгүй ургааныг эдшин ногооны

0: хүүхэд өмчөд ороход амжирлын ногооноор бялхна. Савлагч болон настантай хамт тарьсан эл төрлийн идэшин ногоогийн ургац нь хүмүүсийг баярлал улам байж, шин сургах төсөн идэшин ногоон хоолны ширээнд шууд хүрч, амтд идэм болж, настайчуудын амьдралд эрүүл чахирэг болон үнэр амтыг нэмэрлсэн байна. Настайчуудын идэн умдааны эрүүл мэндийг хамгаалах бол амар тайван амьдралыг эдлэхийн суур мөн. Ягш хотын нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн ажилтад өдөр бүрийн 100 шин зориг шинжлэх ухаанчаар тогтоож, хоол умдаа нарийн амбай тохируулан настайчуудын дуршилд нийцүүлэхээр баггүй эрүүл мэндийн совилтын хэрэгцээгч хангаж байна. Ажилтад бидэнд маш дотн хандаж, явдал бүхэнд чөм бидний төлөө бодол хэлж, бид санаа амар сууж, санаа амар амьдарч байна гэж настан Ливэн К үнэн сэтгэлээс хэлнэ. Амьдралын тойрогт настайчуудад тохиромжтой явган зам нь цэвэр тгшээ саадгүй нөвтөрч, гудамжийн төшүр нь залгалдан бэхжиж, амар төвшин дотн байдаг. Эрүүлжиллийн орны орчин тойрон нь халуун дулаан байж, настайчуудад тааламжтай орон зайг бий болгож өгөөв. Совилтын тойрогт совилогч нар чадвараа алдсан, хагас чадвараа алдсан настайчуудын бэйг арчин ургалж хөрвүүлэн ус уулгаж хоол идүүлэн тогтсон цагт чусан даралт, чусан шихэр зэрэг бэйн гүйцэтгэл тоогоо хянан хэмжиж, 24 цагт тусгай хүн бүхэл өдрөөр жижүүрлэн харгалзаж, тусгай мэрэгжил болон хайр халамжаараа насны бэй сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаална. Хөдөлгөөний өрөөнд настайчууд тойрон сууж шатар мөрийцэн сул зоог дэлгэж баяр хөөрөөр бялхана. Гар урлын хичээлийн тэнхимд олноороо цаас нуглан зураг зурж биер бөхө барьж зохион бүтээлгийн дунд үзэл сэтгэлгээ боловсруулан газар болгонд халуун дулаан үлзий бэрэгтэй уур амьсгалаар бялхаж байлаа. Тус хүрээлэнгийн хамаа бүхий хариуцлагатан хэлэхт настан нэг бүрийг сэтгэл тавин сайхан хамгаалж, тэдэнд зол жаргалтын өвтлөө насыг эдлүүлэх бол бидний ховришгүй уг санаа болон үүрэг хариуцлага мөн. Бид ямагт сэтгэл тавьж, онин дээр нь үйлчлэхээ баримтлан, нарийн амбай халамжлал, нарийн амбай сайхан хамгаалалтаар настайчуудын эрүүл мэнд, амьдрал, зуга цэнгэл зэрэг эл төрлийн хэрэгцээг бүх талаар хангаж, настан нэг бүрд гэр бүлийн халуун дулаан болон хайр халамжийг хүртэж, халуун дулаан үлзий бэлгийн дунд зол жаргалтын амар амгалан өвтлөө насны цаг мөчийг эдлүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэд төрүүхэн хүлэн байрын уулзцлын зам, олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэх боловсролын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүх цараанд найдваржуулагдан тус газар орон жичи бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6-р сарын 6-ны өдөр Бөөжинд бүх улсад анх тарааж, Бөөжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллах дотоод гадаад холбоолон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерги олгож хүлэн байрын судлан суралцах нэрд тэмдгийг бүх улсчлах, баримжаажуулах, шичимчүүлэх хөгжилтийн шинэ хүшийг жинхнээр нээж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантийн хөгжилтөд хөчрөхөх шинэ хөдөлгөх энерги нэмэрлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дурдал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоу нэг рүү.

Уужмаа хүрхээр талын чинэ болжээ. Хомсгоноо хүрхээр алгын чинэ болдог нь хүний сэтгэл юм да. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байна уу? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнх энэлийн дугаарыг эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Ээжээ, би танд хайртай.

Амархам сонсогчдоо. Тэгэхээр та бүхэнд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнх энэ альжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг буян хэсэг найруулж хөтөлж хянагчаар Урт Насан, ерөнхий хянагчаар Бүрэн Баяр ажилчээ.

0: хамгаалыг сахия.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэртийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Баар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чавчилж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол хянганы зүүн өмнө бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн бором орно. Бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалаг, олон газруудаар 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш цагийн болтол хянганы зүүн буяар жирүүсхэн бором орно. Бусад газруудаар үүлтэй, олон газруудаар 3-4 дэсгийн сажилт баруун хойноос сэтгэлнэ. Өнөөх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол хянганы зүүн өмнө бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн бором орно. Бусад газруудаар үүлтэй, заримдаа тунгалаг, олон газруудаар 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш цагийн болтол хянганы зүүн буяар жирүүсхэн бором орно. Бусад газруудаар үүлтэй, олон газруудаар 3-4 дэсгийн сажилт баруун хойноос сэтгэлнэ. Хайлар оронд үүлтэй, 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал балгасан тунгалага 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосон тунгалага 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баян хүрээ болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баян тухай болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотод тунгалаг 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бором орно. 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Лавдалын болгосонд үүшиж байснаа жирүүсхэн бором орно. 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бором орно. 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Аргол болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Жалан аль хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бором орно. 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд жирүүсхэн бором орно. 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон жирүүсхэн бором орно. 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар оронд үүлтий 2-3 дэсгийн сажилт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гал эсрэгдэх мэт өнөөдрөөс маргааш цагийн болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
3: Шилин голын Аражу.
4: Улахатин Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Улаанхад хотын хамт зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юанбаушан тойрогийн Пинжон балгасан өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цагсан засах, байнгужуулан хамайран хамгаалахар гардас болгож, олон талаар хүчилж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж, тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг байлуулан, цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтай ээж өгцөнгөө өцсөхөн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувьцыг чармайн бичгэлж байна. Харь орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одоох байдлын уйлдуулан Пинжон балгасан өндөр гарцаас байрлуулан хардтайгаар цагсан засаж нийтлэг чанартын асуудал хийхэд өвөрмөц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин 10 өвөр голын замын гуу сувг, үхэр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч, удхур тэрэг, хог новшиг цэвэрлэн тээвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан, балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдээлгүй өрнөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цэгсэн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилга ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрныг цэгсэн засах энэхүү хөвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хүрч сурвуужлах хүндлэн бичээс өлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн дураараа хайж дураараа чутгах зэрэг боловсон бос үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцуулахаас би оролцох тийш ховирхыг ахиулж олон талар холбоолон хөдөлсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгосон байна. Дараачийн алхамд Пинжон балгасан хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгогт хүний идэвхтэй үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүйгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лавдуунаар байлуулан харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг будах нэмэрлэн.
1: Хянган аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15-р 5 жилийн төлөвчлөлгийг сайтар хийж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шинэ хуудсыг бичгэлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг буттай хийж одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжилтэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутын ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажиллагаад 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамтлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч 5 шан балгас, 9 зээл, жич 39 нийгэм тойргийн хамарсан байна. Өөний хамт аж үйлдвэр тарайлан соёл 3-ийн хэсэгт анхаарлаа төвдрүүлэн тусгай ухуулгын үйдүү зохиож Улан хотын WeChat мэд тавчингаар дамжуулан нэвтрүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэрэгээр чармайж нийгэм даяарыг дайчлан жолоодоч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг чухалчлах буя дааж хүчрэг хөгжих хөгжилтийн ойлгогдхоныг бий болгов. Шинжлэх ухааны юрийн мэд

0: гэлгийг түгээмэлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэр үлхийг ахиулжээ. Ардд ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдэлж өлөв. Ажлын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад хонтон нийгэм тойрог ялуу гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрчээ. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өртнүүлжээ. 2025 оны Дундад улсын 10-ийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гаруй хувь тараажээ. Олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэжээ. Бүх ардын шинжлэх ухааны хэв боловсрлыг тогтуунаар дэвшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож нарилаг онцтой чармайж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангийн дэмжв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад харийн орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрч төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгжлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг үртэй маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж, аж ахуйлын мэрэгжлийн төвжирлэг оновчтой шийдвэрлэв. Үүний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онц томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очуулж, хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх, жимсэн модыг хамаарч хамгаалах зэрэг тойронд буттын ажиллагааны зан сургалт өрнүүлж, тарж тэжээх шин мэрэгжлийг бэйчлэн уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлээр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингийн байгуулж бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч аймгийн байгуулгын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгуулга нэгчээс голлон эрхэлж, хотын тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос даачлан эрхэлсэн анх тухаар хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг өдгөр гол сэдв болгож, улсын цахилгаан торын хянган цахилгаан хангаа компани, Улан хот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж, уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж, шин цаг үеийн ажилтан ажилчны эрс шуурхайгаар урагшлан давших, зоригтойгоор шинийг өдөх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажиллагаа нь Улан хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улан хот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардд ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангийн хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг ээлжүүлийн ажлыг гүнзгий хийж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
1: Тунгаа хотын хам зууч төрийн төвөөс сэрвсэн мэдээ ойрын жил орчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархалт өргөн үндсэн шатны хүчин хүрэлцэхүй зэрэг бодит байдалд суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмага сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3-ийнх товын хүчээр асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хэвчээнд хамаг урдаар шиний үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазаар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирхан маягийн хууль цааз болон нийгмийн ажилтныг уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдгээр нийгэм тойргийн засалтын төвжирлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар гол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш хувируулахыг ахиулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын Гурбан Муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: хажууд тууж ирсэн.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн ка нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Араачуу туужс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алши араачуугаас хангасан хангайн сайн эргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Дайршо эргэж харвал жижиг туранхай бийтэй бичхэн дуурга бор царайтай хочгол олдсон хоёр бичхэн төгөргнүүдтэй үсгэж гэн том бууз малгайныхаа доороос эксин гарт

0: гэж дөлгөн самбуусон.
1: Би нэг баг олзонд дурлсан юм
0: гэж дарашаа нуулгүй хэлин. Лодой танд хэдий мөнгө өгсөн юм?
1: Хэрэг бүтвэл 500 цагаан янча 2 акттай өгнө гэсэн.
0: За, тэгвэл энэ өртгөр чинь би чиний амиг авъя болох уу? Гэж дөлгөн самбуу шүрэн асуу. Энэ үгний хариуг дарашаа өгч чадсангүй. Эргээд харин дотроо биширэн. Үнэн л үг. Энэ өртгөр би аман өгч болох уу? Энтхийн ханган сан арчуд гэдэг үнэндээ манай хятадын эртнэ Яншан уулнай 108 баатрууд шиг жирамт баатар арчуд байсан ажээ гэж бодхоос өөрийн бие баатар хүчтэй эргэж бодож явсан нь худгийн мэлкэн оморхож явсан үлгэртээ айдил мэт санагдан. Дайршо хэдийгээр олзон дуртай аморхог замтай болооч үнэндээ цэрэг туршуулын ажилд мэргэсэн самбайктай сан харвач хүн. Гардан байдууч нь удар цохоно эрдмээр нюулт хүн биш. Нэн жухлан энэ хүн бол хөдөсгөн зангтэй өгөөд юмна учрыг чи зөвгөр үнэлдэг хүн байжээ. Уулан тэр бол гаймин царгийн дотроос нилээд баатарх бас нилээд жоромтой хүний нэг байсан. Гэвч ван юлуугийн харанд орсноос хойш жүсэр залхахыг ван юлуу түүнийг бэйдэ татан эрх таваарын үйлдүүлж Дайршогийн асцан агдуу чадлаар аминта ихэн олзолсоор ирсэн ажээ. Гэтэл энэ өдрийн мэт учралд ямар шүү байвал зогхоо Дайршо ер бодоогүй явсан бөгөөд нэн харин уулан шургасан ганц хоёр тэнүүл монгол хэмээн нүдэнтэй хавчгүй явжээ. Лоттег дагж арч ирэхгийн өмнө орой ойрын ван юлуу тусгайлан нууцар дуудан ярилцаж. За, манай баатар эрмийн одоо чиний эрдмийг л үзэх цаг болсон да. Гэвч нөхөр ахтуу та хээцээж яваарай да. Энэ хатан шонгар гэдэг хүнийг явхан цэргүүд хүртэл яаж ч чадаагүй нэлээд хэцүүр байгаа юм шүү. Дахгүй л хэрэв тануус үгүй хайрхан хаатан уулан гэх зэрэг газраар явбал тэр хайвд нэг нь нэргүй тэнүүлэр явж байхыг онц хэсүүл гэж загхад Дайршо. Хэ, би нутагдаа байхад уутан уулна нэртэй дээрмиг уран самбаатайгаар устгасныг та мартаагүй биза. Тэр бол 2-300 хүнтэй удаан жил дээрэм хийсэн туршлагатай улс шүү дээ. Төвөнтэй зөөрлөвөл эн чин ганц хоёроор яваа хүмүүс. Иймээс яаж хийсэн ч аюултай зүйл алах гэж явардам хэлээд гарсан байжээ. Гэвч эдгээр харин хамгийн аюултай хамгийн шившигтэй байдалд ороод хүний асуусан ганц өхний хариугийг ч өгч хэдгүй болжээ. Эрхэм та одоо миний амийг сохор зоосно үнэгүй авахад надад хэлэх үг алга байна. Та уучлан хайл бол өршөөд үж. Эс тэгвэл өөрийн санаа гараа болоорэ. Гэд Дайршо толгой даран готой. Энэ хүн ачист үнэнэ хэлж хийсэн хэрэгэ хүлээхэд бэлэн байгаа хараад дөлгөн самбуу. Та энэ хэвээрээ буцаад явбал холдож өгөхгүйгээр хошуу орж чадна уу гэж асуу. Дайршо дэмий итгсэнгүй байдалтай төрөн өрг нь дөлгөн самбыг үлрэн харна. Та амиг нэг удаа гэлтэр үри. Үүнээс хойш хэрэггүй учирт гард урж хүний амиар хонжогнохгүй байхыг чин хүсье гэж дөлгөн самбуу хэлээд тэртээд газар хөвдөж байсан малгайгийн авч өглөө. Дараа нь буу сумын хурааж аваад нөгөө хатна яролт аттрын хөвдөж байсан оройл домч руу хандаж оройл чи босоод ир гэж сандрахад оройл домч огт хөдөлсөнгүй. За, мо дамшигч нь голон тасархтаа өөрчсөн гэрэгүү. Тэгвэл би төргөлүүлээд өгье. Гэд бууга онлогтын зэрэг оройл дамж тэлчлэн босч. Тэнгэр минь, бурхан минь ээ. Би сая танай хэлснийг дуулаагүй амаарч хайрлаа. Гэж самбганы сандарч хамаг уяа чичрүүлэн эрээн саарал дуунаар гуйншин.

За, тийм бол чи нэг аймаг ноёдоо аваад харь. Энэ хүн замда хэрв хөлдөж өгсөн байвал би чамааг үгүй хайрхнаа ууланд аваачид нүцгүүлээд модноос хүлж хөлдөөс болгон шүү. Мэдв үү? Гэжэд өлгөн самбууд ушаахад. За, за, амиг мэл үлдээвэл арга вэ. Арван зүгийн арьяа бол бурхан алтан цогсыг чинь гэрэл төвлж явг. Ачтээ тустээ сайн эр таны амгалан мөнгөчхийг даатахын ёроё. Гэж орой дамч өвчүүгээ тэврэн нахилзан ойлгонам. Дайар шо орой дамч хоёр хапчад уруудан зуугаад алхам гэлтэрээр эргэж харахад дөлгөн замбийн бараас үдэрч харагдхаа болсон байлээ. Энэ хүний хэн гэдэг юм гэж дайар шо асуул. Орой дамч хэсэг үдэрн зогссноо. Би ч бас таних бодвол өнөөх үгүй хайрхна нэргүй дээрмэл бололтой гэв. Дээрм гэхэд нь дайршо шүрүүн харахад оройл сочин нам гэж явв. Нөгөө хатан шонхор гэдэг биш үү гэж дайршо асуувал. Биш биш, тэр чин үүнээс хол өндөр ёстол аймаар эрвээ гэж оройл дамчи сүрүү бадруулан хэлин. Энэ хоёр дахиж үг дугуурлаггүй зэрэгцсэн хэлтэрлээ. Мөн өдрийн багуд болох үеэр алия дэмбэх хошуу ороод лотте асман санж зэрэг дөрвөн хүн хөгчлүүдтаараа туулж баруш гарчээ. Бодвол хатан шонхрыг тосч хорлох санааттай байх гэж тодвэлийг туслагчид мэдүүлсэн ч тодвэлийг нэг дари бадма хатанд очиж мэдүүлжээ. Чи зэрэг явуулж лоттег устгаа гэж бадма хатан зарлаг буулгасан тул дэрэгдэн хэрэг зөвлж байсан Ван Юлу сандарч энэ хөгшин зөнийг чин хатан шонхрыг хорлох гэсэн юм уу? Надад хэлэхэд үгүй хайрханд гарсан хэцүү дээрмийг устгана гэд миний туршуулч дайшог зээлж яваад явсан юм саа гэдэ. Тэгээ чи юунд надад мэдүүлээгүй вэ гэж бадма хатан зандрав. Би энэ учрыг зөвлж бармагч хэлэхээр байсан юм гэж Ван Юлу зайлтнүүдтэй эргэлдүүлэн хэдэн. Тийм бол бошуу очиж бүгдийг дуудаж ир. Үгүй хайрханд байгаа хүн бол дөлгөн самбуу байж мэднэ гэж хүмүүс таамаглаж байна. Хэрв тийм бол түүнийг олж авчираад авьяа тэмдэглэж Яфныг эсэргүүцсэн баатар чол олгох хэрэгтэй. Энэ завраар тод байдаг хошуунаа амрыг хамгаалахад царигийн загва майрантай зөвгөлж өндөр мөнгөтогоо даргатай дуршуулын саллаг нэн дари мордуулж хадия дэмбэр газар чууллаа. Өндөр мөнгөтогоо хадия дэмбэр зэрэг дуршуулын салааны хин нар уулны толгой шоддорж байхад тевсгийн зүүн уулны зүүн хормоор бол өөдөөс нэг нарин хөвө дагам хоёр явган хүн гэлтэрж явах харагдана. Тэр гайхаж дөрөн ухтан очивол харин дайршо оройл дамч хоёул авайдлахан баруун гараа хуг буудуулчхаад явж байлаа. Дэмбэ тэд учрыг мэдээд асман санжийг сургалбол. Тевсгийн айл уруу хатан шонхрыг хорлохоор яваад одоо болтол сургагүй гэж тэд хоёул нэгэн дуунаар хариулжээ. Инхэд тэд хагас зэрэг буцааж дайршо нарыг хөргүүлээд Дэмб өндөр мөнгөтогоо зэрэг 15 хүн тевсгийн айл руу давхлаа. Инхэд шингэх наттай зэрэгцэн тевсгийн айл хөрвөл тевсгийн айлын хойд дэнжин дээр утаавай гэж өмнө дэрсэнд нь улаан шүү авганалдаж байлаа. Учрыг асуувал бай гэж байгаа утаа нь харин хатан шонхорын хар мордны шарлыг шатааж улаан шүү оворж байгаа нь асман санчийн хөрийг идэж байгаа юм байжээ. Хатан шонхор нэгэнтэй морно шарлыг шатааж бармасч явсан гэн. Хатан шонхорыг морно хаан шарлыг шатааж байхад санхс башиг орд өсттэй нэгэн атгар турун хав хүн ирээд хатан шонхортой тэвэрлэн хэдинт уйлж хар мордны шарлын галд зулын тосго гэж нэмэдлээд хатан шонхорын хамт явсан гэн. Хатан шонхор мороо алуулчгаад яаж яваа вэ гэж Дэмб асуухад би нэг сайн мороо гэж галдан тайж хэлв.

0: Ашгүй та тусалсан байж да. Хойрхи хадан шанхар минь сайн мор сан ханаасаа салж да. Тэр хар мор муэрэс дутхуэ дэмтэй мор им сан гэж дэм харамсан гэдгэд. Тэрийг юу хэлхвэ? Хойрхи хадан шанхар алагдсан морнахаа хүзүүнд зуурад ухаан алдасныг бид арэ гэж сэнхрүүлэн салгаж авсан юм. Сайн эрдэс сайн мор хани юм да. Ашгүй үдээс гойш манай мор таадууд үүдний голд ус ухаар орж ирэх тааралдаж би сэст хар гэдэг сайн мороо барьж өгс юм гэж галдан тайж ярин. Галдан тайж бол энэ нутгийн экоронч зүтгэлтний нэгэн хөвд хатан шанхарыг ойрын нутгийн хаа сод баатраар үзэж хайрлан биш эсэр тул харамгүй туслахад бэлэн байжээ. Хатан шонхор бэрхийн хатнаас гарч дөлгөн самбиг нэхэн явсаар олоогүйгээр энэ өглөө үүрээр тевсгийн айлд орж учраа ярилцаж суухад галдан тайжийн баху өцөгдөр үдөш халиутын айлаас гарч байхад нь лодой захирагч дөрвөл очиж байсныг ярьжээ. Инхэд лодой нар хөхчлүүдийн хаваарыг итэж байна гэгчи хатан шонхор мэдэж нэн дарий галдан тайжийн баху хөхчлүүд рүү явуулж лодой нарыг нааш татсан байжээ. Асман санч өрөөл дамжтай хөхчлүүдийн ширвагийн доолзож хатан шанхарыг тевсгийн айлд байна гэсэн сургийг өгсөн хүн бол галдан тайжийн баху билээ. Инхэд асман санчийг ганцаараа төрүүлж ирснээгч энэ хүү мэдэж ирээд хатан шанхар бэлтгэн хүлээж байжээ. Гэтэл асман санч морно ахин дэргэд нэдээд удаан гэвдсэн ба ахин дахин эргэн харж байхад энэ гайхал бусдыгаа хүлээж байна гэж бодоод хатан шонхор гол анхаарлаа ирэх дайсны зүг тавьж байсан тул асман санч буугаан мор уруугаа онлох завсар хатан шонхор ажид завдаагүй байжээ. Үнэн дээр хатан шонхор асман санчаас арватал алхам цаан нуугдж байсан санчээ. Хатан шанхрын энэ салдал нь хайт мордноос нь салгажээ. 24. Үдэш догшин шуурга болжээ. Тэнгэрээс цас бууж борлог болсон боёо. Газрын цасаас алхинд хийсэд борлог болсон айдны мэдэгдэхгүй тэнгэр гадар нийтэм цагаанхүй татаж байлаа. Хошуун төвд байрласан Гуминдангийн цэргийн хуарн нам жимбөгөөд байшин бүхнээ ян тунгаас галын очид тасралгүй бутрам. Дайшоныгэн бичхэн гэртэй шархтай гараа эмчээр боолгож хүзүүнээсээ эгэлтэрэгдээд ор түшин хэвдэж суугаа хоёрын хооронд хажуулдам. Нэг нь залуу байлдагч ханчин доор үг дүнгүй суугаад ханч халаах зуух руу гал өрдөн. Дайшо гүн бодолд автан байшингийн адаар харж хэвдэж байтал онюулуу сас бужгнуудын сатг татуулсаар ууртайхан орж ирээд гал түлж байсан байлдагчийг хөөж гармагч хаалгыг пачкнуулан хаагаад өнгөн дотортой цэрэг сэндлээ тайж дүнцэн модон дээр хаяв. Инхэд дайшогийн ойролцоо ханжны ирмэг дээр сандэлэн суух завсар гялалдсан шар тамхина хайрцга хобдосныхаа савнаас малтан гаргаж нээгээд нэг ширхэг янжуур авч тамхиныхаа хайрцгийг бас гэтэл хааж түүн дээрээ тамхиа хүчтэй хэд тоншоод асан. Инхэ тамхиныхаа хайрцга савлах зуур дайшоо руу ширв татан гарснаа. Чи ерэн зэрлэг Монголын хэдэн сумундад харихаа хаглуулахгүй юу гэж амьд уцаад ирэв. Эжэ хидинтэхэд юм. Дайшо хөтөссөн чгүй, хөтөссөн харсан чгүй. Тэрл хивээрээ хэвтсээр байлаа.
1: Хой, чи амьд байна уу? Би чамаас үг асууж байна.
0: Гэж Ван Юлу үйж босоод Дайшо руу нүдэн хүйтнэр гэлэлзүүлэн хасгирлаа. Инхтэн Дайшо халуун төмрөөр хайруулсан мэт хох өсрөн өндөж Ван Юлу руу хандан суугаад чи надаас юу асуу? Түүнийгаа үг гэж бодож байна уу? Гэж хэдинтэй хэлв. Ван Юлу нэн уурлж
1: Би чамаа хүн гэж явуулсан шүү да. Гэхдээ чи харин ганц зэрлэг Монголд гараа хугуулж зевсгэ хураалгаад ичгэчгүй эргээд ирсэн мөрт ичсэн уусан баасан шээстэй хүртэл монголчууд хэлсэн байдаг. Чи юунд хатан шонхрыг хорлохоор явснаа монголчууд үннээ хэлсэн бий. Ти эчнээ жил туршуул хийсэн сэрэг хүн байгаад нууц гэдэг зүйлийг мэдээгүй гэж үү. Энэ хэрийг лодоо бид нууцаар хийснийг чи мартав гэж үү
0: гэж ахсам нь яншлаа.
1: Болжэ, цалчих хэрэггүй. Би улсын цэрэгт ороход доонь чиний хөвнө ашигын төлөө амиа чөлөхөөр ирээгүй. Би энэ өдөр өчүүхэн олзон дурлж явсан минь үнэ. Гэтэд үнэндэ чиний ихэн олзын төлөө явснаан ч мэдэж байна. Иймээс би чиний их олз, өөрийнхөө өчүүхэн олзны төлөө амиа өргөх тийм тэнэг ажлыг хийхгүй гэдэг би чамд тодорхой гэдэг юм. Би одоо учрыг бүрэн ойлгосон. Уулын тэнд байгаа тэдгээр эрчүүд бол жоромтой хүмүүс. Хүний нутгийн ноёдын хүртэл өглөх сэвгөө болохдоо дархал гэж байгаа хүмүүсийг чи бид хоёр яадаг хэрэгтэй. Энэ үе хандсан зөвхөнтэй хав дарж энэ дэлхий дийлэгдэшгүй хэмээн сагсуурж явсан японууд хүртэл атхамдаа оруулж чадаагүй хүмүүсийг чи бид хоёр яадаг хэрэгтэй гэж бүх үеийн чичрэн дагжиж догтлон өгөрөв. Аа тийм, би харин уутан уулна хүчрэг дээрмийг устгаж явсан баатаргүй энэ үгэ эртхэн хийж энэ бодлоо эртхэн бодож олсон сан бол одоо бидэнд уршиг төвөг дутуу байх сан биш юу гэж Ван Илу гидргэн Дайшокийн хорыг малтав.
0: Газрын байц хүний байдлыг ойлгоогүйгээр дуршлагадаа эртж туухагаараа тоглож явсан буруугаа би мэдсэн. Гэвч эр хүн хийсэн хэрэг нуух хэрэггүй. Чи олзон дурлж энэ хэргийг хийсэн гэдгээ зөвшөөрөхөөс айж байвал би ганцаараа өөрий чи айх хэрэггүй гэж Дайшо эйтэн зөйлөрч эр шурхах хэллээ. Ван Илуу хэт нарын ямсгэлэн хэсэг дуунгүй зогсноо.
1: Чи бид хоёулаа хүлээн зөвшөөрсөн чинийг нь тэтусгүй болсон байхаа гэж хэдэд сэндлээ шүүрэн аваад гарчээ.
0: Батма хатан Гуминдангийн цэргийн өндөр тушаалтны хавьд мөн Ван Илуугийн хороо бол яг ойрынхын хараа цэргийн хавьд өөнөөс өмнөх нь Ван Илууг дуудан Дайшокийн хэргийг нэхэмжлэн асуусанд Ван Илуу тас мэлжиж энэ бол Дайшо надаас далдуур үйлдсэн гэж хатуу хазаж арайхан мултарж гараад Дайшо дээр энэ мэт хилэнтэ орж ирсэн байжээ. Батма хатан үнэндээ Ван Илуугийн үннийг төсөөлсөн болохоор араасанс Америкн туршуул тавиад Ван Илуу Дайшо хоёрын ярианы агуулгыг бүрэн сонсчээ. Иймээс маргааш өглөөд Батма хатан Дайшог орон нутгийн зурганд оролцсон тул цэргийн сахилгыг зөрчлөгс нэрээр цэргээс халж нутагдан буцаалаа. Ван Илуугөө Бугат хотонд чухал ажиллаар шилжүүлнэ гэдэг нэрээр ойроо Бугат дөрөө буцаадаа дагуулан аваачиж энэ хороо цэргийн даргаыг Гоможин гэдэг хүнээс олжээ. Гоможиныг Бугатаас гарч ирэхэд өдөр нь Шатвийн дарга нь тусгайлан уулзаж, за чи бол хамгийн аймшигтэй өгөөд хамгийн олзтой газар очих болно. Хамгийн аймшигтэй гэдэг нь тэнд очисны дараа нэгэд эв хамтын дээрмийг сэргийлэх чухал үүрэгтэй. Урд нутаг бол халахтай зах нийлж байгаа болохоор халахын эв хамтын тагнуулууд тэнд зох хэмжээгээр нуугдж байх боломжтой. Хоёрт барууш оргож гарсан Дэмчиг Доорвийн цэрэг одоо яг урд нутгаар туулж байх бөгөөд зарим нь энэ нутагт байршин хоцож байна. Тэдний дотор эв хамтын хүмүүс холилцолдон орсон илэрхэ. Гуравда 70 харийн уул шанши шанши бордохой зэрэг газрын эв хамтын хинэ нууц ажилтнууд бас урд нутгаар ажиллах хийж байна. Үүрээс гадна өөрөөр хэлбэл дөрөвдүгээрт монголчуудыг итгэж болохгүй. Хэдийгээр урд нутгийн дээд давхар гана ноёд нь маний талд байдаг

0: гэдэг зарим нь бас манай дээр захиран сууж байдаг болвч олон картууд нь бол итгэргүй шүү. Нэнч тентхийн хангаан сангэрчүүд гэдэг бол манд нэг ёсны дайсан байгаа юм. Тэднийг онц сэргилж байх хэрэгтэй. Гэвч тэдэнтэй хялбархан халдаж болохгүй. Харин тэдний үндэснээхэн доторх тэдгээр сангэрчүүдийг дургүйсдэг хүмүүсийг өдөөж зарим нь багсах эрх ашгаа татаж байгаад хямралдуулах хэрэгтэй. Тэд хоорондоо хэдий их зөрилдөж байвал бид тэдий амар төвшин байна гэж бодоорэ. Хатан шанхар дэлгэн самбу хоёул хүмүүс унтсны дараа бэрхийн хатанд хүрч очжээ. Хатан шанхар хар мороон алуулаад гашуудлын гүн далайд шомбож галдан гуайгийн хэний гуйж өгсөн мороо тевсгийн хойд энжин дээр аваач шатаан худал хэлэг хүнд бол бараг таван хантай гэрийн хэр өндроволсон аргал түлээний галд шажигнан шатаж байгаа морнайхан өмнө сөгдөн сууж сэтгэлэн хоосорн мэдрэлэн балайрч үндсэндээ эцгэх элгэн садна алдаад эмгэнэн гасалж байсан тэр нэгэн үеийн байдалд орж одоо юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгээ ч мэдэхгүй болж дотор нь харангуйлэн үлэрж байтал нэг хүм мөрнөөсөн хөнгөн татжээ. Тэгтэн хатан шонхор мэгнэрсэн байдалд ёсын тэдий эргэн харахад хайрт нөхөр дөлгөн самбуугийнхэн хурс дунгулах гялалдсан жахваттай харц яг өөдөөс нь аслан ширтэж байжээ. Хатан шонхорын ухаан сэргэж баярын халуун элч хөрч хөссөн бүх бий нэнч мэдрэл алдан агсан улаан зөрөгтөн нэлчгэнэн харвж өөрийн эрхгүй өсрөн босоод хайрт нөхөр ерэн тэгээд үрдийн хагацлаа аль хэзээ дараалсан манди нөхөрө хүзүүдэн тээврэв. Үгүй ерэн хүнд гашуудлын даваан дээр их баяртай золгох бол баярлан гашуудлаа төрчгэссэн эргэлзээгүй ялдаг байна. Хэрвээ энэ цагт дөлгөн самбуу ирээгүй сам бол хатан шонхор лаптай хүнд өвчлөх байсныг хашир ахмууд галдан тайж тод харж байжээ. Энхэд хар морноос хагадсан хату гаслонга хайрт нөхөр самбуутайгаа уулзсан их баяраар төр дараад галдан тайжин бэлгэлсэн шатрын морь шиг сайхан сэрт хар морыг унаад дөлгөн самбуутайгаа хоёулаа бэрхийн хатуу руу нэн дари мордожээ. Гэвч хоёулаа замдаа олон таван үг ярилцсангүй. Самбуу минь чи яаж амьд гарсан хүн бэ гэж тевсгийн голыг туулж гармагч хатан шонхор асуухад одоо үнийг ярилцах болоогүй найз минь, харин сэрэмжтэй яваарэ гэж дөлгөн самбуу хэлснээс хойш бараг дэмий ярилцаагүйгээр бэрхийн хат оржээ. Бэрхийн хатанд орох ганцхан зам байдаг өгөөд энэ замыг мэдхгүй хүн өдөрч ирж олдоггүй билээ. Анчин барх хүртэл энэ газрыг мэдснээс хойш олон удаа тойрсон түүхтэй. Солгын цэрин бат сүхнаар энд 2-3 удаа орж ирсэн боловч дахиж орох гээд олоогүй байлаа. Хатан шонхор хүртэл шөнө бол хэлбархан орж ирдэгээс биш, өдөр бол харин батлахгүй байдаг билээ. Эдгээ энэ хатанд өдөр шөнөгүй орж чаддаг нь анчин бархыг гарга бол дөлгөн самбуул байлаа. Иймээс бэрхийн хатанд орчих бол эдгээр сан арчууд энхийн орондоо орчдог байлээ. Хатан шанхар дөлгөн самбуу хоёул анчин бархын дорж хоол цай идэж уухаа дөлгөн самбуу халын элчинд таптай суугаад амьд гарсан үлгэрээ ярьлаа. Намайг тэр шин хорно гэдгээг би нуус мэдээгээр биш, харин өөрийн сэрлээрээ японуудын цэрэг дээрээс мэдсэн юм. Энхэд орон хоол гэдгээ авчирж өгтөн хоол авчирсан харуул бац өгд. Та хамгийн хүчтэй ааруул олдвол мод айгаан аваачхтаа авчирж өгнө үү гэж гуйсан чинь бац өг нээрэн айгаан хурааж аваачхаар орж ирэхдээ надад нэг атга мундаг хүчтэй ааруул авчирж өгсөн. Би тэр орон хоолыг эцсэнгүй юм. Чи яагаад энэ хоолыг идээгүй вэ гэж бац өг асуухад би гэдэс нэг л эвгүй байна. Энхэд би танаас ааруул гуйсан хэрэг гэж хариулахад Батсүг дэмээ удсангүй надад нэг аяга буцалсан халуун ус авчиж өгсөн. Төвнийг гарч одосны дараа би өнөөх ааруулаан тэр халуун усанд дэвтээгээд идэж орхисон юм. Гэхэд анчин барх сонирхон. Юу гэж тэр хүчтэй ааруул иддэг билээ гэж асуу. Учир нь одоо гарах гэж байна шүү дээ гэж дэлгэн самбайн ямсгэлснэ үгээ залгаж. Тэгсэн чинь хүмүүс унтсны дараа миний бодож байсан ёсоор харгас сагдааны төрөө сүзүүри нөгөө цэргийн эмчээ дагуулж орж ирээд. За би чамд бие тамиржуулах тарилга хийн. Инхэд хоёр хоногийн дараа суллах болно да гэлээ. Би шоронгоос харвал аяндаа тамиржин. Үнтэй минь чин гарц юу хийх вэ? Харин энэ ташрамаар их ноён танай хүнд хүртээлд гэлийлээ гэж би шажуун хэлсэн чинь өнөөх чоны уурн шатаж олон тав үг хэрэггүй өөнийг дарж байгаад тарж орох гэж эмчтэй тушаагаад намайг гурван явхан зэрэг өвдөгдөн дарж байгаад тарилга хийсэн. Хаана нь тарсан юм гэж хатан шанхрасуун тохон судсаар. Гэвч сонирхолтын тэр явхан эмч сайн хүн байсандаа болов уу эсвэл сандарсандаа болов уу харин эмээн бүрэн тарсангүйгээр зүгэн суглан авахта хагасын газар тун шалмаг сацаж орхихыг би топ тотхон харсан. Энхээ зүй тариа дэми удсангүй хамаг үеийн судас их хүрэн таталдаж бөх үе шатаж байх мэт боллоо. Гэвч энэ үед би монгол нутгийн хүчтэй аарул япон самураан хорт тэмий лаптай илчэдэн. Миний ааруулын эрч чиний эмээс өмнө газар байраа эзэлсэн да гэж бат итгэж байсан бөгөөд нэнчээ дутуу тарьсан болохоор би өөрөөс өмнө лавс хэргэж чадна гэж бодож байсан юм.
1: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэлэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аш тийм буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонь нэг дуулгий.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үндэс урлагч Малчин Хадбаатар гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.

0: Хадбаатар бол Шилийн гот аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хошууны Ихнөр сумны Баян үхээс гацааны малчин хархан багаас азгаж гарахаа юмд өвдөйтэй байдаг тэрээр өмөл хазаар чөдөр ногтоос эхлэн ямар юмыг өвтөхөн уралчдаг нэгэн. Хадбаатар нэг удаа хонинд явж байхдаа хүний дүрстэй модны үндэс таарлаж түүнээ уралц сийлээд гойд сайхан гар уртлын мөтөд болгож авчээ. Тэр цагаас эхлэн Хадбаатар уралж сэйлэх дур бахтай хөтлөгдөн хатаж хувхаарсан хайлс гүйлс яшлын үнцээр олон зүйлийн модон сэлэмл хийж одоо болоход 20 гаруй жилийн нүүр үзэж байна. Анх эхлэхдээ модон үндэс сонгохоос уралж амьдуулах цаашлаад хадгалж хамгаалах хүртэл мэрэгжлийн талаар олон дутуудалтай байсан ч тэрээр өөрийн шаргуу чармайлаг халширлгүй оролдлог сурч судлахаар дамжин үнцээр морьтой занчны сэлэмл модон хөхөр таван гошуумал хотч нохой айргийн ган өөдөн гутал галуу шувуу зэрэг олон зүйлийн сэлмэл бүтээлүүдэ хийж урлан хол ордоо танигдсан байна.
1: Үндэс орлогод бол бид одоо 2000 оны үеэрл орлогдсон юм аа. Яг орлох нь бол одоо тэр үед өөрөө одоо хүрээ гашаа тос үлдэнд амалдаа яваад чигжээж байгаад нэг үндэс таарал их сайхан үнс таарсан нэг хүн дөрхтэй нэг үнс таараа. Тэрийг л хэрэг аваад ирээд оролцсон хой маш сайхан бүтээл болсон. Тэрнээс хойш л одоо нэг үнс нэг тухайтай бас яхан анхаарал тавьдаг болоод 2000 оны үеэс л эхэлсэн. Энэ үнс олд бол одоо уулаа тийм дур сонирхол юм уу баг гэж юм байсангүй. Одоо өөр төр дэ одоо манай морины айдл өнтрөө бол би ялгаа бүр хийдгэр байсан. Одоо энэ үнц урлын тухайтай бол одоо тэр үеэс эхлээд нэг үнц болоод хийснээс ашиан болох дур сонирхолтой явжээ. Тэгэл одоо хаан чан гээд одоо энэ юм бол яг хий жоргли гэсэн юм юу байсан ч гоо одоо тэгэл мал унаан дэвэл үнц тааруулах хийчихдэг л байсан.
2: Тэр үед анхны хийжсэн бутал бас ямар хашиг бутал хийж байгаа.
1: Одоо анх бол одоо нэг хүн хийжээ. Нэг хүн дүртэй нэг үндс ос тэрийгэ ч яа хийгээ таваатал. Тэгэл одоо энэ үндсүүд бодож энэ үндс үүдгээд бас их сайхан одоо ингэж ургаж юу бүтдэг юм байна гэж. Тэгэл одоо энэ урлага одоо нэг одоо санаандгүй одоо яаж хийх нь гэдэг чинь бүр мэдгүй байгаа. Өөрийн санаанд дараараа тэгэл тэр үндснээхээ сайхан уг дөрөөр л одоо гар байвал гарыг нь гаргаад л тэгэл хөл байвал хөлийг хийгээл тэгэл гаргаад ирсэн сүр сайхан бүтээл болсон. Тэгэл одоо энэ үндс урлаг гэдэг нь одоо эхэлсэлтэй би.
2: Одоо үндэс нэрийг жаргал одоо бас харин таны бас нутгийн одоо мод орго мод энэнээс шалтгаалагддаг байхаа ер нь ийм их үзүүл одоо бас олон байдгүй таны нутгаар.
1: Манай нутгад бол одоо голдуулаанда одоо мод бот модоос нь бол одоо хайсан мод байна. Гүйсэн мод байна. Тэгвэл одоо яшил тэгвэл одоо бургаас тэгэхээр чинь бол манай энгийн одоо түр хоёр жил бол одоо хэхтер ганцсан өргөцсөн чигэд одоо их зарим одоо уран бол мод их гатаж юусан кана бол одоо үндс шихэрүүн бастаа одоо тэр үед ч одоо анхаарал тавихгүй байсан суулда одоо анхаарал тавьдаг болсон одоо энэ төрчин бол одоо арим жил юм гарах юм байна шувуу тэгэл одоо гол нь одоо шууны төрөл одоо муугай юм үндс нь оролдож ургадаг юм байна муугай нэ ийм элдэг янз юм их гарна. Гол нь одоо өөр нотхийнхаа нүүдүүдээр л хийж лээ наа.
2: Тэр одоо энэ ер нь энэ олон зүйлийн одоо мод ургамлын одоо үндсүүд төр хийж байна. Одоо үндэс болгон бас болдгоо байхаа одоо энэ дотор үзэж байгаа бас сонголтын талаар бас ондан байдаг байхаа. Үндэсний гатуу ч юм уу одоо урт нарийн ч юм уу энэ талаар шилтгаалдаг.
1: Оо одоо бүр энэ бүр шилтгаалд ишөө одоо зарим үндэсүүд одоо үндэс бол байхлаа гэдэг бас үзгэ. Тэрэн болгон бол юм болчих үндэс бол байхгүй шүү. Одоо гол нь бид бол одоо энэ үндэсний чинь одоо уг дүр энэ дүр төрх нь ямар юм нэ дүр төрх байна уу байхгүй юу одоо энэ чинь гол сонгоно аа одоо чикэн бол өрнө одоо энэ юу байна уу ямар юм урагч уу чикэн одоо энэ чинь хийхтэн бол одоо гол одоо энэ үндэсний чинь өөрөө бүтэж ургасан тэр дүр төрхийг л илрүүлж гаргана шүү.
2: Тийм үгүй одоо шил таны хэлж сайн ши одоо хүн уралчмаар үндэсийг одоо бас буруу юм уралчих бол бас энэнийх нь өртгөх нь бас хавирчих байха.
1: Тийм. Тэр чинь одоо нэг үлс осор бас баахан одоо судалж хааж үгүй шүү. Зарим нь одоо өнөр хүн болох одоо энэ үнц чи аваачаад өөр юм болгохсоор энэ үнц өвдө хайчихна. Яг оноо дүүлэн гарч ирэх болчихно. Чихнэн бол одоо нэг үнц олсор бол байнг одоо осног нэг хоёр хоног шинжгүй бол болохгүй одоо энэ жоохон юу байна вэ гэж. Энэ үнц гэдэг бол нэг л байна. Ингээд хэрэг гар урлах төсөнд таарахгүй шүү энэ чинь. Чихнэн чинь дүүлийн өвдөлт хайсруул энэ үнц бол хэрэггүй болчихно. Чихнэн бол энэ талаар бол одоо үнц бол их анхаар сонгон сэтгэл тайван одоо гар урлагтай тар гар урлаг бол нэг материал атрал юу хийнэ ойлг бол тэрийг анжуурч бүтээгээд өөрийнхөө бодлоороо очиад хийчихнэ. Энэ үнц урлаг бол заавал үнснийх нь тэр дүр төрхөөр ирж хийнэ. Тэгэхээр энэ гар урлаг болоод үнц урлаг хоёр юм усад хоёр төрлийн одоо урлаг байхгүй да.
2: Тийм тийм тийм. Таны хэлж ихээр бол одоо яг ана гар урлал модон сэйлүүлэг бол одоо энэ материал нь бол одоо бүр одоо материал худалдаж авчаад юм уу одоо өөрийн дуртай юм гэсэн. Гэхдээ ана үндэсцэн бол өөрийнх нь бүтсэн тийм бас нэг дүр төрх байдаг. Тэрийг одоо болом сайхан нарилгаж бол одоо энэ дүрийг дахиж ботоо болом сайхан нарилга болгох бас нэг зүйл явуулдаг шүү дээ.
1: Тийм үү тийм тийм. Тэгэхээр гар урлал бол амлах шүү. Одоо шидний нумар хинэг бол одоо хэдий бүдүүн мар хинэ он ч бүр хэмжээ хайлахтай одоо баг мар хинэ бүдүүн мар хинэ за энэгээр материалаа сонгож дараа хориотлоо гэтлээ ингээ хийчих гэнэ. Гэтлээ үнц урлагуу тийм бишээ. Заавал одоо тэр үнцнийх нь тэргүүр нь хийнэ. Тэгэхээр тэр үнц үнцэд нь ариун янзаар урахгүй нэг л юм ургана. Одоо шил бол одоо мэр байсан бол мэр тэгээд нь төмөө бүхэл болгочихжээ дийхгүй.
0: Хад батрын нутагт хайлс гүйлс яшил зэрэг мод өлүг ургадаг. Эдгэр модны хувхаарч үжирсэн үндэс салаа нь бусдад төлөө төлш боيو хэрэглөөний өртөггүй хаягдмал болдогч Хадбаатард авч хэлбэл эрдэнэ билээ. Тэрээр мал унаандаа явхад үргэлж нүд хаж санаанд тааралцсан үндэс мод таарвал төвж харддаг.
2: Үндэс урал хийх одоо үндсэн материалуудаа одоо өдөртний амьдралдаа одоо хоньмалдаа явах юм уу энэ том сайж гэлж байгаа харж байгаа тус сонгож авдаг байхаа ер нь одоо тэр болгон бас юм хийдэл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үндэс цуглуулгаад одоо ер нь их ажил авдаг байхаа.
1: Тийм ээ тэр болго одоо эн чин бүр хийдэлхгүй шүү. Чикэн одоо өөрөө одоо хүрээх шандаа ч юм уу явах юм уу одоо мод үндэс тааруул очоод ажиллаж байдаг. Тэгээд одоо эн чин үт юм амхан олчих гэдэг бишээ. Үндэс болгон бүр ботоод очихгүй. За тэн дотроос одоо юм нэг дүр төрхтэй үндэсээ олж авах гэдэг чинь бас их гочир аж. За чи одоо заримдаа одоо найдлагтан найднаа та миний нэт нөхдөд хүрэх шиг юм юм байвал над одоо юм сайхан хадгал тавина уу өгнө үү гэвэл чи одоо өнгөд цуглаанаа
2: гэтээ бас таны одоо цуглуулад авчирсан үнцээ одоо орлож байгаа бас нэг юм бүтээч хийгээд бас бүтгүй зүйлүүд бас ажилласан байхаа та энэ олонний дунд юм.
1: Спена бүтгүй юм яа бүр байна. Зарим нь одоо энэ одоо илтгэх юм уу харах юм уу юм таарчихна. Тэгээ нэг юм бол одоо их сайхан дүр төрхтэй үндэс ял одоо олоод ичээр юм хийх нь одоо хэдийлхгүй болчих ёстой одоо үеэр цагацдаг юм уу яацдаг юм уу одоо энэ бол одоо их харамсалтай байна. Оноо гар урлагтай адилхан шинэ оны хийхгүй бол одоо өргөд нэг материал холдож аваад ирээд ичгэн энэ ч одоо холдоод авч болтгүй. Заавал одоо өөрөө одоо өрч түүж одоо нотхын гадаа ёстой байгалаар өрч түүж олно гэж ч одоо их олдчихгүй.
2: Таны уралсан одоо энэ олон үндэсүүд дотор бол таны хэлсэн одоо хайлс юм уу буургаас яшил гэсэн эдгээр одоо моднуудын үндэсүүд бүр байна уу?
1: Оо энэ үндэсүүд бүр байж шүү. Бас одоо өөр зүйл юм. Зарим нь одоо бас газар газараас одоо миний нэг нөхдөд өгүүлсэн байна. Энэс зарим нь одоо энэс ямар мод гэдгийг бас одоо таньхахгүй нэ үндэсүүд ус байна. Гол нь одоо манай би бол одоо өөрөө нутгийн хайлтны үндэс яшил үйс модны үндэсээр хийж байна. Агнусын кнүүд чинэр сайн. А бас ч удаа юу өнг сайн юм ихт одоо гоё юм галтэрнэ гэдэс бол одоо
2: жишээлбэл одоо хайлс юм уу гуйлс яшил эднүсийн үндсүүд одоо хоор хорондоо бас одоо гатуучин ч юм уу одоо ер нь бас өөр өөр онцлог байдгүй ялгаатай талууд бас байдгүй
1: байна энэ бүр байна одоо хайлс бол их юу гэж хэлдэг одоо жонгох шиг та одоо ингээ хоруудаж жорох юм уу хийхт бол одоо их үстэ гэчихгүй бол одоо салуурах юм уу хагарах юм уу юм гэж байна. Нөө яшил бол одоо их чулуулаг чанартай гэдэг их сайхан. Тус тасгүй одоо тийм нэг үстэ штэ одоо бүтдэ штэ. Чикэнө хийж гарсан бүтүүлүүдний хоорондоо адилгүй болно.
2: Тий. Эдгээр бүтүүлүүд бол хийж гарсны дараа одоо яг үндс урал юм уу, ер нь урлын гар урлын зүйлсүүд ингээд хийж гарсны дараа болоод бүр адилхан харагдчих. Гэхдээ одоо тань шиг тусгай нэг оролддог хийдэг хүнд авчил бол одоо нэг хийж гарсан бүтээлүүдийн харахад бол хараад одоо бас өөрөөр ямар ямар зүйлийн үндсээ гэдэг үзэл мэдэгдэнө.
1: Мэдэгдэнэ бүр танихна. Одоо хайсны үндс бол ямар шиг байдаг, жишээл гүйсний үндс ямар байдаг, ясны үндс ямар байдаг. Энд чи одоо бүр өөр юм катар урагт бүтсэн одоо бүтсөөсөө эргэжүүл тэр өнгө. Өнгөний тал одоо уул өнгө. Одоо чинэр юугаар бүр мэдэгдэнэ. Танихгүй гайвуу тань гэдэг бол одоо. Одоо энэ бол ясны үндсээр хийчихтэй. Энэ бол одоо хайсны үндс байна. Хайсны үндстэй энэ бол одоо талд байсан үндс бол ийл гарсан үндс хоорондоо бүр ондоо.
2: Та бол одоо бас 2000-аад оноос эхэлж хийсэн гэж. Одоо ингээд эхэлж хийснээс одоо болтол бас 20 гаруй жил болж байна. Ер нь одоо хийсэн бүтээлүүдийн талаар бас их олон болсон байхаа ер нь одоо. Хамгийн том бүтээл ямар бүтээл гарч ичв? Энэ юмда одоо хамгийн жижиг бүтээлүүд бас ямархан бүтээлүүд хийж ичв?
1: Одоо жижиг бүтээл нь одоо 2000 оноос эхэлсэн. Тэр үед эхлээд бол одоо анхдаа одоо үзэж олдвол хийгээл тавьчихна. Тэгээд л одоо энэ чи одоо чигт юм болгоё. Яа ихсэн юм яа бүр бодол санаа байсан ч гэдэг энд нэг юм дур сонирхолтой болоод сайх өрдөг энэ үнс таруу наваал хийгээл за тэгэл хуу амт ирээд өнөө чи авъя л бол одоо өгөөд л явуулчихна эргээд үнс олд тол хийгээл тавьдаг байсан сүултээ одоо 20 одоо ч 2020 оноос бол одоо ани бол одоо хийя бото ягсан юм нэг Яагаад гэвэл бол одоо энэ чинь сүүлийн нэг хоёр дөнгөн бүтөлийг бол одоо бараг орны хүн ирээд бол хоёртай нэг миний нэг могоо хийсэн бүтөл байсан. Тэхнүүд чигээр энэ чинь хотлож явъя л гэхдээ. Тэгээд авбал хэдий үн аа одоо тэр чинь хэдий хүрдэг ясны шиг мэдчихгүй чигээр та өөр үлжигээд нэг үн өгчихвэл тэгсэн нэг 200 жоосон бол аваа ялчихлаа. Тэгээд одоо бодчих ёо энэ чинь бас одоо ингэдэг нэг хийгээ сайхан бүтөлгөө тавьчих бол одоо энэ чинь урлаг бүтөл бас одоо бас ингэдэг нэг орлого зорлого оруулах босх юм байна гэж бодоод бол одоо энэ чинь 20 оноос л эхлээд одоо яг үндс мэд цуглаагаад тэгэд бол одоо зинхнэр эхэлж орж байгаа. Тэгэд одоо 2022 оноос бол одоо бас борлуулга эхлүүлж байгаа. Одоо 2022 оноос бол одоо нэг TikTok юм уу одоо WeChat-аар ингэж одоо хагуул танилцуулаад тэгээд одоо захаалга аваа хийдэг бас
0: 2017 онд Хадбаатар өөрийн уралсан үндэс суртлын бүтээлүүд нэн олон хүнд харуулж түүнээр багсаг орлог үүдэх бодлоор тусгай Монгол гэр худалдан авч хад үндэс суртлын дэлгэн үзүүлэхийн газраа нөж бүтээлүүдэн дэлгэн үзүүлэхийн хамт бордуулж эхэлжээ. Хадбаатарын уралсан үндсэн уралдлын бүтээлийг хүмүүс тоож бахархахаа сонгож худалдан авдаг. Тэрээр нэгэн төмөний хэлбэрт үндсэн урлалаа 7500 төгрөгөөр худалдаж байсан бөгөөд бусад бүтээлүүдэ бас 3000 5000 хэдэн зуун гэд адил бус өнөр бордлуулж байжээ.
1: Эний одоо би энэ яг юу шүү. Дэлгүүр үзүүлэхийн газар амжилттай 25 оноос нэгэн жилийн эхнэр хийж яагаад гэвэл би ч одоо 20 оноос эхлээд хийсэн чинь бүтээл маш арим боллоо. Тэгээд одоо энэ бүтээлүүдээ ихтэй тавьсан орон байргүй. Тэгэхээр одоо энэ хувь амтэр үүчтэй дөнгөнгүй. Энэ гэрдэнгүй, танд гэрдэнгүй, энэ нүдэн төрийн нүдэн. Тэгээд одоо өөрөө бодож байгаа одоо нэг энэ бүтээлд нэг сайхан орон байр олох тавья. Тэгээд нэг одоо нэг таваантай нэг Монгол гэр хөдлөж заваа. Одоо тасхай бүтээлүүдээ бүр тодорхой тавиад. Тэгээд одоо тавьснаас хойш л одоо хүн ирээд үүчтэй их дөнгөн болсон. Одоо үжилгийн тэмдэг гэртэй. Ингээд тавьчихсан ч бас басгүй. Бусуучаа одоо ээл одоонаас чинь бол чихтэн ээл ээлийн гадаагур Монгол гэртээ. Тэрэн болгон тэр гэрт ч ороод байхгүй. Тэгэл одоо бас хүний одоо үжигдтийн анхаарлыг авъя. Одоо өөр өмснийн хатаа одоо үнд сурлалсан пайс хийгээд. Тэгээ Монгол грин картаа дотхонд болгосон. Одоо чих гэнэ сая одоо сая одоо хүний анхаарлыг татчихлаа. Оо өндөртөг үнд сурлаг байдаг байна гэж. Энэ үнд урлаг төгсөө одоо чи Унца олон одоо энэ төндөс жоо одоо ч энэ хоёр жил бас ховортчихжээ унц олдохгүй болчихчих. Тэгээд эргээд үлээн унц урлаг гэдэгт нэг бас хоёр байдгүй урлага. Чикэн бол нэг урлаг хийвэл нэг л төрөл одоо эргэж тэр хийдэлгүй шил бол ярим одоо нэг юм нэг унцэр исэн төвөө байна авчихна. Эргээд ийм яг надад хийгээд л би одоо нэгс хийдэлгүй. гар урлаг бол би одоо энийг энэ төмөйг холцоход эргээд ийм яамраг бол би эргээд материал аваа хийгээ өгч гэжтэй. Тэгэхээр энэ үнд урлаг гэдэг бол бас нэг одоо өөрийн гэсэн нэг онцлогтой урлаг юм аа. Заавал тэр урлаг цацаад өөрийнхөө сэтгэлээр аваач хийдэхгүй. Тэр заавал өөрийнх нь урлагцсан тэр бүтцээр хийх юм болохнаа ч юм бол бас нэг чөлөөлөг баримжаа танд хайжаар үгүй байдгүй. Одоо жишээлбэл морь хийхээр тахтай заавал тэм нэг морины баримжаатай одоо дөрвөн хөлтэй яасан гэж хэлэхгүй. Одоо нэг хөлтэй л байж магадгүй.
2: Ани модон зүйл бол модон урал бол одоо орчмын жил хүмүүсд нь тусгай бас машин хэвээр одоо адилхан адилхан зүйлүүдийг жишээлбэл нэг морь адилхан морьч одоо 10 100-аар ингээ адилхан хэвлээд эгэ адилхан гаргаж болж шүү дээ.
1: Тийм тэр бол одоо гар урлаг үл зүгээр хийчих чинь үнд сурлаг дийхгүй яа.
2: Тийм.
1: Үнд сурлаг гэдэг нь бол заавал нэг л өдөө хоёр байх дийхгүй. Тэгэхээр тэр үндснээ чинь урах чинь адилгүй. Өөрөө адилхан урахсан үндс гэж байхгүй. Заавал одоо нэг л үндс бол нэг л янз юм урагна.
2: Тэгэхээр таны одоо хийсэн олон бүтээлүүдийн бас одоо ер нь сонирхож харж байгаа үнд сонирхож байгаа хүмүүс их олон байхаа ер нь иймэрхүү үнд сурлал бий бол одоо хийдэг хүмүүс нэг их олон байдаггүй. Гар урлаг л ихтэй хийдэг хүн олон байдаг.
1: Тийм үү тийм үү. Энэ нь гар урлаг бол одоо Малайзиа хийж байгаа улсууд ус харин байна. Үндс урлаг бол хийж байгаа том чохон. Одоо миний бодохоор одоо бас манай Бэшин гошуу нутгаар өөрөөр бол одоо байхгүй одоо хийж байгаа их хамар. Гар урлаг хийж байгаа улсууд бол оо харин байна. Үндс урлаг чинь машинаар хийх аргагүй. Тэр одоо үндснээ чинь одоо урсан одоо тэр хэлбэр дөхөр чи хийх нэ чинь машин тэр цаахтай дүмгүй. Юу нэг бол шууд л одоо гараар хийнэ одоо гар сийлвэрээр ахлаа тэр одоо үндснээ чинь тэр могой мори тариагаар яаж машин явах арга байхгүй байна. Чикнэ зүгээр л гараар хийх.
2: Сүүлс үлдэ. Энэ үндс урлагийнхаа ажилламаас яаж чи хийж бодож гэнэ оо одоо ер нь бас одоо энийг бас борлуулгын тухай ч юм уу нэг одоо хүмүүс таниулах талаар ч юм уу сүүлс үлийн бас таны бодол ямар байна?
1: Одоо энийг бол ердөө бол цааштай бол их өргөжүүлэх гэж бодож байна. Дэлгэрүүлэх санаж. Яагаад гэвэл одоо энэ үндс бас биес отохондоо бас тиймээс сайхан ашиглаж чадахгүй. Одоо энэ үндс суулганы бүр бүгдийг сайхан ашиглаж хийе гэж бодож байна. Одоо гол нь одоо миний хийж ирэх юм бол амтны дүр төрхтэй юм уу? Иймэрхүү үндсүүдээр хийж байна. Одоо бол цааштай болгоор одоо үндснээх нь тэр уг дүрхээр нь хийе гэж бодож байна. Тэгэхгүй үндс урлах, байгаль урлах болгоё гэж бодож байна хайштай бол. Тэгвэл одоо хайштай бол одоо мөн л одоо тол сүлжээгээр дамжуулаад л одоо их өргөдөхий хүн таних дийл гэж бодож шít.
0: Хөр хаягдсан хатсан үндсийг гарахд өртөггүйч тэр нь удаан өдр зузаан хоногийн нар салхины өлөөлт ба урлагчин ур мэрэгжил дор байгалийн содон бүтээл болж чаддаг. Сая та бүхэнтэй үндэс урлагч Малчин Хадбаатар гэсэн шингэлтэй сурвалждах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гүй нөвтрүүлсэн хүсэл. Сурвалжилсан Ширин гол аймгийн хам зууч төрийн төвийн сурвалжлага.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Төргүрний дархан сүр. Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүр. Намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчд мөн бас манай зургт радиоо өнсөж байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. За тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр бид одоо өнгөрсний нөвтрүүлгийн залгамж өргөжлөл болгож бэлтгэсэн байгаа. За ягаад гэвэл өнгөрсний нөвтрүүлгээр бид нар бол тусгай бол одоо газар шараа нутгийн үлчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлмжийг бол одоо Цагаатар хуульчийг хөрж байгаад ярилцлах үргэлжлүүлж байсан. За тэр үед бол бас манай энэ хүлийн авахчдаас бас маш олон одоо бас асуултуудыг тавьж зөвлөгөө авахыг бол зорж байсан. Тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бол одоо тусгай бас одоо манай нэвтрүүлгийг сонсож үзэж хүлийн авсан үзэгчдийнх хүлийн авахчдийнх тулд болоод хариу тусгал өгөхээр энэ цагийн нэвтрүүлгээ бол бэлтгэсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн маань манай нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
6: Асуулт номлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнэ үү?

0: амьдрал төгсөн учиртай буудлын зөвлөг авна уу?
1: За тэгвэл одоо нөвтрүүлэгд хүрсэн ирсэн Цагаатар хуульчтай баярлалаа. Таныга баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За өнөөдөр бас одоо цаг цаваа гаргаж тусгай бас одоо газар шараа нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай хүмүүсийн одоо маш анхаарч байгаа асуудал байгаа. Энэ тухайтай бол одоо бас өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгийн хувьд хүлийн авахчдын одоо асууж зөвлөсөн асуултад бол хариу тусгал өгөхээр бид хоёр бол энэ ээлжийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа л да. Тэгэхээр одоо энэ хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлж хэлэхэд одоо хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа минь 30 жил одоо уртдах. Энэ хооронд бол бас одоо маш олон ажлууд байгаа. За энэ дундаа бас одоо зарим ажил одоо үнэхээр бас одоо зөвөр явагдж гин үү, эсвэл бас одоо зөвөр шийдвэрлэгдж гин үгүй юу гэдэг бол бас манай ард түмний бас хяналт тавих учиртай одоо ажил байгаа. Тэгэхээр одоо таны ашиг тусад холбогдж байгаа ямар шүү асуудлууд оршоод байна вэ гэдэг талаар бол ер нь манай хүлийн авахчд маань бас хуулийн тавчин нөвтрүүлгээ байн одоо анхаарч энэ тухайтай бол одоо чухам одоо энэ нутаг үлчээр газар шараага даачлахын талд эрх ашиг хамгаалах талд бол бас их анхаарал тавьж байгаа шүү. Өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээр бол одоо бас олон хүмүүс нөвтрүүлгийг маань үсэж за хүлийн авахчдаас бол одоо гачааны ардын хэр хэмиг тогтоож байгаа талаар юрн одоо энэ албан ажилтай хүмүүсүүд маань чухам одоо энэ газар шарааг 2 дугаар ээлжийн даачилтын энэ уртдах хугацаанд эдлэх хэрэг байна уугүй юу? Энэ тухайтай бас одоо зөвлөгөө авчсан. За тэгвэл бас зарим нь бол одоо ер нь би ажилтай болцсон гэд миний одоо анхан одоо яг ийгэд ховдож энэ даачлуулжсэн тэр хов одоо нутаг үлчээрийн тал байгаас бол зохих хэмжээнийх нь хасаад хайцсан байна. Энэ бол бас энэ хууль ёсны нийцэн үгүй юу гэсэн одоо маш олон асуудлыг тавьж байла. За өнөөдөр бол одоо тусгай иймэрхүү асуудлуудад одоо манай хуульчаас Цагаатар хуульчаас бол одоо зөвлөгөө өгөхийг зорж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ асуудлыг бид бол нэг нэгээр хариулт өгье. За тэгвэл одоо хамгийн түрүүнд нь ер нэгэд асуусан байгаа шүү дээ. Энэ албан ажилтай гэдэг чинь одоо манай улсын албат нь юм уу? Эсвэл ажил үйлсийн нэг чинь байгууллагын ажилтан буюу эсвэл аж ахуйлтын энэ одоо ажилтан хүмүүс мэн ер нь газар шараа даачлан эзгэнэх энэ эрхийг эдлэх одоо боломжтой юугүй юу гэсэн талаар бол маш мандахтай байгаа болохоор энэ тухайн асуултыг тавьсан байгаа. Энэ тухайд та юу гэж үзэж байна уу?
2: За би өнгөрсөнд газар шилэн даашлтын хуулийн тухай тайлбарч хийх үед бас нэг хэмжээнтэй холбоотой болгоо ярьж ирсэн. Эвэл энэ асуултад одоо би бас нэг өөрийн мэдж ойлгосон зүйлээр их нарийнлаг хариулт өгье гэж бодож байна. Одоо хэлэнгүй улсын байгууллагын ажилтан бол тусгын ардын гачаа тусгын ардын хэрэгмээ олох эсэх эвэл даашлтын эрхийг олох эсэх чанагшлаад 30 жил үргэлжлэн даашлах эсэх тохиол бол их олон зүйлийн ойлголт бол байна. Зарим нь бас хууль чааж дээр нийцэх нь байна, зарим нь бас буруу ойлголт бас байна. Юус яг үн дээрээ бол энэ удааны 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн тосхны ардын зохион байгуулалтын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль гэж нэртэй. Тэр бол өндрийх нарилаг тогтоосон. Тэгвэл энэ хууль дээр тогтоход бол улсын байгууллагын ажилтан гэдэг нь дотор нь хэдэн хэсэг болох байдаг шүү дээ. Төрийн албатан гэж нэ гүн үе юмаа. Эвэл дахиад бол ажил үйлсээ нэгсэн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсүүд. Ажилсэн нэгэн байгууллагын дотор бас хуваарны их олон. Зарим нь бол бүхний нь бол гүрний засгаас одоо эдийн засгаас салангуулсан болоод байдгийг хариуцж ирсэн. Зарим нүд нь бол нэг хэсгийг нь хангагаад нэг хэсэг нь өвсөнх энэ төр өсөлтөөр дамжигд олж олсон орлогоороо бол энэ дэ салангуулсаа талбах юм байна. Зарим нь бол эдийн засгаас нэг ч хамааралгүй. Бүгдийн болвол юугаас өөрийнхөө болсон эзэмлэлтээр ерөнхийдөө юм бол энэ дэ салангарлал хангаж их юм байна. Юм уус энэ адилгүй байгуулах шин шинэн адил ус хүмүүсд бас адилаар хан адил ус нэг тогтолвол байдгаа. Тохиолвол энэ тус хуул дээр хэлэхдээ бол төрийн алуутан бол тусны адтай хэрэгмэй бол олохгүй гэж гачаа тусны адтай хэрэгмэй олохгүй гэж шууд тогтоосон байдаг. Хэлэнгүй энэ дотор бол хэрвээ энэ гэрээгэр яг жинхэн бинжи жинхэн улсын тэр нэг орон тавал байхгүй игээд гэрээгэр зөвхөн өөрийнхөө хөдөлмөрийн хангаад нэг хэмжээнд тогсон хэмжээнд орлого олж байгаа ийм хүү албан тушаалтан бол хамаагүй хязгаар нэгдэхгүй. Ийм л энэ дотор нэг онцгой явдал бол улс аж үйлсээ байгуулгын нэгсийн ажилтан улсын өмчлөө ааж ахуйл ажилтан нэг бол чуу чаажилсангүй тусгнаад хэрэгмээ олж болохгүй гэж чаажилсангүй. Одоо дээр удаа юу сэлж ирсэн нэ яг хуулийн үндсэн зарчмаар авч хуул чаажилсангүй бол эрэхэд ард эрэх штэ. Иймээс энэ бас болсоотыг гэсэн энэ ингэж эдний чаажилсангүй шалтгаан бас эднүүсүүдийн дотор бол их бүдлээнтэй адил улсын шанартай байгуулагнагс орсчих болохоор нь ингэж тогтоосон. Гэхдээ яг эдгээр хүмүүсүүд нь жинхэнэ хэрэгмээ олж болно уугүй юу? Эсвэл чанагшлаад болов юм даа. Энэ даашилтын эрхийг 30 жил өрхөлжлөн даашилж болно уугүй юу гэж. 30 жил өрхөлжлөн уугүй юу гэдэг энэ тохиол бол бас адил усаар ойлгож авах хэрэгтэй. Энэ дотор нэг зүйл бол байна. Учир нь аж ахуйн зохион байгуулалтын хуул дээр гачаасан нийтийн аж ахуйн зохион байгуулалтын хуул дээр бол хэрэгтэй бол нэг хэрэг юм олоход хэдэн нөхцөл хангах гэдэг байдаг шүү дээ. 3 жилийн нөхцөл. Өөр хаванд байсан мөн өнгөрсөн байж өнгөрсөн. Эвлэнтэ газар ширээгээ даачилсан. Эрх үүргэн харцаатай. Эвл дахиад бол энэ газар ширийн гоорон дамжин олсон ашиг орлогоор нь бол голдуу амьдралыг эрэлтэн болгож байгаа гэж. Энэ гурвын бол хамт нь бол бүрдүүл гэрдээ эвлсэн энэ хэрэгмээ олно гэж ингээд тогтоосон. Эвл си бол ус аж үйлсээ нэгсэн байгуулгын ажилтан цалин олж ийн энэ салнаар болгол амьдарч яхад хөрвөл энэ нөхцөлд бас нийсэхгүй зүйл бол байна шүү дээ. Гэвч энэ дотор бас нэг адил ус газар дотор бас адилгүй зүйл байна. Жишээлбэл манай энэ малж хорон эсвэл хязгаар оронд бол уулаасан бол малж хүйлдвэрлэх бол голчлоод ирсэн би өөр нэг байгууллагад ажиллана гэд би бол голдуу малаан бас энэ та хажууд нь бол
1: малжж ийн
2: үгүй би ажилласан бол хөтөө ашид малаа малж. Амралтаараа бас багш хүмүүс амралтаараа бас малаа малж. Энэ бас миний амьдралын гол эрэлт болж байгаа шүү дээ. Иймээс энэ нэг юмсэн нэгэд өрхийн болвол шууд өнөөгөр энэ нэг нөхслөөр дамжиад хасах нь таарахгүй гэж бодож байна. Иймээс энэ дотор нь хоёр зүйл анхаарах хэрэгтэй гэж. Нэг нь болвол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн шинэ хууль шүү дээ.
1: Тийм.
2: Энэ хуулийг бол энэ та тогтоогдсны сүүлд өл мож урдан сурын шууд хариатахад нар бол энэ та өвсийн нэг нарын хэрэгжүүлэх нарын журмс нарын дүрмийг бол тогтоодог. Хэрэв манай өвөр Монголд энийг ингэж тогтоогод одоо юуне аж үйлсийн нэгсэн байгуулгын ажилтан улсын өмчлөө аж ахуйл ажилтан эрхээ олохгүй гэж шууд цаажилсан болвол одоо өнө эрхээ олж болохгүй эрхээ олохгүй бол яаж даашлтын эрхээ өршгөлж 30 жил уртхан да энэ болохгүй. Дахиад нэг нь бол гачааны малчтын их хурлаас батлан гаргасан гачаа цусны дүрэм дээр бас яаж тогтоосны үзэх хэрэгтэй. Дүрэм бас тэдний бол энэ гачаад снаад дээр одоо үтэн сэрхий бол их илрүүлсэн юм нэг яста хорлцдаг. Нэг их хөдөлж байгаа нэг хурл. Энэ дээрээ бас тэднес бол юм яа да. Энэ хоёр тогтоосны үсгэрт. Өнний үндэслэж байгаа цай эдгээр хүмүүсүүдээ хэрэгми тогтоож юулианда хэрэгми олоход хөрвөл өрхөлж юм бол 30 жил нутгуулж юулианда өрхөлж юм даашлахад одоо бол их болсоо тэгсэн үг.
1: Тэгэхээр одоо зохион байгуулалтын гишүүний эрхээ олох бол хамгийн түрүүнд чухал нөхцөл юм байна.
2: Энэ өрх болоод дахиад үрхэлжлэн гушин

0: эсвэл одоо ажил үйсийн нэгжийн албан байгуулгын хүмүүсүүдийг бол одоо бас энэ байдлын үүсч байгаа тийм энэ эрхөө олсон юм уу үгүй юм уу энийг үүсч байгаа л бас өрхөжлүүлэх боломжтой юм байна гэдэг.
1: Тийм тийм тийм. Игээд энэ дотор бас нэг юм бол байна. Зарим хүмүүсүүд нь уул нь хоёрдугаар ээлжийн даашилтын үед бол нас бага байсан, сургуульд явж байсан, одоо гэртээ ээж автайгаа хамт нутаг үлчирийг бол даашлан авсан хууль ёсоор. Ийгэд над бас утсаар хүн асуулт асууж ирсэн. Тавсаа ихэнх хэлсэн тэр. Нэг малчин өрх бол энэ хоёр хүүтэй. Дөрвөлөө бол ээж автайгаа нийлэ дөрвөлөө бол энэ тогсон хэмжээний газрыг бол авсан. Газар шаргал даашлах үед тохиом үед бол үл энэ хүн бүхнээ оногдох нэг нутгуулчаар талбай байх ш та да. Хүнээ тоо малын тоо толгойг үндэслэж ягаад игээд бол хуваарлсан. Тогол нэг хүнд бол нэг 5-6 зүн муу оногдсон шиг. Игээд энэ хүүхдүүд нь бас сургуульд бас сайхан яваад одоо шилдэгээр төгсөөд гүрний ажилд бол гарна шүү дээ.
0: Тий,
1: улсын ажилд болно. Зарим төрийн албатан болно, зарим нь бол үл яндаа ажил үйсэн нэг юм байгуулгад.
0: Ажил
1: хуйлд ажиллах юм уу? Энэ шинэ малчин өрхөд очих нь туйлын баяр дуртай сайн явдал шүү дээ. Хүүхдүүд нь сургууль номын хуваад ийм сайхан гүрний ажил тавилаад сайхан амьдарч байна. Энэ бас их сайхан явдал. Гэтэл энэ ажилтай улсаар одоо гачаа тасхны олдуудын дундаа хэлсэн энэ одоо бүр ажилтай уусан бас газар хэзлээ сууж байна. Ийм бас одоо өнөө газрын явгад олноор одоо гачаа тасхнаа гачааны малчтай ард дээр хурлын бол уул хурлдуулаад одоо хурл дээр юм бол одоо тогтоно. Бидний энэ өнд хуваасан тэр хэсэг юм бол хасаж явъя гэж. Энэ бол төрийн ажилтай уусан. Ийг тогтоод эдний бол хоёр хүнийх нь бол бүгд юм бол хасаж явсан шүү дээ. Хасаж явсан өн явдлаа. Өнөр шийдвэрийг тогтоосон шийдвэр нэгэд хассан энэ ажил нь бол хуультай яг нэг хэсэг ажил болно.
0: Тий. Ер нь одоо бид бас ярьдсан шүү дээ. Хуучны одоо өнгөрсний нөвтрүүлэг дээрээ бол энэ 30 жилд урттгах энэ тэгвэл баримтлах ёстой зарчим гэхлээр ер нь энэ хүн нөмөгдөж газар нөмөгдөхгүй хүн хасгадгүйч газар хасгадгүй гэсэн ийм зарчим үндсэн зарчмууд байгаа. За тэгвэл бас их тогтооны баталж за баг тохируулт хийхийг бас одоо иймэрхүү зарчмыг бол одоо баримтлах хэрэгтэй байдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм. Энд дотор мөн сахныг хэлсэн хэргийн жишээгээ одоо үргэлжлүүлвэл юунд ингэж хуульд нийсгүй байгаа юм бэ гэсээр. Одоо сахныг хэлсэн үндсэн зарчим байна. Одоо хүн нөмгдүүч
0: газар нөмгдөхгүй,
1: хүн хасагдүүч газрыг хасахгүй. Энэ нэг явдал. Дахиад хэлвэл юу энд дотор бол үл энэ өн 30 жил дотор бол үл энэ тохиргуултыг хийж болохгүй. Хамт зах нь бол 2-р ээлжийн нэг газар ширээний даашилтын 30 жилийн өмнөх 30 жилийн хугацаанд төр бол тохиргуултыг хийж болохгүй. Тохиргуултыг хийж болохгүй гэдэг нь бол юу гэсэн үг вэ? Одоо газрын хасах, шилжүүлэх гэх мэт нэгдүгээр тохиргуултыг бол хийж болохгүй. Энэ бол одоо дундаас нь хасч байгаа явдал шүү дээ. Ажилтай болгоод.
0: Энд чинь бол одоо бас даачилт газараа өгөөд даачлуулж байгаа болохоор даачилтын гэрээ тогтсон шүү дээ, тийм ба?
1: Гэрээ тогтсон.
0: Гэрээ тогтсон.
1: Бол хөдөө талбайтай юмсан бол энэ 30 жил тэр талбайгаар юм байх ёстой. Хүн зарим хүн бол энэ өнгөрөөд нас болчих магадгүй. Нас болсон ч хамаагүй. Зарим нь бол зарим шалтгаанаас болоод үл яндаа эрх хасагдсан ч байх магадгүй. Юу ч болсон төрийн албатан болсон боловч хамаагүй. Тэр тус хүн эрх алдхаас үүсэх энэ газрын уул тохиргож болохгүй. Учир нь даашилтын хуулийн хамгийн чухал нэг үндэсний зарчим бол бас нэг нь одоо их тог төрийн батлах. Нэг багсаг уушил залтгаан болоод хуургаад байна. Ингэсээр бол энэ тог төрийн батлах чадах юм болохгүй шүү дээ. Иг иймс энэ бол яг таарх дахиад хэлвэл аттентиш Украины хууль чаажийн тайлбар дээр бол 2-р ээлжийн даашилтын үед даашилтын одоо тэр гүн юурын гэж байна шүү дээ. Хамтар даачлагч болсон хүн улсын байгууллагын ажилтан болсон ч түүний эрхийг хасаж түүний тэр газар ширээгэн бол хасаж болохгүй гэж шууд тогтоосон. Эдгээр шин бол бүр хуулийн үндсэн зарчимд бол нийлүүлж

0: Нисүүлж тэрэн дуудах одоо тэрнэр үндэслэл болгоод ингээд тайлбарлах гэж байгаа явдал.
1: Ердөө газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас хүмүүс ердөнд нь бас жоохон буруу ойлголттой байгаа шиг л байна да. Энэ үл 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацааг үргэлжлүүлж дахиж одоо 30 жил урттгааж байгаа л одоо ухаантай тийм биз дээ. Гэхдээ бол зарим хүмүүс бол 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дууссан одоо энэ гэрээ дуусаад дахиж одоо 3 дугаар ээлж эхэлж байгаа ч юм уу гэж ойлгож байгаа байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол 2 дугаар ээлжийн даачилтаа үргэлжлүүлээд танд бол хугацааг нь одоо урттгаж өгж ийна л гэж ойлгож болох уу?
0: Зү энэ нэр яг хэлсээр бол энэ бол 2 дугаар ээлжийн хугацаа дууснаас үлэр өнөө бол үргэлжлүүлж 30 жил
1: урттгаж өгч байгаа хугацааг нь тийм бай. Гэхдээ шинэ нэг ээлж биш юм байна.
0: Тус хуул дээр хэлэхдээ бол нутаг бүлшээрээ одоо нэ тал нутаг нутаг бүлшээрээ даашлтын хугацааг нь 30 жилээс одоо 70 жил мэтэр тогтоосон. Эхлээд тохон үед бол 2 дугаар ээлжийн даашлтын хугацаа эхлээд үүсэн бол 30 жил тогтоосон. Одоо дахиад бас нэг 30 жил бол байж штэ. Имэс энэ даашилтан үргэлжлүүлээд 30 жил урттгаж байна. Харин шөнөөр
1: одоо нэг одоо зарим хүмүүс зөв 3 дугаар ээлж юм уусгүй шинэ ээлжийн даачилт эхэлж байна гэж ойлгож байгаа хүмүүс бас маш олон гарч байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ойлголт бол бас буруу байхаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо энэ даачилтын гэрээ тогтсон бол одоо яг л одоо тэр үндсэн зарчмуудаараа хүн нөмөгдөвч газар нөмөгдөхгүй хүн хасгадгүйч газар хасгадгүй их тогтворыг баталж за баг шиг тохируулт хийх иймэрхүү одоо үндсэн зарчмуудыг баримталж энэ гэрээг одоо тогтсон болохоор за нийг одоо үргэлжлүүлээд хүчинтэй хугацааг нь одоо дахиж 30 жил урттгааж өгж ийн л гэж ойлгох юм байна.
0: Энэ дотор нэг би одоо нэг тайлбар хийх нэг болгоё. Энэ одоо дахиад 30 жил урттгах энэ ажлын хамгийн чухал нэг үндсэн зарчим бол одоо их тогтворыг батлах, баг тохируулт. Одоо их тогтвор, баг тохируулт гэж байна шүү дээ. Их тогтвор гэдэг нь одоо их тогтворыг батлах та газар шинийн даашлтын хугацааг урттгах үйлс бол энэ да өрхөөд нэгс болгон даашлтын хугацааг урттгах ажил явагдана. Олон хий тооны малчин үрхэн даашлтын газар нутгийн тогтворыг батлана. Уулын хуваари хувиргач чинээр хуваах юм бол өрс чаажлана. Мөн тус завшааны ашиглаж яд хуулийн усаар тохируулах хуриан авах юм бол чанга чаажлана. Имэс энэ дотор бол яг их тогтвори батлах нь дараагийн баг тохиролтын урдтал болж байна. Урдтар их тогтвори батлах гэдэг. Ийг бол хуулиар тогтсон зарим нөхцөлдөр баг тохиролтын хэрэгтэй гэдэг л чинь. Энэ дотор баг тохиролтын хэрэг гэдэг нь бол юу хэлж яана гэсээр бол хамаагүй хуулийн энэ журуус тогтолын үнсээр зөвхөн нэг л байдлаар тохиролтын хийж болно.
1: Ямар
0: тохиролт чухал тооны байгалийн гамшиг зэрэгс болж даашилсан нутг бүлчээр нь өвдөр цүйдэд хэрэгжилж чадахын
1: аргагүй
0: болсон. Ийм байдлаар тухайн хүн бас үнэнхүү шаардлагад гоёжлыг бол дурдсан байдлаар хуулийн журам ёсоор тохиролт хийж баг хэмжээний тохиролт хийж байна. Ийгэд баг хэмжээний тохиролтын хэрэгт бас бол чанг нарилах хуулийн журамс тодорхойлтой 3/2-оос дээш ардууд нь бол зөвшөөрөх хэрэгтэй. Артын хурлаа. Одоо гачааны артын хурлаа. Ийм бол бас энэ сум шатны энэ засгийн ордноор бол дээр шатар бол зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй гэх мэт юм. Болвол энэ их нарилаг хязгаартай бол байдгаа гэж.
1: Хүн одоо гачаанаас л игээд одоо хурл хийгээд юм уу? Одоо эсвэл гачааны зөвлөлийн гишүүдэд ярилдаад тогчих юм биш юм
0: байна. Биш. Ийгэд хуулиар тогсон энэ байдлаар тохиролдох гэж байна. Өөр байдлаар болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Имэс орчин бас над нэг малчин бол үл шимээ ирээд болох гэсэн. Тэдний тэр гачааг нь бол ямар ч шалтгаанаас мэдгүй аа. Бүх гачааны хаан ерөнхий тэр олон хий тооны малчдуудын газрын газрын орон байрын бол шилжүүлсэн одоо захаасан эхлээд игээд шилжүүлсэн.
1: Одоо үнэхээр ихэр тохиролт хийсэн байна.
0: Өөрөөр хэлбэл бүх гачааны хэмжээнд тохиролт хийж байна. Энэ бол юуны өмнө хуулд нисэхгүй. Юуны өмнө байгалийн гамшигаас суусан биш. Уусын ямар шалтгаанаас болсон юм утгагүй гэвч ямар шалтгаанаас болсон бол тэр шалтгаан бол автай хуулд нисэхгүй шалтгаан. Энэ явдал. Ийм энэ шинж зөвхөн нэг орон байрын шилжүүлэг

0: гэж ихсдэг их төрч. Орон барьж шилжүүлэгч нь бас тохирулт. Энэ бол наа захын бид наваад хэлэх хөрвөл юу бол байна. Орон зайгийн шилжсээр болвол уулын тор төмөр торон бас уйланаа бас шилжүүлэх явдал гарна. Гэрээ болвол зарим нүүд нь орон байрласан болвол тэд нутагтан болвол тохирулж тэр газарда тохирулж байсан эдгээрүүдийн нөөх явдал гарна. Энэ их явдал хүнд бол төлийн их хүнд нэртэ хохирол бол шиг энэ хохирол их хүнд тухай. Хуулийн усаар тохируулаад хэрвээ эдгээр хохирол гарсаар бол бүр тэр тохируулт хийсэн хүн бол хариу усан шүү. Тэднес бол үлэнд засаг хууль шаажийн хариу усан засаг захиргааны хариу усан үүргэлээр барих эргэнэ төлөвлөрийн хариу усан бас үүргэлж. Юм уус энэ бол таарахгүй зүйл гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо ямар нэгэн байгалийн гамшихаас болсон байгуул одоо бас ийм тохируулт хийх иймэрхүү л нөхцөлтэй байгаа юм байна. Тэр чинь одоо дураараа
0: энэ газар дээр бол жишээлбэл нэг усан гамшихаас болоод газрын бүр усан давтаад хөргөж чадахгүй.
1: Тий.
0: Ийм байсан бол бас
1: ардын нүүлэх юм уу, нутгын нүүлэх юм уу тий? Ийм байдал.
0: Өсвөл одоо газар одоо манай энэ бол газар хөдлөх явдал байх. Өмнө газар бол газар хөдлөөд бол газар нь одоо бүр өвдөрсөн тариад тарддилхгүй иймэрхүү байдалтай үед бас бол.
1: За сая та бас нэг ярьсан байгаа. Энэ зарим одоо газрын үл тусгай одоо энэ тухайн үед өрхөөр даачлуулж хүн амаар нь одоо өрхөөр даачлуулж өгсөн газрынх нь одоо жишээлбэл албан ажилттай болсон хүмүүсийнх нь одоо зохих хэмжээний төвд олгосон тэр газрыг нь бол хурааж авч байгаа иймэрхүү байдал байна гэснийг л одоо өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгээр бас манай сонсогчд маань бас тусгай асуу зөвлөжсэн шүү. Тэгэлэр энэ тухайтай бас нэг жоохон дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь тэр үл бас яг хэлэх юм бол анхны одоо өрхөөр даачлуулсан байдалд орвол одоо саяын дээрхэлсэн энэ олон үндсэн зарчмуудыг одоо үндэслэх юм бол ер нь бас хууль нийцгүй зохихгүй зүйлүүд бол байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тухай та бас жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү?
0: А болно. Энэ дотор уул нь болвол одоо нэ даачлалтын хамтын одоо тэр гүнзгий боож байгаа гэж та хамтар өмцлөгчийн хөв байсан. Энэ сүүлээр нь болвол гүрний ажилтай болсон. Ажилтай болсныхын сүүлээр нэг хэсэг гадрын болвол хасаж болохгүй.
1: Шийдэл одоо 40,000 муу талбайных нь 4 хүнийх бол одоо 10,000-ыг хасаад 30,000 болгож өгч байгаа бас иймэрхүү шийдвэр гаргаж байгаа ер нь бас гачаа тасхнаар байгаад байна гэж
0: байгаад байна байгаад байна. Сайхны жишээн тэр бас байжсэн. Тэр бол 1,000 мууг нь хассан хүний 500-аад мууг нь 1,160 хэдийн мууг нь хассан гэх мэт эдгээр бол энэ ч бас тохируулдаг юм болгүй. Энэ бол хуулийн үндсэн чадамтай нийсгүйгээр бүрхүү ардын дэш Украины бол хууль шаажин тайлбартай бас нийсгүй. Иймээс эдгээр хууль нийс, эдгээр ажлаа бол хууль нийсгүй гэж байна. Ийм бол дахиад ийм нэг явдал бол байна. Улсын албатан болсон бол яана гэж. Улсын албатан болсон болвоч түүний энэ хэсэг юм бол хасаж болохгүй.
1: За.
0: Түүний энэ хэсгийг хасаж болохгүй. Игэд Анна 30 жилийн урт хаах үес хэллэнгүй бол 30 жилийн урт хаах хугацаанд тэр улсын ажилтан болсон хүн бол хамтар даачлагчийн хэрэгэн байхгүй. Гэвч өөж авна. Үндсэн хүмүүс
1: үндсэн 3 хүн нь энэ нутгаа эзлэх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Өрхөлж нь 30 жил
1: уртна. Хэрвээ одоо ажил үесийн нэг ч юм уу эсвэл аж ахуйн байгууллагын байгуулгын ажилтан байсан бол яах вэ?
0: Одоо саханы хэсэн шиг эдгээр манай энэ мочиндсэ энэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн нэг нарилаг дүрэм дотор одоо хэрхэн тогтоосны бас заавал үзэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр зарим моч орн нь бол яндаа үйл байдал нь адил уугаас бол адил усаар бас тогтоох хэрэгжүүлэх явдал бол байна. Ийм л бас нэг чухал гачааны малчдын их хурлаас батлан гаргасан гачаа зүсны дүрэм та данчхан гэж яаж таа. Гачаа зүндэ данчхан өн дээр бол бас энэ дэднес хэрхэн тогтоосон учраас тэднес эдгээр талын өрх бол тэднүстэн үндэсний шатны өртөн өрх хэрэгэлж яхаа нэг илэрэл болж байна. Эднес бас энэ талын өрх бол байна. Бид бас яаж тогтоосон энэ юм бас үсэг хэрэгтэй.
1: Хэрвээ одоо үнэхээр бас зүй ясна нийцэхгүй юм уу? Нэмтэрчлэн хууль ясна нийцэхгүй юм байдалд орвол за энэ хүн эрхээ хамгаалъя гэж бодсон байвал За ямар байгуулгыг эрх хэрэгтэй байна уу? Яаж шуухан шийдвэрлэх одоо чухалтай байна уу гэдэг талаас зөвлөгөө өгнө үү?
0: Бон энэ гачаацсан дүрэм гэдэг бол тэр бүхний тогтоогдлыггүй шүү.
1: Тэгээ
0: гачаацсан дүрэм нь бас яндаа улсын хууль, чааж, хууль тогтоол эдгээр хуулийн үндсэн зарчим, үндсэн зориг санаагаас бол зөрсөж болохгүй. Хэрвээ тэднээс өмнөөс зөрсөж шинийг ирэхэд халдсан байхад түр бол яндаа бас дээрхэд сум шатны, сум шан засгийн ордонд бас мөдүүлж эднэсийн ажиллагаанд буруу байвал сум шат бол эднэсүүдийг усранд залруулах юм бол зарлагдах үүргэтэй. Энэ бол хуулиар төгсөн үүрэг. Ингэхэд бас болохгүй болов шүү. Чүүхрээгээр дамжиж өөрийн ашгаа бол хамгаалж чадна.
1: Тэгэхээр энэ тухайд бас одоо асар зүйлжсэн хүмүүстэй бид нар өнөөдөр бас хариу тусгал өгж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мань бас сонсоод за яаж шуухан шийдвэрлэх үү? Яг одоо бас дахин одоо гүнзгийл авах зүйл байгуул бас цагаатрахулчаас асууж байна. Ер нь одоо газар шарын нутаг хүчээрийн даачилтын тухайд бол манай малчин төмөн, малчин тариачдын хувьд бол одоо 2 дугаар ээжийн даачилтын хугацаа уртдах нь 30 жилийн хувьд бол одоо эхлэх гэж байгаа. Энэ ажил маань зарим нь одоо 27 онд эхэлэн, зарим нь 26 онд нэгэнтээ явагдсан, зарим нь 28 оноос эхэлнэ. Тэгэхээр бол маш олон асуудлууд бол та бүхний өмнө тавигдж байгаа гэдгийг бол одоо бид нар бас антгүй мэдж байгаа. Тэгэхээр бас дараа дараагийн ээлжийн өвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хариулт өгөн, зарим нь бол одоо цагаан байгуултын хэрхэм одоо бас алдаж байгаа иймэрхүү өтер үзэгдлүүд байгаа. За энэ тухай цугаатархуулцдаг бид нар бас дахин болзож та бүхэндээ хариу тусгал өгөн. Тэгэхээр өвтрүүлгээ банк бас анхаарч байгаарэ гэж одоо та бүхэндээ сануулж байна. За ингээд энэ ээжийн нөвтрүүлгэл сайхан тайлбарж өгсөн танд их баярлалаа. Дараа дараагийн ээлжийн хувьд бас энэ зохион байгуулалтын одоо гишүүний хэрэг хэмжээнд талаарч гисэн бас жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгнө
0: та.
1: За за. Тэгвэл одоо дараачийн нөвтрүүлгээрээ бид хамтдаа уулзъя. Манай нөвтрүүлгийн үзэж болгосон хүлийн авахч та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Баяртай.

0: Юу гэдэг?
1: Ухтыг эртэн жасай!
0: Зоу! Маргаастага зоуфлэн шоу!
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Ортой уулгийн төвчөө мэддэг.
2: Уугаан тусгай мэдээллийн анхдагч үндэсний өртгөн жасах хорон байгуулагдсан нь гэсэн мэдээлэл.
3: Чөлөөт харилцааны туршилтын ордыг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх улсын хил дагуу бомбтын баримжаат эзэнлэлтийн хөв дуурайг цогцлон гэсэн мэдээлэл.
2: Их талендерт дундад Австралиа анд гэсэн дундад Австралиа хоёр улсын орон нутгийн соёлын солилцооны ажил Австралиад явагдсан.
3: Бээжин хотод Алшагийн ингэн сүүний бүтээгдэхүүний дэлгүүр нэгдсэн.
2: Манай орон аюулгүй бийлдвэрлэлийн ажлын бүх явцараа чанга хамаарч олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амарт төвчний баталж байгаа.
3: Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад бүх орны соёл зүйлчлийн жагтэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй болсон зэрэг мэдээдүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрүнгийн уулгийн сонсоорой.
2: Одоо Уугаан тусгай мэдээллийн анхдагч үндэсний өртгөн жасах хорон байгуулагдсан нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1947 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын удирдлагаар Өвөр Монголын өртөн жасах засгийн ордон байгуулагдж Улаанхүү нөхөр Өвөр Монголын өртөн жасах засгийн ордоны тэргүүлэгчээр сонгогджээ. Энэ бол манай улсын анхдагч үндэстний өртөн жасах орон болно. 1945 оны 11-р сард Дундад улсын Өвхамт намын төв хороогоос Өвөр Монголын өртөн жасах засгийн ордоны байгуулахаар болжээ. 4 сарын 3-ны хурлын дараа Өвөр Монголын өртөн жасах хөдөлгөөний холбоо ил чөлөөлөгдсөн оронд жалхай гэсэргүүчэж аргис хүчний арилгах төрөөс болон хүү мөнгөний хөнгөрүүлэх зэрэг олон түмэнч хөдөлгөөний өргөн дэлгэр өрнүүлж ашуу чуглаан болон үндсэн шатны арчлсан засгийн байгуулан аргис хүчин дөхөнд чохилд өгч пиодлийн онц эрхийг солируулан хөдөлмөрчин ард түмнээ улс төрийн байр суурийг дэвшлээ.

0: хэлжээ. Маш олон үндэсний кадр Өвөр Монголын Чэрэг Засгийн Дээд Сургууль, Өвөр Монголын Өртөн Засаг Дээд Сургуулийн хүмүүжил болон хувьсгалын үйлдэлгээр давтан боловсорчээ. Амтын хувьсгалт төмчилд илүү үндэсний бүлхэмдэл нийтэм нэгтарж Өвөр Монголын Өртөн Засгийн ордны байгууллах хүсэл шаардлага өдөр ирэх үед толгон болжээ. 1946 оны 11-р сард Дунд Улсын Өв Хамт Намын Төв Хороогоос Шанши Чахар Хөбигийн Төв Тавчаа Жэхэгийн ховар тавчаа, Шанши Суёны ховар тавчаа, Жүн Хайтын тавчаа, Баруун Манжийн ховар тавчаа болон Улаан Хүүд Өвөр Монголын Өртөн Засах асуудлын чуулгаа заавар өгч, Өвөр Монголын Өртөн Засах засгийн ордон байгуулахыг зөвшөөрөн засагийн болох хөтөлбөрийг нээтэлжээ. 1947 оны 4-р сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын Ардын Төлөөлөгчдийн хурал Вангийн сүм буюу одоогийн Хингэ аймгийн Улаан хотод хуралджээ. Хуралда ажилчин, малчин тэрээчин, сэхэтүүн, хувьсгалын кадр, чирэг байлдагч, үйлдвэр худалдааны этгээдийн хүмүүс, орон нутгийн эрэгтэн, үндэстэн ба шашин суртахууны төлөөлөгчи багтаасан 390 гарай хүн оролжжээ. Тогоон үед Гоминдангийн ноёр хоолд байсан Игчүүгийн чуглаан болон Альшай хошуу, Эжнээ хошуугаас бусад хошуу чуулганы төлөөлөгчид бүр хуралд оролцсон байна. 1947 оны 4-р сарын 30-ны өдөр хуралаас Өвөр Монголын төр чагийн зөвлөгөөний хурлын сонгон гарагжээ. 5-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдугаар хугацааны төр чагийн зөвлөгөөний хурал хуралдаж, Өвөр Монголын Өртөн Засаг Засгийн ордны тэргүүлэгч, Засгийн ордны гишүүн зөвлөгөөний хурлын дараг хуралд суугаа зөвлөгөөний гишүүний сонгон гаргаж, Өвөр Монголын Өртөн Засаг Засгийн ордон албан ёсоор байгуулагджээ. Дунд Улсын Өв Хамт Намын удирдсан анхдагч үндэсний Өртөн Засаг орон инхүү мэндэлсэн билээ.
1: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх улсын хил дагуу боомтын баримжаат эзэгнэлтийн хөв дуурайлыг цогцлно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойрд Манжуурийн тооцсон өх хурайн гарамын оюунчи хүрээлэн тойрог болох TIR буюу олон улсын засмал замын төврийн Манжуур дахь төвлөрүүлэн чуглуулах төвийн төсөл ажил эхлэв. Үүгээр хил алсан оюунч барааны гүйлгээний системийн байгуулалт жангалгийн ахалттай болсон байна. TIR бол олон улсын хил алсан барааны тээврийн хүрээндэх бомбтоор 40% өнгөрөх бүх бөмбөрчгийн чанартай систем болно. Уламжлалт засмал замын тээвртэй харьцуулбал тус систем нь нэг л удаад бомбтод мэдүүлэх, нэг л тэргээр шууд хүрэх, нэг л чингэлгээр тээврлэх илтд агуулгатай юм. TIR-гийн үнэмлэлтэй тэрх өсөх нь гэрээт улсуудын хооронд аялагдан бүх явцад тэрх солихгүй, бараа буулгаж ачихгүй, чингэлгийг нээж шалахгүй болохоор цагаар болж аз ахуйлын барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулах болно. Тус төсөлд Өвөр Монголын Даалуучаа барааны гүйлгээний бүлгэлийн Манжуур дахь олон улсын хангалгийн хэлхээний хамаартын компаниас бүл оруулж 14 түмэн хавт хэдрүүлж метр газар ажиллана, нэг дуншуур 50,000 түмэн төгрөг бүл оруулахар төлөвлөжээ. Ерөнхийлсэн албан асар, тогтмол дулаачид хөмрөг, ачаалж буулгах уудам талбай, цэнгэлэг нөөцлөх талбай, битүүмжлэн хянан хамаарах тойрог, оюунчаар байцаан шалгах хөрөмж ба тэрх усгийг байцаан шалгах төв зэргийг төлөвжүүлэн байгуулж байна. Тус төв байгуулагдсны дараа жилд 50 түмэн тон бараа, 10 түмэн баримжаат чингэлгийг бомбтоор өнгөрөөж, бомбтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг 140-оор дээшлүүлэн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг 115-аар бууруулж, бүх улсын хил дагуу бомбтын баримжаат эзэгнэлтийн хөв дуурайл болж, одоогчлсон хил алсан барааны гүйлгээний аж үйлсийн системийг байгуулахад жишээ үзүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын Араачуу телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн засах орны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс болон өртөн засах орны намын хорооны жохон байгууллах хилтэс хамтарч Өвөр Монголын өртөн засах орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтны нийгмийн байгууллалтын чанар сайтай хөгжилтийн 2026 оноос 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийг нийтлэлээ. Энэхүү хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтны хүмүүжилийг чангадах, нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан хэрэглэг эрчмийг чангаруулах, нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтныг үнэлэх дүрмийг төвлөржүүлэх, нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтны урамшуулж батлах тогтчийг төвлөржүүлэх зэрэг дөрвөн гол толгойд тогтоосон байна. Үүнд үжил санаа улс төрийн жолоодлогыг хангах, ажил мэрэгжлийн хөгжилтийг ахиулах, тусгай мэрэгжлийн боловсролын системийг байгуулах, тусгай мэрэгжлийн сургаан мужилийн ихэр хөгжүүлэх, байрлуулалтын жүйж охстой шилдэгжүүлэх, ажлын байрын нээлтийг ахиулах, ажлын байрын хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөдөлөлчийн үйлдэлийг бадруулах, нийгмийн жохан байгуулалтыг байжуулах, үнэлэх баримжааг төвлөржүүлэх, олон ишчүүлсэн үнэлтийг ахиулах, ажил мэрэгжлийн хэр хэмээг үнэлэх төрийн бодлогыг найдваржуулах, чалан олгомжийн системийг төвлөржүүлэх, ажил мэрэгжлийн байр суурийг дэвшлүүлэх, ухуулаг хэрчмийг чангаруулах зэрэг талаар бодтой шаардлага дурджээ. Өртөн

0: Цаг орны намын хорооны нийгмийн ажлын хилтэс хэрэгжүүлэх төслийг эрчимтэй тоочлуулан найдваржуулж, нийгмийн ажлын тосгоны мэрэгжлийн ажилтнаа олон түмний хүчирдлийн шийдвэрлэх, үндсэн шатны жасалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах чухал үйлдэлийн гүйцэд бадруулан, мэрэгжил чадвараар сайн тохиолсон ажилдаа чагаарсан харамгүй чөтгөх сэтгэлэгтэй нийгмийн ажлын тосгоны мэрэгжлийн ажилтны эгнэг байгуулж, бүх орны нийгмийн ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулахд чадвартны хүчнэр үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Австралиагийн цагаар 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол өөртөн засах орны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албангэр өөртөн засах орны ард түмний гадаадтай нөхөрсгөр харилцах нийгэмлэг Австралиа дахь дундад улсын нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн Умраат Австралиа дахь хуваар нийгэмлэгээс эрхэлсэн их талантертэй дундад Австралиа анд гэсэн дундад Австралиа хоёр улсын орон нутгийн соёлын солилцооны ажиллагаа Австралиагийн Дарвин хотод явагдав. Ажиллагаад анд хамтлагаас өргөн барьсан үндэсний дуу хөгжмөн ахуй талбай хөгжөөж дундад Австралиа хоёр улсын ард түмнээ соёлын солилцоог улам гүнж хэрүүлв. Өвөр Монголын соёл жуулчлалын танилцуулга ба соёлын үүдэлтийн үзүүлгээс зэргээр явагдаж тухайн нутгийн олон түмэн ба жуулчлагчдын анхаарлыг ихээр татжээ. Ажиллагаа нь анд хамтлагийн 2026 оны Дарвин дэх дундад улсын соёлын найрын уран сайхны тоглолт зээл гудамжийн урлагийн үзүүлэлт Өвөр Монголын соёл жуулчлалын танилцуулга соёлын үүдэлтийн үзүүлэлт утга урлагийн ярилцаа солилцоож ич ажлын зөвдөлчөөр зэрэг уулгаар явагдаж манай орны өөрмөц соёлын гайхамшигыг төвлөрөнгүй илрүүлв. 6-р сарын 20-ны өдөр Дарвин хот анхдагч дундад улсын соёлын найрыг эрхэлсэн нь дундадын соёлыг Австралиад уламжилсан чухал бүлэг тэмдэг болсон байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хөдөөт хосхны аажүйлсийг хөгжүүлэн мандуулах жамаарилчааны тулгуурлын сайтарч хөгжилж, хөдөөт хосхны хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг болон аажүйлсийн байршуулалтыг уйлдуулан, малжиг тэрээлэх орны жасмал жам болон жам дагуу одоо үеийн мал аж ахуй тэрээлэн онцлогт аажүйлс хөдөөт хосхны соёл жуулчлал, тамирын уралдаа, эрүүлжилэл, сувлалтай сэлүүчил зэрэг эжгэнэлтийн хэлбэрийг зохицуулан хөгжүүлж бий. Уунд малжиг тариалах орныг ол болох жуулчлалын үжимжийн орон гол болох аажүйлсийн жангилгийн чиг анчлагт айл тосхны холбосон жасмал жамын байгуулалтыг ахиулж 2027 болтол 1800 км жуулчлалын зам болон аажүйлсийн их баялгийн жамыг байгуулан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэхээр бий. Энэ жил Улаан Чав хот, Ордос хот малжиг тариалах орны жасмал жамын 12 үйлчлэгэний тойргийн өөрчлөлийн шимтгэх ажлыг ахиулж анчлагт малын ашиг шим тариалангийн бүтэц тун бүтэлч соёлын үйлдэхүүнээ борлуулгын тусгай тойрог байгуулж жасмал жам электрон арилжаа аажвилсийг уйлдуулсан жамарилчааны хонхлыг чогшилж байна. Өртөн жасах орноос бас улсын жамын 331-р шугам дагуу 5 гол сэдвтэй үйлчлэгэний тойргийг байгуулж малжих орон болон хилийн соёл жуулчлалын чигийг холбож хөдөөгийн бууч ба үжимж сонирхох тавчанг төхөрчлөн жасмал жам мал аж ахуй соёл жуулчлал уусалцсан шинэ эжгэнэлтийн хэлбэрийг чавчлан хөгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Ойрд Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошууны Шинтүү Саалын үйлсийн шинжилэг мэрэгжлийн компанийн Бээжин хотын анхдагч Саалын үйлсийн нэрт тэмдэгтж ээл болох Жүн хот тойргийн Гүйжэд байгуулсан Алшаагийн Инген сүүний бүтээгдэхүүний дэлгүүр эжигнэлтэд эхлүүлж, дундад улсын Инген сүүний нутаг Алшаагийн чол байгаллах чанар сайтай Инген сүүний цагаан идэнийг сүлжээ гаднах тусгай эжигнэлтээр нийслэл Бээжинд нутгшуулжээ. Тус дэлгүүр нь өл насны хэрэглэгчдэд оруулж олон төрлийн инген сүүний талх болон инген сүүний ааруул зэрэг сул идэнийг борлуулж байна. Алшаа баруун хошууны Шинтүү Саалын үлсийн шинжлэх мэрэгжлийн компани нь Алшаа аймгийн Саалын үлсийн дагуулах цааш ахуйлын хуваар Бээжинд дэлгүүр нээж нутгшсан нь аз ахуйлын Өвөр Монгол осон гарч том хотод зах дэлгүүр өргөтгсөний жангалгын явц болно. Мөч малжиг тариалах орны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг нийслэл Бээжинд хүргэж хэрэглэгчдэд Алшаагийн инген сүүний бүтээгдэхүүн худалдан авах маш сайн нөхцөл хангажээ. Дундад улсын Тэмээт нутаг, дундад улсын Инген сүүний нутаг хэмээгдсэн Алшаа аймаг өөрмөч газар зүйн байрлал ба нутаг бэлчээртэй суурлан чанар сайтай сүүний хэрэлтийг баталж бий. 2025 оны сүүлч болтол бүх аймгийн хос бүгд тэмээ 17 төмийг давж сүү саалын суурин 318 болж Инген сүүний гаралт нэг түм 60,000 тонныг давжээ. Дараачаар Алшаа аймаг аажүйлсийн хөлхөөг нийтэм төгөлдржүүлж үйлдэхүүний яс чанараан сайжруулан бүс нутгийн нэрт тэмдэгтэн хэрэгжүүлж нэн олон чанар сайтай бүтээгдэхүүнэн бүх улсын зах дэлгүүрт гарган аймаг ахуйн их баялгийн дагуулгаан үнэнхүү аажилсийн хөгжилтийн дагуулга болгож малчин тариачнаан дайчлан орлогийн нэмэгдүүлж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шин үр бүтэмж гаргах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын бүх явцаар баттай атгаж. Голдлогтой ажил төрлийн амар төвчний аюул төвшрийн үндэн жишиг болон тодотлыг байчаан шийдвэрлэх ажлыг идэвхтэй хийж, асуудлыг гамшиг болохоос өмнө шийдвэрлэн олон төмний амнаас эд хөрөнгө амар төвчнийг баталж бий. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Хингэ аймгийн Улаан хотын Бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх хамааралтын төвчөн, Загтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөө, Хуул чаажийн төвчөө болон Араа орныхоо Жэйл гудамжийн хэрэг эрхлэх ажилтай хамтарч амархан шатаг аюултай химийн бодисыг эжгэнэн борлуулж байгаа нэгчийг ханин байцаасан ба амар төвчний сэрэмжлүүлэх хүмүүжил өрнүүлэн эл төрлийн амар төвчний төвшөрийг бүтэмжтэй сэрэг илжээ. Тунглай хотын хөрөх хошууны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх хамааралтын салаа мөчөр уурхай хөнгөн ааж бэлдүр жирэг голдлогтой ажил төрөл болон жангилгийн газрын аюулгүй бэлдүрлийг тосхай байчаажээ. Үүнд уурхай бэлдүрлийг байчааж ааж хөллийн аюулгүй бэлдүрлийн их данс уурхай хутгаар орж гарах хүмүүсийн данслан тэмдэглэх авхай талбай амар төвчний хамаарал жимдэх жирэг жангилгийн ажилгааны байдлыг голдлогтой харгуулан ааж хөллийг шалгуулан эл төрлийн амар төвчний асуудлыг тогтгодн чигчилжээ. Бүх орны ил газар аюултай химийн бодис уурхай төмөрлөг хайлуулах энерги зэрэг голдлогтой ажил төрлийн амар төвчний тодотлыг байнга чигчилж нэг аж ахуйлалд нэг данс хэмэл байгуулж чигчлэн засах хариуцлага болон чагийн хязгаарыг тодорхойлж ажлын хэвчээ мөрдөн ханж үйлдвэрлэлийн амар төвчний эмдлийг эрсэргилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Энэ жилийн бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад бүх орны ил газар баярын өдрөөр сэдвлэн уламжлалт жавхийн соёл тал нутгийн ам ах хөйлгийг гүнжгий уудлан ухагуулснаар соёл жуулчлалын жагтэлгүүр өргөлжлөн хөгжив. Өмнө 2 өдөр 4-р хугацааны их байгальтай ойрдох жуулчлалын улирлын ажиллагаа зэчиг 32-р хугацааны 5 сарын шинийн 5-ны уул аврах баярын ширс ажиллагаа Өвөр Монголын ой шугаа аж үйлдвэрийн бүлгэллийн үе шийдчлэгт явагдаж бүх улсын ил газрын мэнгэ шахам хүн тухайн газрын олон төмөнтэй хамтар хөх уул хөхөмтөх устай шугаа тоорнд тамирын хөдөлгөөний хав чингэлийг эдэлжээ. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад 2-р хугацааны Өвөр Монголын ихтэй сургуулийн луу тонгчны урлагийн уралдаан бухтын өмнө нуурын үжимжийн ордонд явагдав. Уралдаанд 300 гаруй сурагч луу тонгочор давалгааны гэж үсэн урагшилж амралтын өдрөө утга уулгатай тэмдэглэв. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Хулан Бойрын тал нутгийн 2026 оны Хөхнүүр хундагт Монгол бүхийн манглай шалгаруулах барилдаан өрхийн мөргэн харваач шалгаруулах уралдаан Хуучин Бараг хошууны Хөхнүүрийн үжимжийн оронд эхлэв. Тус наадамд 1000 бөгөөд 24 хүчит бүх 300 харваач чуглаж оюун ухаан ур мөргөжлөн сорилж байна. Хянга аймагт 4-р хугацааны 100 тогооны дайлдаг жижиг 2026 оны Улаанбаатарын тал нутгийн үжимжийн орны нээлтийн ажиллагаа явагдав. Тухайн өдөр Улаанбаатарын тал нутгад 3 том гарэж жуулчлагч чуглаж 600 том төгөрг ин хэрэглэгд ажиллав. Улаанчавгатын улаан хад галт уулын тал нутгийн өөрмөч үжимжин ил газрын жуулчлагчдын сонирхолыг татаж амралтын хугацааны жуулчлалын жагтэлгүүрийг улам хөгжөөжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 6-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өөрт хүн жаасах орны хөл бөмбөгний хэд төсийн холбоот уралдааны 6-р ээлжийн уралдаа эхэлж 5 талбай уралдаа явагджээ. 20-ны өдрийн хааны Шилэнголын анги эжин талбайдаа 6 харчиг тэгэр үхэн ангийг яллаа. Энэ нь 2026 оны Өвөр Монголын өөрт хүн жаасах орны хөл бөмбөгний хэд төсийн холбоот уралдаан дэх Шилэнголын ангийн анхны ялалт бөгөөд энэ хугацааны уралдаан эхэлснээс наашиг хамгийн өндөр хувийн харчил болжээ. 20-ны өдрийн босод 4 талбай уралдаанд Улаан Чавын анги эжин талбайдаа 2 харчиг тэгэр Хингэний ангиг, Улаан Хадын анги эжин талбайдаа 4 харчиг 2-оор Хөлөнбөрийн ангиг, Түнглайгийн анги эжин талбайдаа 2 харчиг тэгэр Бухтын ангиг, Ард Усын анги эжин талбайдаа 3 харчиг тэгэр Баяннүрийн ангиг тос тос яллаа. 21-ний орой 2026 оны Өвөр Монголын өөрт хүн жаасах орны хөл бөмбөгний хэд төсийн холбоот уралдааны 6-р ээлжийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг талбай уралдаан болсон Хөх хотын анги болон Алжаагийн ангийн уралдаан Хөх хотдох Өмөртийн хөл бөмбөгний боловсруулын сооронд явагдана.
1: Тавч мэдээ сонсгоё. Одоохон болтол бүх орны 2026 оны эсрэг хэвжлийг сэргийлэн жасах үүргийн 693 том гарын мөн биелэгдэв. Үүнд хатан голын тохон бомб шивтлэх орны засалт 446 том мөнгө давж, хорчны эсрэг газар хулын шарга даагийн эсрэг газрын засалт 212 том мөнгө давж, хатан голын баруу хангалаас Такали Макан өлсөн чөлийн зах хүртэлх хэсгийн засалт 29 том мөнгө давсан байна.
0: Энэ жилийн түрүү 5 сард Манжуурын Жасмал жамын бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээвэр 119 түм 5,000 тонд хүрч надин найдал хугацаа нахасаа 127-оор нэмэгдэж надин найхасаа нэг сар урчлан 100 түм тоныг давсан байна.
1: Бүх орны шавар чулууны урсгалын газар зүйн гамшхаас зайлуулах сорилт Орд Баяннуур хотын урдын дунд тошонд явагдав. Сорилтоор дуурайамал шүрэн борон шавар чулууны урсгалын төгшөрт байдлыг гаргаж, хажуу бүлийн радар, машин нохой, жолоочгүй нисгэл зэрэг оюунч тонгололоор хайн байцааж, олон түмнийг аюул төгшөрөөс зайлуулах ажлыг өндөр бүтэмжтэй байлуулав.
0: Төрөөхөн Түнглэ хотын олон нийтийн эх баялгын арилжааны төв бүх орон төрүүлэн улсын өмчлөлтөд ажир шороон хэрэглэх эрхийг үн хаялчин худалдан авах баталгын мөнгөнөө электрон баталгын бичгийг эхлэн хэрэгжилжээ.
1: Бээжин их сургуулийн Хараат дундас сургуулийн Ордос дэх анх зэргийн дундас сургуулийн тойргийг бүтээн байгуулах төслийн ажил ойр эхлэв. Тус сургуулийн тойрог нь 5.6 тэмн хавтгай дөрвөлж метр талбайтай, ерөнхий бүл оруулалт нь 3 дуншур төгөргийг давж 2027 оны 8-р сарын 29-ний өдөр ашиглалтад орох болно.
0: Ард Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошооны анх жиргийн дунд сургууль Аргил хондогт сагсан бөмбөгний урлагийн уралдааныг олон эрхэлж, Хөвөт Шар хошооны Эл сургууль Эл Сум Балгас болон Шолон Хөвөт Чагаан хошооны 1-р дунд сургуулийн нийт 8 төлөөлөгчийн анги уралдаанд оролцжээ.
1: Одоохон болтол Улаанцав хотын 4-р хошууны Жов бөгөөд 4 км хэлийн шугамд 322 оюунч хөлөмж байгуулж, хэлийн хамгаалалтын 318 малчин айлыг бүхнийг хамрав.
0: Өвөр Монголын Содон орчуулгын фильмийн үзүүлэлгийн анхны өртөөний үзүүлэлт Ард Улаанчаа хотын 4-р хошоонд явагджээ.
1: Тэнгэрийн соёрхолт амь Малцэдийн харандах Арвас ямаа гол сэдэвт гэрэл зургийн үтсгэлэн 6-р сарын 23-ны өдөр дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвд эхлэн үтсгэлэнгийн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдана.
0: 6-р сарын 20-ны өдөр манай орны хөлөн бороос Кореагийн шүүл хөрөх олон улсын агарын аяллын шугам нэвтэрсэн байна.
1: Мэдээ сонсглоо. Жижүүр найруулагч Чэгэн, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: гэж ёс мөрийг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс мөрийн байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
0: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудамбай хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чогчилж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хамзууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлгээ. Улаанбаатар хотын цаагийн хорооноос өн өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагийн байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Кянганы өмнө буяр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Хянганы баруун хойно буяр 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, баруун өмнө буяр 4-5 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, бусад газруудаар 3-4 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн ялтал Хянганы хойно буй, зүүн хойно буй, баруун өмнө буяр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Энийх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Кянганы өмнө буяр үүлтэй бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгт дум зэргийн бороон орно. Хянганы баруун хойно буяр 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, баруун өмнө буяр 4-5 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, бусад газруудаар 3-4 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн ялтал Хянганы хойно буй, зүүн хойно буй, баруун өмнө буяр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хайлар орондо үүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтын мал болгосон дүүлтэй 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан болгосон дүүлтэй 4-5 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг доод хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Баян тухай болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин, 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Яг шотонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 4-5 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдаалын балгасанд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэн гол хотонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн салхи өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалан ал хотонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн салхи өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн салхи өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дөсийн салхи өмнөөс сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайлар орнд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дөсийн салхи баруунаас сэжиглэн, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хороо засгийн ордны ажлын бүтэмжийн зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэгчүүдэг сурцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжлэх хурал хурлдуулан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдэгчүүдэг тухай чухал өгдөлт болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санаа гүнзгий сурцсан туучлуулж олон нийтийн төлөө нам байгуулах Ард түмэнд буян үйлдэг, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү хатгаж ботын ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулан, эсрэг талын нийтлэг хэрэгээр жишээ татан сэрэмжлүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрыг зан чолоодож байгаад хэрэгээр тал болгож, хэрэгээр цагссан сайжруулахын айгуулан, өөрийн явдлаа эргцүүлэн бодож, цаг ямагт сэрэмжлүүлэхийг сануулсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жимчэн хурдыг эрхэлж яриа тавьсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Юуи Дүн, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лигүйхэ зэрэг хотын удирдлага хурлд оролцсон байна. Хотын намын хорооны банкны гишүүн Сахлабат Байцаг хорооны шүүжи Хянан Байцаг зөвлөлийн эрхлэгч Ханди Пин эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээг зардлан мэдэгдэв. Хурлаас чухал шинжилгээтэй Бүх хотын үйл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн кадрчуд улс төрийн зогсчаа үнэнхүү дэждүүлэн үзэл санаагаа төв болгон хэний төлөө засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгох, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгох, юунд төшөглөн засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгохыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн буруугаар ойлгохын хүнд нүчтийн хор хөнөөлийг гүйцэд танин сэрэмжлүүлэн сэрдүүлэх тумд бишрэн зүрхшээж, Сүрдэн сэрэмжилж, 20 ашгийн сахин бодот ажилгаар хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн, хоёрыг хамгаалахыг эрс байлуулах хэрэгтэй. Гүнзгий тунгаан бодлого хэлж, өөрийгөө зоригжуулан, гурвыг харьцуулах чухал шаардлага ёсоор, олон нийтийн төлөө нам байгуулах, улс төрийн зогсолтоос тэрсэлсэн, ард түмэнд буян үйлдэх үндсэн харалтаас тэрсэлсэн, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үзэл санаа арга хэмжээгээс зөрчсөн, Үнэн хүү хатгаж ботын ажиллах үйлдвэрлэлийн удир дамжаас салсан зэрэг асуудлын үндсэн сурвалжийг гүнзгий удлан алдаа буруугаа үргэлжлэн задруулж зөв орон байр дээр зогсох хэрэгтэй. Уг санаагаа бат захиж бүрээрээ хэрэгжүүлэн улс төрийн цахилгаан бат болон ёс төрмийн чанга сахиж ардын төлөө гэх зорилтыг төрүүлэн үйлдэгжүүлж үнэнс зөв эрэх үнний хайн боттыг эрхэмлэхийг баримтлж Сэчимд сэтгэхгүй банкын арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг сэтгэлдээ шингээж үйл ажиллагаа илрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай ил газар орон ил салаа мөчрийн хэн суралцдаг хүмүүжил болон одоохны голдлогтын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн айхулж суралцах байцаахад задруулахын нэг жогчжуулан айхулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн дагуулга доор сайн хэр бүтөмж болон сайн дүр төрхөөр сурцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгах хэрэгтэй гэлээ. Хурал нь үйдүү хэлбэрээр явагдаж, Эл Хуши хотод тойргод хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хороодны банкны хороо хурал хурлдуулан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн 2-ын хугацааны чухал заавар, чухал хариу загтал, чухал зохиолын зэрэг санаа бодон Төв өртөндөөс хордны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөрөлдний холбогдлол үхий шаардлагын удамжинд суралцаж, туслалын найдваржуулах ажлын судам байрлуулсан байна. Хотын намын хороодны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хурлыг эрхэлж. Гурдээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн дундад улсын ухаант намын анх дахь их хурлын дурсгалын ордон Нанхун нуурын хувьсгалын дурсгалын ордны багцуудын хошуу жангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд илгээсэн чухал хариу зэгтлийн зэрэг санааг удамчлан сургацж чухал бэлэглэн дурсгах ажиллах болон үзэл санааг хөтлөн дагуулах ажлын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтратгаж хувьсгалын хүмүүжлийг хичээлийн тэнхэм даруулах тархит толгойд суугдуулахыг үргэлжлэн айхуулан Өргөн одон багцуд хөөхөт болон залуучуудын хөтлөн дагуулж, залуучууд багцуудын намаа хайрлах, улсаа хайрлах сэтгэлгийн зузаатгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурал дээр Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүлд нийтлсэн чухал зохиол ирээдүйн аж үйлсийн урьдчилан байрлуулж хөгжүүлс үгэ гэх чухал зохиолын зэрэг санааг уламжлан суралцаж. Ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлэх байлдуулгын аж холбогдол гол шавтлах чиглэл болон үйлдвэржүүлэх арга замыг гүнзгий ойлгож. Манай хотын их байлгийн давуулаг болон аж үйлсийн суурьт түшигдэн ирээдүйн аж үйлсийн шинэ уралдааны замын идэх үетийн хайн сүгчлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн булгаруулах хэрэгтэй гэж чухалч хэлжээ. Хурдаас чухалчлагдан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сургалжинд туслуулсан бүх улс бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үйдэн хурлын зэрэг санааг нарийн хянамгай найдваржуулжээ. Айрын хувцааны элтүрлийн амар төвчний эндлэх хэрэгүүдээс гүнзгий сургамж авч хүнд их гэнтийн бачим хэрэгийг зөвдөлдсөн арга зах ажлын тогтцыг байгуулсан бүрэн шүүдэн. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэмт сухыг өндөснөөс нь засах 3 жилийн бомб шавтлах ажлыг гүнзгий айгуулсан. Ажил төрөл аж ахуй линкэн огтуучлахгүй аврар амар төвчний цэгчлэн заслтыг бодт ятгаж үерийг сэргийлж гамжгийг багсгах болон амар төвчний сэргийлэлтийн нэгдэлтийг төрөвжүүлэн сайтратгаж дээд хэмжээний амар төвчнэр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдан дутуу эрхэгдсэн сул тавьж байгаа төрөл зүйлийг цэгчлэн засах ажлыг лавдуу нарахиулан хууль тогтоол ёсоор зөрчлийн шийдвэрлэн төрөл зүйлийн үргэлжилтэн байгуулж амьдвалдан ашиглахыг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтэд тохируулалт хийхийг чангатгаж өдөр тутмын хянан хэмжилтээр бодит ядган далд хүчний уудлан үр ашигын нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр бүх хотын эл хүрээнтэх олон түмний дэргэдэх төвс суртал болон ялзармал асуудлыг төлрүүлэн цэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож зоригтойхоор дотогшоо гүнзгэрүүлэн байцааж, голлогтын хэргийг чанга байцаан шийдвэрлэн, төвлөрүүлэн цагцлан засахыг гүнзгэрүүлэн боттойжуулж, бодтын өрөөтмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж хуулцсан байна. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жийм Чэн жалан айлхад ба 10 хөшөнд байцаан судалт хийсэн байна. Жалан айл хотын Чингис хаан балгасны гүлийчин тосхны одоо үеийн тариалгын ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон 10 хөшөний одоо үеийн тариалгын шинжилгээ ухааны чэгнэг мөрөжлийн жишээ үзүүлэх хөрөлийн тойрогд Жийм Чэн хөрөлийн тойргийн бүтээн байгуулалт жичээ тариалгын шинжилгээ ухааны чэгнэг мөрөжлийн үр бүтээлийн хувирлалтын байдлын танилцуулгыг нарилах хянамгай сонссон байна. Тэр хэрэгтэй Улсын чухал малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлэн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийн сайтар бадруулан нэг бүлэг шинжилгээ ухааны чэгнэг мэрэгжлийн уулгад чар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тариалгын ерөнхийлсэн хэрэглэгийн байдлыг бий болгож тариалгын гаралтыг нэмэгдүүлэх, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг айхуулан хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрдэг хэрэгтэй гэлээ. Хүлэн Борийн зүүн хотын Фүүфэн амьд утсын шинжилгээ ухааны чэгнэг мөрөжлийн хязгаарт компанид Жийм Чэн аж ахуйлалтыг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж, аж үйлсийн хөдөлгөөгөө тасралтгүй урдтадхаж, үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг бийдүүлэх хэрэгтэй гэж захисан байна. Сүнлүү өм үйлдэг хязгаарт компанид тэр аж ахуйлалтыг төв ёсыг баримтлан шинэ үүдэж, судлан нэг талаархийн бодролтой нэмэгдүүлэн үйлдвэрхүний дэс төвшхийг айхулж, голлох өрсөлдөх хүчнээ дэжлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригжуулсан байна. Хэн ав мал аж ахуйн арилжааны зах дэлгүүрд тэр заахдаа алшин үхрийг баруун хөсгөд үржүүлж зүүн хөсгөд баяжуулахыг лавдан баттай айхулан хэвчээжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урт хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тийжэлгэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг зэрэг тухайлсан ажлын идэвхтэй үргэлжлэж мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг бүгд тадар хөгжөөх хэрэгтэй гэлээ. Дундад Дорнтын төмөр замын музей болон 10 хошууны Шинфа Солонгос үндэсний шангийн зан үйлийн ордонд Жийм Чэн чухалчлагтай Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бад зохицуулахор гол шижин болгож Дундад Дорнтын төмөр замын соёл

0: орон нутгийн зан үйдийн соёл зэрэг онцлогт их байдхад анхаарлаа төвлөрүүлэн түүхийн материалын үн өртгий гүнзгий уудлан дэлгэн үзүүлэх хэлбэрийг байдгажуулж соёл зуучлалын гүнзгий уцуцлыг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэрээ дээд сургуулийн олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засгаар гардас болгож үйлдвэрлэл заан сургаалтын уулзалцал болон сургууль ажиглалтын хамтралт цаг улам цаашид гүнзгэрүүлэн суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тойрныг бий болгож ард түмний сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жийм чам бас Жалан айл хотын хөвши зөөлийн шинчэн нийгэм тойргийн нам ба олон түмний үйлчлэгэний төвд хүрч байцаанд судалт хийжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлчлэгжүүлэх сурцлах хүмүүжлийг лавдун батд өргөнүүлж, нийгэм тойргийн засалтын чадвар ба үйлчлэгэний төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хороодны төшүүжи хотын дарга Жийм чэн Марин дава дагуурын төсний өөр тандас сухшинд хүрчээ. Одоохны голдох тийчтийн байцаан судлахын хамт тойрон байцаа хачтыг хүрдүүлсэн байна. Жийм чэн Нум мөрдний их хөөрөгт хүрчээ. Нум мөрдний Марин дава дагуурын төсний өөр тандас сухшиудны хэсгээр голын цагдаж Нум мөрдний голын замын өдөр тутмын хамаарлт хамгаалалт савгаалцрын амиахын засал зэрэг байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр хэлэхэдэн гол мөрн нуурч үрмийн дарахын дүрмийн чанга найдваржуулан хорой шугамын сэтгэхгүйгээр үерийн сэргийлэх бэлтгэл ажтын сайтар адгаж системт сэтгэхгүйгээр гол мөрн нуурч үрмийн хамаарлт хамгаалалтыг гүнзгэрүүлэн амьанхуйн амар төвчний суурийг бэхжүүлж амьанхуй болон аж үйлсийн хамтаар ахиулах хүм бодон байгалийн эзэгцэнгүйгээр хамт оршихыг бийлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохонд нэгэнт гол үерийн хугацаа болон зуны амралтын хугацааны зугаацлын орхил давх цаг хугацаанд орсон байна. Жийм чэн нэрэг усан ашиглалтад хүрч усан чүрмийн тохируудан

0: Хүлэмбэр хотын Юэйе Тариадан Малааж Ахуйн хязгаарт компани болдон Хүлэмбэрийн даахан мөн махны эдэрний хязгаарт компанитай ажиллаж юм чинь. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цаатын төрөл зүйлийн өрөвтөмж болон Аж ахуйдын хөгжилд эзэг нэртийн байдлын нарилаг ойлгож, Аж ахуйдын хөгжлийг өргөтгөж, борлуулгын арга зам өргөтгөж, тариачдын холбоолон тариачны дайчилж ардыг байжуулах чад өхийг цаашдаа бадруулахыг зоригжуулсан байна. Эдгээр халууд өхий садам мөчрүүд Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцах тогтцын сайтар найдваржуулан аж ахуйдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг санаачилгаасаа зодгуулж, байг бөмбөгний уралдааны нэр тэмдгийг ачигдан тус газар орныхаа малын ашигчим тариалангийн өтөгдхүний нэртэд төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөн аж үйлсийн хөгжилтөөр хөдөө тосгодны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чадварыг олгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байг бөмбөгний зуны боловсролын суурьтай жиюн чэн зааж гаргасан нь байг бөмбөг бол манай хотын үндэсний соёлын туйлын ялган танцтай өвөрмөц онцлогтой нарийн хутас болно. Одоос өртөндөөс хорон Хүлэмбэр хот 3 чатны байг бөмбөгний хөдөлгөөний хөгжилтийг тэтгэх төрийн бодлогын аз тохиолдлыг завдан атгаж залуучууд багцуудын бэлтгэл чадвартныг хүмүүжүүлэх нэг бүрэнчлэн дагуурын байг бөмбөгний зан үеийн соёлын дотоод цөмийг гүн удалж уламжлалт бэйн тамир үндэсний соёл бүх цараны зугаалцал 3-1 чогчж удан гүнзгий усалцуулахыг төлхөн ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдэ энэ жилээс нааш Хүлэмбэр хотынхан өл төрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндээс гүнзгий сургамж авч хэрэгэр толь болгоно банкын сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн өрнүүлж олон арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Манай хот талд гэми цэгсэн засаж байцаан шийдвэрлэх тогтчийг чанга хэрэгжүүлэн төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянын шалгах тойрон байцаах дугуйлгийн илэр байцааж далдвар сургуулжлах өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шавад нь байцаах бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн илэр байцааж далдвар сургуулжлах бүх хотын аж үйлдвэрийн хүрээ царайг засах бүх хотын энергийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтад илрүүлсэн асуудалд тодорхой нарийн дансчилсан битүү цагирхын хамааралтыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш Рил шатны байцааж хариу тусгсан аж үйлдвэрийн хүрээнтэх далд гэмийн асуудал нийт 1744 зүйл байж үүнд хүнд их эндлийн далд гэм 7 зүйл байна. 1687 далд гэмийн асуудлыг цэгссэн сайжруулахын нэгэнт төлөвлөгөө ахиулж үүнд 7 зүйлийн хүнд их эндлийн далд гэмийн нэгэнт бүхний цэгссэн сайжруулж үлдсэн 57 зүйлийн өнгийн талдгмийн асуудлыг яг төлөвлөг ёсоор цэгсэн сайжруулахыг төлөвлөн ахиулж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн төвлөрдүүлэн найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хот ажил төрлийн хамаарахад эрх биш, амар төвчний хамаарах, тухайлсан ажлын хамаарахад эрх биш, амар төвчний хамаарах, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хамаарахад эрх биш, амар төвчний хамаарах зарчмыг баримтлан онин дээрн төрөл хуваан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулв. Хүлэмбэр хотын аж үйлдвэрийн хүрээнтэх үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгжийн гадагш даачлуулах ажлын амар төвчний тусгай цэгсэн засах ажиллагааны төсөл зэргийг тарааж аж ахуйдын шалгуулж байгаад чиглэлт чанартайгаар хязгаартын орон зайн ажил гадагш даачлуулсан ажил зэргийг жагсаан байцаахыг өргнүүлсэн байна. Чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн хуучирсан тоног төхөөрөмжийг жагсаан байцааж хуучирсан тоног төхөөрөмжийн өөрчлөлтийг аяхуулсан байна. Бүх хотын 9 химийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн гаднах аюултын химийн бодсын үйлдвэрлэлийн аж ахуйлалд бүх талын байцаалт хийж хамааралтын балай орон бүхнийг шийдвэрлсэн байна. Ардын хэрэглэгний дэлгэвчих аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм сухи жагсаан байцах ажлыг өрнүүлж өнгийн гүм сухи нийт 45 зүйл байцаан нэгэнт бүхнийг цэгсэн зассан байна. Бүх хотын ардын дэлгэвчлэлийн аж ахуйлалд нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын гүнзгий биеийн байцаалт хийж жагсаан байцаах онцлох хавсрын тэтгэхийн нэг чочжуулан ахиулахыг биелүүлэн нийт 40 хари төхөөрөмжийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлсэн байна. Цахалгаан хүч тос хийгий урт хугацаагаар дамжуулах хоолой зэрэг

0: голдохтыг хүрээд цараг чанга анхаарч өөртөө засах орны хянин жолоодож хариу тусгасан асуудлыг цагсан сайжруулахыг чанга сайтраадах гэж далд гэмийн цагсан сайжруулахыг биелүүлсэнгүй байдлыг чанга сахиж чанга гүйцэтгэн төр цагийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээ жичи цагсан сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлсон байна. Их салих юрв осын цаг уур зуны удирдлын үерийн сэргийлдэг тоног төхөрөмжийн байцаан засах зэрэг зангилгын цаг хугацаатыг уйлдуулан тухайн талбарын тойрон байцаалтын тоог нэмэгдүүлэн чангадахж өндөр огторгүй дажиллах цахилгаантай хязгаартын орон зайд ажиллах зэрэг аюултай чанартын гогчонд анхаарлаа төвлөрүүлэн гадагш даачлуулсан ажлын барилгын ажилтан өмнө фронтод ажиллаж байгаа хүмүүсийн амар төвчний хүмүүжил боловсралтыг чангадахж мэргэжлийн үндсэн зүйлийг тушаах, амар төвчний үндсэн зүйлийг тушаах зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулсан байна. Аж үйлдвэр, аж ахуйлагын хариуцлагатны тусгай сэдвүүд боловсрал, хязгаартын орон зайд ажиллах тусгай сэдвүүд боловсрал, энергийн сургуулийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай сэдвүүд боловсралтыг зохион байгуулан өрнүүлж, аж үйлдвэр, аж ахуйлагын хариуцлагатан жич аюулгүй хамааралтын ажилтны нийт 700 гарын хүн удаа боловсруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэгдэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангал, мэрэгжилтэн Жуудаан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: сайн байцхан уу ирэх юм сонсогчдоо? Өв соёл удам судар улва түүхэ мэдэж явна гэдэг бол нэгэн үндэстэн ясны өөр чанар юм. Ингээд өв соёлын дэлгэн танилцуулга болсон өв соёлын бууч нэвтрүүлэг маань шин дугаар эхэлж байна. Би дадлагын хөтлөгч Уяхан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ Хөлнбор хотын хамт жуулчлалын төвийн хөтлөгч Уран Содын Тэргэнхээр хэмээх уран бүтээлийн чомгоос найруулал шүлгүүдээс нь сонгон сонирхуулъя.
1: Тэргэнхээр Уран Сод. Өнөө ертний түүхэд бараг төвний нутаг өсөж төрсөн өвөр бодогт маань төлийн дуу цангаж хаврын ирлээ. Уулын хор мобилэр нялх яргүй сэрмийтлээ дэлгэрч хаврын өр орон голын ус ханзараад орчхон хурсхан чихэнд нэхэл таат. Өвөлжингээ цас мөсхнөр өмдөлсөн адуу мал хошуу тавин шуналтай нарахгүй дахин дахин ууж сүүл хаян төрөлөн зогсхон ихэл майтаа. Гэрийн хаянд тамир орж боргонд нисэн ишиг хурах ээвэр газар бараадж зөөрмөлөн хөвтөх хөхшин нохон дээгүр өсчин тонгочхад залхуутай нарахгүй босч зайлж одно. Хүн малгүй тавьширсан хаврын налгар өдрүүд өргөлж хэлсээр байла. Өвлөгөр хойсхнан байсан тэнгэр тогтуун хүн болж орой нар улайж ярахгүй харсан ав маань за ойрхон тэнгэр өвгөрөх шинжтэй таа гэд малгайхаа бүчлэн гарах нь айл хотлороо үнэн мэдгүй ирэх байгалийн гамшигийг сүрхээр доор бүрнээдээ бэлтгэж бацаахаар хөдөлцөхөлөө. Өрх өвхөл зүүлэн үлэх хөөсн шүрэг эсгэрсэн тэр шүн цурм хийлгүй хотоо эргэсэн манайхан үүрээр төр зогсон шуурганы чөлөөнд амс хийх зүр аргалын галд дулаацсан дох хийцгээлээ. Өдөдөмдөөс тэнгэр муу хайрн салхи эсгэрэн хойлорч хангай шавдаг дохширм самж.

0: хатмын ганцаараа.
1: Хай! Хай! Хай!
0: Хэмэн хасгарч, атауга амт нь тогтоох гэж оролдуч, ахт морд тажгалдаж, атуун сүрэг унхалдан, эсхэрэг шүүрхэн тогтож чадхгүй оруулаж, утлаггүй хүн малтыгаа харанхуй дунд өгч одлоо. Эйдэ ямар ч хэцүү нойтон шүүрх юм дээ. Атуунтаа морцсон ханийг минь аварж өршөө. Ам халуун бүлийг минь эмэрж өршөө. Тэнгэр. Гэж өндөр тэнгэрээ аргадаж ээж минь залхуурна. Өдөржин адуутайгаа уруцаар ам минь нойтон шуурганд тамирдаж унд яваа морьнч урагшаа алхахга боллоо. Мара юулиг эхлэр тамир тэнкатай морьд нь шуурга уруудан цахилж отоод даах сарванууд хоцорчсон байлаа. Яг энэ хэцүүхэн үед хажууханд нь гарагтай хүүхдүүдийн сумны төвд хөргөж өгдөх зундаа хөвштийн аршаан усанд дүүхүүлдэг ажилтай буруу зүгүү номхон давчхан бэйтэй тэрэгний хөрмөрд яваа харагдлаа. Сул голдуухан баригддаг хөрмөрд энэ удаа эзэнтэй ойртон баргал өөрөө ирж морд мөгч нь дуулууртай нарахгүй гэрийнхээ зүг толгоо оргуулан хойлорн шуугах их шуургийг сүрэн алхаллаа. Хэдэн өдөр өргөлж исэн нүд чихгүй шуурган дунд ам минь хэр мартайгаа уургаж ирсээр эргэж ирсэн юм гэдэг. Эсэн минь ирсэн хүүгээ хараад өг ам минь. Ашгүйдээ минь ирсэн болжтой миний хүү ямар мороо юулаад ирэв? Гэхэд ам минь тэрэгний хэрэ юулаад ирлээ? Гэчээ. Өвөг ап маань нилээд бодлох ширэн сууснаа. Тэгэнтэй тэр. Тэрэгний хэрмэн итгэлтэй сайн хүлэг юм шүү дээ. Мөн чолом удаа айл сайхалтын хинда ач тусмалж хүнд хэцүү цагт хүн амьтны амин дурч ач тусаа хүргэсэн хүнээс жухаттай амьт шүү дээ. Гэд хүлэг мороо дээдэлдэг монгол эр хүний өрөвдөн хайрладаг сэтгэлээ дарж ядан суусан гэж ап минь ярьж байсан. Харин тэрэгний хэрмэн нүдгүй шуурган думдуур аауд минь харах замын зааж амин аварсан мөртлө ямар их гавья тус босноож мэдгүй уян дээрээ салх уруудан бөмбөнтэй чичрэн зогсож байсан гэдгээ. Байгаль дэлхийн шүтэлцээ ах уу юмтай бартаа ихтэй амьдралд юу эс тохиолдох билээтэй. Насан балчар цагааса үнэн жовсон аавыг минь ингэж нэг нарт тэнгэрийн бурхад алтан мутраараа адилсэлсэн үнсэн. Харангуй шуурганы думдаас тэрэгний хөөрмөр минь хан тэнгэрийн элч болж өвөр болгот нь хүргээд ирсэн юм а. Тулж мордогдох хусан өргөнч тэнгэрийн баримжааг сануулсан. Өрвийч нь олорсон тэрэгний хэрмэн өвөр болгийнхаа өндөс бүхнийг өрөвдөж ирсэн. Өвгдийн буурыг тамгалж үлдсэн өндөр их заяанд сүгдж ирсэн. Төмөн ахтын дундаас торитл өнгөлж төрүү мангай болж торгон жолоо өргүлээгүйч сурн жолоо сухсруулж бутартлж ороолоод сумын наадмын дэнжи сайвурлонхон чимээгүйч сургуулийн хэдэн хүүхдүүдэ хизээч хоцрож байгаагүй сунтлж олноороо ноолоход буулгаж бухаж үцээгүй гурван үед минь унаа болсон хазар сул тэрэгний хэрмийн хаан заяаг тээсэн тэнгэрлэг хүлэг байж дээ. Атаби аавынхаа мөнгөн шонхыг хар суун од шиг ялалцсан залуу нас хин бодч суун. Эртнийг таньсан монгол ухааны шүтэж суун ерөөлт номын адис санчханд нь гэрэлчээ хэмэн сэтгэж суун. Сайхан аавынхаа өрчлөөд магнаг ширтэж суун шантс түлхийн зоон дээр туг шиг явсныг бодч суун. Эртний түлгээ алдаад өйлж суусны тун гаж суун эрэмхий мордын хиймэр түшиж эрхүн шиг амьдарчээ хэмэн итгэж суун. Саруул удам нутагда амнаасаа илүү хайртайг нь мэдэрч суун саруулшиж улам гэгэрхийн утхыг ойлгон биширч суун. Хангай шиг аавынхаа өрссөн гарыг атгаж суун хатуу бүхнийг дааж явсаар юм болжээ гэд уйрч суун. Хангар дэлхийн дулаан нөмөр аавынхаа дэргэд жаргаж суун. Ханаас ч хизээч олдохгүй аавыгаа санаад биширч суун. Найгал найман шаргаа түүхэ бэлэгдэн онголож наран зүгийн нутагтаа тэнгэрийн аргад нь дайж үйлс бүхнөр үлгэрлсээр таамийн үлэмжгэгэн орчлонгийн төгөлтөр нэгэн түших болжээ. Оргөл өндөр хангай шиг таныгаа бараад жургахдаа орчлонд үртэн болж төрсөндээ баярлдах шүү ааваа. Залуургүй амьдралын жингийн цуваг тэнцүүлсэн замблингийн нарндор хайр дүүрэн аавтай билээ би. Зам холын харгуйг ойр болгож дүтэлсэн зассан шагаа шиг эвлэхгэн тэрхний хэр морти билээ би. Тэж туулах амьдралдаа цуцаангүй явсан тэрхний хэр мориго аавынхаа хайр гэж ухаарна. Өөдсхөн жаахан насыг минь тээж явсан хээр мориго би үнэ үр сүрхэндээ тээж өрөвдөн санд явна. Гэгээн саруул амьдралд хөтлж хөргсөн аавынхаа замаар гэрэлт хүслийн тэргэлшүүлж одоо би хүүхэн хөтлөөд явж байна. Өөрсөх дун сэтгэл танганах тэргний хэрийнхээ үржил сүргээс сонгон хүүдээ зүслэн мордуулж байна. Үн ертнээ төөхөт барагд хүмний нутаг өсөж төрсөн өвөр болог нутагт маань төлийн дуу хангалан бас нэгэн хаврсаатлаа. Уулын бэл хормоогоор нялх яргүй сэрмэлтлээ дэлгэрч хаврын үр орон колын ус ханзраад хорцхон өрсөх нь чихнээ нэн таатай. Олон болоорой. Түмэн баярын бүмэн эрдэнэ. Би одоо яг муу жаатгар ихчигээ бодоод сууж байна. Улаа бутарсан хасартай жартайсан онигрнөттэй ихчигээ би. Жаатгароо, жаатгар, жаатгар, муу жаатгараа гэж дуудаад уурлуулдаг байж үлээ. Бид хоёр юртэй нэг л насны жүрээтэйч миний ихч надаас биеэр том дөрвөн охин байсан юм. За дээрлэхүүн ч гэж дэндүү дээ. Тоглосон ч уурлсан ч тэр намаа ганцхан хомж дор хийгээд уурлсан бол гүн тоглосон бол гээжэгдэн. За ер нь тэгээд гээжэгдүүлэх чинь гүүлэхээс дор юм шүү дээ. Цагаан сарын шихрээ би хэр чинэндэ нуугч ихч мань аль хизээний хамх том чихрийн түүж ичээд жартай гин инээч зогсдгсэн. Миний зөвүү дургу хоёр цэрэг хүрвч надаас толгоо өндөр түүнийг яаж ч саруулзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөгийн хүүхдүүд дөрөв тавтайгаасаа хураг ялгаж үнэ эвлэхээс эхлээд эсэг эхийнхээ гар хөлийн үзүрт дэм болох гэж хичээд гсэн тэрнтэй ч бид дуртай байлаа. Нэг өглөө намчуухан байсан тэнгэр бүгдгэрч цасан шуурах балууж гарлаа. Элтэв зүйлээр яарн сандран гарахад бид хоёрч зүгээр сууж үлдсэнгүй дэм болох гээд хоньны цахаар гүйлтлээ. Ээж, гэртэ ороо, ор, ор гэд байгаа бололтой хоёр гараа савчаад байгаа харагдана. Эгч бид хоёрч бараа барандаа шунхул бүртгэнэн гүйлцлээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад эгч бид хоёр нэг хэсгийн дагаад гүйж явна. Эгч минь намаа үснийхээ үзүүрээр уяад миний дүү битгий хоцроороо дагаад гүйгээд бай гэж хэлээ. Хаврын шуур гэж нэг балуухаараа арах гинж ихтэйхэн сүсэрсэн нэг нэг сөхрүүлж байж л санаа амарнатай. Богино хөлийн мал гэлээч ургацсан бол бид хоёрт гүйцэгдэн гэж байхгүй. Тоня муутай царим нэг түлэг борлон энд тэндгүй бомбайлт өнгөж байсан нь одоо яг санаанд орж байна. Миний нүур амт хэсгийн аргагүй чимчгэнэж амсхан авахд бэрхтээ болж хунгарлсан цас руу өөрийн ирэхгүй шүрхч өнлө. Би ухаарод нэг харсан чинь сумны эмлэгт хөвтж байлаа. Газар ам гар хул хайрагдснаас биш, бусд нь гайгүй үлдсэн намайг эмнэлгээс гарч гэртэ харахад хоймрын авдар дээр их чимийн зураг сүүмэлзэн харагдаж байсан юм. Ингээд би ихчгүй боллоо. Ихэр юм шиг тэрсхэн инех ойлхын цэцэрэг шаху ихчийг би мөн чих үгэлдэг байлаа. Ихчээс нуудитсан тийм амттай чихрийг дахиж би юр олж идээгүй. Олдсон шихэр бүрийнхээ нэгийг би ихчийхээ зургийн өмнө заавал тавьдаг болсон.
2: Мөн азтай хүү шүү дээ гэж хэлэх олны үгэн дундур айлын ганц хүү болж өслөө би. Эцэг их манч надад гар татсангүй, хатуу өгч хэлсэнгүй. Банзрын ганц хүү сайхан залуу болжээ. Аргагүй аргагүй хорвод үлдээ гэж үлдсэн хүү шүү дээ гэх яриа сахихны үзүр тэнсэр чих ирвнүүлэхэд цус нь хөөрсөн амтан цэрхийн алганд мордчихлээ. Одоохийн цэрэг гэж яах вэ? Хаврын тугал бэру болохгүй байхад л дуусчихдаг хачин богинохон алба юм болохоор тэгсгээд л халагтаад нутгатаа ирлээ. Тэр нэг жилийн зуны дэлгэрийг хэлэхүү. Ёстой нэг газар багтаж дэлхийд авчидсан тийм нэг бачуухан зун байсан юм. Аг омгон багтаж ядсан ахсан залуу нас минь намайг нөмрөөд авахын тэр. Нутгийн сайхан охтын харцыг булааж бужигнуулж байсан үедээ хархан нүдтэй дэлгэр матайгаа таарсан юм. Тэгээгүй болч миний хазарыг хизээ хаан хэн татах байсныг отооч хэлхийн харахгүй шүү. Дэлгэр маам надад гурван хөөрхөн охин төрүүлж өгсөн ч утам залгах хүүгэл юмтай гэсэн ойлгүй бодол толгойд өргөх тэр мөчид багын найз олгоо чимдийн чиний орон дээр ихч чинь үлдсэн бол банзрын хідэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлээд өх байсан юм да. Гих солгоо уг намайх арх гэдэг шингэн хөлгийн хондлоод зайдан мордолж орох гэн тэрээ. Зуны гурван сарых готой хэтл айрах арх эргүүлсээр унаага улдаж унхан буяа эцээсэн амтан гэрийнхээ уяан дээр арай хийж дөрөө молтлоо. Аавын бормор уяан дээр эргэсэж харагдахад цайтай аав ирдтэй гэж бодохтой зэрэгсэн дотор муухайрч морой төвшин огч гарлаа. Тэгтэл ууц нуруунд дундар тас буухад л явчлаа. Яаж ийхийн завху дахиад нэг буулгалаа. Ухас хийсэн бол бариад авхал байсан. Тэгтээ би тэгээгүй дахиад хэд сайн гүйллээ. Эхч чинь ингэж чамайг хүний сүг болж яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй шүү дээ гэж хэлчихээд эргэжж харлаггүй мортхон тарэ. Аавынхаа хэлсэн энэ үгийг бодож би гэрийнхээ хаяанд хэд хоног хэвтлээ. Би гол руу гүйх гурван өхнийхээ араас ширтэснэ. Хой, аав эртэд юу гэд хэлчихвэ гэж дэлгэр махасаа асуулаа. Тэгтэл тэр үх хэлэхтэй босны чинь ботход өнөө маргашгүй дахиад л тэнэд явах юм байгаа биз. Тэгж явахтаа ихээсээ очиж асуу гэд хурдан холтхно гэсэн шиг охтийнхаа араас дэгдчихлээ. Араас нь харахад үй үйхэн нүрэ шударахын ботход ойлж яваа бололтой. Ихүүдийн халуун өнгөрөөд мордсон би оройн сааланда үнийн цэлэн дээр бүртгэнэх ээжийнхээ дэргэд хулгаж хулгаж очлоо. Эш, ингэж явах гэжтэй чи гэсэн уран хугарсан харцаар ширтэс суусан ээж. Амьд явахуд учир биш шүү миний хүн гэсэр яриагаа эхэлж хэлээ. Тэр ёрийн шуурх жаахан уйсч нүд орох тезэрэгэл бид гэр хотлороо эрэлт гарч таван сахалтын байтай газраас та хоёрыг олсон юм. Нэх боовисэн цул юм гэд ээж нүтэнтэй дүрслэж харамгүй гэлтэй тагчиг болсноо шүлсэн гүт хитэл зайлгаж. Урт
3: Эгч чинь дээлээ тайлж чамаа ороход өөрөө бас давхар тэврээд байсан. Эдээ мөн их тэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун уур гарч байсан та. Аав чин та хоёрыг давхраар нь тэврээд гэрте авчирсан. Тас тэврээд хүсчихсэн эгчийг чин салгах гэж хөөх юм уу аав чин элгээ эмтэлж чээжээ өрсөн юм шүү.
0: Гэж ээж цааш нь ярьж чадсангүй ихэр татлаа.
3: Би ч цааш нь цонсч чадхаа болсон.
0: Эсхэн настай тэр бэлийн чинь амтны хуруун чиний зүрх эцсэн хүртэл зөвхөн миний төлөө цохилж байлаа шүү дээ гэж бодхоор хаанаас юм өгсөх халуун зураа үрэсхэн өгшиж ихэр татуулан гадагшлаа.
2: Нэг мэтгэд ээж алах, үнэ тухалж алах, ер нь бүгд алах болсон байлаа. Би тэнд ихэр удаан сууснаач анзаарсангүй. Ямартай ч энэ цагаас хойш би тэр халуун усыг дахиж хоолоогоор тавуулаагүй.
0: Одоо манай ах чинь 6 охинтай. Миний муу хань одоо бас тогоон чинээ гэдэстэй хэрнээ хүүхэд чиг л хөнгөмсөө. Охид минь намайг ноолох дуртай хизээнэл ирээд шавчхан. Би ч гэсэн хөхшин ат шиг тэдэндээ ноолуулж хэвдэх дуртай гэж яана. Сэтгэл минь аль тэртээх амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүүмэд. Харин ихс минь бүр 6-6 жаатгар болоод гэрчсэн намаахан нуулж байгаа шиг санагддаг. Одоо төрөх хүүхэд маань охин байна уу, хүү байна уу? Ерөөс хамаа алга. Тэр нүүр нүдгүй хөтөн шуурганд ихч минь намайг төрж хөвдөгтэй олон болоорэ. Олон болоорэ миний дүү гэж шивнсэн ч юм бэлүү. Хүмэтлээ.
4: Бүхийн эхнэр Барамсай.
0: Харин 5 жил орчлоо шүү дээ миний өхөө. Одоо нөхөрд гармаар юм даа. Гэж ээж минь дандаа ярих юм.
2: Уугийн хүүхэнүүд таныл тал хамт ажилдаг нөхөд маань бүгдээрээ л намайг хүнти суугаач ээ, хүнти суугаач гэж шахна.
0: Өнөө хэлэхэд намайг тоогоод сууй энтер гэвэлч би энийхэнтэй.
2: Гэвч намаа эргүүлэх харахуу олдсонгүй.
0: Би хаяа толинд хараад
2: хөөш, чи хүн тоохооргүй чарай муутай гэж юу гэж өөрөөсөө асуув.
0: Ах, хөрхи, яйг хөтэй тэгээд.
2: Үгүй би тэгээд ямар өөрө эргүүлээд гүйж явалтай биш.
0: За, за, чаша, заяаны хань зам дээр гэдгийм.
2: Нөхөр болох хүн аянтаал хүрээд ирэх юм байгаа биз дээ.
0: Гэж ганцаараа ярна.
3: Хүссэн юм хүзүүгэр гэхчээр нэг өдөр өргөн ханхагар тээжтэй хавийн хүний харааг булиасан сайхан эрхүн.
5: Өөрө хани жилтэй юм уу? Хани жил байхгүй бол надтай суухгүй юу гэдгийм байна.
2: Би гэсэн хүн догдолсондоо бүсгүй хүний цэвэр ичимтгэ занга мартаад золтой л тэгье тэгье
0: гэд хасгирцэнгүй хэл хазаад зогслоо.
2: Тэр хүн бүх гинэ? Яагаад нөгөө барилдаг бүх?
5: Арай нэ ажилласаа тарахад нөгөөтх мань хүлээгээд зогсож байдаг боллоо. Манай ахын ч гадралжчээ.
0: Би ч найз нөхөд гэр орныхондоо аав ээжтэй чөмтөн хэлж орхолоо.
2: Үгүй тэгсэн чинь аав минь.
5: Ээ бүх хүн гэдэг чинь тиймч илвэх таардаг юм бишээ. Сайхан хүүл харагдаж байна лээ.
0: Наадмаар хүргэнийхээ байрлалтхыг хараа сууж явал үгүй мөнч сайхан гэхэд ээж эш тогтой томоотой л хүн шиг байна. Одоо хаанаас хэнийгээд ирээд яваад байх юм бэ? Суу. Угүй хатаг наад захтаа зуны гэрээ хурааж муу байшиндаа ороход аавын чинь тэнхээ хөрхөө байсан байна шүү дээ гэж улайн цайм ятгах юмтай. Харин найз нөхөд маань хүүшээ долгор миндээ бүх хүн гэдэг чинь гэрийнхээ хоолоос хороохгүй улсын хоол идэж бэлтгэл боловсрлаа базаадаг. Тэгээд арх тамиг хэргэлгүй айтайхан хүмүүс хийсэн шүү дээ. Бас тэмцэн уралдаанд орж бай шагнал их авдаг байнгал гадаа дотоод явж байдаг хүмүүс хэлсэн шүү дээ. Нийлээ, нийл нүд дүүрэн сайхан өр байналаа гэж янгентэл ятгаж гарлаа. Дэмий утгүй би ч тэр бүх залуутайгаа сууж орхлоо. Би нөхрийнхээ барилж байгааг огт хараагүй болохоор нөгөө та хоош би чиний барилдхийн нэг үзье л дээ үсмэр санагтаад байхыг гэсэн чинь намайг ганц хар дээрээ өргөд. Миний хань наадмар барилдхийг харахгүй юу гэдгийм байна. Уг нь манай хүн жоодоо чөлөөтөх үндэсний бүхээр барилддаг л гэсэн. Харин хизээ гадаад явж надад гой бүлэг авчирж өгөх юм бол доо гэж боддог боллоо. Тэгээд улсын наадмаар барилдахыг харах гэж аав бид хоёр нилээд хідэн сар хүлээлээ. Харамсалтай нь миний нөхөр тийм сайн бүх биш байжээ. Нэг удаа би барилдаан болж байгаа газар сүмхэн орж очоод түүний барилдахыг харлаа. Ээ, тэмдэр минь, би өөрөө ирэхгүй нүдэ аллаа. Нөгөө өрсөлдөгч нь миний нөхрийг ёстой айлт нэг бадсан цааш шиг хомж тавьж байна. Хаанаас нь бол хаанаас нь бариад, хааш нь бол хааш нь өргөж шидэж ширж байла. Тэгээд бас миний өмнө суусан нэг хүн. Энэ хоолны савыг хасмаар юм да. Хэдэн жилэл уусын хоол идлээ. Хэрэг алгаа. Хой, наатха хасаач. Наад муучин зүхтаагаад байна штэ. Торгооч, торг гэж ирээд орилж байх юм. Үгүй миний өөр хүрсэн гэж яана. Тим сүрхийн бол чи өөрөө гараад барилдэл дээ. Чи чадахгүй штэ гэж хасгарвал нөгөө хүн. Эрчүүдийн ажил чамд ямар хамаа байна? Энэ муу дэвжээний ачаурыг өмөрөөд байхдаа яадаг авгаа байна чи? Гэж өөрлөлтөө. Дэвжээний алчуур. Дэвжээний алчуур гэдэг үг намаа нэгэмсэн урамгүй болгож, энэс хойш би нөхрийнхөө барилдахыг үсгэс ичдэг боллоо. Харин миний муу нөхөр барилцаар л байлаа. Нэг удаа телевизээр гарлаа. Үндэсний бөхшөөд. Нөхөр маань жар дөхөж яваа өвгчөр хүнтэй таарчжээ. Тэгсэн чинь телевиз хар суусан аав маань. Хөөе, энэ нэг нэг юм дөнгөчих байлгүй дээ. Харин настай амтныг зөөлхөл хаяасав лээ. Гэж ихэлж дуусаагүй байтлал хүмүүс хойрлолдоод алга ташаад л явчлаа. Уга харсан чинь манай нөхөр тэнгэр хатаад тэрэгчлээ. Дүүнэр маань энэ хөргөн ахыгаа уунчлаа штэ уунчлаа ичмэр юм аа. Гэхдээ аав уунчаад бас тахма уухгүй сэлбэлзэд байж гэв. Гэж телевизээс холтлоо. Арын нөхөр маань ирээд ястай нэг хэрэг алга, хэрэг алга. За за яах вэ? Баяр болж явах юм байна да. Нэг ганц шил юм задлаа гэд арх хунтгална. Хөрхидээ миний хань үнэн хүчээрээ барилдаж унсан болохоос ямар худал барилдаж унсан юм уу?
4: Миний хань бүхтэй хайртай, бүхийнхээ ёсыг дээдлсэн жинхэнэ эр хүн шүү гэж би сэтгэлийн заслаа. Нилээд хідэн хондох татсан нөхөр маань үнэн дээ тийм л юм. Гэхдээ дараа дагаа нөхнө гэд доош харлаа. Энэ бүхнөөс би бүхийн төвжендээр юу босныг нарийн ойлголоо. Үүд дугурмагч аав орж ирээд жаахан зогсноо хөргөнө хараад. Миний хүү болж байна. Та нар шиг залуучууд үнэн хүчээрээ барилдаж зүлэг ногоон дэвжээгээ чимхүү юм бол авраг яаж төрөх юм бэ гэлээ.
6: Энэлжи нэвтрүүлэг маанд энэ хүрээд өндрүүлж байна. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаардаа дахин жолгоё. Баяртай.

0: Улаанхад хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Янбаушан тойрогийн Пинжон балгасан өндөр баримжаагаар айхуулах, торжуулан цагсан засах, байнгужуулан хамайран хамгаалахар гардас болгож олон талаар хүчилж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг Лавданбаттай сайдар хийж тосхны дүрс байдлыг дэстгэвшүүлэн дээшлүүлэхийг баялуулан цэвэр тунгалаг оршин суухад тааламжтай ээжэгцэнгүй өцсөхөн сайхан хөдөө тосхны хариултын хувцсыг чармайн бичгэлж байна. Харин орны засалтын чиг олон хамрах хэвчээ өргөн мөрөлдсөн шалтгаан олон бөгөөд бодлонтой байгаа одоох байдлыг уйлдуулан Пинжон балгасан өндөр гарцаас байрлуулан харалттайгаар цагсан засаж нийтлэг чанартын асуудал хийхэд үүрмц чанартын асуудлыг хоёр талаар адгаж хоёулын айхуулахар чармайсан байна. Нэг талаар гол зам дагуу гэр байшин аровөр голын замын гоо сувга өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилахын орон бүсийг чанга анхарч утхур тэрэг хог ноб шиг цэвэрлэн тэвэрлэх тэрэг хүсэг зэрэг машин төхөрөмжийг 280 гарын суур удаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмнийг 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цагсан засах ажлыг бүх талар үнчиг болон үлдөөлгөөр нөлөн орчин тойрны эрүүл хамгаалын давын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Нөгөө талаар балгасны гол хариуцлагат нэгдүгээр фронтод гүнзгийрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цагсан засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарилаг ойлгож тосхны үүр зөвлөлийн орчин тойрныг цэгсэн засах энэхүү хөвчийг чанга зөнтхий шаардаж өрхөт хөрч сурвуужлах хүндлэн бичээс өлгөх ухуулгын материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараа овоолн дураараа хайж дураараа чутгах зэрэг боловсон бос үйл ажиллагааг таягдуулан өргөн олон төмний намын оролцуулахаас би оролцох тийш ховирхыг ахиулж олон талар холбоолон хөдөлгдсөн цугаар атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байрчлыг бий болгосон байна. Дараачин алхамд Пинжон балгасан хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгогт хүний идэг бити үйлдэгжүүлэн хөдлөнгүйгээр жагсаан байцааг битэмжилсэн хэлбэрээр хамааран эзэмдэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг цэгсэн зассан өрөвтөлийг өргөжлөн бэхжүүлж цэвэршүүлэх, ногооруулах, гоёжуулах хөгжилтийн харалтыг лав дунаар байлуулан харьяа орны олон төмний зол жаргалт амьдралд тасралтгүй гоё сайхан өнг бодох нэмэрлэнэ.
1: Янхан аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ. Ойрд Улан хот 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар хийж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр шин хутсыг бичлэх гол сэдвийн тойронд шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлж ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр ардад ашиг хүртэх ажлыг боттой хийж одоохонд ил зүйлийн ажиллагаа урагштай төгсөв. Бүх орон бүсэд олон хэмжилтэлт байдлыг бий болгож, шинжлэх ухааныг хүндэтгэж, бутны ажиллагааг чухалчлах уур амьсгалыг бий болгов. Ажиллагаада 94% шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагын гаригийн ухуулгын хуудсыг нэгдэлтийн дарамлан тарааж, бүх хотын 41 засаг захиргааны байгууллага нэгч 5 шан балгас, 9 зээл, жич 39 нийгэм тойргийн хамарсан байна. Өөний хамта аж үйлдвэр, тариалан, соёл, гурван их хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн тусгай ухуулгын үйдүү зохиож Улан хотын WeChat мэд тавчингаар дамжуулан нэгтрүүлж сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна зэргээр чармайж нийгэм даяарыг дайчлан жолоодоч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг чухалчлах баядааж хүчрхэгжих хөгжилтийн ойлголт хүнийг бий болгов. Шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэхийг ахиулж, ардад ашиг хүртэх уг санаа засгийн ажлын бүтэмжийг үйлдэлгжүүлв. Ажлын хугацаанд шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад хонтон нийгэм тойрог, ёлоо гачаа зэрэг хот хөдөөгийн үндсэн шатанд хүрч, шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулга өрнүүлж, 2025 оны Дундад улсын 10 их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн акцийн сонин мэдээг тайлбарлан шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын бодсыг нийт 2000 гарын хувь тарааж, олон түмэнтийн ойртох ардын сэтгэлийг дулаацуулах ухуулгын арга маягаар шинжлэх ухааныг эгэлжирийн амьдралд хүргэж, бүх ардын шинжлэх ухааны боловсролыг тогтуунаар дэвшлүүлв. Шинжлэх ухаан мэрэгчлэр энерги олгож нарилаг онцтой чармайж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж ахуйлал тариалангыг дэмжив. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнад харийн орныхаа аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн 1-р фарантад гүнзгэрж төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах, мэрэгчлэр хавсран тэтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг золгуулах зэрэг үртэ маягийн үйлчилгээний системийг байгуулж аж ахуйлын мэрэгжлийн төвжирлэгийг оновчтой шийдвэрлэв. Үүний хамт хөх торгон бүсээр тусгай хариалгадах тэмдэг болгож шинжлэх ухаан мэрэгжлийн онц томилогсод 3 тойргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартыг зохион байгуулан хүрээ хашаа тариан газарт очуулж хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлэх жимсэн модыг хамаарч хамгаалах зэрэг тойронд буттын ажиллагааны зан сургалт өргнүүлж тарж тэжээх шин мэрэгжлийг баячлан уламжилж шинжлэх ухаан мэрэгчлэр аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлж тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүчин нэмэрлэв. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавчингийг байгуулж бүх ажилтны шинийг үүдэх амжилтлын хүчний хөгжөв. Аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товч аймгийн байгууллагын ажлын зөвлөл зэрэг 6 байгууллаг нэгчээс голлон эрхэлж хотын тариалангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчогоос даачлан эрхэлсэн анх дугаар хугацааны бүх аймгийн ажилтан ажилчны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан нь уран дарахны сэтгэлийг төвлөрүүлэн оюунч шинийг үүтгэхэр гол сэдв болгож улсын цахилгаан торын хянган цахилгаан ханга компани Улан хот навчин тамхины үйлдвэр зэрэг олон аж ахуйлаас ажилтан ажилчин сонгон томилж уралдаанд оролцуулсан бүгд шилдэг амжилт олж шин цаг үеийн ажилтан ажилчны өрс шуурхайгаар урагшлан давших зоригтойгоор шинийг үүдэх шилдэг дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Тус удааны ширс ажиллагаа нь Улан хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын үр бүтөмжийг бүх талаар илрүүлв. Дараагийн алхамд Улан хот шинжлэх ухааны ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн ардд ашиг хүртэх аж ахуйлыг дамжин тариалангийн хөгжүүлэх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах зэрэг ил зүйлийн ажлыг гүнзгий хийж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн бадруулж бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайдын хөгжилтөнд тасралтгүй хөдөлгөх хүчин нэмэрлэнэ.
0: Дундаа хотын хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ ойрын жил орчин тойргийнх нь харьяа тойргийн нийгэм тойргийн залруулан засах этгээдийн тоолон тархалт өргөн үндсэн шатны хүчин хүрэлцэхгүй зэрэг бодит байдал суурлан уламжлалт хянат хамааралтад оршиж байгаа тусгай мэрэгжлийн чанараар дутмаг сургаан хүмүүжүүлэн хавсарын тэтгэх тадар бүдүүлэг нийгмийн этгээдийн оролцох хэмжээгээр өндөр биш байх 3 их товын хүчир асуудал чиглүүлэн өөртөө засах ордын хөвчөнд хамаг урдаараа шиний үүдэн нийгмийн ажилтны тусгай хүчнийг оруулан авчирч хууль цаазаар голлуулах, нийгмийн ажилтан хэрэгжүүлэх, тоо баримтаар чадвар олгох, бүх явцын битүү цагирах маягийн хууль цааз болон нийгмийн ажилтныг уялдуулах хамжилтсан залруулан засах загварыг бүрдүүлж, тогтчийн шинийн үүдгээр нийгэм тойргийн засалтын төвжирлийг нэвтрүүлж, ажлыг хянан хамаарахаар гол болгохоос залруулан засахаар үндэс болгох тийш хувируулахыг ахиулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хотын Гурбан Муж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд маань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянчао Дашингуан бомбтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
1: Төдөс хойдол авалт Баван гэдэг хүний бараа хайдуулж өнөөрөө сүртэй хүн юм ээ. Оо, хэдэн финал дээр зэр хоёнд өгдөг чимөний дэг юм би мөн. Мөчөнд дээр тавхын. Юудан багийн тахуулаад хад үндэлх нь гээд өрөөд ирд юм. Сонгид дээр хэн болов уу гэж хойло хоёлгаар таарч хоо болов бэр. Үсрэх үсрэх гэж кадат мөд гээд өрөөд ирд. Мөн хоёр бонд дээр мөрвөлдөн гэдэг атла. Хоёнд жоо. Дүгхэн гараг. Зүрхний өвч кайн гүрэч. Юудан баг өргөж хэйк. Аймаг тутар. Эрэ орно. Дараа цохин үйтөө хөт. Сонид дорт на алхам болгоо тотнөлгөө давлагаа. Пш гэдэг орч. Пүнс шинэ хана. Хөдөн тэж ботор чатан. Төсцөнгүй юм бэ. Сонид тэмарам чичэр чичэр дээшээ сугаад үч. Хак. Алхам болгоо тэгэн алчихсан юм. Тухан дүрч тон дүрч. Тэрэг бэ. Чин хэнгэд бингэл гэдэгтэн. Хоян жа шохсоо чинд шаад хэнгэд. Хүнэ дүүжэн болуу мэр кармад үнүүд елохсуэ шу. Майян сан арвэхэр нагий тэмэнгадыр янжау каррэн. Болин жаллоо татыд уарбад гэгэд ородыр. Болин дагад уарбад гарджа гада үлэш шоро уанжады нүхэгэд бэлэм бэн. Юудан бангэгэ бэрдэд гэгэд эрдэл эша садан гэдэрад сонгэйд. Блогэ шуэр дамад хайгэдэ дуа гарэн үсэр гэсэн хоян жа гэгэд эрэ жарчэгсэй гэмнэ. Хоэр болуу дундан эрдэд хайгэ тэглэ хэсэгсэгал хэдэн дэсэн боттээрэд. Хайгэ дүсэччэ гэгэд эрдэн гэдэн хайгэд хоэр дарар атт Өөр нэрэд гарын дэрсэг харах бол гада гада кал кастан нэгэн ботрэй той үдүү хайгур бол бүр бүй бүй нэсэн арын хэрнэр ихэм халдгүй юм бэ өрөөхсөн гэдэр өрүүлгээд өрөөх дэрж үлшэр хай дөшөнө бэгаад өрөөсий гаргаад ардагийн үсийг өдөө бэжэн кэрс гэдэр яхан тонжно нүг залг гарч ирэв бэжэн тоошро хай юм төмөр дүг дөшөнө бэгаад төр хоёлын арлдаа үсгэж Чивсгний гал бол бол тэжэл өдөр төмөр тачаад л жангын галсар гасна тол тол гэж галэн ботерч гацэр дөнний соо Унийро чим чирэг тендер гацхад чэлье татад үтжээ би үтэр хэлэ бааван дүүдүлэн дог нь юм юлэтэ барн дэ тендер цогцог чивагийн чил сонсогч юм мэрэ дүүж аржэна гэд хөөж чатар тендер цогцог мэя тэвэж айруу мутдаа Хоёнд одоо ирэмэн 40 нах өрөхтэй өрөө тэ биеж хүн би яг өр төрэн дээр лаа. Муяа тоогараа шоолэ доороо шалгаа сонгоч гэ юм ий. Сонгидог мийян са ардагийн нүсэг. Гоочин гэсэ дүрэ дороо дэрх гин нүй сон хот. Гоорво да солгаа диена сонгидог я. Сонгид. Юу дан баг богод тест татаад аа. Төд гэлгдэт эмтгүр хаагдна. Шүдий жоод ваачкан. Би өмнө 10 гоно 10 гормон гоно гэдэг рана алдртай юм шид. 10-ын хоёнд жоод би дийлчихний дэг. Мөнгө бодноороо нарны хүчиж чадсан. Арилдагийн үтгэж бэр талаа хийж. Хойлоор батлог ин хүчнийг гаргаж. Барин дүгний бараач. Мяатар. Талаахтар. Төмрийн нар. Багуд болтлен чин. Гормон до жирро та дүрч. Сонгий дата. Богод ирэх юу дан баг. Огоо төсөж ялгуул. Гарнаа. Дүлэн дүлэн. Татгад очие. Би ясан болов хот басаар бэтэж. Үдэн хөдөний өгөж бай. Сонгий дөний өрөөрөөр цус болодны шүлтэн коочий. Уу чүгэн хос басаар бэтэ. Олейс нь хоёрт. Мняк тэ болод. Бэтэр басуу юу. Богод мөн нэг хэж болог хоосон гэдэг цаанаар баккан буруушана гараад ирсэн. Баван тоогач. Тэс нэг олчих. Өнөөдөр миний ханад нэг татвар бүрэх юм байна. Барангар нэг болгоо дүн гартан дахлаа татхад авчихтай. Төмөрн чинээ гаргал гэдэлгээ дөр бүргээ татвай. Мөөд гэд янд. Оошин дээр нь хоёнд гуар баярлах хэвчээ пэтхэн тулж батлаа. Барыг би бүтдэг л чага бэрэгээр хатчих гээ нэг бор хэрэг бол чамагийн би мөөд бараач чага алдчих нэг дөр. мөчгөл хоёнд бүх чижээ хат бай. Охшиж мэлгэж гад гомроо та дуутара татаадгүй гот чи. Бүтэн гээд төрөөд юм. Хаан. Хатнд болгаш гээд. Ира хат болоод өрөөсөн ботла. Баарк. Би чад буруулаад гарна. Шаашаанан. Дими адамын хоёр гээд иргэлгөөсөнгөө юм. Хотон дорн жагын хоёнд балаагаа тавьчих сэж юм бэ. Бурууд талаар нь хэсэг хат бүтэн бүтэн гээд төрөөд. Сонгидан хата хон мэнэ вандан оржон хүлээ болова. Үнийлва. Үлгэр хатан болгүй. Чиом чиргэн тен дээр үдэтлэн жил түүдгүр аяваа мэтүү доогарч. Хөөгөөд юм хатан дүгүн. Мөн гатар. Тен дээр боонор юм даа. Үйжил бат хэгэн. Чирг арам төмий чи юу жаагд. Цагаан хүлэг мэт дээр чиом тархтал мордлоо мөнгө цагаан дээр биер нараа мөчөд энэ даа. Аа гэн бат цагаас нь хонгмын ванне бараа хэсэг хаал хабин гот. Тэр хүлэг мэт дээр гүйж орчээ. А то бүгд тэр өөр хот өмрөө шилжилж байгаа юм ийм. Хүлбэр нэг гээд ирэх. Хийхэл замар гүшгэлж байгаа гэдэг. Хүрэрдэн дүрээрээ сүнжил хянгэж. Хөөрөнгө. Мянзар. Бардага татлаа дараад. Өөрийн бэр толгоо хөөтэй би юм. Хайсан ясан чирэгд бол хээшаан бараа хард үжиж хатвар. Барин тэр бэр толгоо үгүй би барь хамбал бараа хард. Мөн гадар шид. Доогс хүлэг нэг гээд ирэх төргөн дээр шид. Хонмын ванне бараа хайсан хаалигаар. Хөөдөн хийний хүлэмээр хойхын давталаад ороод тэр хайсан ягсан гэнэрэн шиг хөй хүний мөмөлөө мөхтлээ хөжөөний хат дотор хагд гэдэг давталаад орчих юм. Баривэ бардэл болвол хаддаа туул дин жангын оржилжээ элгэдэл дохаад мөнгөдөлөө шин үндэ тендер үжээс нь хон хийсон бара хараад үтгэлээ цагаан хүлэмээр тэ жангын хөөдөн чигэлгээр хата дугасаач гэдэг юм мэрлэн хийж орчих. Атар тендер боонор нь чиргэнди хоо хөнгөрөнгүүлүүд тэмж манай хөлгөн мордтой чиргээ хөдөлгөөд мөч чи ван энэ амын татад хон хөйсөн давтлаа тэмээд даа гараад ирлээ шүү. Яг мэн дүрвэлжин хоод усны дуртад нэр таарах хэрэгтэй. Хөөж хонны дот атгүй араа хөвд атгнуу чи ирээрээ харах гэж арилдагийн үрсийг дүүдээ тэн таннаа нэг гарчээ мэй чаламгийн дэнэ гөрдми голлаар оллаа хонхуй зонтэ хүсий гаргаад атгаж хийжээ хөрлүүл хоёроо хөлдөө нэг л хүний хоёен даубаан сууйдаг яваад хатан одоо ээрэл ч толлаа төрөөд тэтэрлээ чи замын баллаа тэрдээ юм сууйд хатанд орж ял хүлэн мэж хатны төвөө тэвүн чиг дагаад мэж чуунороо чечэгэнад хүлээ шаагай хоёда мьяхар бүтэл бүтэл бангэдэр гараа хөөхгүй ч төрөөд юм юм яа хэд хэд удаагүй ч юм сууйдаг дөхөлгө эрэг шинхтэй хүрүүдээ өгн юм хэр тамийн нахийн үрсэн өгнө юм ягтай яг сэрэж энэ батэр үлэ өргөнөр нь хандан дүжиж юм яг юм бигий хот шашаран гэж хонмын ба аскын дөрөрөм го татта торон гэдэг бигээд ат хоёнд дохаач хотны толг чамаги би даашин ванчин хүртэлэн чин дагд нь хөж байгаа дан чинь юм дар бир яг мөчхөт энэ доохтон нохрын татта тэмэт гэж хэлдэг юм яанта хөөсэр бигээд хонмын гонад түчин гэдэг гарлээ шоо Хоёо яд дучнаси уурсуу хөнө хэр давтэ таарны даа. Амнаас нь харуутаа гарчээ. Ахныг ихтэйгэн харуулээ. Нүгэл дор хүний чинээгээр тэмтгэлээ хүн шинэ хөдийг гиндээ. Хоёон жоо хөөдгүй чүлэгэн үж үжингэлэ гажир сохуу жогдаад гараад явчихсэний гарын хулаад гачигтээ уулан жолоо татаа. Ушгүн дөнгөрл төлөөд өвчүндээ норсож өшөөтөн холгаа чивэртэй ирээгүй миний гарын зүтгэрээ мөнгө чөлөөд хоян жоголон жол аварвалаа хонман ване жог чөлөө цаанаад наасанаан замын жиэна ай баан хоян жогод хүн хүнлээ хүрээрэн гүйжээ бош хүнээ замын явдлан бол горми янсар ябу хүнөө за тэлийн түргэнөөр гүйбэл яддан вай Хүлмөө тэвад ороод дэрнэ. Үнэн болвол төлөвгүй нэг өдөр нэмэн гаруу гэдэр явна. За өнгөлж хүлэн жороогаар явбал нэмэн гажира буй намар замын хэвраар явбал нэмэн жонгэ дэрэг

Ugly hell godel. Hoyen donia pia. Hevne bigam porosa die. Aglola lang bang handana abje here. Tebje hinu itut bolita. Atate jenegi aldini bi. Atem buyo tu surje. Ane te tarole ga dail henda modot kumriso. Муга таасан явжага улгра даусвал хотондо тэр хөрвөл бэвхи хэрэвш хонгой сүнгээл хотны дон хүшиг гараад тэдний өрдмийг унаа хонгой сүнгэдэг бат хэлбэр юм биш юм хөөжөнч тэ арлагны үсгэж хойлоор дутинг үсэр дүрч муяг тэбэ хонгой сүнг талг арлаа хийж байгаа дээ хөө тэнэ Бир толоны уч хэрэг юм. Сүлээ олмын шашаан ангараа төсөн бараа хардуучээ шүү шашаан гарт үүний. Чимээ үлээ болж. Чир бодо хотын дотор амар цагтай. Муяг тари. Үний хэлвэ. Хонгойто. Бэдл босоо гэнэ мэтэ. Дуудуа сонгил до дилгэд үтээ батал. Чимээ үгүй юм ээ. Чи анг гэдэг юм амар руугаа толда хана өрөм буй мөгд бод нороо хаан. Хүлэг мэрэн жана ороога нандарж хотын нүмэн хааллага жоган мэрэн хэлэлаа дявлээсо. Таасан гондан хүржэгаа мүдийгэ дээ чаасанан буруулаад картал хөөрүшо. Хүлэг мэрэн нэг хайхгад удан дэрэв гэтлэн чин хүнэ хүлэсээ хүлэг мэрэн нэ бийгэдэр. Сэлэг жамар хай. Тача гүндээ төсэмэр жангжуны чиван шэлдэсэн нөөжэдэг бээд сэвлэгтэн нэйджэдэг эстэл ендээ өмөн нүудар тагалдад нөөгараа дэрлээ сүху. Доэр туулаг сүхтэрж хаарн гэж. Мөнгөөд хүөгэд хотн нүүдээ хэр араад гараа дэрлээ яхай. Чиван гэмэр төргөн гүнгэлээ хонхэй зүнгэлээ үүл халгмээр болбаа. Үүл нөөжэг эстэлээ мүйян Бүсө хогоо даваад гараад ирж. Хотнод 5 гээд 6 метр гараад ирж. Чиванта. Номны хөвбан хүрдэхгүй байгаад юм. Манай хөргөн дэр. Өврийм бай. Чэдний ши урвал ятгах замраараа уртад амжиг өгөөд хилтэг бай туу мэр юм. Чэдний шагаад. Уучор аваа татаад гэрэлт. Чаа хөрөө мэр. Шагаад татны тэлми. Шахнаа. Күйгэд ирэх нэг юм. Үсөт нь хонхойд хүнээ үүр халамбайд өг гэж үүрэн дээр төлөвт нэтлээ. Хөөжм шалья хүлгмээр. Гийч тэр бүр гэтэл бай. Хөдөг гэтэл гарч ирлээ. Муяртай байтал. Үлгэр атам болж. Хоёен до. Дуунор тад барин хэлсэнэн камлж ятлин чин. Хээ наасан хоёр мэтэй хон хотноос удавталаад гараад ирлээ суу. Волен

Хонгой цун хожунгшад дийлэгдэд хүрт дарагдаад хээ шанал хоожа хүнэн үжадал ортаасын хоёнжоо ибнэгэд үшингүнөөн татар дүүдэн дэн ор хэмэ. Үргэн үргэн хантад өрөө хүлэг мэдэд ялгүй дэргүй жатал яг үсэргөөсөн гадаад доотлаа гийлгөөгөө дэрлээ хоёнжоо үжжээнаа. Эр хүнэ үжигнүүд байдаа гэр үжигүүж үсэргээд гадаад гэгээд хүрээд ирлээн дээ. Хөөж бара хараад үтгэлэ баавар дүүжгэн үтрээсэн дотодлээ. Дүүжээ хай! Тозоо гаргаад бол хөөгэн! Мөн догн айваад л ими. Мүшгтрээд бол хөөх гэр хуйнс өттөр хоянжаа хүлээд ирчихсэн юм ими. Хүлэмээр хүлэг гэд хадуу талаар гарын гэтл хоянжаа дахгэн хүл болоод дүрээ тагэн аак нам шалсан түлээдчихжээ. Пөөшгэн! Хон хайе тон хүрөтөг энээр хүндлэн хүрбадон тэлэж хоёндоо хоёр болоо ирээд өөрөөсөн гэвч хүлэгмээр нь яанда солон тасан эдлэн даахан ванжуг чаашараан өмөлөн уура тамараад явлээсөө. Чиван хүлэгмээр нь дөлөнгөйдөр ирж чагрыг татаад хөдөн нөө чагрыг дотлоо. Wana hulumer no son usirad baje aya bawan ju che yiga chonor da dirsiregen ha ha here dolga songi dogi hogot gwisungwe yimbe hemne bi heson be chad dirtileshin chada uru halga gi bi oy uja tenwe er thola dirle shame uja tenzi yimbe uni yu yambir nertin jangrum boyogt hotne jangjuna hotn doter arldad bi Энэ халгаа борлуулаад гараад ирлээ би юм даа бэрэнгэ хэнаас нь хөөдгүй төвжээ дээтнээ хүлгмэрнээ төргөн баржээ. Нах чи дөнгөй замын тосмоо бол үүн халгаагийн бад алдаад явал чи гэж мөн чөлөө. Хоян жоо хөөдгүй шоотэй хойлоорон хонхэн сонгий алаад Хүлгэндэн хөөжүн шомордэд хоёндоо бүй наммаараар замлад хотруу боггом дой хонманыгани чиглээд ирлээ шүү. Хот дээрээ хоёрээ дой барахарраад үдэнгэллээ. Хоттын хөрм хайсан дөөр бай хоцвол тэний тохири басхаагаад биен шүү. Үн суун тэний вангийн ой төжин нэн өрдөм варнарга мөргөн хүн. Хоян дөнг хөгөт. Чиван чашаан дээтний хөгөт дээт үнний болболны жан жанлэг чимээ жоо бэгат. Мөнд асар өргөж иртлээшин сүн тэнуан хэрэгээ хатан болгоогод Уравсан уолтын тух хэрэгээ ваадан гэн халаад Баран тэнээ ширгээ баг бадахчар болгоо жээна Баван чиван хойлоран бараа харжүжад байлээд Бодлэг сээтээ сүн тэнуан гад махтэн шүү

хэрэгтэн халлаггүй шориг. Хотнор жиркэлөөсөд хомн жиргэ тянгүн баккатер нарруут. Баванг чиванг арпаирааруутта. Хон хэйсонгэр сожаг яамэн ордэндэр иррэт. Алдане вочириэгийн одо. Суан тиэниван. Уйжинэбо. Ижилун ижиэган. Чичонлон нару тэган. Ну сумбэл чилчад байр баллат. Хэлумбэл хотнгаттээрвай гусиндамэн шэрэг болэба. Таны альбом жиргэн нэг тоталгаасан гоё юм би. Ахши хэрсэн даллуугаа айл хэган дүүртэл байлаад. Аруулти дахсан ийжи лоо ийжиган хойлне байлгий хөлимөл нүгрүүгээр хөлбар вэ. Хоти тогтоогоод хоёр өдөр чирэг амарчээ.

айсан хаалгаа толгий ирээд хүлүг нэр нас боолээ яавээ. Үндүгч нүн алхаадий үүдл айсан гарлаа. Аллаг нүүдий гэрэл толгий. Арийн саргүл боосан хэргий. Эх, сирэгсэн лүө сонгийн айн харбээ чад үтчэн сохи. Хүхөөрааган уатааг уада. Хүхөөтрээ долгүй маар. Эй, түмэн жохон уатааганы. Тэнгэрин тэнгэ долмар сохи. Чэтаа хэрэнэ босын но. Гарран хэрэн ядэ сохо. Чангэн жэрэрэн маанэ. Чахэ бэ уттэг твэй. Хэргэн надо сэрэж ядуд. Шишэн гаурэпнэ гэллуа. Оо, читэр мэхэна тэргэн дээдэй. Чатэ натэ хэбэн үдэг твэй. Чагам бурл болтэрлуа сонгэн чэргэ хүлбад болобсэрсу вэншу үжэд махтэ чиэна. Ваш, үн чэргэ болгасын сэна. Нэмэн хүлэл таммаха бодо. Тамбарса төбрөл жоқсон. Нүхэлігі хэрадықтын әділді хүді бату сен жасыд болсы. Үн шэргэй бол үшчынгүн өн чэргэй хүрэд дард бээлдэд бол хүй. Уачэрэй мүт бол орлэгсар хүн дарах чагэнша. Ха-ха, хэд болта чэргэй нүрдэн болу сурсан болсуд бээншу. Хүхшын өгэн мүнгэж үжэд. Бандэн барахад бээчад бар-бар махтад. Асэ дөрад болэшу. Бахшын ойдо хлүө сонгинға, хүлээг үмэрэнда хаммардалла, хашыл ордындон хүрэд ерод, хуэгл дуэллэган тэллээшо. Хуэсуэс сувэд, хэвнэ вастаан алдарте, хуэнгмэн вайшэм барагдэшэ, юхунгнүгэ тла болжээ. Арэхэл уалдэн емшэ, алдарте шо хуэйэнда, Алтын дүлхэн гадирам болбошын алдасын ото хүн мүна. Үргүүдөөр болболы, өбүгін бүйараан гардягад, өрөгчін өмөгчіні елгийг дуй ордында соға сүр тэлбөж бияна. Бауан ото ендочын басыл шыргүм болгад бар, багатыр жамжон шыргүлдон бадаганы дүлхэрмі тэвчим. Үдірон үрі сүні хануғын. Үрғы үдір уавалая. Үтлө төксөл лөсөң бең шыны шырғы дауылады қарадырын.

Хөрөлийн гэдрийг ирээд жохсыг агаад хоёын жогж нэртэн дүүдэг өнгөж ивээнэ. Чирүү орж ирээд баван мөдөлхлэн баван кендрэл хэнэг арын гэтлээн чин чиван хөөж үнша. Нэрэндэр мордад чивсэр шүүрэд гурам мянган чирэг дагуулад ба гараадэр.

0: хүчрэхэн жангдуна. Чиваны хүн хүн үдбэр хүн махтвэгэд бабалвэ. Төтөртөө үнэмэ. Үчэг хаакэн. Хэд олдод нима хэнэр багатар жангдун бэна. Өбгэн. Абаду. Мэхэн үтлэд ороадырлээ лавлав дун болчхэн ши.
1: Гүлэг мэрэндар ходар гулдад суагаад.
0: Эй, хэд ол хэн жалуэд жангдун. Аджу алгур гэн. Обг ягун нэр хэн. Хэдрүн шо барахарад үчэнгэнэ. Усало чечхэн өбгэн жангдун. Үчэд ино чэгчэ.
1: Чиван хэлжэна.
0: Би балвар чуол хэн. Далаванын жэргэ жуасын чиван хэдрүн шагдаг би мөна. Өмэн ол хэн өбгэн жангдун чи обг ягун нэр хэн. Нэрэ хэлэ чи яба.
1: Тэла хадгэнтэл инэ чэ өбгэр.
0: Би бал мөн хот. Линг таваны жилдэн хөгсөн лөөшө сонгийн гэдэг би мөн агтэн. Мөний энтэл хөдөг жаа гэнэ. Чи өвөрөө маад онголоо жэрдэр орон жахуна. Би чэмэгий алвэг. Чи яба. Тэл өбгэр хэн гэнэ. Аа. Сэ дурсэн дөөл чи барнали вэг. Хөдий бардам үхтэй. Э? Мөн тэл тавк. Хүлгмэри гүлгөгөөд илж хөхч нэгвэл таамын гэд юм тяача үргэ танаанасаа давт хөдөөшө арахтан чэдний үрдэн болсож гэж алдэртэй хүн юм агшин ч гэдэн чэдэн дамны балахдгүй шүү таамын гэд үргэ дондас лахмас ухтара тэва бирлээ хэнтэ хөдөөшөний чэдний үрд бөөрөөд хэнтэ болон чинэ бүдэн болчихсан юм саарк өмгөн Я хүрээд хэлээд дээ сохтороод аваад тэмээд хэвчээ хөөдүн ч өвгнэм орте ирнэрэн хөлөө чинэ чанга татчих тийм энэ бол логан чанга чэлэг дэндэрн хойкэн үнжид яад хэр болда мөн доорсон дөшэн аваад өтөө тэмээд хэн өвгнэ өтөө тавтэл эн чин кива хөөдүн ч чэди дээр үргэж чүрээд га хин үйс дөнни дөрөсн хойкэн дараа тавхин үйс өвгнэ чаша сэтэ тулгэн үйс дөрөн дуссан гуян ой Сүмөөдэн татан төлөө тэбат гэлэх хэдэ хөөд үнчо. Өбөгөн айхагэн алагдад артырэн гаргаж хэгэ бэш үхөн иймэ. Мүчэгтэл энэ абадарган койда тэбат гэлэч бөд. Дарсад өбөгөн бөөрөг тэмрэд бүгчгод өбтэлээн чин. Дөөгөр хийг чоад гаргаж хэгэ. Сэ үрлгаж. Өбөгөн ооо. Чиван чиван чи хоосын жирэгж болсуға болон чиван мүгэн жады жарнаагэн. Хүлээ Чаашанан тамад гарсан нэ чулар. Чагыр гайтад чанан сон дохтала дэрлээд. Чага мурлоо баган. Чиван гамын шоэнэн. Хүдэн нарвын жанэ гэдэр гарджэ. Үрэ хүлэн дэри урбл гаррад. Үнэ өмгэн хэлбэр үгэ гэж бодэн.
1: Хойла аран.
0: Чэдэн жамий баган чэд зүб-зүб талдэгэ наббэж дохтала дэрлээд дэрлээд. Ой чэднэг нүдүрэг. Үрэд боларла дэрлээ. Хэр хүтэн чэдэн нүдүрэг. Үрэ таттэд хэмад ирхэн үйсүнд хүгсэн цонгэ. Алгүр аду жээл үлгэ. Чага тэнгарлэн. Сандарн даттэ. Сандарн дотэн чага үлэнгэн дэгэ уарвэ. Чага мүнгэн чэдэн дэгэ шэлэмээлэн. Чиванты хойлэн чуур алдан. Алдагин үсэгэд. Дор дурэм дор долохавай. Ичи үсэгэн үрдэм улар улар дэрлэн ото. Хэр хүтэн чэдэн үдэр хэма тэма дурэдэрн. Таллайн чэдэн үдэр тахуна тахула дэрна. Хойлэн чэдэн нэрдэм тэнгэ чубал пэр толахив. Тэмэрийн нар бүди болтэлэнчин табан жарууда дурч өвгөнөдө хөдөнг шалэ хуси хүлээжэл хавалема юм суран тат горогоро дотло дараа дэлбэрлэ она хүлэн мэрэн жоло татхүлээс үлэв тажаран дотлчгод мэри татан нөхчүр ловгүн хүй хүй гэж юм ханой за төдөн дотл нуу оонд болсны талар вашкын урмлан тема дараа дэрми өвгөн хон Мэянса арлдаг үсгэ дэлдэл хүчиж ат. Агаар хүлээж ан хөлөө байна. Табанда готтон дэсүрч. Бол хүлээ бай. Өвгөн нэрэн жало. Боролоо шаашана патка ду дараад гатлэн гин хөөж үш. Таган мөнгөн дэ янда өвдөгөн дараа сах гэтэл дараа давалла арбуутнес. Үндэ талдаа танд. Хомбин дотри гурван жимнэн нэгэн цугла дун авчид. Мөрнө дэлгэн гэдэ бөөргөн дэр хянда мөтгөт. Номын өчи тата тэрлээ шид. Арбын давны сарын баланд дэдл төв төв өрөөн тарке. Бүхшигөт тажаг өвгөнэ. Дайдаарын. Багын дотл жагад янда. Нодрргэр үй шашан төлөөл гэж норн үер мэдэс гэч. Мөөш хад дэ номны өвс. Дэхгэн дор. Дэвгүүд гэтлээн чинэ өвгөн хөлөх гэж.

0: гэж барыг мөрн дээр ирэх юм гадлээш.
1: Өвгөн өхгөн.
0: Урганаа сунгас сунглаад унаа хүлүмээр нотон гондгоо өрөөсөн гараараа бөөрөг зүүрөөд бүй дөөрөн тогтоод чи

шаа хүлгэн татчээ. Бид ариат гибртний алд хөө юм бэ на? Ахшир чөксөн өгний дөөм ой алдад явал чөксөө. Айлен датран гүмрэт. Чирийн олдуда ухшин сонбинган төөрөл татлаад. А чирэг ураж өгөн. Чиригийн олсаар тал дээр гасан чирийг нь авлаад дагуулаад хотондоо ороод ирж бай. Аа сонбин уи. Ор талдан ороод иржээ. Өмсөн хоёр дуурган дээлаад. Ширхэн дээрээ нээвой ширхэнэмий дээлаад чагаан бүсээр мөрийгөн дарж ороогоод хаха чэвангад хортон шүү өвгөн сонбин. Үний өнөхэ чэвангад хордон шо үчин дээгад өвгөнэй алдэж болтэй ймэ өвөрэн чэрэгөн хорагадны чэрэг арвэн дөмдөөн жиржуй. Баван ядан барач бер талан очрам мэдүлэт бид айжол түнлэй ми өнөдр дилэг чөгжэ баван ё байр болоод хөөхсэн сүнхэнван хоолын дотё хойлорон төдөөртл байлаад ширэг арван дөмдөн хэрман дэвэн.

Чечэрэм хэндана чиван хада ордирлад хоёг долган хэллад бүлбиги жүлгэд хүүхшин өмгнэ дэн гэж чэдне үжүрнэ хорчагийн бодоод ирвэл хэн үсэн ботно хай Ахтын жигтэн өмгнэ арм нэм 25 болвол дэ арлаг би түн дээдийл хуяса Амаруэл гэдэл болвол алуалан боудрагдан согаад арлааны хан бодоод үй Чагин батагын дэ чэвасан уагаад биэна хай өөрийн бай аралдан нэг арараад мүрэн шэрэгтэй болжээ марига шэрин нүдэрлад ойоад аралдад хологи хийдээй Сагин бада идэлээ саасан келгаа дорхуэ чээган олээ дэнгүй орхуэ еммийн өбгэнэ мүгэшвэдий туагаа дортад үддээрэй өмрөөд сүнээгэй хонгэллэг Мариашир болба Нарман тэгэнуэ суэддуэ өбгэн сонгбэнгэ нүмэн тэгэн нөхгүнэ оржирэд бүй бүхэ жасэлад гажртарэн карадэлэ бэнжохсуба Ах, хүхшин сонгбэн нүд үрэгэду бара харааду дэнгэлэ Өнэ хэнэ, өнэ өбгэнэ ой нэг ихэнтэ уар хүүгэдүгэ гаскэнэ Өнэ хэнэн өнжэлэ болу болу арабий сэннатэ Омгэн луэ мэ нэрэн болу болу лайэн гэчжун хэлла Луэ лайэн Өмэн олтан бас алдэртэ шуу ихэн дүндоттэр Өнлэ хан олноран өнэн ой додогсэн гэу чан шауэ луэ лайэн хайэн Лайэн гэрэд аба гасан асуэжэна Үшкэдэрэн өдэр ой Туулнэстэ арлдаа хийдгэжэ Абэй тулаадэ уатчэр яхба Араадэн мүршэрэхсэн мүндэн хүртэллэн хохэлжэ Одоо мэнэ хоснод бээлдэг жангжүнүгэ Лайэн одоо яхан аэ Үчэг сонгбэн сэсгэлэ суламар тэлбаг жэн Инчэн бий гарьяг нүдэр Абагэн эээ Лайэн чэгар дуалуэ Чинэг ихэн хэна Хэ чэргэн үрдэн болчэ болуусартэн зэна Чиван гэдэг холгаа бол амаргүйг жэд. Жэд нэгтэм жэд болуусарсан хүний мүрд бай. Жэд нэгтэр жэд алаарсан мод хэмад ороад хэрэмийг. Жэн ой жаадгүй. Хагэн зүдэр бээлдаад, авашин хүрд агадад бурулаад эртэлэн, жибүндэн ба мүрэгчэ. Хэнад кив харвадаг, жэмүйд гэд хүнэ холгаа жэв харамсгүй шэн, мүр шэрэгдэж. Чидаг үсэргэчэл босуу баага. Абай сэтгэлэй солаад елбаагад. Арвалдэй хураг болу карналаг урвалгаад яру үутэн дотарий емикаан хэгэд абгэдлаагад. Сэтгэлэй солаад елбаа. Луа сонгбэг хэлжэна лайя. Лайя. Чгэлэй арга билгой нүрдэм гуа болу ша. Арвалдэй мэйян сэнчэр чипсг нүрдэм болу ши эмэндан чипа сурсанаагад. Гэбэ шанга. Арвалдан дэг арвалага. Шиага бага бишэшо. Хэд болтэй хөрөл талаа, талаа хийн үйсөөд, хүдін талаар хүшөөд, хүгшін өвөө өнэр алдарий бадаа.

үрчин би гараад өшөө гэж чин авч үгээд аваг нь өргөн өргөн байтгаад хэлдэнэ түр хиллайн ой өргөд алхаад гараад ирлээ. Асар лог ингээд жараа ирээд арсан бийжангын амтэрээ аваа цаасан төлөө тавлаа.

0: Алеве атын ноон тие хойгалег дөхинда замын натэн шүрэж дөхи. Алевер хөн өрөд нөө дуалага гдөхинда тэрүүн дөрөн дарла. Би том дуаран надо
1: яур бүси бүсигээ. Кэлэн готлаа да хүлэн диган ухлавай.
0: Гралли хатлык чаны гонгин абнабан нөвөртэй. Хевлэгон эгтэлэ чара хатта тортнада алтын чинбяо.
1: Хайр жүлийн үрднэн абджээ хинэй. Хумоно ширэгэ жарлэ жувэра хаха.
0: Ой ахтл хөлөмэр ошвэ хунгэ гэдэг чинца суснулан үнгэ. Ой чара мэнгэн жэдэг.
1: Кэдэгэ бала басэ чана тамлонгэ. Кого чан шоу че алэхла дарлай. Шоу чу нэрдэн дар мардэ чан мэнгэн.

0: чириг бэдэн жогсгоо чөгөл чирэгдэн чад жирлэгэ болгож гэнэ. Хараа хэд болгий. Хэвнэ буяраар хараа бол буй юу жоггүй да хөрөл толаа хийн жими. Тад нь хараа өмөд. Чиригэр болдод үсэр жирээд хараад яг чирэг байна. Үрдэм жадалтай гүүгүү шавжаа гарч иржээ гэдэг. Үний хэлвэ. Удаа тгсэн зүүгэн чиргүдөө өрвөж орж. Улсын яншуу хоёрын жоогой баван мөдөөлөх юм уу гэдэг юм даа тендергээд хөлөг арингээ жой хөйгөр хадвартай хөөг нь хаач дуун шаай.
1: Хоёрын жоо хэлгэнэ.
0: Хөчөө хэна хэмэг хэлбэр батуу гэвэ. Карэг чирэг 2000-ийн салыгага дөгчэг ган могон төр төрн бол бүр дөгдөгийн дөгрөөхөд галлан тог гашаан нанэ хөмөр
1: чиван чирэгээ дагла дэгара дэрэвэ.
0: Үмэн харгул ирдэ. Өврийн чиргэн бэдэн завсгаад. Унаа хөлгийг гүйлгэж. Өмнө тэгнээр л хоёр нэр унаагийн эсэтлэдэг. Нүдүргээ барахраад үжингэлээ. Өмнө бол тат гарч ирсэн жангдүн бол энэ жангдүн ой. Ляа ургуул зүр дөөшөн отог болон ботчээ. Чир үнгэн сүл чөөжн ургуу нь онжиж чимэг болжээ. Чинд нь өөмөгс ихтэй. Үжнөрөө хөөж өгөшө. Үндэр даваар жангдарч яана. Хэр! Энэ өмнө доолэ дөргөлгонд давхгаад чачаад амж бай. Энэ голлогч төрсөн хүний үгийн доог нь хөдий бийдгүй. Гол зүрэг амар гар бараа гэдэг.
1: Хөрөхө хөйгэн.
0: Юм бэ дэг ачи өлдвөр аашлаад? Өмнөө хэн хоёр болтын толоо чамаа тэмээхий. Юу хүнээ явдэр өндөрлүүдөрөө тооноо. Юу л утаан ойноо. Өдөрдөр өйтгөн хүндэлнөө. Үнтэй дүттэй хүргэн гарыг гэж өмд бол. Үн чинь буин чинь тоттэй. Яа! Энэ ба хүлээ дөхгүй. Вака аваад юу саргач чи хөдий буя мөтөйгөө. Чэрэж үсэ хэвлээ. Хүлгэнэ уллайн. Удрин арлан дээр яа юугаар болох юм муу нэмэ үрдэм тадлаар болохоор өргөр ба гатраа болохоор хөөдөг юм бүрийг өгч болж. Чи ав яг нүр хөнөгч дэн. Би гоо чангшаад лоолай юм гэж. Дуул хингэн дүн. Чиний ав яг нүр хөн. Чи ав хөдөг юм жаа. Мууд хөлгэн тавх доклаа хийх мадраа. Эний тоталлаа гадах юм. Гаг гэдэн дэр. Үнэ жабаа үнтэй талдаа нэс хаваа нэгэрсэн мануу болгоч хийд болж. Тотлжирт өнгөч доош талдаа наваа хай. Хөрөн яа. Чэдэн үнэр тими. Улаарла дирсэн юм бэ. Тэр даар хэвэрлэх юм уу юу хин үйдээд бай араа дөйний. Мань янсаа. Түрээд хэлээс чиймэн дэ та гарвь янсаар улаарч ичээ. Ийн араа дөйл улаад гэрэг. Түрээд хэлээс хайхын яттар нь хүчлээд тохын үйдэд. Хөөх гэнэ мөнгө таган дээр дараа цаасан нана тэгэ төлөхөө төглөө. Хоёр жисг хар ингэ дөрх гэнэ календар тоошаг хагра дубохийн үе тоо. Ийнэ карнал кимрэд мөрөн дэр үртэл гондраад мөдрөл алдаж мөтөнд ороо. Тоцсон ч цаашаа нь төлөө тавь. Хүлэмэри ханда мөтөнд ор төгөө жогтой чөгөн дүр бүхэл төмжөөрөн чичирөө тэлдэрэ тогтчихсан юм. Хөөлөж тогсон ч цаашаа нь гарчээ. Ах хүлэмэриг. Ворбалаа тагаа. Үндэр доор байна. Тогтлоод иртлэн чи хин байхлаа алдаж дөө одоо. Хүшин байгаа уу юм бэ хүлэмэри хүлгэнэ гад. Хөөж шоотё хоёр арлагын үсийг арнур таллар өргөөд арны үчгээ гарагаж аавга саан суртын үрдэн бүгдээ гарагаж ээлсу өнэг их лайян ар бохот хөрөн гэсэг зүрдээ энэ ад огоо төсхүй юм уна хөрөн яригий бахкан буруушан тарад гарагаж ихтэлэн чи янг хөрөг яа хөдөөнэ мөгэн жаган жадий өрмөлөг дигнэ тад сахтлаар арбуусны ном ардэрэг ард хотын дотор ичи би бол цуглаад авлаа шүү дээ. Хээрэг хүлэмэрд дөлгөөнгүй дэнд нөхөж ягаад ном нь хөтө төгрөөнд татчээ. Тэр энэ мөтер завтар. Тэр дон дэнэ гэдэг цуглаад аваад явлаа шүү дээ. Хөөдөг юм. Хүлэмэрд дөлгөөнгүй дээ. Манай хүлэмэри тэр энэ ургаан доклж гараад дог татлын дээ хөрмж ардэрэн ар хүлэмэрд гэдэг тула төрөөд ирт юм. Хүрээд иртлээгөө нь өргөж хандаа өмөртлөөд ирсэн гэрэл хатрагч төрг шангонг юм гэлээ. Гаргам нарын гэрэлтэй ханда хавцлахтар толхон доорон гэрэн атгана. Хүнээ чарээд үтэн дээр дотлахтар нүдэн дэр нэг юмдык төлөө болчих юм. Мөн жахраад аль хэмээ яг нь хот ард нь бай. Миймэр төлтэйг нь хийнэ. Шангонг юм

0: дотроо гаргаж төмрийн нар үлдээ хаасаж яхад хөөдүүш хуулан ирсэн үчин тэрний өсөр хандуул тэлээнтэй хөдөр төв дүүрэн татаад байдаг номно тарих гэж шүү дээ. Үргэд гайгаа тэлээн шин тэлээ дөр ирээд очжээ. Нэт гэд дөр нэмэсэн тэнд дөлөө башаад энэ их тэлээн чинь хүнээ хүлэгмээр нэг дэлгэн гүйдэн шүү дээ. Хэврэг талаараа гараад ихэн хөдөнөө нэрэн дээрээ сан эмдар тэмрээд аваад явлээ шүү. Тэнгэр тавры татын дортын жирэг чирэг зүгээр гоочанг хийнэш хиван хожуу ша тивэрэ дортын гэнэй
1: ихэн оли үргэлжэлтэй хүнээ гард орчихсэний арга гэж би энэ дэ одоо хүл гарын тэлжил шатга гартын норло тивэржигсэний ихэн хэл гэнэ тэваг жилээ гэдэл тэваг жилээ Чио хийж тэва. Чэмэгийн тэмрээд авчихдээ тэмүртлэн чи бат яхгүй лээ. Мөчгөө тэмрээд аваад явлаа шүү.

чириг ирэл хорагад үчиева. Чиригаар мөн хөмжөөн явхий үлгэр болгож илвэ. Лингдхоны чириг одуч тэлнил волай янгой эндар бэрэгд. А тоги өөрөд жедан чарат. Лингдхоо ванда норадрла. Хоохшэн ну сонбингдой орж ирэд хууны нэгэн бэрхсэнни нэг нэгэр хэлэд үглээсу өвгэн барчэгэн нөрөн мүдэрлүгэ мүшгэд харангсаж манар чахтан эдл юм бэн. Чэгэд өн өвгэнэ өнарни өртэнэ ой үлэн далда болжэ үшгсэймэ өнэ хэнэ бад үнчэнэ хэнэ луэлайэнэ.

0: дэмнэн ориджирот. Мерно соне буугад пирата бадыр сэннэнэ чашаннэнэ болотэч. Паван уджады байлад пиркэ джой джэрлэгэ буба.
1: Илуа лай юнгэн буинда дасэ оя дарлэ шуаи.
0: Тэгвэнтэн нөө хөтөн шоо ихнэ омг баа нөрө үнийн хоо хэлжэ ийгэм дара бэрсэн дан хүртлэн сум баван юдо мэдвэл тэндэ сул хоёен жо байлат хонло боудрон дахтэн дан оржирэд хобо тангширэ жассэ хөрөн халамэ жирэд бэрэдэ бэрсэн хоо хэнэ тулэ хэлжэ ар жор жирэ гэж жэрлэгэ бабаи Үдгээ тэллэри чириг нолцоодой чанад лайнгийн төлөөлнө бадарадлаа. Өнөө яккны боло болон өмнө тэгэн юу өвдөг дарс өгсөн өрөг тандаад ой жохсэй бэна. Нүгэж үгдөөрөө.

0: дуугарчгүй байна. Шинэ хүүхэн хүнэ. Хөрөл дулаандуу ягун ушир гарж ирвэ. Чи абу ягун нөрө хэнэ гэж адуу хэн үйсуд. Үрэ тасрээ хэн нэмэ. Хөлгэн. Үчгэр дали би. Өмөгдөөдийн оммогана далдалээдо. Омог лом мөхтэй мининэр. Рүүн лай янгэчунг хэлла. Хоян жо хүүхэргүй жо үжад. Хүмдүг чөөжэндуй ойярсан юм бэн. Хөөгшээн нүү тэнван хоян жоны жүүр үдэхчээн шуууи. Асуудэна анааши арвуууди. Өрүүдэрши? Үрдэмтээ хүмна. Үдэрин толандарни. Үйвтэ чамээтэ хөлчээн бол. Үр хүш багатар үрдэмөчин ээжэн чэли. Өнүүдэр чамээгэ үүбхаад авансар хуяад. Үмэн дээгаан жохсгоодэна. Би үүдэлжэг юү тэрэ. Шинэг юүн биши юу. Нахнамдараги нахтэ жинну нүүхэ. Шэрэ үнжүсэ. Шэл хөөр хэвлоод. Шэдэ жуага дой шэрэнэ нүмэн тэгэн жохчэ ими. Чэнады бэрад асу санаатэ. Би танэ жуолпи уса тайсэн санаатэ. Албул түргэн, келбул түргэн. Хуэн жонжэн алхуэ. Арны уясын тэбэ. Ауджэ жэтлээнэ, уясын тэбэжэн суэ. Үнгэ талдэн суэсэн, ижнэ хэнуэ гунжу бэши, үннэг хэнэгэ үчэгэд. Өбэрэ нахча хуэн жодан уэ, нэрин дод бэрэ бэгэ нүгэшэлэг намдогар хэлгэна. Айя нахче бауэн ю. Би бадийн үнэ бадийн биши ёй. Мүні зонсад хуэн жо. Дя дэлгэна луэлайын луэлайын. Чэмэгэ би алхад үнэ жуэ. Абадыр чэхсэймэ. Аг чэна шанной сонса. Арэйб насаан гэд бару дэши. Могэн гэ. Сэн вала. Мэшкэган гэ. Асгэн бол. Мэнэ олси дага. Мүн сүтгілөөрөөн чәрімі, өңбіл одай шәмәгі үхілуэ, ең өд бі шәмәгі үр өөпсін ембен. Айхин өдді өөлі жүбен, хийсі дарху өөлін, хүжөөдөм боронға жүбен ийо, хэд өлтті жа харға жүгсі емі, хэбіне бүй хой ори жүгні, өмірі дарху өөлі, өөрідөм боронға жүбен ийо, өмірі өлт, хэд өлтті жа харға жүгсі емі, өнөөдір шамадады ори жүгні, өрүү тол хойлбен ала. Хойян жо өнін зонса тасырэ ихін гэж мөдлээсу. Чэнглэнга, яг мэнэ хэс шаачу олда чамадады нэгэл хивнэр дуасынвэ. Чи им болуэр баныгой эм бишийо. Үнтэ бусэр өвэд баныгсэн хүнэ бишэ. Үдэрин толандар гарчижэмэ чибаг үрдэм тэдлэдэ хүнэ. Үмлэхан чи үрэгчулж баджуда. Үхсэн дэру, үнэ дахсэн дэру. Үлэд ээжгэшу. Эхэнэ анда шэрэгэй тэб болгога шашан хурдахта нэг догур хүлэ бээжэн. Хоэн жо дээн
1: Сонсогчдоо, сая та нартаа алдарт хуурж хайбогийн хэлжүүлдэсэн Хүүен Жао Дашингун Бомтиг эвдэснэ нэгэх хуурийн үлгэрийг сонсохлоо. Үүнээ залгамжийг Мархашийн үлгэрийн нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Уужмаа хөрхөөр талын чинээ болжээ. Хомсхоноо хөрхөөр алгын чинээ болдог нь хүний сэтгэл юм да. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байна уу? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнх энэлзэн дугаарыг эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Ээжэ, би танд хайртай.

Архам сонсогчдоо. Тэгэхээр та бүхэнд дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийнхээ энэ ээлжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг буян хэсэг найруулж хөтөлж, хянагчаар, урт насан, ерөнхий хянагчаар Бүрэн Баяр ажилжээ.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ элжинхэн нэвтрүүлгээр бид шинэ бараг баруун хошууны хам жуучлуурын төвийн сорволжлогч Молрын малчин бүсгүй Нарсуугийн номтой нөхөрлөж ном хуваалцах сайхан холбоод оролцож олон хүмүүстэй ном уншиж сонирхуулж байгаа үйл явдлыг сорволжилсан шингэлдэт сорволжлогийг та бүхэнд хүргэе.
3: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэмт хүнд нам эрдэнэ. Намын далай, байгалийн гайхамшиг, намын далай, оюуны сан. Нам эрдэнэ.
4: Та сайн байж гэнэ үү?
5: Сайн, та сайн байна үү?
4: Сайн, сайн. Юуны төрөнд манай радио бүх сонсогчдод та өөрийн хобби, нутаг усаа, тухам танилцуулж хүлээд өгнө үү?
5: За, би болохоор шинэ бараг баруун хош юуны хуушин хан уул сумын цэнгэл гашааны малчин бүсгүй Нарсуу гэдгээ.
4: За, тэгвэл одоо Нарсуу өгчөө бол одоо номын холбоонд одоо ном уншихыг бол сонсоод бас нэлээд хэдэн жил болчихлоо. Тэгвэл одоо ямар бодлоос одоо ном уншиж юул бас номын холбоонд одоо хэдийн төрлийн намын унсан тэгвэл төр тухай байдлаа нэх яриад өгнө.
5: За одоо би болохоор номд ойртсан нь бол одоо бас 2015 оноос эхэлнэ. Энэ бол манай жахаан үлгэртийн юм. Хүмүүс одоо нэг хүн дөвшин хүрээд. Тэгээд энэ нагуун багшийн хишээл суугаад одоо төндөөс үлмэний хүүвэл эрүүл жилийн хүртэжээ. Тэгэхээр одоо тэрнийн болохоор нь хэсэлөө баталж суух бас ушир байдаг штэ. Тэгэхээр одоо бид хөдөө байдаг. Тэгэхээр нь хайлаар тошин тэр болгон нөхсөл таарахгүй. Тэгээ одоо ямар аргаараа одоо баттгаа нвэ гэвэл одоо номын авч. Нагуун багшийн одоо сэтгчийн номын аваад одоо гэрте хасраад одоо уншина. Тэгээ тэрнөө уншихасаа болоод одоо зориг ороод хүнтийн хуваалцах дур хүрээд тэгэд одоо WeChat холбоо байгуулад одоо тэр номыг энэ тэр бусдын хуваалцаж ихэлсэн юм анхны одоо гараа нь болоож ирэхээр.
4: За тэгэд одоо тэрнээс сүүлээр одоо ямар шоу бодлолтой байсан тий.
5: Одоо ном уншаад ирэхээр одоо бас цаашаа игээд нэгнээсээ нэг одоо залгаж явах юм байна. Би 17 он болоож ирэхэд одоо энэ WeChat холбоон дээр энэ тэр одоо нэг нёс гэдэг номыг одоо хүн ярьж байна. Энэ маш гоё ном аа л гээд. Одоо тэгэхэрсэн тэр нь болохоор би яг хаврын ирэм. Одоо сонсоод дурлаад авах дур хүрсэн. Гэхдээ ажлын өрийн юм шин одоо өөрөө яа одоо доороо игээд одоо ошиж асрах боломж үгүй. Тэг одоо манай хүн нэг хуши орох боллоо. Тэгээд одоо яг өөрөө л тийм олон ном өнтер нэг их үзэж исэнгүн болохоороо дөрөөс нь хаврын ажлын өрөнд таарсан шин би бас номон дуртай боловч тэрнөө хөлөх зориггүй. Одоо бодогдоод л явна. Тэгээд тэр номоо бүр орон зүудэлчсэн. Оо одоо манай хүндөө захиалж

0: Нёс номыг чамай над авж өглөө гэж зүудлж байна. Тэгэхээр одоо ши над энэ номыг залхуурахгүй тэр төхөд тоонд нутаг дэлгүр байжиж. Тэгээ тэнд байгаа шиг юм аа ши нэг гүрээд байгаа бол над асраад өгнө үү гэсэн. Тэг манай хүн харин төгөө очсны сүүлэр байгаа муу үгүй юм уу гэсэн. Харин байж байгаа. Тэгээ тэр номоо над асарж өгнө. Асарж өгөхөр нь одоо хадглаа цааш нь тавьж чадахгүй. Одоо үзөх дур хүрнэ. Тэгээд одоо өөрөө болохоор одоо өдрийнхээ ажлаа хийх яг хаврын төлөө ирнэ. Ажил дунд юм шин би одоо хурхтын хонинд явхад төрөл хөдөн давхар дээл өмдөцгөл дөөлгөө доктор талуур гээд хармандаа шургуулад тэрнээ аваад одоо явна. Тэгээд осяд үснэ. Яа хамгийн ихэлж одоо их нөлөө сайтын ном бол би нюс номыг гэж бас боддог. Ийгэж ихэлж. Тэгвэл одоо өннөөс цаашаа бол бас шин бас үе чатан дор ном уншичихн ба сөөхөн хүн энтертий холваа байгуулад өөрөө ихэлсэн юм а тэр нь. Тэгэхээр төгс юм уу одоо бас садан төрлө юм уу таны хүн энтер ба хаяа нэг нь юу над бас ном бүлгэлнэ. Тэгэхэд 18 онд бол над ба зүр хитэн дайли гэдэг тэр ха баасан сүрэнгийн тэр нэмхөө жахан номыг над хүн манай нэг танил над бүлгэлжээ. Тэгэл одоо тэрнээ доор нь уншнаа одоо нэмхөө юм шин. Тэр номыг уншихад одоо тэр номон дээр эхлээд өгөхөл нь штэ хүн одоо ши номыг бол одоо заавал тэм нэг мэдлэгийн үүднээс хүлээж одоо тархиараа хүлээж авахаас илүүтэй зүрхэндээ суулгаарэ гэж эхэлнэ штэ. Тэгэхээр нь би ба бодно. Нөрөө тимэд тэгэд уншихдаа заавал ийгэж одоо хүн өд хандаж бодож уншин. Тэр тийм байсан да, өн ийм байсан да гэсэн юм сты. Гэхдээ би 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд өн номоо 3-аас 5 удаа уншаад ирэхэд л одоо өөр юм боё одоо өнгөж оо за биш бас ийм байсан юм байна. Миний хүрлсгүй тал ийм олон юм байна гэсэн юм сты. Тийм янзар одоо хувиралт гараад иржээ.
1: Ном бол одоо ертөнцийн одоо нөхд сонгож ярьдаг ш та тий. Номноос одоо хүн бас олон талын мэдлэг одоо олон талын зүйлийг бол одоо мэдэж авдаг тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Ийвэл одоо ном уншсны дараа яг түрүүндээ одоо ном их олон уншаагүй бодвол одоо ямар шиг хөрлөлтэй болж исэн бэ танд?
0: Одоо уншаагүй байх үе бодвол маш их хөрлөлт гарсан шүү. Наа цаах нь одоо ном дээр бол одоо юу хэлж гээ, хүний харилцааны талаар одоо өөрийн бүйнд л маш их хувиралт гарч ирсэн. Би уулна бол их хитэмхээ занттай. Одоо хэр барах дээд өн тэнд хүн олны дунд одоо тэгж илэрж явах дурггүй. Гэе одоо сүулдэ бол баны жахан зориг орчихсан. Одоо наа заах нь өн тэр хөдөлгөөнд бана оролсон гэсэн шиг. За тэгвэл хаяа нэг уулзаагүй хүнтгээ бас их дотроо дэлгэж яр шадах. Тим өнтер бас нэг зоригтой болж иржээ. Тэгээд энэ би өөрөө бол 19 онд одоо бас нэг 60-аад хүнтэй нэг одоо WeChat холбоотой болоод одоо улдад ном уншиж өглөө. Тэр үед болоод ирэхлээр одоо голд уншиж байгаа ном нь бол тийм үлгэр тууж ин ном уншаад ичээ би. Одоо сөрдний тэр хойд насандаа учрын чихгшээ амьдралын тойр за пүрүвийн манам будан энтергээ тэмшүүл ном уншина. Гэхдээ тэр нь наад бас тэм цаан жолоод хүн байхгүй. Тэгэл одоо өөрөө л одоо өөрингөө гаргах хөмжээгээрээ л одоо зүв буруутыг одоо уншиж ил байх юм а. Гэхдээ тэр нь болоож ирэхэд хожим нь одоо нөх нь 100% үнэ тэр Хунтан сагаан гэд дүү хүүгэн өнтрүүл 2020 он тэр номтой бараг том холбоо байгуулсан юм байна. Тэгээ тэр холбоонд надыг бас одоо таньяад татж энтер оруулж тэдний одоо дөрвөн малжих хөшөөний уншигчид хамтраад ийгэж одоо олон дүнтер ном унших одоо бас миний хүрээ өргөж иж иржээ. Тэгвэл бүр нэг өнөөс болоож ирэхэд бол хойдн жил нь одоо 23 онд болоож ирэхээр манай баруун хош үнэ сайхан тал суумны алтан гэрлэгэд одоо дүү хүүгэн бас дан шугам ирээд манай баруун хош үнэ нэг уншигчид хамтраад одоо холва байгуулъя. Номын дөөжгээд холва байгуулъя. Тэгээд өнэн дээр одоо бид бүгдөө ном унших уу гэж санал гаргасан. Өнийн би бас их дуртай хүлээж авч ушир нь бид н хамтарч унших гэж. Би яг гансараа уншиж хөрөндөл над хүшэрдэл олон тулгарна. Хүнд үлгэрийн ном уншсан шин би

0: Авал тэрнээ залгуулж уншиж явах шахалтай. Тэхэд чинь гансараа юм шин ан хөдөө одоо хаяа саг уур бас нөлөөлнө. Хаяада ажил бас одоо тохиромж өгөө болчихно. Эйгүүл бас тасалдаад хүнд осолдож байгаа шиг санагддаг байж. Яг ийгэд хамтараад хийгээд ирэх болох шин өөлдтий болчихно. Дахиад миний номын одоо төрөл бас олон болоод ирнэ. Энэ шин бас зохион байгуулалтыг хийх гэв. Одоо хянагч багшийг бас залнаа л гэд ярьж ирсэн. Тэгээд одоо хянагч багш нарт ийг бас оруулсан энэ алтан гэрэл дүүгүүгэн болохоор одоо хянагч багш нар бол одоо намжил сүрэнгой байна, маа оюун багш байна, базаргой, сэчин багш гэд ийм дөрвөн багштай болоод одоо 20-од уншигчтээ ийм нэг хамтрал болоод одоо өнөө бүл яг зинхэнэ идэх үгэн дундаа явагдаж байна нам үргэлжлэн уншаад явагдаж. За энэ багш нарт болоод ирсэн шин биднээс уншлага мөдөгдөм сайжиржээ гэд би тэгж хуваараа их баярлагдав. Манай хамт уншигчид бас бүр мэдэрч байна. Багш нар биднээс тэр үсгийн алдаагийн бүр нэгд нэггүй засаж өгнө. Одоо нэг удаа бид нэг юу гэд өөрөө хуваараа боловсрчгээд одоо номын дэж холбооны гатар 500 хүнтийн уншигчдаа одоо уншина. Ийх чинь бид бас алдаа гарганаа. За тэгвэл тэрний шин багш бүр жижигрлөөд сонсож байна. Тэгэд аль жижигр багш таарвал тэр шин бүр одоо бидний уншигчдийн холбоосоо бидний алдаагийг хэлж өгнө. За ийгэд хэлж өгөхлөр одоо бид засна. Тэгж исээ биднээс энэ шингээлт болоод дахин одоо энэ номын дэж холбоон санаа тавиад энэ одоо сонсогчтой хүргэнэ. За энэ байдалд орсой одоо энийг бүхнийг суглуулж аваад одоо манай энэ уншигчдийн холбоон дотор бас одоо тийм шингэн үйлдэл шинтер байна. Тэрнийг аваад компьютер дээр гаргаагаад бүр болоод тавчин дээр тавина. Ийм энэ төр сайхан үйл ажиллагаа явагдаж идгөө.
1: За тэгвэл одоо унших ном дотроос гол сонгож байгаа ном одоо ямар шүү ном одоо голлогдсон уншиж гэнэ үү ер нь орчмын байдал юм уу нийтний байдлын дээрээс хэлээд өгвөл
0: бид нэгэд хамтаараа одоо ном уншаад эхлэхээр одоо манай энэ баруун хошууныга уншигчдаа хэлж гинэ би манай ахлах шүү их зоригтой бүсгүй одоо өөрөө байхгүй да бид нэ одоо ингэ дайчлаад бүр ажлынгаа сүлөөгөр тусгай саг гаргаж байгаа зохиолчдын ошч уулзах одоо ингэ ном гүрнэ хамгийн ихнийх нь бол бүр газар одоо нутаг орныгоо зохиолчдын ном бүтээлийг одоо ингэ эхэлж уншаа одоо бид бүр сайн зах дараалаад манай хүн уншигч хэл агай манай энэ ахлагч хэлдэг олдол бас олдсон номоо бол одоо зах дараалаад уншижээ гэж тэр бүр өөрөө бүр нарийн тодорхой тоотой. Тэгээд бид бүр тэгж уншсан. Тэгээд одоо болоож ирэхлээр орчмынх одоо өнгөрөөс 100-аас энтэр эхлэдэл манай энэ ахлагч одоо гаа шархууга энтэрти бүр уулдсан байсан. Тэгээд гаа шархууга бас одоо биднээсээ энэ уншиж байгааг их анхаарч сэтгэл тавьж сонсоо юм байна. Тэгээд одоо улам илүү бас биднээсээ дөмжиж энэ хүрээг нь өргөтгөхийн үүднээс энэ хүлэн байрын одоо хүлэнбаар сэтгүүлийн найруулагч одоо гоо алмас гинэ тэгвэл үнэр цэцэг сэтгүүлийн найруулагч номонди энтер гэж бүр ийм хүмүүстэй бүр манай энэ ахлагчийг харьцуулаад бидэнд одоо сэтгүүл хангаж өгч одоо өнөө төрөвшөр ирж бид нь одоо яг өнөө ихсэр хүлэнбаар сэтгүүлээ одоо игээд зах дараалаад ойлжлоод одоо олонтаа хүргэж одоо эхэлжээ дөнгөж эхэлж
1: Тэгвэл одоо манай баруун хошууны одоо нам захиалал авч хөлөөл одоо жишээлбэл одоо аль намыг уншижсэн нь юу юм?
0: Оо одоо маш олон нам уншиж шүү. Эхлээд л бид нь яад явгаа энэ төр бэлцээр дарамжигдсан нар тэрнэр ихлөөсөн. Тэгэхэд олон төрлийн ном уншаад маа оюун багшийн тэр зүйрсчин үгэн тэр орж исэн. Гаа шархуугаан тэр хөтөн руман Дарийн үнэртэй таалагна, хөрлний намхан уулс гэнэ, хөх чоны мөхөл гэнэ гэд бүр уншсан шүү бид бүр.
1: Тэгвэл одоо нэг хүн ном одоо энэ чинь олон хүн уншиж байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг адамд нь яаж хувааж гинөө тийм ба.
0: Нэг номоор гээд дараалаад уншина. Одоо энэ удаа жишээлбэл бид бас хуушин баргын сөө баг наагын номыг уншсан шүү. Тэгээд унших дээр л одоо хоёр загал энтригээд тэгэхэд чин тэр нэг номон дор манай одоо 16 уншигч байхаар бодвол бүрийгэд уулга уулгийн гарчгаар нь хуваагаад авчихна. Тэгэж уншина бид. Одоо энэ миний өөрийн хамгийн ийгэж одоо номонд их зоригтын олон тэгээ хамтарж уншиж явах энэ одоо нэг баяртай сэтгэгдэл үнд жолоодох багшнууд байхын одоо их үйлдэл гарч ин сандга багшнаар бас одоо оюун багш болоод сэчин багш хоёр үл бүр өөснөө уншилгаа унш. Тэгээд бүр бидний дагуулж одоо адилхан одоо өөлжлөд уншаад явна. Эхлээрс нь ба бид нь яа багш одоо ийм настай томоотой ажилласаа буусан байтраа сага зайчлаад уншиж ямар гоё вэ. Гэхдээ бид бас тэгж нэг их одоо бид амжихгүй байんだ да, одоо би чадахгүй юм байんだ гэж гэдрэгөө суух тийм бодол орохгүй байли. Тэгвэл бас одоо үсгийн алдаа баг болоож ирэхлээр сонсогчд бас одоо сонсоод өнтрийх одоо өдний уншлагын шанар сайнаа гэж одоо тийм үнэлгээ бас ардын дунд одоо сул өрөндөө хүн зонтын уусгаар энтер ба ярих юм байна. Тэгэхээр бас их урамшина. Энэ үл одоо бид өөрөө тэрнөө үл шатахгүй штэ. Одоо тэгэхэд багш бүр засаж залж өгнө. Бүр хөлнө биднээсээ толь бишигтэй бол тэгвэл бас толиос бас таанас өөрөө бүдэр энтергээд. Тэгэлэр бид чинь бас нэг ойрхон суурь яг нэг бишигийн алуутан олднууд шиг бүр толь энтер урвуулч гисэн өөснөө бас одоо их юуна үсэг энтрийг бас их зүв буруу анхаарч шадах болсын шиг санагдаж явдаг.
1: Тэгвэл одоо энэ багш нараас юм уу тийм хоорондоо номын кон уулгын тойронд бас ярилцлага өрнүүлэх тийм явдал бас гардаг уу ер нь.
0: Баян шүү. Одоо нэг номын барахад нэг зохиолчийн урьж холвоондоо зайлж тэр том холвоондоо зохиолч энтрийг яриулсан тусгай энэ тэр бүр тийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэр үн тэрнийг бол одоо манай ахлагч өөрөө бүр жолооддог. Тэгэхээр бүр зохиолчнууд бүр одоо их уран бахтай. Би одоо өн олонтойгоо хамтар ном уншнаас болоод одоо ийгэд зохиолчийг урьж яруулахаас зохиолчийн өөрийн үгийн сонсгоос өнтер аа энэ ийгэж их юм бишдэг болноо чинь ямар их уран бүтээлдээ хайртай өөрингөө үр хөвгөтэй хайртай байгаа ши ийгэж санддаг юм байна. Тэгэд хүн уншглаар их доогдолж одоо бас улам илүү бари уран бүтээлчд бас их тэнэг дэмжлэг уран болж байгаа шиг над тэг санагдаж өнгөрчээ. Тэгээд одоо багш нар харин хэлдэг юм бас. За таануус одоо зөвхөн нэг үсэг уншиж байгаа юм шиг л одоо байгаад байж болохгүй шүү. Алав хааж байгаа шиг. Энэ үл одоо хамгийн гол нь уран бүтээлч энэ зохиолчнуудын хөдөлмөрийн хүндэтгэх хэрэгтэй гэж шанх хэлдэг юм. Тэгэхээр тэр нь бас энэ зохиолчдын тэр яг өөрсдийн ярианаас бол нөөрэө мэдрэгдэх юм байсан.
1: Одоо чинь ном гэсэн чинь нөх хүний одоо уран бүтээлийн одоо тэр сэтгэмжээс цаасан буугаад одоо унчгаа болдууд бол дахиж амлуулж ин шта
0: тий. Тэгэхээр одоо биднийгээ бас их урамшуулна. Та нар бас одоо энэ манай усын зохиол бүтээлийн уншаад олонд хүргээд одоо энэ номын энэ буйныг бол таанус бол дэлгэрүүлэгч хүмүүсээ энтэргэх юм байлээ. Тэгэхээр бас нөөрэө тийм байна гэж ба бодогдох юм байсан.
1: Тэгвэл одоо өдгөр одоо нутгийн орны тухайн ном тийм ба энэ дотроос танд одоо хамгийн суудалтай тий бас нэг тийм нү төрөлд өгсөн зохиол бүтээл одоо аль нь гэж одоо бодход тий
0: би өөрөө болохоор их юун дуртай юм а их үлгэр туужин дуртай одоо тийм л амьдралыг тусгасан ном бол одоо их үзэгдэл баймаар тийм юутэй. Тэгэхээр одоо манай энэ одоо энэ хамтаараа яг уншихад одоо хамтрын уншигчид дотор штэ энэ хосоороо энэ гэр бүлийнхээ энэ болдод байна штэ тэр нь их гоё хөөе. Манай үеийнхээс мандах уран шимэг хоёр байна. Тэгвэл дахиад сайн баяр алтан гэрэл хоёр бас гэр бүлийнхээ энэ нь их гоё гэж би тэг санагддаг. Одоо би яг манай гэр бүлээсөө үл би гансаараа гүүш одоо нэгэд хамтаараа уншлах хийхэр манай хүн бас одоо энэ холвооноос биднүсийн уншлагыг сонсон. Тэгээд энэ гэр бүлээрээ игэд идэвх хэдий өнтөр оролцож ихий хараад манай хүн ба их тоодог. Ямар гоё вэ гэж энэ бас сургуулийн босгонд бас илүү хөдөн жил алхсан уулдууд хааш ондоо байна л гэд. Хос хосоороо игэд ном уншиж их гоё байна гэд. Тэгээд манай хүн болохоор юу нэг их урам аваад бүр болоод гэрт өөрөө одоо ийг ном уншина да баг надаас дутгүй би бол баг надаас илүү манай энэ гэрийн хамгийн идэвхтэй сурлагтан гэж бас манай хүнээ

0: гэж санана. Сайн ном үзнэ. Одоо багсруулын соёлт юм а. Гэвч хүний зориг санаа нь их гэсэн. Одоо өрхөөл сурал сэжилэх юм. Тэгээд би их баг хэлнэ. Одоо шиний үе шиний үл хүүгдэд бас их гоё нөлөө боллоо гэж. Би хүүгдийг шинэ ном уншаарэ энтэр гэвэл хаа одоо ажи хөлөөдлөх юм. Ийг санагдна ч тээ. Аав нь ердөө тэгэд нэг сургуулийн мөрөөр нэг их явсангүй хэрнэ. Ном уншаад өсөөд яхалаар нь. Хоёр хүүгд бас их урам авчээ. Бас манай энэ хүүгднүүд бас сүлээ гарсаар хаяада бас аав ямар ном үзчихэнг гэсэн шиг номын үздэг болсон. Тэгэхээр би бас их гоё санагдана. Өнөх нь сайн баяр болохоор гээд уншлах хийхдээ гоё хөнгөнсөн хоолойтой. Өн шин тэр манай тэр Хүлэнбор хотын Аражи хорионоос ажлын амралтаа авсан тэр ган төмөргөн дүү гэж юм шүү дээ. Тийм гэж. Тэгээд уран чимэг болохоор бас их гоё хоолойтой. Би энэ уран чимэгээ бас өөрт нь үе юм болохоор тэгэд наадаж эхэлдэг. Энэ түрүүн Аражи сонсож яхад энэ Хүлэнбор хотын Аражи хорионы уран гэрлэгэд хүн нөвтрүүлж байгаа шиг байдаг. Ши яг тэрний хоолойтой излээ л гээд тэгэж эхэлдэг. За дахиад хөлөө манай энэ залуу уншигчид маш хөөрхөн дуу хоолойгоор их идэвхтэй уншлагаа хийнэ. Энэ нь одоо нэрийн дурд бол бас одоо манай Янжин сам, Оюун сод, Шүрүн хаар, Урхан, Дандима гэд дахиад бас Сүмбэр бат гэд бас залуу байна. Тэгэд өднө нэгэд уншаад би бас одоо энэ өөлжөндөө одоо хаяадаа гэд хүү одоо юу штэ хүүгд байх байхгүй бүр зөндөө таарна. Тэг манай хүүгднүүд сонсоод их урам авчихсан юм байна. Тэг миний хүүгэн хүртэр яа ана өдөг үнэн гоё уншиж ийнэ ажаал гэд өдөнтэй адилхан одоо таануусдын мөр зөргсөд энэ том холгонсоо ном уншихгүй шээсэн гэд над бас нэг ном унших дуутын ном уншлах хийх нэг зориг оржээ л гэд өнөө болохоор миний хүүгэн надад дагаад хоёлаа хамтраад штэ одоо бас юу гэд нэг асти учралгаад холваа байгуулчихсан. Тэгээ тэрнсэнэ нагун багшийн сэтгчийн номыг хоёлаа уншиж байна. Өн өнтрүүл бас манай хамтын уншилгын нөлөөгөөс манай гэр бүлийг бас нөлөөлжээ л гэж би тэгж санаж байна.
1: За та тэгвэл ном уншсны сүүлээр бас өөрөө бас одоо мөр төшөлөг юм оролдох тийм бай юм бодолтой байсан уу тий.
0: Одоо би өөрөө болохоор ердөө юм бичдэг хүн шүү. Гэвч энэ игээд хамтраад ном уншснаас болоод нэг их одоо игээд сул сэлөөрөн дээрэл багш нараараа бахархна. Ямар гоё доол гэдэл. Намжил сүрэнгой энэ төршин бүр дал гарцсан хүн шүү дээ. Оюун багш базаргой энэ төршин бүр дал хөрөх гэж юм. Сэчин багш бас жаран хэдтэй ба. Тэгээд игээд бидэнтийн мөр зөргсөд ма одоо их миний нүдэнд л одоо бүр бидний нүдэнд ч гэдэг бүр өрдөмт хүмүүс биш үү да нутаг орны нэртийн хүмүүснүүд тэгэхэд маш өгөөл борогж унаар бидэнтийг одоо мөр зөргсөд биднийг дагуулад игээд аваад явчих яага гоё юм бэ л гээд өөрийн өрөхгүй гэж хүндэтгэв биширж одоо тийм талархах сэтгэл төрнө. Тэгвэл дахиад бас одоо энэ уншигчд бай манжинсаа бидний гэж хамтаараа явж байгаа болохоор жаахан уншиг чадраа бахархна. Хөөхөн өднөтийг уншиж их гоё доо л гэдэл. Тэгвэл үеийн хүмүүс бол хоорондоо хамтраад одоо ярина нэг нэгнтэйгээ дооглоно. Тим нэг энэ бүр юм. Энэ бол бүр хайр найр гарч ирж гинүү да. Өрдмийн дөд өвгөөд хэлдэг шигээр одоо энэ шинэ бид ном унш энэ номоос болоод л нэг их өрдөмтэй болцохоор шүгүй бид нэ. Одоо бүр ажлын байр нь болохоор бүр малчид штэ. Тэгвэл одоо буюу голохгүй өнөөний сагаранд одоо яг дуу хоолой нэгдөөд WeChat ашиглаад тэгэл олондоо ном уншиж үгснээсээ болоод бидний бас нэг зохио хөмжээний нэг их бана буй буйнд байгаа бана жахан шадвараа бас нэг ийм бадруулчих ши. Тэгэхээр одоо энэ одоо хайр сэтгэлэг догдлоосоо болоод ба мөр бадах холгосон юм байдаг. Яа тэгэл би тэрнийг өнөө эн таширмаар одоо уншиж тойлдуулъя. Малчин бүсгүйн хүсэл хонь хариулахтаа ном унших сайхан хоолой мэдэн ном уншихад цөлөгтийн сайхан хойго хохиргүй хөдө ном унших сайхан хорвог ханий нүдээр харуулах ном сайхан боронтын өдөр ном унших сайхан боёногор гардах ном норхоос эмээх сайхан борооны тусал дөөврдэлтхэн сайхан борхон номын үсэг бүртийхэн сайхан салихтын өдр ном шиг сайхан цадих номын хуудас урагтгаас хичээх сайхан сайртий гартаа

0: Ном бариг сайхан сар дээрээс мөлтийхэд санаа алсрах сайхан. Жаурти өдөр ном унших сайхан, жижиг цасны ширхэг хуйлрын хийсгэн сайхан. Жигжийн бөөрөх мала өрөвдөн арчлах сайхан, жаахан ч байг унссан ном маань үеэг сайхан. Харин хүм маань дутуу дутуу ханьяж хоолой засах сайхан, хамаагүй номоо уншгах нь сайхан. Халтар гадартын номоо барин унших сайхан, хаанхын нэгэнтий учруулдуулах ном сайхан. Борох хийдлийн дунд ном унших сайхан, буруу уншаад санаа зовох сайхан. Бусдаас шүгэмж сонсгон сайхан, бушуу нягтлж лавлах тольтой байх нэн сайхан. Үүдэ төгжээд сэлүүхэн ном унших сайхан, өвгдөдийн сургаал өөрийн замыг заах ном сайхан. Өргөн талаа сэлгэн сэтгэл таниун ном унших сайхан, өөлгүй үнэрэхгүй өмнө мэдлэгсдээ ном сайхан. Шилэн асрын ширти ширээ өлегдэн ном унших сайхан, шинийг өрл хийлж хуучнаа судлан унших сайхан. Ширэг зүлгэнд бэлчиж шир шир идэчлэх хонид сайхан, шууд жирэгд жигүүр хайчлан нисэх ах үед ном унших сайхан. Үлгэрт ном өгүүлэн унших сайхан, үнэн хүн бодот хэрэгт хөтлөгдөх сайхан. Өөрийн учиртыг холбогдсон зүтлэг сайхан, өгөх авахыг ойлгон ухамсарлах нь нэн сайхан. Одод тэнгэрийн намгүмд ном унших сайхан, ойроос холдон сунлзах үсгийн долгион сайхан. Оюунаа хурцлан уйхгүй ном унших сайхан, ойврган огсгори огоорч овөр зөөлдүүлэх ном сайхан. Өмнийг сургадаг эцэг нь ном унших сайхан, эрдмээр дулахын ч өвий дээдлэх өр хүн сайхан. Өнгөр хормын цаалтын ээжин ном унших сайхан, өсөөс салаалах үрд номын гэг тусах сайхан. Алдраахын залуусын ном унших нь цангнын дуулдах сайхан, алгаараа харан учрын тунгаан унших сайхан. Айл хотлын зайд аялуулан унших сайхан, алгандаа тавин уучгийн тайлан унших сайхан. Чулуу дэрлээд моторын сүудэрт ном унших сайхан, цухам гадна халуунч дотоод сэтгэл сэргэг сайхан. Цуг босч олуулшиг хөгжилтэй номын утга сайхан, цорыг ганцаардуулгүй буян ном маань хамт байхал сайхан.
1: За, маш сайхан шүлэг юм байна. Эвэл одоо шин цахин гэрсэн чинь одоо хөгжингүй сайхан цаг. Эвэл хүн бол одоо гар утсан дээрээс бол янзын юм хардаг тий. Одоо ийм цагаа илээж байгаа одоо хүн бас олон байна шүү дээ. Гэвч одоо өнний далимаар манай өдрийн амьдралын дунд одоо малчтаас аваад одоо ажилласаа амарсан Ахмад Катер хүртэл одоо номоор одоо бас оюун санаагаа одоо сайхан гэрэлтүүлж байгааг сонсоод их баярлж байна. Эгэл ном бол одоо хүний оюун санаагыг гэрэлтүүлэх цонх гэж бас эрдэмтэн багш нар ярьсан байдаг. Эвэл бид бас оюун санаагаа эрдэн мэдлэгээр зөвсгөх хэрэгтэй юм байна. Эвэл одоо ийм сайхан Монгол номоо уншиж Монгол одоо уншигчдийн холбоо байгуулж нэн олон хүмүүст одоо энэ сайхан номын цагаан буйны өгч байгаа та бүхний сайхан оюуны хөдөлмөрт одоо их баярлж байна. Мөн цаашдаа одоо маш их одоо сайхан номыг бол одоо олон томон том хөргөхөөсэй гэсэн сайхан бэлэгдлийн ном унчгаа бүхэлөө хүмүүсэд өргөн төвшүүлээ гэд цаашдаа жилийн амьдралын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдэе.
2: За, танд баярлаа.
3: Эрхэм сонсогчдаа энэлжийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүрийн зав анхны хинагч Гавира, хинагч Уран Сата, ерөнхий хинагч Бүрийн Баяр.

Эрхэм хүмүүс сонсогч та. Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг мөргэл гоол гих сайхан уянгийн дугаар эхлэн цорьянтж байна. Уйхан залуу дуучин усгал дуулан өргөнөө.

0: хариулсан төмөн хөтлөгч сансрын хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрэн байр.
1: Улаанбаарын арааж үтрэвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дүн төрөлөг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгау дуунд шуран хайлсан урай дуутай. Эр зоргоо гайхуулсан дайчин түүхтэй, эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай бархийн толиот бүх минь, зон түмэндэ шахшагдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ, дэвэ.

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг, урт насны аялахуу, дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дууг сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зуулах хянахч орон сод хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

0: Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3, Дундад Олгоны 954, Охорд Олгоны 60,000, 80,000-ы Олгоны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад ай дууны дуугара, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн байрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад ай дууны цангун, 9 цагт эрний залуусаа шууд нэвтрүүлэг явуудна, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт ай дууны дуугара нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад ай дууны цангун нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туучис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боيو бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад ай дууны дуугара нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт ай дууны цангун нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн байрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмураалыг эрхэмлэж ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа өрн төвийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөтэж байгаа ардын

За Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонсогдуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин үүр цайх хайртай охин Ануужин Готыгоо хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуу хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонгоо. Үрмине, чи ээжинхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай, ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гойхон цэцгээ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал, орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай, ээжин ч бас чамдан одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоёо. Инхрийн минь чи ээжинхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрээ. Ээжээ, би тандаа тэнгэрээс ч том хайртай, ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай, нарнаас ч том хайртай.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг, Мөнх Жаргалын аялгуу, хамгийн гоё хайр гэх сайхан дууг, дуучин үрд сайха хайртохон Ануужин гоотойгоо хослон дуусан сайхан дуу хөргөж энхүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавханда сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөдөө.
2: Тэрэрэл хөдөө.
3: Самбацхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргил хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид Төнглөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний уран зохиоч Үлзий Очиртай танилцж түүний уран бүтээлийг сонирхохоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой.

Үнзээ очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний хүн их сургуулийн сурлагын намтартай. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний адилаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгч шүлгээний нийтлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай болсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн ул мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Түүний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бах нь уламж хөгжсөн байж. Түүний ойрын хэдэн жилд бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоо нь олон түмний дунд нилээд нөлөөд үзсгэлтэй юм. Үүнд нам засгийн хайр халамжийн холбоо нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн сүнэд баруун хашууны улаан мөчрийн төвлөгчдөд хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн манай улаан мөчр шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань үлзий очрын бичсэн шинэ маягийн малчин гих мэдээллийн уран зохиолыг таалам болгоогоорой.

3. Амжилт түүхэн тийм хялуур ирдэг биш. Амжилт түүхний ард зайлшгүй гашуун зүдвүрт өнгөрлөлт байх үчиртэй. Тэр хэдэн жил тариа тарив. Бүсгүй их хөрмөлөх үед авчирсан цалингийн зоосын дээр нь багсаг зоос зээлж дамжаад нэг морь худалдан авч зэрэгэлдээ айлын сэтгэл нийлэн санаа таарах дүүтэйгээ хоршоо хүлэг босхон хүн бүр хагас өдөр тариагаа тарьдаг байваа. 2 жилийн дараа ариулан гамнаж хөрмдүүлсэн зоосороо бас нэг гүү морь худалдан авч асаараа хүлэг босгосноос ажил явдал нь улам өргөжтэй болжээ. Түүний гүү морь худалдан авсны санаа нь үл тарайлангийн яар үлрэлд тариагаа тарихад асааран хүлэгтэй болчих бөгөөд 2 жилд нэг төл олооч хожим унаг даага худалдвал амьдралд нь бас нэмэр болох биш үү гэж бодсон байв. Тухайн үед тариа арчин хураах хутал юу бүхнийг хүний хүчээр хийдэг болохоор жилдээ ондоо арын хүлсээ улдаа тултал урсган байж зүтгэхэд 60-70 мүү тариагаас илүү эзэгнэж дийлэхгүй. Тэр энэ янзаар тариа тариад баяжих гэхч самжин амнаас чавг бүлях хүлгэр байна гэж сэхэрж мэдв. Тэр юу хийвэл юундэ мэрийдэг хүн байсан болохоор хэдэн жил хүзүүгээ сунган хүлсээ урсган тариан ажил хийхээр дамжаад нилээд цагаар сангаруулжээ. Гэтэл хэдэн жил тариа тарихаар дамжин бас нэгэн учир ёсыг сэрж мэдв. 1998 оны хавар айлын нэг ах дүү нь зоосын бачим зардалтай болоод хээлтэй үнийг худалдах чимээг сонсоод адсхийн баярлаж удаасаа сайн удмын үнэ болохыг мэдэх тул ах дүү найз нөхдөөсөө зоос зээлэн 1100 төгрөгийн өндөр үнээр шууд худалдан авв. Тэр урдхан нэг амсгаж явв. 4 жилийн хатуужилтаа чармайлгаар дамжин тэр нэг толгой үнэтэй 2 толгой морьтой 3 толгой хонтой болж 1-2-3 инженеринг бийлүүлж хамгийн анхны өөдлөн хөгжих амьдралын алхам замаа өлгөв. Тэр үнэтэй болж ганц толгой үнэгээ 9-р сүрэг малын хэмн ёс таймтайгаа холбон нарин нимба арчилж тэжээж эхлэв. Тэр тариан ажилласаа буцаж ирэхүр нэг бууж өвс хадаж авчран үнэгээ тэжээн. Маажиж малтаж өгөн бэйндээ дасхан. Ажлын чөлөө үед тэр тариа шан модон там буюу голын тохоогоор үнэгээ хөтлөж хөх өвс амтрахан өмгөхийн харж зогсохдоо хизээч сүрэг малтай болдог билээ гэж хүсэмжлэн бодно. Тэр жилийн зуны нэгэн өдөр айл аймагтай малын өмж байсангүйгээс болж үнээнд туглах гэд бэрх хөнгөжилт болж үнээ туглаа хоёулын алдаад чус нүлэмсаар үйлж байсан зэрэгэлдээ гэрийн ав гэж хараад түүний зүрх нь шимширв. Дээс нарин газраараа тасарна гэдгээр хитгэн толгой өхөртэй дэдэнд авч хилвүүлээ тэнгэр бүдүн хакрал болно гэдэг үг. Гар хээлтүүлэгч сая туглах шүдлэн үнээнд нь туглах үед баг бийтэй үсэлт нь хурдан ичээл үрээр гар хээлтүүлэг хийсэнгүйгээс болж мэрэгдлийн алдаа болсныг хол сүүлээр нь гар хээлтүүлэгч болоод сайн мэдвэ. Тэр өдрөөс эхлээд бүх баяр өвөг болон аавынхаа удамжилт мэрэгжил малын эмчин мэрэгдлийг сурж айл амигтай үйлчлэхээр зориг шуудв. Малын эмчин мэрэгдлийг яаж сурдаг вэ? Энэ тухай мэдлэг мэрэгжилгүй болохоор заавал багш хэр хэрэгтэй. Багшийг хаанаас ирхвүлээ? Тэр газар болгоноос сургал саар байж ууд балгасын сайн худаг гацаагаар нутагтай Ахмад малын эмч Хайлун гэрэн багш барва. Хайлун малын эмчүүл мэрэгжил сайнаар барахгүй үйлчлэх ховорч сайн зээрд морьтой хоёулаан жил турш гадагшгүй дэх хүн. Хаан хэнийх нь мад унаа өвчин хижигт нэрвэгдлээ гэж сонсмогч өнөө гэвэл маргаашгүй хүрдэгэл замтай. Иймээс сайн багшийг багш олж таньсан нь бүх баяр хэмжээгүй баян жавшаа болсон байв. Тэр айл аймгийнхний мад унаад ершиг дөвгтэй өвчин тохиолцоор малын эзнээс нь илүү бачимд нь сандарж өдөр шөнийг ялгалгүй багшихаа дэргэд хүрч сургаал завр хүртдэг. Тэгээд заасан ёс орон засан жидгэнэ. Гэхдээ тэр ямар илрэлттэй малын өвчнийг ямар өмөр яаж зассан тухай удаа бүр нарийн тодорхой тэмдэглэл хийдэг байв. Тэр малын захтлгүүрт байцалт хийв. Малын үн ханьша тогт үргэв. Буурахтаа барьж тавьж дийлэхгүй болтлгуурж өсөхтэй үзүүр хязгааргүй өснө. 200 төгрөгөөр худалдаж гарахгүй байсан төгөлийг захтлгүүр дөрөлж үлв. Үнэхээр нохон хэрэг юм байва. Гэтэл сайн үлдрийн үнэ тоглвол хаашил сайн үн ханьш хүрч байгааг тэр үзэж мэдвэ. Тэр хизээд үн ханьшин тогтвуртаа сайн үлдрийн үхрийг байжуулахар тэмүүлж тэмцэж үзье гэж шүд зүн бодов. Тэр бодолдоо хөтлөгдөн гар хэлтүүлэгч мэрэгдлийг шалуудан сурлаа. Тэр сурах дуртай хүн байсан болохоор Багтал сумын аваа гацаагийн Ахмад гар хэлтүүлэгч Хас багны гэрж хүрэн багш таньлаа. Тэр ч халамсаг бөгөөд харамгүй хүн байж бүх байрыг шаваа болгож цагаартал дагуулъя гэж хүлээн авлаа. Бүх байрын баярлсан гэж хэмжээгвэ.
Үүнээр барихгүй хаан энэ тухай боловсрлын анги эрхлэгч юмээ сонстуул өөрийн сүйтгэлээрээ тэнд хүрч боловсралд оролцсон гар хэлтүүлэгч мэргэдлийг маш хурдан сурж эзэмшин хэр тэнцэн үнэмэлтэй гар хэлтүүлэгч болвоо. Тэр 2010 оны болтол олон удаа боловсрлын ангид оролцсон бөгөөд өөртөө мэргэдлийн хамаатай ном дүвтэр худалдан авч онол үйлдэлгийг үйлдүүлэн суралцахын хамт малын өвчин хижгийг засах талаар ямар нэг зарвал ямар хувирлт гарч байхад зэргийг яаж ядар зүдэрж хэдий оройтж байсан ч маргааш мэдээ гэж хойшлуулдаггүй. Өдөр бүр бодтой байдлаа тэмдэглэж ол төрөгдлөө дагалдуулан бичдэг байжээ. Түүний хятад хэлний хэр хэмжээ тийм өндөр биш байсан болохоор толь бичиг уруулан суралцдаг байв.

Тэрээ хамаг анх гар хөөлтүүлэгчийн ажлыг гардан хийхэд бусад хүн юу хэлсэн ч түүнийг итгэхгүй байж, түүнээр үнэндээ гар хөөлтүүлэг хийлгэхгүй байваа. Үүнийг тэр буруу гэж батсангүй, харин яг таарна гэж зүүтгэн ботсон байлаа. Учир нэг толгой үнэ хэл тогтгүй үл нэг гэр бүлд 100,000 төгрөгийн хохирол гарлаа гэдэг үгэ. Тэр мэрэгжлээ дарь түргэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж бодов. Тэр ном дүвтрээ сурлаа, боловсрлыг ангид оролцлоо, гэтэл онлыг хэдийн нөхшөртөл суралцлаа гэд үйдлэгд өөрийн биеэр оролцгүй үл хизээд мэрэгжилтэн болж чадахгүй гэдгийг ухаарч мэдв. Заавал онл үйлдлгийг үйлдүүлэн сурах хэрэгтэй. Тэр даагийн морио худалдаж гар хэлтүүлэгчийн хэрэгсэх зүйлсийг худалдаа авчээ. Тэр хамгийн түрүү өөрийн

өнөөдөө гарах илтгэл хийв. Дахиад түрэн садан ахトゥ найз нүхтэй гуин ороо орсон үнэнд нь сүйтгэл хураахгүйгээр гар хэлтүүлэг хийж өгвөө. Энэ бүл шинтел ухаан мэрэгдлийн асуудал мөн. Хөнгөн хуудам хандаж болохгүй. Хэрвээ хөнгөн хуудам хандаад халгуу гарахд хүрвэл надад ашиггүй, бусдад нэн ашиггүй. Энэ зүйлийн ажлыг залгаад хийх аргагүй болно. Тэр гарах хэлтүүлэгч болгосод арх тамхи татвал хэл тогтох нормыг харшилна гэдгийг сонсоод арх тамхиа зогслоо. Арх тамхи зогсоход төвөгтэй л гэсэн. Тэр олон төмний ашиг тусын төлөө тэр төвөгтэй явдлыг төвгүй тагидан нэг сэтгэлээр ганц зоригоор олон төмөнд үйлчиллээ. Тэр малын өвчин хижгийг засах гар хэлтүүлэгч хийсэн зэргийн ажлаа өдөр бүр өрхийн дараалдаар нарийн нягтад тэмдэглэж тавьдаг байлаа. Тэр түрүү жилдээ 76 толгой үнэд гар хэлтүүлэг хийгээд 71 толгой нь хэл тогтож, хэл тогтсон норм нь 193 чиг 4 үд хүрчээ. Түүнийг дэлб баярлуулжээ. Шинэ гар түрүү жилдээ энэ хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол үнэхээр хялбар аж биш юм. Тэр мөртөө дараа жилд нь гарсан тугл нь бүр сайн үлтрийн тоглоуд байв. Айд ангийн хүмүүс нь түүнийг бишрэн гайх уу. Тэр дотроо тоотой болжээ. Дараа жилээс нь түүний гэрэн үнэнд гар хэлтүүлэг хийлгэх хүмүүс олширж, 2 дугаар жилдээ 700 гарын толгой үнэд ичээл үрээр хэлтүүлэг хийсэн байна. 3 дугаар жилээс нь зэрэгэлдээ гацаа тусахны хүмүүс бас ирэх болж, тэр жухам яруу хүн болж байгаа. Тэр хамгийн олондоо 20 гарын гацаа тусахны 2000 гарын өрхөд үйлчлэн зөвхөн малын өмч болон гар хэлтүүлгийнхээ мэрэгдлээрэ жилд 30 гарын төмөн төгөргийн орлоготой болов. Тэр олон түмэнд халуун сэтгэлээр үйлчилснээр барахгүй, өөрийн үнэгээ нарийн ямбаар арчлан тэжээсний ачаар үнэ нь нэг ч жил алгаслаггүй жил бүр тоглож 10 жилийн дотор 20 шахам толгой болон үрдсэн бөгөөд үйлтэр нь онцгой сайн байснаас гартаа нүдтэй хүмүүс даран орон ирж сонирхон үздэг байв. Тэр малын өмч болсны үед малын хижиг гимиг сэргийлэх ажлыг маш чухалчлан үзэж сайтар хийдэг байжээ. Тухайн үед мал унагийн өвчин хижгийг сэргийлэх тарилгыг сум болгосын мал эмнэлгийн өртөөгөөс нэгдэлтэй хийдэг байсан бөгөөд гацаагийн малын өмчлөл дарын тус гацаагийнхаа хижгийг сэргийлэгч байсан юм. Тухайн үед хижгийг сэргийлэх тарилга хийсэн байдлаа үндэслэн мал унагийн тоогоор сүйтгэл хураадаг байсан болохоор олон түмэн сэргийлэх тариа хийлгэх дурггүй байв. Иймээс тэр өөрийн мал сүргэдэг хижгийг сэргийлэх тарилгыг цаг тухайд нь хийхээр барахгүй, аль аймгийн хүмүүстэй ч өрх дараалан сайтар ухуулан хижиг гүмиг сэргийлэх ажлыг гүнзгий таниулж, өвчин хижиг үүсхийг ашигтай хязгаарлаж чадаад, бүх хашууныхаа жишээч хижгийг сэргийлэгчээр сонгодон 2000 төгрөгийн шагналд гардваа. 2011 онд Мөнгөний бүлэглийн хорчин зүүн гарын хойд хашиндх хуваар малжилийн тал байна. Малын эмчлэн гар хэлтүүлэгч хэлснэ гэхээр нь хошууны мал өмлгийн өртөөгийнх нь түүнийг танилцуулж өгв. Тэр маш олон нэр мэдүүлэгчдийн дотроос мэрэгжил өндөр бөгөөд хоёр зүйлийн мэрэгдлийг ганцаар хийж чаддаг давуулагт түшиглэн олноос оройлон тэмдэглэсэн сар бүр 30,000 төгрөгийн хөл салгамжтай 2 жил гарын ажил өг. Тэнд ажилласан цаг хугацаа хэдийгээр охорхон байсан боловч түүний ажил мэргэжил улам нэг алхам дээшлэн үлэмж туршлага сургамж хөрмдүүлэн амжилт олсон байв. Тэр энэ хооронд малын өмч гар хэлтүүлэгчийн ажлаа тасралгүй хийхин хамт нарилаг бордоо худалдаг байсан бөгөөд түрээсэн машин худалдаа авч Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайд ажиллахаар очихдоо галт тэрэг буюу машин тэргийн өртөөнд гадагш явах хүнийг өргөн орой ажилласаа буул дахиад гадагш гарсан хүмүүсийг тэгээд буцдаг байв. 2013 оны хавар Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайхан бай бүхий ажилтнаа бүр байрт суулгах болж явуурын ажилчныг хэрэглэхгүй гэх тул арга бус тэр эндэх адилаа хийж малын өмч гар хэлтүүлэгчийн ажилдаа шуурхайлан зүтгэх болов. Тэр жилийн өвлийн нэгэн шөнө зэрэгэлдээ айлх нь ван өвгт хятад залуугийн үнэн түргэн чанартай ходоод гидсний тэлэлтийн өвчнд нэрвэгдэж цагаан махан бүр гарчлаа гэх бачин утсыг тосов. Тухайн үед нэг толгой хөрс үйднэ гэдэг үл амьдралын тэнгэрийн хагсан нурлаа гэдэг үг. Тэр түрээсэн машинаа худалдаад байсан болохоор арга бус морой өмөлөн чандастай өм тангаа ичиж нүд чичин марангуйгийн дундуур туглын бэлчээр нийлж байгаа газар торох учиргүй гэж ас цамаар зэрэгэлдээ айл зүгээ хурдлан дахиулв. Тэр морь ирдэ юм уу, харангуй бүрхэгд хамаагүй юм уу гэд богино жолоо босоо дөрөөгөр дахиулж явтал гинэт юу болсныг мэдсэнгүй хэлвхийн морьтойгоо хамт савж өнөв. Түүний барам хүлэн морин өмэлд дарагдан сүрхийч нэг хатгаж өгдөг. Морин гүйж басаад хамар тарган түүнийг харж явсан. Тэр хүлээ нүхлэн хүлдүү газар тууттал сууб. Үзүүл нэгэн хэсэг мөс байсан аж. Тэр шархийн халуундаа мориныхоо жодоогоос татан бусаж зогсов. Хүлэн халуу эргэж байв. Тэр шүдэ зуунд тесвэрлж байгаад морин домордож аажамхан галгүй л ба.
Түүний хүрээд очисонд үхрийн эзэн ван хүүхдэд залуу тун баярлсан байлаа. Тэр үхрийн байдлыг мэдчихсэн болохоор тохиромжтой дом заслаг хийж өгөв. Тэр маргааш нь өмнөлөгдөх хурж байцаалгасан чинь баруун хөлийн ясна гэмтчихсэн байжээ. Гэвч зэрэгдээ айлынхаа үхрийг засаж идэгсэндэ баяртай л.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань нүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлын анхны хянагч Гаврил, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сахилан баруун өмнө биеэр 4-5 дүсийн сахих баруунаас сахилан бусад газруудаар 3-4 дүсийн сахих баруунаас сахилан маргааш өдрөөс маргааш сүнултэл хянганы хойн бай зүүн хойн бай баруун өмнө биеэр баг зэргийн бороон орно бусад газруудаар үүлдэ энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ өнөөдрөөс өнөөсөн юлтал хянганы өмнө биеэр үүлдэ бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно хэсэгд дум зэргийн бороон орно Хянганы баруун хойно биеэр 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан баруун өмнө биеэр 4-5 дүсийн сахих баруунаас сахилан бусад газруудаар 3-4 дүсийн сахих баруунаас сахилан маргааш өдрөөс маргааш сүнултэл хянганы хойно бай зүүн хойно бай баруун өмнө биеэр баг зэргийн бороон орно бусад газруудаар үүлдэ хайлар орондо үүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтын мал болгосон дүүлтээ 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан болгосон дүүлтээ 4-5 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг доод хэмжээ 26 градус дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус баян тоо болгосонд үүлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус манжир хотонд Баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Яг шотонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 4-5 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдаатын балгасанд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэн гол хотонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол болгосон дүүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дүсийн сахих өмнөөс сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалан аль хотонд дүүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дүсийн сахих өмнөөс сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосон дүүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дүсийн сахих өмнөөс сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосон дүүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дүсийн сахих өмнөөс сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайлар орон дүүлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно 5-6 дүсийн сахих баруунаас сахилан дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цагуурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид

0: хариулъя.
1: Дундын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлъя.
0: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
0: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
0: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүү

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөдөлмөр хотын хам зүү цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг танартайхан мэдчлэлэн зоолгоч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч давлаган байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анх нэр нь Тан.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг ман бачаадан гэх дугаар өндөрлөхөөр бэлэн болоод байна. Хүлээн авч сонссон та нартай баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч уртнасан ерөнхий хинэгч бүрэн баяр. Бидэн дараагийн дугаартай

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хороо засгийн ордны ажлын бүтэмжийн зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдвэрчүүдэг сурцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжлэх хурал хурлдуулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн

0: засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлт болон Өвөр Монголын тухай ширс чухалд яриа чухал зааврын зориг санаа гүнзгий сурдсан туучлуулжээ. Олон нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү хатгаж ботын ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүгд талаар найдваржуулан эсрэг талын нийтлэг хэрэгээр жишээ татан сэрэмжлүүлж өргөн олон намын гишүүн кадрыг зан чулуудаж байгаад хэрэгээр толь болгож хэрэгээр цагссан сайжруулахын айхуулан өөрийн явдлаа эргэцүүлэн бодож цаг ямагт сэрэмжлүүлэхийг сануулсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хурдыг эрхэлж яриа төвсөн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурдын банкин хорооны эрхлэгч Юу Идүн, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лигүйх зэрэг хотын удирдлага хурд орсон байна. Хотын намын хорооны банкин гишүүн Сахлабат байцаг хорооны шүүжи Хянан байцаг зөвлөлийн эрхлэгч Ханди Пин эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээг зардлан мэдгдэв. Хурлаас чухал шинжилгээтэй бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн кадрчуд улс төрийн зогсч үнэнхүү дэжлүүлэн үзэл санаагаа төв болгон хөний төлөө засгийн ажлын бүтөмжийг бий болгох, ямар янзын засгийн ажлын бүтөмжийг бий болгох, юунд төшөглөн засгийн ажлын бүтөмжийг бий болгохыг гүнзгий ойлгон үзэмшиж, засгийн ажлын бүтөмжийн үзэлтийн буруугаар ойлгохын хүнд нүчтийн хор хөнөөлийг гүйцэд танин сэрэмжлүүлэн сөрдүүлэх тумд бишрэн зүрхшээж, сүрдэн сэрэмжилж 20 шугамын сахин бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий тунгаан бодлого хийж өөрийгөө зоригжуулан гурвыг харьцуулах чухал шаардлага ёсоор олон нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн зогсолтоос тэрсэлсэн, ард түмэнд буян үйлдэх үндсэн харалтаас тэрсэлсэн, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үзэл санаа арга хэмжээгээс жүрчсэн, үнэн хүү хатгаж ботын ажиллах үйлдвэрлэгийн удирд хамжаас салсан зэрэг асуудлын үндсэн сурвалжийг гүнзгий удлан алдаа бурууга үргэлжлэн залруулж зөв орон байр дээр зогсох хэрэгтэй. Уг санаагаа бат захиж бүрээрээ хэрэгжүүлэн улс төрийн сахлах бат болон ёс дүрмийн чанга сахиж ардын төлөө гэх зорилтыг төрүүлэн үйлдвэржүүлж үнэн зөв эрх, үннийх хайн боттыг эрхэмлэхийг баримтлж сэчимд сэтгэхгүй банкин арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийг сэтгэлдээ шингээж үйл ажиллагаадаа илрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай эл газар орон эл салаа мөчрийнх нь суралцдаг хүмүүжил болон одоохны голдлогтын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн айхулж суралцах байцаах задруулахын нэг жогчжуулан айхулж засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийн дагуулгатоор сайн хэр бүтөмж болон сайн дүр төрхөөр сурцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгах хэрэгтэй гэлээ. Хурал нь үйдүү хэлбэрээр явагдаж, эл хуши хотод тойргод хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 12-ны өдөр хотын намын хороодны банкын хороо хурал хуралдуулан Шитимпи ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар, чухал хариу загтал, чухал зохиотын зэрэг санаа бодон Төв өртөн дэсэг орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хөрөлдний холбогдол үхий шаардлагын уламжлалт зорилцож туслалтын найдваржуулах ажлын судлан байрлуулсан байна. Хотын намын хороодны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюнчэн хурлыг эрхэлж. Гурал дээр Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Дундад улсын ухаан тамийн 9-р их хурлын дурсгалын ордон Нанху нуурын хувьсгалын дурсгалын ордны багцуудын хошууч ангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд илгээсэн чухал хариу загтлын зэрэг санааг уламжлан сургацж чухал бэлэглэн дурсгах ажиллагаа болон үзэл санааг хөтлөн дагуулах ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн сайнтрааж хувьсгалын хүмүүжлийг хичээлийн тэнцэм даруулах тархит толгойд суугдуулахын үргэлжилэн айхуулан өргөн одон багц хөөхөд болон залуучуудын хөтлөн дагуулж залуучууд багцуудын намаа хайрлах улсаа хайрлах сэтгэлгийн зузаатгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурал дээр Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүлд нийтлсэн чухал зохиол 90%-ийн ажилсыг урьдчилан байрлуулж хөгжүүлсэн үгэ гэх чухал зохиолын зэрэг санааг уламжлан сурцаж 90%-ийн ажилсыг хөгжүүлэх байлдахуулгын аж холбогдол гол шавтлах чиглэл болон үйлдвэржүүлэх арга замын гүнзгий ойлгож манай хотын их байлгийн давуудаг болон аж үйлсийн суурьд түчгэдэн 90%-ийн аж үйлсийн шинэ уралдааны замын идэх үетийн хайн сүгчдэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн булгаруулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурдаас чухалчлагдан

0: Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал зааврын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн тусдлуудан бүх улс бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурлын зэрэг санааг нарийн хянамгай найдваржуулжээ. Айрын хугацааны элтүрлийн амар түвшний эндлэх хэрэгүүдээс гүнзгий сургамж авч хүнд их гэнтийн бачим хэрэгий зөвлөлдсөн арга зах ажлын тогтцыг байгуулсан бүрэн шүүдэн. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм сургыг өндөснөөс нь засах 3 жилийн бомж явдлах ажлыг гүнзгий айгуулсан. Ажил төрөл ажиах хөлийнхэн огтуучлахгүй аврал амар төвшний цэгцлэн заслтыг бодтой ятгаж, үерийг сэргийлж гамжгийг багсгах болон амар төвшний сэргийлэлтийн нэгдэлтийг төрөөжүүлэн сайтратгаж, дээд хэмжээний амар төвшнэр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагдсан дутуу эрхэгдсэн сул тавьж байгаа төрөл зүйлийг цэгцлэн засах ажлыг лавдуу нар ахиулан хууль тогтоол ёсоор зөрчлийн шийдвэрлэн төрөл зүйлийн үргэлжилтэн байгуулж амьдвалдан ашиглахыг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтэд тохируулалт хийхийг чангатгаж, өдөр тутмын хянан хэмжилтээр бодит ядган далд хүчний уудлан урашгийн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаар бүх хотын эл хүрээнтэх олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ял зарим асуудлыг төлрүүлэн цэгцлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, зоригтойхоор дотогшоо гүнзгэрүүлэн байцааж, голлогтын хэргийг чанга байцаан шийдвэрлэн, төлрүүлэн цэгцлэн засахыг гүнзгэрүүлэн боттойжуулж, бодтын өрөө түмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж хуулцсан байна. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
1: Манай хурааны мэдээ 6-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жим Чан Жалан айлхад ба Арын хөшөнд байцаан судалт хийсэн байна. Жалан айл хотын Чингис хаан балгасны Гүлийчин тосхны одоо үеийн тариалгын ерөнхийлсэн туршилтын жишээ үзүүлэх орон болон Арын хөшөний одоо үеийн тариалгын шинжилгээ ухаан чиглэн үржилийн жишээ үзүүлэх хөрөлийн тойрогд Жим Чан хөрөлийн тойргийн бүтээн байгуулалт жичээ тариалгын шинжилгээ ухаан чиглэн мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирлалтын байдлын танилцуулгыг нарилах хянамгай сонссон байна. Тэр хэрэгтэй улсын чухал малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулахад үйлчлэх улс төрийн хариуцлагыг бат үргэлэн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийн сайтар бадруулан нэг бүлэг шинжилгээ ухаан чиглэн мэрэгжлийн уулгад чар өндөр жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах чадвартай одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй тариалгын ерөнхийлсэн хэрэглэгээний байдлыг бий болгож тариалгын гаралтыг нэмэгдүүлэх, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэхийг айхуулан хөдөө тосгоны бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Хүлэн борийн зүүн хотын Фуфэн амьд утсын шинжилгээ ухаан чиглэн мэрэгжлийн хязгаарт компанитай Чи Юн Чан аж ахуйлалыг хөгжилт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж, аж ахуйн хэлхээгээ тасралтгүй урдтадхаж, үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг бийдүүлэх хэрэгтэй гэж захисан байна. Сүнлүү өм үйлдэх хязгаарт компанитай тэр аж ахуйлалыг төв ёсыг баримтлан шинийг үүдэж, судлал нэг талаархыг бодролтой нэмэгдүүлэн үйлдвэрхүний дэс төвшхийг айхулж, голлох өрсөлдөх хүчнээ дэжлүүлэх хэрэгтэй гэж зоригжуулсан байна. Хэн ав мал аж ахуйн арилжааны зах зээлд тэр заахдаа аж шин үхрийг баруун хөсгөд үржүүлж зүүн хөсгөд баяжуулахыг лавдан баттай айхулан хэвчээжүүлэн тэжээн үржүүлэх, урт хугацаагаар найдан тэжээлгэх, охор хугацаагаар найдан тэжээлгэх мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг зэрэг тухайлсан ажлын идэвхтэй үргэлжлэгч мал аж ахуйн аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх энергийг бүгд талар хөгжөөх хэрэгтэй гэлээ. Дундад Оронтын төмөр замын музей болон Арын хошууны Шинфа солонгос үндэсний шангийн зан үйлийн ордонд Жим Чан чухалчлагтай дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолохоор гол шижин болгож, Дундад Оронтын төмөр замын соёл, орон нутгийн зан үйлийн соёл зэрэг онцлогт их байдхад анхаарлаа төвлөрүүлэн түүхийн материалын үн өртгий гүнзгий уудлан дэлгэн үзүүлэх хэлбэрийг байдгажуулж соёл зуучлалын гүнзгий уцуцлыг ахиулах хэрэгтэй гэлээ. Жалан айлын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд тэр дээд сургуулийн олон түмний дэргэдэг төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн засгаар гардас болгож, үйлдвэрлэл заан сургаалтын уусалцал болон сургууль аж ахуйлалын хамтралцаа улам цаашид гүнзгэрүүлэн суртал чигч овор төв бичиг зааж хүний хүмүүжүүлэх орчин тойрныг бий болгож, ард түмний сэтгэл ханамжтын сургаан хүмүүжлийг сайтар эрхлэхийг хүссэн байна. Жим Чан бас Жалан айл хотын Хөшиг зөөлийн шинчэн нийгэм тойргийн нам ба олон төмний үйлчлэгэний төвд хүрчээ байцаан судалт хийжээ, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох, үйлчлэгчүүлэх сурцлах хүмүүжлийг Лавдан Баттай өргөнүүлчээ, нийгэм тойргийн засалтын чадвар ба үйлчлэгэний төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хороодны төшүүжийн хотын дарга Жиюн Чин морин даваа дагуурын төсний өр тандас сухуш шунд хүрчээ, одоохны голдох диадтий байцаан судлахын хамт тойрон байцаа хаджтий хүрнүүлсэн байна. Жиюн Чин нум мөрдний их хөөрөгд хүрчээ, нум мөрдний морин даваа дагуурын төсний өр тандас сухуш шуудны хэсгээр голын цагдаж, нум мөрдний голын замын өдөр тутмын хамаарлт хамгаалалт, савгазрын амиахын засал зэрэг байдлыг нарин ойлгожээ. Тэр хэлэхэдэн, гол мөрн нуурч өрмийн дарахын дүрмийн чанга найдваржуулан, хорой шугамын сэтгэхгүйгээр үерийн сэргийлэх бэлтгэл ажлын сайтар атгаж, системт сэтгэхгүйгээр гол мөрн нуурч өрмийн хамаарлт хамгаалалтыг гүнзгэрүүлэн, амиахын амар түвшний суурийг бэхжүүлж, амиахын болон аж үйлсийн хамтаараа хүлэх, хүн болон байгалийн эзэгсэн гуйгаар хамт оршихыг байдуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохонд нэгэнт гол үерийн хугацаа болон зуны амралтын хугацааны зугаацлын орхил давхцах хугацаанд орсон байна. Жиюн Чин нэрийг усан ашиглалтад хүрч, усан чүрмийн тохируудан ажилуулах болон үерийн сэргийлэх бэлтгэл зэрэг байдлыг байцаан судалж, борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын шинжил ухаанчаар судлан магтаж, барилгын тойрон байцааж хамгаалах, эдүүд ус нөөцлөх, бачин байдлын арга цаг сорилт, жижүүрэн сахих зэрэг ажлын бодлыг хийж, үерийн хугацааны амар төвшин, усанд холбогдсон зугаацсан надах амар төвчний сануулмжийг өргөнөр өргөнүүлэн, үерийн хугацааг амар төвшин тогтуунаар өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хүлэмбэр хотын ЮЭЯ тариадан малаж ахуйн хизгаад компани болдон, Хүлэмбэрийн даахун мэн махны интернет хизгаад компанид Жиюн Чин. Бээжин өөр Монголын хамжилцаадын төрөлжүүдийн өрөвтөмж болон аж ахуйдын хөгжилд эзэгнэлтийн байдлыг нарилаг ойлгож, аж ахуйдын хөвчийгөө өргөтгөж, борлуулгын арга зам өргөтгөж, тариачдын холболдон тариачны данчилж, ардыг байжуулах чад өхийг цаашдаа бадруулахыг зоригжуулсан байна. Эдэ холуулуухий садам өчрүүд Бээжин өөр Монголын хамжилцах тогтсийн сайтар найдваржуулан аж ахуйдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг санаа чалгаасаа золгуулж, байг бөмбөгний уралдааны нэр төмтгий ачигдан тус газар орныхаа малын ашигчим тариалангийн өтөгдхүний нэртэг төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний өргөтгөн аж үйлсийн хөгжилтөөр хөдөө тосгодны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах чадварыг олгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Дундад улсын дагуур үндэсний хүрээлэнгийн байг бөмбөгний зуны боловсролын суурьнд Жиюн Чин зааж гаргасан нь байг бөмбөг бол манай хотын үндэсний соёлын туйлын ялган танцтай өөрмөц онцлогтой нарийн хуудас болно. Удас өөр тандаас хорон Хүлэмбэр хот 3 чатны байг бөмбөгний хөдөлгөөний хөгжилтийг тэтгэх төрийн бодлогын аз тохиолдлыг завдан атгаж, залуучууд багцуудын бэлтгэл чадвартныг хүмүүжүүлэх нэг бүрэнчүүдэн, дагуурын байг бөмбөгний зан үйдийн соёлын дотоод цөмийг гүн удалж, уламжлалт бэйн тамир үндэсний соёл бүх цараны зугаацал 3-1 чогчжуудан гүнзгий усалцуулахыг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэмбэр хотын хөл төрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндээс гүнзгий сургамж авч хэрэгэр толь болгон банкын сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн өрнүүлж олон арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Манай хот далд гэми цэгсэн засаж байцаан шийдвэрлэх тогтчийг чанга хэрэгжүүлэн төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалгах тойрон байцаах дугуйлгийн илэр байцааж далдвар сургуулжлах өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтай их шавдан байцаах бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн илэр байцааж далдвар сургуулжлах бүх хотын аж үйлдвэрийн хүрээ царайг засах бүх хотын энергийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтад идрүүлсэн асуудалд тодорхой нарийн дансчилсан битүү цагирхын хамаарлтыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш Рил шатны байцааж хариу тусгасан аж үйлдвэрийн хүрээнд дэх далд гэмийн асуудал нийт 1744 зүйл байж Үүнд хүнд их эндлийн далд гэм 7 зүйл байна. 1687 онд далд гэмийн асуудлыг цэгссэн сайжруулахын нэгэнт түлхэн айхулж, үүнд 7 зүйлийн хүнд их эндлийн далд гэмийн нэгэнт бүхний цэгссэн сайжруулж, үлдсэн 57 зүйлийн өнийн талд гэмийн асуудлыг яг төлөвлөг ёсоор цэгсэн сайжруулахыг төлөвлөн ахиулж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийн төвлөржүүлэн найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хот ажил төрлийн хамаарахад эрх биш, амар төвчний хамаарах, тухайлсан ажлын хамаарахад эрх биш, амар төвчний хамаарах, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хамаарахад эрх биш, амар төвчний хамаарах зарчмыг баримтлан онин төрн төрөл хуваан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамаарлын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулв. Хөдөнбор хотын аж үйлдвэрийн хүрээндх үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгжийн гадагш даачлуулах ажлын амар төвчний тусгай цэгсэн засах ажиллагааны төсөл зэргийг тарааж аж ахуйдлыг шалгуулж байгаад чиглэлт чанартайгаар хязгаартын орон зайн ажил гадагш даачлуулсан ажил зэргийг жагсаан байцаахыг өргөнүүлсэн байна. Чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн хуучирсан тоног төхөөрөмжийг жагсаан байцааж хуучирсан тоног төхөөрөмжийн өөрчлөлтийг аяхуулсан байна. Бүх хотын 9 химийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн гаднах аюултай химийн бодсын үйлдвэрлэлийн аж ахуйлалд бүх татын байцаалт хийж хамааралтын балай орон бүхнийг шийдвэрлсэн байна. Ардын хэрэглэгний дэлгэвчих аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм сугыг жагсаан байцах ажлыг өрнүүлж, өнгийн гүм сугыг нийтэд 45 зүйл байцаан нэгэнт бүхнийг цэгсэн зассан байна. Бүх хотын ардын дэлгэвчлэлтийн аж ахуйлалд нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын гүнзгий биеийн байцаалт хийж, жагсаан байцаах, оншлох, хавсран тэтгэхийн нэг чочжуулан аяхуулахыг биелүүлэн нийт 40 харийн төхөөрөмжийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлсэн байна. Цахалгаан хүч, тос хийхи урт хугацаагаар дамжуулах хоолой зэрэг голдохтыг хүрээ царга чанга анхаарч, өөртөө засах орны хянин жолоодож хариу тусгасан асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг чанга сайтраад гэж, далд гэмийн цэгсэн сайжруулахыг биелүүлсэнгүй байдлыг чанга сахиж чанга гүйцэтгэн, төр цагийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээ жич цэгсэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлсон байна. Их салих юр усын цагуур, зуны удирдлын үерийн сэргийлдэг тоног төхөөрөмжийн байцаан засах зэрэг зангилгын цаг хугацаатыг уялдуулан, тухайн талбарын тойрон байцаалтын тоог нэмэгдүүлэн чангадхаж, өндөр огторгүй дажиллах цахилгаантай хязгаартын орон зайд ажиллах зэрэг аюултай чанартын гогчонд анхаарлаа төвлөрүүлэн, гадагш даачлуулсан ажлын байрлахын ажилтан өмнө фронтод ажиллаж байгаа хүмүүсийн амар төвчний хүмүүжил боловсралыг чангадхаж, мэргэжлийн үндсэн зүйлийг тушаах, амар төвчний үндсэн зүйлийг тушаах зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулсан байна. Аж үйлдвэр аж ахуйлалын хариуцлагатны тусгай сэдвүүд боловсрал, хязгаартын орон зайд ажиллах тусгай сэдвүүд боловсрал, энергийн сургуулийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай сэдвүүд боловсралтыг зохион байгуулан өрнүүлж, аж үйлдвэр аж ахуйлалын хариуцлагатан жич аюулгүй хамааралтын ажилтны нийт 700 гарын хүн удаа боловсруулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэгтэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудаан.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

боловсруулан бүтэц тариач малчд. Эхлсийн өн тайвны сахин хамгаалагч эрэлхийг баялдагчд агуу цагийн зург төлөвлөгийн үүдэн жохогч эрдэмтэд уюнтэд. Алтан дэлхийн арсатан ясатан ариун сэтгэлтэн арван дүнчөр ахтуу аймаг үндэстэнүүдийн ачит намын сод мөргөн чиглэлт бодлогыг амдан чуурай тулд батлан хүрээлэд байсан дуулан

0: хамгашиндаа малчин миний амгашиндаа малчин миний амгашиндаа.
1: За ирхэм сонсогчтой, бүрэн байрийн дуулан өргөө ууган хүүгийн имээд гэх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Тус туун гээ шархуугийн шүлэг сайн жохтын айлг билээ.

0: бүй ярагч бүрэн баяр дараачин дугаартаа дахин уулзлаа түр баяртай.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд орд улсын цахилгаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний голдлогтын мөстгөс сэргийлж гамшигтыг тэмчих инженерийн гэгэн голын өмнө шухмын барилгын тухайн талбайд 30 гари эргэлдэ малтур машин, өрөмдөр машин хөнгөнөн 150 гари барилгын бүтээн байгуулагч ажил хуваарлан хамжилцаж барилгын хугацааг амжин цахилгаан хувьсах үр дүний гол эзэмшил асрын шорой барих гэж хэрэн барих ажлын дистралтыг бүх хурдсараа ихүүлэн зам шугамын барилгын тухайн талбайд суврэг байгуулах утас татах зэрэг ажлыг зэргээр өргөнүүлж хөрх хөгжөнтэй яралтай байдал илэрсэн байна. Танилцуулснаар гэгэн голын өмнө шугамын инженер бол хөдөн барийн хойд хэсгийн шугуй торны мөстгөс сэргийлж гамшигтыг тэмчих голдлогтын инженер болно. Ихэнхэн давааны өндөр хүйтэн уулан ойн өрцөнд байрлан бүх орон бүсээрээ залгалдсан намг нуг газраар тарж зам дагуухын уул өндөр зам өгч байж хотхор газарт ус хурж

0: хөлдөө хөрс хөвсгөр зөөлөн даац доор байж суврахын материалын шилжүүлэн зөөвөрлөх суур малтах машин механикийг талбайд оруулахад чүм олон давхар хүчирдэлд тулгарч тухайн газрын барилгын орчин тойрын хамгийн бодлонтой бүтээн байгуулахад хамгийн хүчиртэй зам шугамын инженерийн нэг болно. Инженерийн тогтсон хугацаанд байгуулж дууссахыг батлахын төлөө төрөл зүйлийн хилцээс намын гишүүний гавшгай анги байгуулан зэрэгцээ хэсэг хуваан барилга барих төслийг шилдэгжүүлэн бодод хавдсаар зам дэвсэх жолоочхийн нисгэлээр тойрон байцах зэрэг арга хэмжээгээр уулархаг газар намын газрын барилга барихад хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Бүх цахилгаан хүчний бүтээн байгуулагчид хахир хүйтний өмнө фронтод үндэслэн намын газрыг туулж барта туулын авирын ботын ажиллахаар дамжуулан барилгын ажлын бүрх бомтыг шуталсан байна. Ойдогсноор тус инженерийн ерөнхий бодролт нь 6 тоншор 1547 төмөнд хүрэхэд хүрч 3 суур 110 кВт-ийн GIS-ийн хүчлэл өөрчлөх үртэйг байгуулан 165-2 км зам шугамын шинээр байгуулж 550 суур суврагын суурыг шинээр байгуулсан байна. Инженерийн ашиглалтанд оруулсны дараа Ихэнхэн давааны газар орны зам шугамын мөсдөхийн сэргийлдэх гамшигтын төмжиг чадварыг ихээр дэмждүүлэн Ихэнхэн давааны өндөр хүйтэн шугуйт орны цахилгааны торын гамшигтын сэргийлдэх дутуудлыг нөхөрлөж өвлийн удирдлын зам шугамын мөс хөргүүлж хагалт үсрэх, утас тасрах зэрэг амар төвчний гүм суухыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн шугуйт орны суугаал ард ойн хормын АЖС-ийн үргэлжлэн цахилгаан хэрэглэхийг тогтуунаар батлах болно. Үүний хамт хүдэн барин хойд хэсгийн орон бүсийн цахилгаан торын торжилийн жаазыг төлдржүүлэн Боёд өвөглөө шугуй торны цахилгаан хангалтын найдварт чанарыг дэмждүүлж Хил хязгаар орны тогтун хөгжилтэд Батвиг цахилгаан хүчний баталгаа хангана. Улсын цахилгаан торын хүлэн барин цахилгаан хангах компанийнх нь шорон барьдаг, суврэг байгуулах, утас татах, зангилахын ажлын дистралтыг чангадахж амар төвчний ясч нар болон Амаахын хамгаалтыг чангадахж, үлдсэн барилгын үүргийг тогтуунаар ахиулан барилгын ажлыг тогтсон хугацаанд барилга дуусаж ашиглалтанд оруулахар чармайж, хил хязгаарын өндөр хүйтэн газар орны цахилгаан торын амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг хамгаална. Шинэ барга баруун хөшөөний хам 104-ийн төвийн сургуульдагч уяхан Леонана Лившиньо Минчуан талагийн мэдээснэр өнөө зүүн шинэ барга баруун хошуу тал нутгийн аймаахуй болон хил хязгаарын өнгөсөмжид түшиглэн тал нутга нуур гол хил хязгаар болон ардын зам үеийг холбосон содон зуучлалын зам шугамыг гаргаж бүх улсын зугаалцчидэд өхөрд хүйтний үлгийн нутга баргын тал нутгад саатан хөдөө нутгийн өнгөсөмжийг сонирхож зам үед соёл иргэншлийг бийчлэн ойлгож баруун хошууны хоньны махыг амтлан зоогдох урьдах тавилаа. G331 засмал зам нь шинэ барга баруун хошууны хамгийн төлөөлөг чанартын тал нутгийн өнгөсөмжийг сонирхоход нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Богдуул соёл зуучлалын өртөө нь зуучлагчдад зуучлалын зөвлөг өгөх үйлчлэх ангаан тал нутгийн соёлыг ойлгох цонхвж болсон байна. G331 засмал замаар умар зүг аялахад хөхөмдөг ногоон тал нутаг цайлзан мэлмэрх хүлэн нуур аршаан булаг гэгчлэн олон ариун соёл зуучлалын их баялаг нь улсын дотоод гадаадаас хүрэлцэн ирсэн зугаасгчдэд мартагдшгүй айны дуртгал үлдээсэн байна. Гуандун Можийн Шэньчжэн хотын зуучлагч Ли Авхай хэлэхдээ энэ удаа бид хоньны хавирга шарсан мах болон үхрийн махны халуун тогоо идсэн байна. Мах нь онцгой шин сургаг. Миний Гуандунд идэж байсан хоньны махтын эрс ондоо тал нутгийн үхэр хоньны мах нь цол байгаалыг бохирдлгүй гэдгийг мэдлээ гэж ярьж байна. Өхөрт хүйтний үлгийн нутгийн бүхэл цогцын байр тогтоолтод суурлан шинэ барга баруун хөшөө бүх орон бүсийн их байдлын нэгдэлтийн төлөвлөн олон жүрээчилсэн гол сэдвүүдэд зам шугамыг тохируулж хүлэн нуур улаан нуурын нуг газраар төшиг болгосон амиахын судалгааны зам шугам малжих үрхийн зугаацал ардын наадам уламжлалт гаруурлаар гол болгосон тал нутгийн бийчлэн ойлгох зам шугам архашаад хэдийн бомт зэрэг зангилахын чигээр холболтсон хил хязгаарын зам үйлийн зам шугам зэрэг эл зам шугам нь байгалийн амиахын үзмж бодсон бос соёлын өвгийн соёл малжих үрхийн үйлдвэрлэл амьдралыг органыгаар уулзалцуулан бүх орон бүсийг бүрхсэн Дэс давхарг тодорхой соёл зуучлалын бүтээгдэхүүний хангалахын шичмийг бүрдүүлж, улаан өртөөний үйлчлэг Илтгэгч тэмдгийн хөтлөмж, хүлийн авах төхөөрөмж зэрэг ижилбэрдүүлэх бүтээн байгуулалтын зэргээр төлөхийг ахиулж, зуучлалын үйлчилгээний баримжаажуулалтын хэр төвчнийг үргэлжлэн дэмждэг. Зуучлагчдад тал нутгийн өргөн уудам өнгө үзэмж ойлгуулахын хамт зан үйлийн соёлыг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Манай хорооны мэт зуучлалын загтэлгүрийн эмх журмын үнэнхүү дүрмжүүлэн зуучлагчдын хоол ёсны эрх ашигыг хамгаалж, зуучлалын хөгжөөн тулралтын загтэлгүрийн эмх дэглэмийн хамгаалахын төлөө ойрын өдрүүдэд өргөнөө хотын соёл зуучлал биеийн тамирын товч, загтэлгүрийн хяналт хамаарлын товчоотой хамтран үзэмжийн орон үзэмжийн чиг зуучлагчдад үйлчлэх газар худалдаа хэт дэлгүүр эдэн омдааны нэгчэд тор татах маягийн тусгай зүйлийн байцаалт хийж эзэг нэлтийн хэрхэм билет гэрч авах эдэний амар төвшин үн ханшиг ил байлгах гэрээ дүрмжилтийн байх зэрэг зангилахын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлж хугацаа өнгөрөөд чанар хувирсан гурав үе эдэний борлуулах худлах хурмын ухуулах хийх алавдлагаар худалдан авах зүй зохисгүй хямд үнээр зуучдах хар зуучдын хөтч тогтолоос жүрчин шилжүүлэн даачлуулах дүрмчилгүй зуучлалын гэрээ тогтох зэрэг хул тогтолоос жүрчсэн үйл ажиллагаа голдохтыг жагсаан байцаач үнчиг булны алдлаггүй бүхний хамарсан байна. Энэ жилэс нааш өргөнөө хотынхан зуучлалын ажил төрлийн зуучлалын хүтчийн саман үзэгдэл алавдлагаар хэрэглэгээ хийдгэх асуудлыг тусгайлан цэгсэн засгийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж зуучлалын хорио болон ховор хороогийн 39 байцаач 29 асуудлыг цэгсэн засаж 87 тогтоолоос жүрчсэн сүлжээнд дэрх зуучлалын үйлдэхүүний арилгаж 12 зуучлалд холбогдсон заалдлагын шийдвэрлэн заалдлагын шийдвэрж дууссан нормыг 100-ийн зууд хөргөж соёл зуучлалын загтгэлгүрийн орчин нөхцөлийг бүтэмжтэйгээр сайжруулсан байна. Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хүүхэд багчуудын 5 эрүүл мэндийг ахиулах ажиллагаа жичээ 5 эрүүл мэндийн хамгаалах хүнд өвчнийг аварнт тэтгэх нүүсэнгүйн төрөл зүйл Хөлөнбөр хотод ихэлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь улсын залуучууд багчуудын эрүүл мэндийн ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуулан нүдэн хараа баймахмуд арга яс аман хүнди сэтгэж зэрэг 5 их голдохтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж эрүүл мэндийн сэргийлэлтэд тусгай эмчилгээ нүүсэнгүйгээр аврын туслалтанд уялдуулан бүх хотын хүүхэд багчуудад бүх үеийн хугацааны бүх талын эрүүл мэндийн хамгаалтын шийдвэрийг бий болгож өгсөн байна. Ойрын жилүүдэд хүүхэд багчуудын харамуутах, бие байдал хөвийн бус болох, аман хүндийн өвчин, биеийн хүнд тэнцвэрээ алдах, сэтгчийн гэмтэл зэрэг асуудал явах тутам довэн болж байна. Орон бүсийн онцлог ба үндэсний шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээний одоох байдлыг суурлан манай хот эх байдлын нэгдэлтийн төлөвлөн нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж тус удааны төрөл зүйлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг төлөвлөн ахиулсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үйлчлийн сони мэд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хөдөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуу өргөн сонсортуулж байна. Дуу тооны шүлгийг Б Болорцрын Аяг Б Мөнх Жаргал зохиож дуучин Үүр Цайх хайртай охин Ануужин Готыга хослон дуулж байна. За ингэдэ энэ сайхан хайрын дуг хүлэн авнаа та бүхэн.

Ээжээ, та миний инээхээр бодсон нар. Ээжээ, би таныхан хайраас татсан солонго. Үрмэнэ, чи ээжинхэн өнсхөд сэрдэг дэлхий, өгөр хэлхийн аргагүй сэтгэлийн их амглаа. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний хамгийн гоёхан цэцгэ. Ээжээ, би таныхан хамгийн хөөрхөн эрвээхий. Охин минь ээ, чи ээжийгээ олоод ирсэн жаргал орчлонд талархаад баршгүй хамгийн нандин билгээ. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдан одноос ч их хайртай. Ээжээ, та миний энгүй дээд бурхан. Ээжээ, би таныхан энэхэн насны гоё. Инхрийн минь чи ээжинхэн эрхэм нандин эрдэнэ. Илүү ихийг хүсүмгүй амьдралын минь далай жигүрэ. Ээжээ, би тандан тэнгэрээс ч том хайртай. Ээжин ч бас чамдаа одноос ч их хайртай. Нарнаас ч том хайртай.

За эрхэм сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхнийгээ сонортоо Болорцрынгийн шүлэг Мөнх Жаргалын аялгуу хамгийн гоё хайр гэх сайхан дуг дуучин үрд сайха хайрт охин Ануужин готойгоо хослон дуусан сайхан дуг хөргөж энэ хүү уянгаран өндөрлж байна. Аз жаргалтай гэр бүл тавхандээ сайн сайхан бүхний хөсн зүгний програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шуугдсан бас хөвсөн сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Араачуу туужс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тоо Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Тим гэм хүчтэй аруулч барагтай хорыг тайлдаг да. Гэжи хадан шонхор анчин барх хоёул зэргээр сэхэрин хэлин. Дэлгэн самбуугээ залгаж. Гэтэл нэг мэдхэд би харин гавд хөнгөчгүй сул сэлүүнээр хөдөөхээр хэвтэж байлаа. Би сэргсэн болгоч төрө хөдлөлгүй хэвтэж байгаад бод бол муу самурай намааг үхлээ гэж хээр авчирж хайсан гэдгийг бат мэдээд өндийн сүүж эргэн тойрныг ажиглан чагна бол миний ойролцоо байгаа